0: הוא בטח שרואה לכל העומק מה שיש בתוך הרצון שלי, כי הוא מייצב אותו, ואז אני מבקש ממנו שהוא יתקן את הרצון שלי ויעשה ממני מה שצריך. אני נמצא לפניו כמו חולה על שולחן הניתוחים, וכולי נמצא בשליטת הבורא. ככה זה. ניו יורק 2.
1: Prayer from the question from the 10.
2: Can the prayer that raises
1: from the heart be turned into the prayer that comes from the 10?
0: Repeat, please.
1: Can the prayer that we have in our heart for the
2: תפילה שלנו בלב
1: from the center of the ten instead of it being from the person to be from the center
2: יכולה להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: אני לא מבין את התרגום שלך, תתרגם כמו
2: שצריך. אני שומע את עצמי, לכן
0: אני יכול לקבל תרגום נכון?
3: אני אשאל את השאלה בינתיים עד שהוא יסדר את זה. האם יכולה התפילה שיש לנו בלב להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: כן. האדם יכול להתפלל לבורא גם דרך מרכז העשירייה, וזה יותר מועיל. אבל גם כן שהוא נמצא בעשירייה ומעלה את התפילה שלו ישרות לבורא, כאילו לא דרך עשירייה, גם זה בסופו של דבר תוצאה מהתקללות שלו בעשירייה, וגם זה עובד. העיקר, אני לא רוצה לשים לבניכם כאלו תנאים שאתם לא תתפללו. כמה שיותר תפנו לבורא, עם התפילות, עם הבקשות, עם כל מה שיש לכם בלב, אבל ודאי שרצוי לשתף בזה גם כן עשירייה. אתם לא חייבים לדבר על זה ולבלבל ככה את החברים כל פעם, אבל בכל זאת, בהתקשרות ביניכם, שיהיה לכם ברור מקריאת המאמרים, מדיבורים, שאתם צריכים לעלות בסך הכל חיסרון משותף. בסדר. איתפו.
4: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta?
5: Ma ha chissaron al nkhon o atfila sha Borè makshiv la mi merkaz al Siria.
0: Ze rak tfila li khibur. Li khibur baynaynu wa li khibur imo. Sha akhar khanakhnu nira she ze oto davar. Aval to kodem khayav li yot bi kol zot daaga li khibur baynaynu. Akharet לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך עשירייה. לטין ון.
6: שלום רב.
4: תפילת רבים הזאת, איך היא נוצרת? איך אני יכול לחבר את החסרונות ותפילות של החברים לאחד?
0: זה שאני בסופו של דבר, מתוך התקללות שלי בעשירייה, מעלה חיסרון, אנחנו לא צריכים לדבר על זה שעכשיו אני מתפלל, גם זה אפשר, אבל לאו דווקא, כי סך הכל אנחנו נכללים זה מזה. אם אנחנו נמצאים יום-יום בקשר בינינו, בזמן השיעור, וקצת אחרי שיעור, במשך היום שאנחנו עוד נפגשים פעמיים, זה כבר נותן לכל אחד התקללות עם הסביבה שלו, עם הסירייה שלו. ואז מספיק שכל אחד מעלה את הבקשה שלו, מתוך עשירייה, דרך מרכז עשירייה, כתוצאה מדיבור בינינו, וכך אנחנו מתקשרים לבורא. מעוררים אותו ומחייבים אותו שיפתח לבבות שלנו. ברור? יופי. לא היו לנו קודם דביליסי.
6: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования.
7: Рав Якар, аргаша мелеа шлема шель ахзава маацми ве буша гдола бифне аборе. Пашут бли милим.
0: Кен, кен. Афилу шеата ло мидабер бемилим, эле рак маргиш балев. Тфила за некра авуда ше балев. אז כבר זה מה שמורגש בבורא, ואתה לא צריך מילים, ולסדר את המילים בצורה יפה, ולכתוב מזה ממש ספר שלם של תפילות שלך. לא, מספיק להרגיש את זה כל פעם בלב, עד כמה שאתה דרך החיבור בקבוצה רוצה להשיג חיבור עם הבורא, כדי לגרום לו בזה נחת רוח. זה צריך להיות כמה שיותר קצר, כמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. זהו. טוב. יש לנו Woman Poland.
8: תפילה ממרכז הסירייה, האם הבורא תמיד שומע אותה? ואם כן, אז איך להבין את זה?
0: כן, הבורא שומע רק חיסרון, שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם והסירייה שלו. בינתיים בצורה פשוטה. אני נכלל בסירייה, אני נמצא איתם, אני כל הזמן נפגש איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתרבבים ברצונות, במחשבות, מספיק לי מתוך זה לעלות חיסרון. כן, בלי כל מיני פלפולים, בלי כל מיני בעיות, מספיק את זה ככה לעשות. בסדר? יופי. Woman Peter Fall.
9: помочь друг другу.
8: איך בעשירייה אפשר לעזור אחת לשנייה, לעשות בירור מדויק לגבי הבקשה הנכונה שמתאימה לבינה?
0: בטח שאנחנו צריכים להגיע לתכונות הבינה, וזה מה שנמצא לפנינו. נגיע לזה. Woman Peter Five.
9: Вот есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что это невозможно добраться.
8: לגבי הרגשה שאי אפשר להגיע למרכז הסירייה, ולא ברור איך להתפלל מתוכו, שזה לא יהיה הדמיון שלנו, שזה יהיה המעשה האמיתי.
0: קודם כל, אם אתם מדברים ביניכם, עד כמה שאפשר להתקלל זה בזה, לסכם זה עם זה, עד כמה שצריכה להיות פנייה לבורא מתוך החיבור ביניכם, אז מתוך זה, עם הרגשה הזאת, כבר תתחילו לפנות לבורא. זהו, כל אחד. זה מספיק בינתיים. אחר כך אנחנו נלמד איך לעשות את זה במצבים יותר מורכבים. ברור. תורקי תום.
10: This question is from a friend in Artan. How can we reach a state where
11: זאת שאלה מחברה מהסיריה, איך נגיע למצב שנתפלל מעומק הלב שהבורא יענה? תודה.
0: אנחנו על זה בדיוק מדברים, שצריכים קודם כל להיות בקשר בתוך הסיריה בינינו, שאנחנו פחות או יותר מרגישים ומבינים באיזה מצב פנימי, רוחני, אנחנו נמצאים, מה זה נקרא, המטרה שלנו, על ידי אנחנו, על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרה, איך אנחנו רואים את עצמנו בהשגת המטרה, דרך החיבור בינינו, איך מגלים את הבורא בתוך החיבור בינינו. אחרי שכל הדברים האלה הם ברורים לנו, אז אנחנו מתחילים לבקש את הבורא שיעשה מאיתנו החיבור הראשון בדרכנו. זהו. טורקי טו.
12: Dear Rav, thank you.
2: תודה. שאלה מהסירייה. אנחנו מרגישים ייאוש. אנחנו רוצים לייצר תפילה שלמה בסירייה. איך נזעק כדי שנוכל להיות נשמה אחת בסירייה?
0: זה הכל מתברר בזמן שאתם מחוברים ביניכם ומדברים על זה. אתם יכולים כל פעם ביניכם להתקשר, לא רק בזמן השיעור שאתם מתקשרים לכאן, אלא ביניכם אתם צריכים להיות בקשר ולדון על כל השאלות האלו, למצוא בהם מקורות, מה שכתוב על זה, ובאיזה מקום, באיזה מצב אתם נמצאים, ואז יהיה לכם יותר ברור איך אתם פונים לבורא, מי הוא הבורא, ואיך אפשר לזהות שהוא עונה לכם. ברור. מוסקו 6.
13: Здравствуйте, Рав. Вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что...
7: Рав Натана Кдамаше, а я не Рааш, что... המטרה היא הבורא, והסירייה הפכה כאמצעי, כאילו יש לה חשיבות משנית. איך לעשות כך? כאילו, הכל נראה כאילו הכל תלוי בי, איך אני מחבר את הכל לאחד?
0: אני לא חושב שזה אפשר בינתיים. שאלה נכונה, פעם החשוב אני, פעם חשובה הסירייה, פעם חשוב בורא. סך הכל שלושת הנקודות האלה הם נקראים ישראל, זה אדם שמשתוקק ישר כל לבורא, אורייטה זה נקרא הכוח שמתגלה בתוך הסירייה, וקודשי בריחו זה הבורא. וכל פעם אנחנו שמים דגש על אחד משלושתם, ומתוך הנקודה הזאת, או פעם זה האדם, או פעם זה הסירייה, או פעם זה הבורא, אנחנו מתחילים לראות את המציאות, עד שאנחנו מגיעים למצב, בסופו של דבר, לא עכשיו, אלא בסוף התיקונים, ששלושת הנקודות הללו, הן הופכות להיות כאחד. וזה גמר התיקון. ברור, כן? יופי. עכשיו נשאר לנו רק פיטר וואן, מומן, וומן פיטר וואן.
14: אם הסירייה היא לתפילה נכונה מהמרכז של הסירייה, איך היא שומעת, האם היא קיבלה מד בחזרה?
0: אם הסירייה מעלה מן לבורא, וזה באמת מן, חיסרון, אז באותו חיסרון היא מרגישה תגובה, תשובה מהבורא אליה. ואין כאן שום בעיה, הכל תלוי רק במן, בעלת מן. זהו. בסדר, טורקי טו, וומן.
11: הדרך למרכז העשירייה, אם היא תוכל לחזור שוב, לא שמעתי טוב.
0: Repeat please.
15: My friend Melek is asking, this
11: חברתי מלך שואלת, הדרך העליונה ממרכז האסיריה, האם זהו המקום שבו הבורא מורגש?
0: כן, אנחנו מגלים את הבורא במרכז האסיריה. כן. טוב, קייב אחד.
16: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим.
7: Амарта же кетуца матфила, אנחנו אמורים להגיע לחיבור הראשון. מה זה המצב הזה? החיבור הראשון שיכולים להגיע לבקרנס.
0: אנחנו באמת נרגיש שהקבוצה, נגיד שלי, שהיא נמצאת במצב שכולנו מבינים את כולם ברצון שלהם לבורא, שכולם מוכנים לתמוך זה בזה, להיות כאיש אחד ולב אחד, ממש, כי מבינים שאי אפשר להשיג את הכוח עליון ולהשפיע נחת רוח לו, אלא רק מתוך זה שאנחנו מחוברים כך שאין הבדל בינינו. אז הבדל בינינו, אנחנו לא יכולים לדלק, למחוק, לקצר אותו, אלא אנחנו רוצים שזה יקרה, והחיסרון הזה אנחנו מעלים לבורא, מפני שאז אנחנו הופכים להיות לאחד, נו, במשהו לפחות, בכמה שאנחנו יכולים לתאר את זה, ואז אנחנו מבקשים מהבורא לעשות מאיתנו, מכולנו רצון אחד, וברצון הזה הוא יכול לגלות את עצמו וליהנות מאיתנו, כי האור שממלא את הכלי. ולד, בסדר, טוב, שותק.
3: לא, זה נתקע אני חושב, האינטרנט
0: נתקע, של... כן. בסדר, נעבור אם כך לקרואטיה.
17: A question from 10. Right now, when we feel inspired by friends in the 10,
2: ונכלול את הבורא.
0: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה הזאת. זה עבודה כזאת שכמו שמי שלמד איתנו, אז הוא זוכר, אנחנו קראנו מתלמידי רמח"ל, שהם היו כל הזמן בתפילה, בתורנות, סביב השעון. וכמו שכתוב, שהלוואי שיתפלל כל היום. אני לא מסוגל להתפלל 24 שעות, כן? אבל אם אני נמצא עם התלמידים האחרים, זאת אומרת עם החברים שלי, אז אנחנו אפילו ככה יכולים לארגן, אני לא אומר שצריכים לעשות, אבל שאנחנו יכולים כך לארגן את התפילה שלנו, פנייה לבורא, שכל פעם אנחנו מוצאים יותר ויותר חסרונות, ועל זה פונים לבורא, כי ברור שרק בורא מתקן כל דבר ודבר. אנחנו בשום צורה, בשום אופן, לא מסוגלים לתקן כלום. רק בפנייה לבורא. לכן אנחנו כל הזמן מחפשים איך עוד אנחנו יכולים להיות מחוברים, ולא בורחים מזה, וגם כן על זה שלא לברוח מהתפילה, אנחנו צריכים לבקש ממנו ולהתפלל. וכך אנחנו מגיעים בזה. אם אנחנו רואים שזה בעצם המצב שאנחנו כל הזמן דורשים ממנו, ואז רק אנחנו מגיעים לזה שהבורא מתגלה, מסדר לנו את הכלי ומתגלה בתוך הכלי המתוקן שתיקנו, אז זה המצב הטוב. כך צריכים להיות. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לאיתה One, woman. Woman, Ita, one.
18: Salve Rav, come superare la ragione Shalom, quando chiediamo nella preghiera?
19: איך להתגבר על הדת כשאנחנו בתפילה?
0: איך להתגבר על הדת כשאנחנו בתפילה? מספיק לי כשאני נכלל בחסרונות של החברים. זהו. ואז איתם יחד אני מעלה את הבקשה שלי לבורא. שאני מתפלל עבורם ולא עבור עצמי. זה כבר למעלה מדעתי. ברור, יופי. איתה אל סיוון.
20: סלווה רב, סלווה כלי מונדיאלי.
5: שלום חברים, שלום כלי עולמי. אנחנו עשירייה חדשה ואנחנו רוצים להודות למדריכים שלנו שהכניסו אותנו לחיק המשפחה הנהדרת הזאת. השאלה שלי, למה כשמתפללים לבד זה הופכי לקדושה?
0: כי אתה מתפלל עבור עצמך. תשתדל להתפלל על מה שהעשירייה שלך רוצה, ולא אתה. אז בזה יוצא שאתה כמלכות, והתשעה חברים שלך זה תת ספירות ראשונות. ואז אתה בזה כבר מתחיל לייצב את הפרצוף. לכן כל המתפלל בעד חברו זוכה תחילה. שאני מתפלל על מה שחבר רוצה, אבל יוצא שבזה אני דווקא מקבל תשובה. אולנד וואן.
21: Good afternoon, dear Raf.
2: אחר צהריים טובים, רב יקר. סיפרת שהתפילה שהיא לא התפילה שלי עדיין, ואני רוצה שהיא תהיה התפילה שלי. אז מה זה התהליך הזה שזה לא התפילה שלי? האם תוכל להסביר את התהליך הזה?
0: תפילה שלי זה מה שאני מקבל חסרונות מכל הבני העולם, מכל אחד ואחד, מחבר אותם יחד ומעלה את התפילות האלה לבורא, ומבקש עליהם תיקון. זה נקרא תפילה שלי, כי אני אז הופך להיות מלכות נקודה תחתית, תשתית, לכולם, לכל הנשמות. זה תפילה אמיתית שלי. בשקק.
22: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает
7: эгоизм. בזמן התפילה תמיד האגו הוא זה שמנצח. בכלל, ישנה תקווה שאנחנו יכולים לנצח אותו. מה עוד לעשות? באיזה כיוון לפעול? כדי להתחיל לנצח אותו.
0: אתה נפלת לנו מהשמיים, תגיד לי. אתה לא שמעת מה שדיברנו? באיזה צורה אנחנו יכולים לנצל את האגו שלנו? אנחנו דיברנו על זה עכשיו כבר כמעט 40 דקות, שרק על ידי זה שאני נכלל עם העשירייה ומעלה את החסרונות שלנו כולנו בצורה כזאת, אני יכול לנצל את האגו, לנצח את האגו שלי.
22: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать...
7: כן, אני מקשיב, מנסים לעשות את מה שאתה אומר, גם בעשירייה, אבל כל הזמן, הכל מתהפך, לכיוון
0: הלא... אני לא יודע, אתה למדת איתנו כל החומר או לא? כן, אנחנו, כמה שמתקדמים יותר, אני מצליח להתגבר על הרצון לקבל הקטן, מגלה רצון לקבל יותר גדול, גם אנחנו עליו צריכים להתחבר יחד, וכך להשתדל עוד להתפלל, ועוד לעלות מעליו, ועוד לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול, וגם עליו עוד להתגבר, להשתדל, וכך יותר ויותר, עד שיתגלה שאני כבר מתעלה מעל הרצון לקבל בצורה גלויה, בצורה ברורה, שכבר ברור לי שאני נמצא במגע עם הכוח העליון, עם הבורא, ובמגע פנימית עם הסירייה, ואז יוצא שאני מתחיל כבר פסיעות בעולם הרוחני.
22: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем...
7: Нитан бихал ларгиш, матай анахну мекаблим тосефет рацион лекабель. Демашал, игия о тосефет шел рацион лекабель. Айм они яхо ларгиш изе машу ахер, шиеш эвдел бен акодем лезе шигия карега.
0: Им ата титкалел им ахаверим шелха йотер, ולא תעזוב את ההתקללות איתם, אז אתה תתחיל להרגיש עד כמה שאתה מקבל גילוי ורצון חדש כל פעם. זהו. העניין הוא שאתם לא שומעים מה שאני אומר. בל תייתו.
1: Что значит просить того,
7: что хочет? לבקש את מה שרוצה הסירייה.
0: ודאי שהסירייה שלי היא רוצה כמו שאני רוצה. אנחנו כבר נמצאים בדרך זמן מה, אבל אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל הסירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים, שאני לא מבקש עבור יחיד שזה אני, אלא מבקש עבור הרבים שזה כל חבריי. ועל התשובה, על התפילה הזאת, הבורא מהר עונה. זה גם כן כך כתוב. ועל התפילת היחיד לא. פלורידה.
1: במהלך
7: היום... כולנו משתדלים להיות בתפילה ומתפללים עבור החברים. האם התפילה עבור החברים היא תפילה מתוך הסירייה?
0: החברים של הסירייה, אז ודאי שהתפילה הזאת עבור הסירייה, אבל תלוי מה הם רוצים. האם אתם כולם מתחברים ומבררים מה הרצונות שלכם, למה בדיוק הם מכוונים, כמה שהם מחוברים ביניכם, ולאיזה מטרה אתם רוצים להגיע, עד כמה שאתם משתוקקים להיות מחוברים ביניכם, כי מטרה שהכל מתגלה לפי עוצמת החיבור ביניכם, שלזה אתם משתוקקים. כל זה צריכים לברר. ברור, כן? יופי. עכשיו, מק ישראל.
4: в десятке, чтобы построить истинную молитву.
7: איך לבנות תפילה אמיתית בעשירייה?
0: לא שמענו כלום, ותפתח פה יותר.
4: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке?
7: איך באמת לפתוח את הלבבות בעשירייה כדי לבנות תפילה?
0: גם על זה לבקש מהבורא, שיעזור לכם לפתוח את הלב של כל אחד ולחבר את הלבבות. אחרת זה לא יצליח. ותתקן את המיקרופון שלך. עברו 10.
6: רב, איך קשורה עבודה שבלב, שזה תפילה, לעבודה חיצונית, בידיים וברגליים? ומה הקשר ביניהם?
0: כל העבודות חיצוניות הן רק כדי לחזק את החיבור הלבבות שלנו בפנייה לבורא.

0: חיפה 1.
1: כאשר אנחנו מדברים על התגובה של הבורא לחיסרון של הסירייה, התגובה מתבטאת בתור מילול לחיסרון של הסירייה או לא בהכרח?
0: לאו דווקא, יכול להיות בתוך, מתגלה התשובה לבורא, בזה שכיסרון שלנו דווקא עוד יותר גדול, ללא מילוי, וזה גם כן מילוי. שכמו שאנחנו נגיד שלומדים משהו, או עושים משהו, לפעמים זה שאני מגלה עד כמה שאני לא מבין, עד כמה שאני לא מציג, גם זה בעצם נקרא התקדמות. Woman Ita Elsivan.
2: Grazie Rav.
3: תודה רב. זה נכון לומר שהתפילה מהלב של הסירייה היא המפתח, הפעולה המרכזית בשביל להתקדם ולהתקרב לבורא?
0: כן, רק זה יכול לעזור לנו. תפילה מלב של הסירייה. ובאותו מקום, באותו לב של הסירייה, אנחנו נגלה את הבורא. Woman Moscow 8.
4: Здравствуйте, Раф.
5: שלום רב, תבהיר בבקשה איך מתוכנו 10 בנות לעשות כלי אחד הרצון שיתמלא באור. אנחנו הרצון לקבל, איך להפוך את זה לרוחניות. זה נראה כאילו אנחנו מתפללות על רוחניות, וכשזה נפתח אנחנו מבינות שזה גשמיות. תיתן בבקשה דוגמה שיראה לנו מה זו תפילה נכונה ומה זה כוונה נכונה ומה זה רוחניות, איך להרגיש אותה.
0: זה אני לא יכול לתת לכם דוגמה מה זה נקרא רוחני, מה זה רצון רוחני. אני לא יכול לתת לכם דוגמה, כי אתם לא מרגישים את זה בינתיים, אלא אתם צריכים לדבר על זה, מה זה נקרא רוחניות, איך לדרוש רוחניות, האם אנחנו מסוגלים לרצות רוחניות. כמה שאנחנו לא מסוגלים לרצות רוחניות לגמרי לא, אבל אנחנו יכולים לבקש, אפילו שלא רוצים בדיוק, אבל לבקש שהבורא יעשה לנו, ואז הבורא יעשה לנו רצון לרוחניות, ואז אנחנו נבקש. על כל דבר צריכים לפנות לבורא, בקיצור. ככה זה. Woman Piti 38.
6: שלום רב. מורגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
0: זה בדיוק אותה תפילה. היינו, זה רצון. זה הכל. Woman Tel Aviv Free.
7: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
0: כן, כל פנייה לבורא מחייבת אותו, אפילו שהיא פנייה לא נכונה ועל דבר לא נכון, בכל זאת הוא מגיב. זה נקרא שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, שהוא מגיב על כל דבר שאנחנו דורשים ממנו. טוב, רע, לא חשוב. אפילו אותו גנב, לפני שהוא פורץ את הכספת בבנק, מבקש מהבורא, וגם זה בחזרה פועל עליו. כן?
7: ויכול להיות שהעבודה הנכונה, אם היא ממושכת והיא מחייבת את הבורא והיא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה רמה שהקשר הזה מתקבע, שהוא כבר כאילו לא יכול לברוח לנו יותר?
0: לא, אין דבר כזה. הקשר שלנו עם הבורא הוא תמידי, אנחנו לא נפרדים ממנו, אמנם שנמצאים בהסתרה. כן. וומן תל אביב 1.
4: שלום, שלום לכולם. יש לנו פה שאלה בעשירייה שאומרת, חברה, אז מה זה בעצם, למה לא ביקשת? זאת אומרת, שאני לבד, אני מבקשת. אז מה אני מבקשת בעצם?
0: שיהיה לי רצון לפנות לחברים, שאני אבין שרק בקשר בינינו, אנחנו יכולים לייצב חיסרון נכון, שאימו אנחנו יכולים לפנות לבורא. ככה זה. על כל דבר צריך לפנות ולבקש. לכן כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
4: אוקיי, תודה.
0: וומן פיטי 10.
8: ככל שאנחנו מתקללות יותר בעשירייה, אני מרגישה שהם עושות איתי את בתוך הלב שלי, שגם אם אני לבד, הם כאילו השומרים ושוטרים של של הבקרה הזאת שדיברת עליה. כאילו אם הם היו שומעות עכשיו, אם זה תפילת יחיד, אם זה בשבילי, אם זה באמת מדויק, בסוף הכל יוצא, הכל עובר לבורא, אבל זה כאילו הם שותפות ממש בתוך הדבר הזה. כאילו הם מאלצות אותי כאילו לראות את האמת, מה זה
0: תפילת יחיד. גברת, גברת, מספיק. קודם כל אני לא שומע שאלה. את אומרת רק דברי התפעלות. אז פעם הבאה, אני מבקש לשמוע שאלה. זהו. דבליסי טו. וומן, דבליסי טו.
9: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы.
10: שלום, שאלה מקבוצה צעירה של דבליסי. איך להרגיש ולהבין שהתפילה שלנו רצויה על ידי הבורא?
0: הבורא מוכן לקבל כל שאלה ושאלה, כי זה חיסרון שמגיע מרצון שהוא ברא. ואם אנחנו מעלים את החיסרון הזה, ואפילו מכוונים את החיסרון הזה אליו, אז ודאי שבזה יש נחת רוח גדולה לבורא, שהוא מייצב את החיסרון הזה שצריך לענות על זה. הוא יצר את הרצון שלנו, יצב אותנו, הוא רוצה מאיתנו יותר ויותר שאנחנו נבין בעצמנו איך לבקש, למי לבקש, כמו תינוק שנולד ואז הוא גודל, וכמה שהוא יותר יכול לענות לנו, להגיב לנו, אז אנחנו שמחים. כך אנחנו צריכים לראות את זה. בסדר, יופי.
9: ספסימה.
0: וומן מק פייף.
11: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос такой.
10: Шалом.
11: В молитве мы обычно благодарим и просим.
10: בתפילה אנחנו בדרך כלל מביאים הודיה ומבקשים מהבורא, ובכל זאת רבה שאל, למה לא ביקשת ולא למה לא הבאת הודיה? והשאלה היא כזאת, ההרגשה שלנו שהתפילה היא חזקה יותר מלב שבור. ממה ביותר בורא נהנה? מבקשה?
0: התפילה באמת מורכבת משניים. מבקשה והודיה. אז גם את זה וגם את זה אנחנו צריכים להשתדל לעלות. זהו. יש לנו עוד איתפו. וומן. איתפו. טוב. יש לו. לא שומעים. לא שומעים. צריכים לסדר מיקרופון נכון. עם מיקרופונים כאלה אנחנו לא מקבלים. זהו. טוב, גברים, פיצ'ר פרי.
12: Здравствуйте, Раф, мировой клей. Вопрос.
4: איך להיות כתינוק בין הצעצועים ובכל זאת להישאר
0: בקרפון.
12: Оставаться в правильной просьбе.
0: Я сказал половину предложения, я тоже не понял.
12: Простите. Как находясь, как малыш в магазине игрушек?
4: Без манша не к мотинок, что немца хануться отцуим, а не шарпа пока шарпа.
0: Зеу. Латин ту.
13: Gracias, Rab.
14: Toda, Rab.
13: La pregunta es de la escena.
14: Shela hi, mi seria.
13: Si buscamos los medios para crear envidia
14: en los amigos de la escena, si buscamos los medios para crear envidia en los amigos de la escena, si buscamos los medios para crear envidia
0: en los amigos de la אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
15: כן, בדיוק. זה הצוות תוכן ממליץ שאנחנו נקרא עכשיו קצת מקורות ביחד, נעשה סדנה ונעורר את עצמנו לתפילה.
0: אני מסכים דם. בבקשה, דודי.
15: בבקשה, שיעור מספר 4 בנושא תפילת רבים, ציטוט מספר 1. עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: שוב.
15: שוב. עיקר עליית הנפש ושלמותה הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה שהוא בחינת הנפש עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: אני אגיד לכם, הקטע הזה להבין, להרגיש, להסכים, זה לוקח לפעמים 10 ו-20 שנה. ומה לעשות? וזה בתנאי שאדם נמצא בקבוצה, לומד, ספרי קבלה אמיתיים, שומע, קשור לחברים שגם כן עושים אותו מאמץ כמוהו, ובכל זאת זה לוקח הרבה זמן. אני קורא שוב, עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני שלמות. חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד. הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. נו, מה אנחנו יכולים כאן לשאול את עצמנו? אם יש על זה שאלות? נו, בוא נראה קייב. מה היה רוצה לשאול חכם שלנו? לא, שוב נעצר. משהו, משהו קורה להם בקשר היום. לא, אין לכם היום קשר טוב. אתם נעצרים. אין מה לעשות. נעשה מק 12. מק 12.
16: Рав, скажите, что означает, что молитва является свойством?
17: Это означает, что тфила и тхунат анефеш.
0: Тфила – это бакаша ле море, ала атман, ала ат кисарон, что они רוצה להתקשר לבורא, אבל כדי להתקשר אליו, כדי להיות דבוק אליו, אני צריך תכונות. שהם תהיו אצלי כמו הבורא, תכונות השפעה, ואז אני מבקש שהבורא ייתן לי תכונות השפעה על פני תכונות הקבלה שלי, שאם אני אקבל ממנו תכונות השפעה, אז יוצא שכך אני אתקן את עצמי, כך אני אשנה את עצמי. זה הכל. זאת התפילה. תן לי אפשרות להידמות לך. זה בעצם כל התפילה. אבל בפועל, מה זה להידמות לו? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני הגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא. ככה זה הולך. ברור?
16: То есть, насколько... То есть насколько продвинулась, в общем, именно наша группа и насколько
17: Кумар от камаша квуца шлану иткадма от камаша тхунот шлану итъецву бетэм
16: получается, ну, то есть
17: лабора лефизе йоцеше
0: лефия кешер шлану бекуца от камаша אנחנו רוצים כל הזמן לברוח מזה אבל מודדים את ההתקדמות שלנו הרוחנית רק לפי הקשר הפנימי, פנימי, שבינינו בתוך קבוצה. זה ודאי שמאוד דוחה אותנו, זה מאוד מחליש אותנו, דברים כאלה, כי אנחנו, דווקא את זה אנחנו לא רוצים, כל דבר מוכנים אנחנו לקבל, חוץ מה... חובתנו להתחבר יחד, כאחד. אבל מה לעשות? אין מה לעשות, זה מה שהבורא דורש. זאת התכונה שלו. אתם רוצים להיות כמוהו, להתקרב, להתקלל בו, לעלות לדרגה שלו? בבקשה. זה רק בצורה כזאת אפשר. לפי ההתאמה שלכם לבורא, בתכונת ההשפעה, אתם מתקרבים אליו. זהו. ודאי שלא אתם יכולים לעשות את זה, אבל לבקש ממנו אתם חייבים. ברור. יופי. אפריקה ון.
18: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir
19: הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין החיסרון לנקודה שבלב.
0: נקודה שבלב זה חיסרון מה שאנחנו קיבלנו מלכת חילה בתוך לב של כל אחד ואחד. כולנו נמצאים ברצון לקבל, אגואיסטי, קטן. ובתוך רצון לקבל הזה, אגואיסטי הקטן, יש לנו ניצוץ מהשבירת האדם הראשון. וניצוץ הזה שנמצא בתוך רצון לקבל, הוא נקרא נקודה שבלב. לפי קטנותו. זהו. טורונטו 2.
20: היי רב, what is the transition component that will bring us from my prayer?
21: מהו אותו המרכיב שיעביר אותנו מהתפילה שלי?
20: Prayer of many, to our prayer to the creator.
21: לתפילה עבור כולם, לתפילת רבים, לתפילה של כולנו יחד לבורא.
0: אותו מרכיב זה הרצון לקבל שבו אנחנו רוצים להיות קשורים דווקא אנחנו רוצים להיות קשורים יחד, והבורא הוא מסדר את הדברים. עלינו רק לבקש. אני על ידי עבודה שלי עם החברים צריכים לקבל רצון מתוך קנאה, מתוך כל מיני כאלה הקישורים בינינו, אני צריך לקבל רצון לרכוש תכונת השפעה, שאני אקנה בחברים, ואני יכול לעשות את זה. אפילו שזה נגד הרצון לקבל שלי, כמו שכתוב, תדקור לעין אחד אם אתה דוקר לו כף פעמיים. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי מסכים להיכנס להינזק, כן? וכדי ללמוד מהשני, כדי להיות יותר מהשני. וכך אנחנו יכולים להתקדם. הכל אנחנו משיגים אך ורק אם אנחנו לא עוזבים את המטרה הזאת שלנו, ומשתדלים לייצב אותה בכל מחיר. בינינו. עוד ועוד ועוד, זה נקרא פתח לדופקים בתשובה. ברזיל, ברזיל
22: 1.
23: שלום רב, יום טוב. מה אנחנו יכולים לעשות כעת בשיעור הזה ממש בשביל להתפלל עבור כל העולם? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך את השיעור הזה לתפילה, תפילה עבור כל העולם?
0: אנחנו גם עכשיו כל הזמן מתפללים, אנחנו מבררים איך אנחנו צריכים להגיע לבקשה נכונה לבורא. סך הכל, אם נבקש נכון, בוא נגיד עכשיו, אם היינו עכשיו יכולים לבקש על גמר התיקון, היינו מקבלים גמר התיקון. זאת אומרת, אין גבול, מצד הבורא אין שום הגבלה. הכל תלוי רק עד כמה שאנחנו מבקשים. כמו שילד הקטן, הוא מבקש מה שמבקש, אבל אנחנו נותנים לו רק מה שמועיל לו. כך גם כן אנחנו עם הבורא. ממש כך. ברזיל 2.
22: Olá, Ravi.
23: Shalom, Rav.
22: A pergunta é: o que significa se tornar uma só alma?
23: מה המשמעות של להיות כנשמה אחת, להפוך לנשמה אחת?
0: נשמה אחת זה נקרא שאנחנו כולנו מתחברים לאותה מערכת כמו שהייתה לפני השבירה, אבל לא לכל המערכת הגדולה, אוניברסלית, עולמית, אלא עשירייה. עשירייה זה אותו מנגנון המינימלי שבו מתקיימים חוקי המערכת הכללית של אדם הראשון. וזה מה שאנחנו מבקשים מהבורא שיקיים. הכל תלוי בחיסרון שלנו. אבל כבר בעשירייה יש לנו יכולת לדבר על כל החוקים, על כל החוקים שהתקיימו שם בעשירייה, ושאנחנו כך נכיר את המערכת הכללית והבורא שמתגלה בתוך זה,

0: רבה, אנחנו רוצות לשאול, איך אנחנו נצליח שכל הרצונות שלנו, כל מה שאנחנו רוצות, שהכל יתאחד כדי שנוכל להרגיש את הרצון המשותף ולהגיע לתפילת הרבים?
1: גם על זה צריכים להתפלל? אתם לא מסוגלות לייחד את כל הרצונות האלה. אלה... תנתקו את הרמקול. אלה ש... שמתפללים שאתם רוצים לייחד כל הרצונות, להיות בלב אחד מה שנקרא, ואז מתוך הלב הזה, אם תבקשו, אז בטח שהבורא יקיים. Woman's Pain 2.
2: Asena, queremos preguntarte
0: אנחנו רוצות לשאול, תפילת רבים, אנחנו יוצרות בעשירייה או זה מגיע מהבורא ורק אנחנו מגלות באמצעות העשירייה?
1: לא, תפילות הן באות מאיתנו כלפי הבורא, אבל אנחנו יכולות לבקש מהבורא שהוא הביא לנו כל מיני הכנות, מה אנחנו צריכים כדי להתפלל עליו, כדי נכון לבקש ממנו. אנחנו יכולים גם על זה לבקש. זה נקרא תפילה לפני התפילה, חיסרון לפני החיסרון. שיש לנו חיסרון כללי, אבל אנחנו לא יודעים מה לבקש, באיזה צורה, מה בדיוק, איך זה נקרא. זה כמו ילד קטן שהוא בוכה, אמא יודעת אולי על מה הוא בוכה, אבל האחרים לא. אנחנו צריכים לבקש מהבורא שהוא יעצב את הכיסרון שלנו. על הכל לפנות לבורא, אין שום בעיה. הוא מקבל כל השאלות, כל הבקשות, שאיתם אנחנו יכולים להתקדם הלאה לרוחניות. Woman Brazil 2.
3: Olá, Rabi. Obrigada.
0: Shalom, Rav.
3: A nossa pergunta é:
0: o Criador
3: conhece o nosso coração?
0: Agora me queria levavot shelano. והמרחב הזה שבו אנחנו מבקשים זה על מנת שאנחנו נכיר מי אנחנו?
1: כן, במידה שאתם מתקרבים לבורא אתם מתחילים להכיר מי אתם. כן, אנחנו עכשיו ב... כן? בפסקה 2, בבקשה.
4: ציטוט מספר 2. וזה סוד תפילה בציבור, שאסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא עד רבה, גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה, כי לא יצויר לך יוצא מהכלל בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו.
1: זאת אומרת, אנחנו גורמים חורבן לנפש שלנו, אם אנחנו מתפללים רק לעצמנו. תן לי, תעשה לי, תתקן אותי, תן לי תכונת השפעה, אני רוצה להתקרב אליך, עם כל הדברים הטובים, אם אנחנו פונים לבורא, אבל מבקשים לעצמנו, שזה בדרך כלל מה שמבקשים, אז בזה אנחנו רק מרחיקים את עצמנו מהבורא. רק מרחיקים. וזה עובד בצורה שאנחנו נמצאים בכוח הטבע. הבורא זה חוק הטבע העליון. אם אנחנו מבקשים

0: במקום להתחבר עם אחרים, לתקן אותנו, זאת אומרת אותי, כל אחד ואחד על עצמו, בזה הוא מתרחק מהבורא, ולא מתקרב אליו. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לקבוע בקבוצה, בעשירייה, ידיעה כזאת, ביטחון כזה, שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים תמיד לבקש רק על החיבור בינינו, ומתוך חיבור בינינו, לבקש עבור החיבור, ומתוך החיבור, לבקש על התקרבות של החיבור שלנו לבורא. ועל זה עכשיו אנחנו רוצים לעשות סדנה. בבקשה, מה אנחנו בדיוק מסדרים פנייתנו לבורא? אז זה חייב להיות שאנחנו מבקשים ממנו קודם כל לחבר בינינו, ואחר כך מתוך החיבור לקרב את החיבור שלנו אליו. בבקשה, סדנה.
1: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה, ומתוך זה להתחיל לברר מה התפילה שאנחנו רוצים, ואז ביחד, כשיש תפילה משותפת, אותה אנחנו רוצים לעלות לבורא.
2: נראה לי שהכלל הוא מה שנקרא ללכת על ביחד, ולא על נפרד. ככל שנהיה ביחד, ככל שנכלול את כולנו, זו הצורה הנכונה. ולא לטעות, אפילו אם אני מבקש מה שנקרא, עשה אותי משפיע או תן לי לשרת אותך יותר טוב, אם אני נפרד, זו שגיאה.
3: כן, אנחנו צריכים לפנות לבורא עם תפילה משותפת, ואחרי שהתחברנו, אחרי שהתקללנו, אבל אפילו לפני זה, אם אנחנו עדיין מרגישים שלא מחוברים מספיק, גם על זה אפשר לבקש מהבורא עזרה, גם אפשר לבקש ממנו שיעזור לנו קודם כל להתחבר, ואז לבוא אליו מתוך החיבור הזה.
4: כן, עכשיו אמר, קודם כל לחבר בינינו, לבקש את זה, ואחר כך לקרב חיבור שלנו אליו. כן, ועכשיו גם שמענו ש... נכון, חברים אמרו, כל הפנייה לעצמי זה גורם חורבן, אפילו דברים כביכול טובים, להשפיע, לתקן אותי. אבל הוא דיבר כל השיעור בעצם, שמזה שאנחנו מתקללים, כל יום נמצאים ביחד בשיעור, אחר כך בזומים, בכל זאת אנחנו כמה שיותר לפנות, וכעיקרון כבר פנייה תהיה לא מצדך, אם אתה מתקלל עם חברים, אלה מחברים.
5: כן, כמו שהחברים אמרו, התפילה צריכה להיות מתוך ההתקללות בינינו. גם שמעתי עכשיו בשיעור שהתפילה צריכה להיות מורכבת מהודיה ומבקשה כאילו לתיקון, כאילו משני המרכיבים האלה.
6: כן, רב אמר, תפילה לחיבור, לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר. אבל קודם כל חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו. אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך העשירייה. ועוד הוא הוסיף, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו.
7: כן, אז יש באמת לחזור על העקרונות, רק מתוך החיבור, הבורא הוא אחד, ולכן אנחנו צריכים להתחבר לאחד. כל מה שלא בכיוון הזה הוא מנוגד, ואפילו כמו שאמר הרב, גורם נזק.
1: כן, הרב הסביר שכדי להתקשר לבורא, אנחנו צריכים שיהיה לנו תכונות השפעה כמו לבורא, ולכן זה מחייב אותנו קודם כל להתקלל, שלכל אחד אולי יש צורת בקשה שונה ותפילה שונה, אבל מזה שמתקללים ומחברים את ה... מנסים למצוא את החיסרון המשותף, אז עולה תפילה ש... שבכוונה שלה היא כאילו דומה לאותם תכונות השפעה, כמו שיש לבורא. והוא גם אמר שהתפילה העיקרית זה תן לי אפשרות להידמות אליך. זאת התפילה. ובפועל זה החיבור שלנו לחברים.
3: כן, גם יותר מזה רב אמר שהתפילה האמיתית זה כשאני נכלל מכל העולם אפילו, לא רק מהסירייה, מכל העולם, מקבל כל החסרונות, מחבר אותם ומעלה אותם לבורא. אז אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו בתוך הסירייה, וחייבים להתקלל קודם כל ולהרגיש כל חבר, את כל חסרון, ואז לחבר אותם. זאת אומרת, זו עבודה של כל חבר בעשירייה, לחבר את החסרונות של החברים ולהעלות אותם לבורא.
4: כן, גם אני שמעתי, זה אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם ולהתקלל עם כל החסרונות של האנושות, אבל בינתיים זה כל העשירייה שלנו זה מין דוגמה, מיני אנושות שמשם אנחנו מתקללים. וגם על גמר תיקון יפה רב אמר, אם היינו בעצם יכולים עכשיו לבקש על גמר תיקון, אז היינו מקבלים אותו. אז נותנים לנו כמו לילד קטן בינתיים שלא יזיק לנו, רק מגלים מה שאפשר.
5: כן, אני גם הוצאתי את הקטע הזה שדיברתם עליו, תן לי אפשרות להידמות לך, זה בעצם כל התפילה. אבל מה זה להידמות לבורא בפועל? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני אגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא.
8: ציטוט מספר 3. כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שהוא עוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. והידבק במידותיו, הוא דווקא מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה, הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: שוב, דודי.
8: שוב,
0: אני מקווה שאנחנו נראה את הכתבים האלה בצורה נכונה. בבקשה.
8: כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: זאת אומרת, כמה שיותר נעורר רחמים בבורא, לפי זה אנחנו נתקדם. בעצם זה הסיכום. ולעורר רחמים בבורא, זה אפשר רק אם אנחנו מבקשים כוחות להשפיע, ולא לעצמנו, שאני רוצה להתקדם, שאני רוצה להיות המשפיע, שאני רוצה להיות דומה לבורא, לא. אלה שאני מבקש עבור האחרים, ואז בצורה כזאת, אני באמת מבקש כוח השפעה. לא יכול להיות שאני מבקש כוח השפעה בשבילי, שאני רוצה להיות המשפיע, הדומה לבורא. אתה רוצה להידמות לבורא, תבקש ממנו כוח שייתן אותו, שהוא ייתן אותו עבור האחרים. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות עבור החברים ולא עבור עצמך, אפילו שאתה מבקש להיות המשפיע. נו, נמשיך הלאה, ארבע.
8: ציטוט מספר ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נהנה מהרה. בכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים.
0: שוב
8: ציטוט ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים.
0: טוב, יש לנו גם כן שיר בקשר לזה של דני וייספלד.
8: רק לבקש.
0: רק לבקש. אולי נשמע ונבקש.

0: Hello friends.
1: Shalom חברים.
0: To be able to bestow on the world כלי.
1: אנחנו מודים על הזכות שיש לנו להשפיע על הכלי העולמי, אז היינו רוצים להתחיל בהודיה לבורא ולרב שהפכו את הכנס הזה לאפשרי. זה באמת מדהים. אנחנו בשיעור מספר 5. הלוואי ושיתפלל כל היום. הרגע סיימנו לצפות בשיעור עם הרב בנוגע לעניין התפילה. ואין לי מילים, איזה רב ענק יש לנו, איך הוא מכוון אותנו, כיצד עלינו לפנות לבורא ושאין עוד מלבדו.
0: That the prayer have to come from the whole ten.
1: שנהיה אמיתיים, כנים עם עצמנו, שהתפילה צריכה להגיע מהעשירייה כולה.
0: We learn how to turn to him.
1: אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו פונים לבורא ממרכז העשירייה. איך אנחנו פונים למצב הזה של להיות כאיש אחד בלב אחד, שנוכל להגיע להשתוות הצורה עמו. ואני לא יודע כמה זמן, אנחנו כבר חודש מתכוננים לחלק הזה של השיעור, יומם ולילה, והיינו רוצה ממש לצלול פנימה עמוק אל תוך המילים של הרב ולהגיע לתפילה. מעומק הלב, כזאת היא תפילה שהבורא יגיד, ניצחוני
0: בניי.
1: ובזה אנחנו מקווים שנעשה לו נחת רוח.
0: Help us enter this deficiency.
1: David, עזור לנו להיכנס לחיסרון הזה.
2: Direction and inspiration active now let's enter active workshop.
1: תודה רבה אבי, בוא עכשיו ניכנס לסדנה פעילה. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? שוב, מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? סדנה פעילה.
3: רוצים מתוך ההתקללות עם החברים, מתוך החיבור עם החברים, מתוך הקשר עם העשירייה, אנחנו רוצים להעלות חיסרון משותף לבורא, ושהבורא, אנחנו נרגיש, נשמע את התשובה שלו בתוך העשירייה, וככה שאנחנו נלמד לעבוד עם החיסרון המשותף של העשירייה.
4: כן, מה אנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה? אני חושב שכמו תמיד, אם נתחיל מהסוף, אנחנו רוצים לזכות למאור המחזיר למוטב, למשוך את האור, והדרך לעשות את זה, זה להתקלל, ללכת ולחשוב על כל העשירייה. לחשוב על כולם, לבקש מתוך מרכז העשירייה, זה כאילו לשנות כיוון. אילו שונה לגמרי מהרצון לקבל לעצמי, אלא ללכת רק עם השפעה. במקום להגיד אני, להגיד אנחנו. ומתוך זה לבוא לבקשה מעומק דליבה לבורא, ואולי נזכה למאור המחזיר למוטב.
5: כן, אנחנו רוצים להשיג מאור המחזיר למוטב, והוא יעזור לנו לברר את התפילה הנכונה, הוא יעזור לגלות את מרכז העשירייה, אנחנו צריכים מצדנו, כמו שרב הסביר, להיות דומים לצורת ההשפעה, להתחבר, להתקרב זה לזה, ואז גם התפילה תעלה ממרכז העשירייה, וגם ככה המאור יפעל עלינו.
6: כן, הנושא של השיעור זה תפילה, אז אנחנו לא רוצים סתם ללמוד על תפילה בצורה תיאורטית, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, תוך כדי השיעור לממש כל מה שרב אומר, ופשוט להגיע לתפילה. אנחנו לא צריכים לחכות, לא צריכים כלום. אפשר לעשות כבר עכשיו. אם אנחנו נעבוד בצורה נכונה, בצורה פנימית, נתקלל מכל חבר שמדבר, ננסה להתחבר וככה להרגיש חסרונות ולהעלות את זה לבורא.
7: כן, כנראה שהתקללנו טוב בימים האחרונים, כי אני בדיוק רציתי להגיד מה שדני אמר, שלא נלמד על התפילה, אלא נתפלל עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים מתחילת השיעור. וזה נושא באמת הכי, הכי חשוב. בעיקרון אנחנו צריכים, כמו שהיום רב אמר, מכל גם מעשים החיצוניים, להגיע רק לתפילה, לכל הזמן, לתפילה כל הזמן בעצם. וכן, כמו שלמדנו עכשיו, להתפלל כמובן על חברים, על כל העולם, לא על עצמך.
8: אנחנו רוצים להתפלל על החיבור בינינו. זאת התפילה שהבורא שומע. אנחנו רוצים להתחבר בינינו ואליו. ככל שנבוא עם דרישה יותר מבוררת ונגיע לתפילה הנכונה, זה יותר טוב. אפילו אמר על גמר תיקון שאפשר להגיע לתפילה כזאת. תלוי איך נכין את התפילה.
9: כן, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, ולתפילה מתוך התקללות. פשוט באמת לבקש מהבורא שיבוא ויתקן אותנו כאן ועכשיו.
3: כן, רב אמר בשיעור, אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל העשירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי. וכך אני מעלה, כך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים. נתפלל באמת להשיג את זה.
4: אם רוצים להוריד את זה קצת לקרקע, נגיד שאני רוצה שזה יהיה ברור לעצמי, אז הרב דיבר על זה, שלהיות כל הזמן בדו-שיח עם הבורא. אנחנו למעשה, אני חושב שכל הזמן אנחנו בדו-שיח עם הבורא. העניין הוא רק, במקום לחשוב על עצמי, זה המנוגד לטבע שלי, לחשוב על החברים. ופה צריך את העזרה של העשירייה, לתת את החשיבות, של לבקש על כולם, לדאוג לכולם, כדי לייצר הרגל שהופך לטבע שני.
5: כן, גם להגיע להתקללות, גם כמו שרב הסביר מקודם, שהתפילה תעלה ממרכז העשירייה, גם לזה אנחנו צריכים עזרת הבורא, גם על זה אנחנו צריכים להתפלל שיעזור לנו לגלות את מרכז העשירייה. זה גם משהו שלא כל כך ברור לנו ברמה שלנו, וצריכים את המאור שיקרב אותנו לשם. עוד משהו שרב הדגיש זה ש התפילה היא צריכה להיות עבור החברים, לא עבור עצמך, גם אם אתה מבקש להיות המשפיע. אז להידמות לבורא זה לבקש שהחברים יהיו המשפיעים.
6: כן, גם רב אמר שהתפילה צריכה לעלות מכל הכלי, שזה בעצם העשירייה, ורק ככה יש לנו ביטחון מסוים שבו.
2: Okay, friends, and now let's watch a clip.
1: בואו נעבור לצפות בקליפ, איפה שרב מסביר את השאלה הזאת ואיך אנחנו ממשיכים עם זה בשיעור.
10: מה אתה רוצה? זהו, אם אתה היית מבקש לצורך התיקון, לכיוון התיקון, אין בעיה. אבל שאתה מבקש לכיוון הפוך, לאגו שלך בכל מיני צורות, אז הבורא ודאי שלא נותן לך שום דבר, ואתה נשאר כמו שנשאר. תברר בדיוק את הבקשה שלך. זאת אומרת, תכלס, אחד, דבר אחד, אנחנו צריכים לברר שרק לבורא יכולים לפנות, ורק זה יעזור לנו בכל העבודה הרוחנית שלנו, ובכלל בכל החיים שלנו, אפילו בחיים הגשמיים, אין עוד מלבדו, רק ממנו הכל יורד. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא שיענה לנו, כן? מה לבקש ממנו. ואז כשאנחנו מבינים, חוץ משני דברים האלה, אנחנו לא צריכים כלום. זה סך הכל כל העבודה שלנו.
11: רבש, a prayer of many. If there are a few
1: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את הרות הדלטטה, לכן הוא נותן את הרות הדלטטה. והיתרות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
11: רבש, a prayer of many. If there are a few people in the collective
1: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את הרות הדלטטה, לכן הוא נותן את הרות הדלטטה, ואת הרות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
12: Okay friends, we heard from
13: okay, our חברים, dear teacher Rav, שמענו מהמורה היקר שלנו, מהרב,
12: that we need to
13: בקליפ שאנחנו צריכים לבקש מהבורא שאין עוד מלבדו, הכל מגיע רק מהבורא, משתלשל ממנו.
12: Rav also told us that we need to
13: הרב גם אמר לנו שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא כדי שנוכל לקבל תשובה. אנחנו שמענו, כמו שגדי קרא מהציטוט מדברי הרבש, שהרבש אומר לנו מה אנחנו צריכים לבקש. אנחנו צריכים לבקש עבור הכלל, לא בעבור עצמנו. זה לא משנה אם יש לי צורך לבקש על עצמי, אני מבקש עבור הכלל.
12: Each person raises
13: כך כל חבר מעלה
12: and
13: את אותה התעוררות מלמטה, והתעוררות מלמעלה תגיע לא אליי אלא לחברים שלי.
12: So next we're gonna work a little bit together,
13: אז אנחנו רוצים לעבוד קצת יחד,
12: to try to practice this,
13: לנסות לתרגל את זה,
12: ask ourselves
13: ונשאל את עצמנו,
12: What about if I'm not able to ask?
13: מה אם אני לא יכול לבקש על הכלל? האם אני צריך לשקר? או מה אני צריך לעשות? בואו נשמע מרב, מציטוט של רב, מה הוא אומר על זה, ואחרי זה תהיה לנו סדנה יחד.
12: רב, I have nothing to lie about in a prayer.
13: אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב,
12: I have nothing to lie about.
13: אין לי מה לשקר בתפילה. אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי. אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד.
12: So let's have together a workshop.
13: אז בואו נערוך סדנה יחד ונדבר עם הדברים האלה בינינו.
12: Active workshop.
13: סדנה פעילה.
12: How can I feel?
13: איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה?
12: Exactly my prayer.
13: שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי.
12: How can I feel the right?
13: איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה? שזו לא בדיוק התפילה שלי.
7: כן, בדיוק כמו ששמענו עכשיו, שלא לרמות את עצמו, שזה התפילה שלי, אבל כל פעם אנחנו מנסים לבנות תפילה נכונה, כמו ששומעים ממקובלים, שמענו עכשיו מרב, ובעצם עבודה שלנו היא כל הזמן בעצם לבקש שיהיה תפילה עוד יותר נכונה, שנרגיש את זה יותר, שבאמת נתפלל עבור אחרים, למרות שאולי הלב שלי בינתיים מתפלל על עצמי, אבל אני כל הזמן מבקש להתפלל לאחרים, לתת להם להרגיש גדלות הבורא, ולעשות נחת רוח גם, שאולי אני לא מבין מה זה בדיוק, אבל מנסה.
8: אני יכול להשתמש בקנאה, לקנא במקובלים שיש להם תפילות על דברים שאני עדיין לא מרגיש, ולהגדיל את הרצון שגם אני רוצה כאלה חסרונות, גם אני רוצה להתפלל כמו שהרבש, כמו שהרב מתפלל, כמו שאנחנו רואים בכל מיני תפילות שאנחנו קוראים, ודווקא מתוך זה שגם אני רוצה את זה, גם אני רוצה להתפלל עבור השפעה, עבור כוונה נכונה ונקייה, מתוך הרצון להידבק לגדולים, גם בי זה נוצר תחילה של תפילה שבה אני כבר מתחיל לרצות את זה ומתחיל טיפה להרגיש.
9: כן, אני לא מרגיש את המצבים שהמקובלים מדברים עליהם, אבל אני שואף, אני רוצה להגיע אליהם. וזאת התפילה. שאנחנו יחד נגיע למצבים האלה, נגלה אותם ונהיה בחיסרון הזה שהמקובלים נמצאים בו.
3: כן, אנחנו למדנו הרבה פעמים שאנחנו צריכים להתחיל ממשהו. יש לנו תמיד את הדוגמה של הילד שהוא משחק. הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להיות בתפילה הזאת, בחיסרון הזה. אז הוא מנסה. ויש לנו תפילה לפני תפילה. אנחנו רוצים שיהיה לנו רצון, אנחנו רוצים שיהיה לנו הרגשה, אנחנו רוצים. צריך לרצות את זה שמשהו יהיה להגיד את זה במילים, להגיד את זה במה שאפשר. כמה שאפשר לנסות.
4: כן, בהחלט, אני מזדהה עם הדוגמה הזאת של הילד. הרב הרבה פעמים אומר, אם אתה יודע, תבקש, אם לא, תבקש שיתנו לך את הידע הזה. ממש כמו ילד קטן שפונה להורים בכל בקשה. אז אתה לא יודע, תבקש מהבורא שייתן לך לדעת, שינחה אותך, שילמד אותך. וכמו שהרב אמר, שני דברים. אחד, לדעת שאתה פונה רק לאין עוד מלבדו. כל היתר תבקש.
5: גם כשנמצאים בתוך הסירייה, אז מתחילים לעשות פעולות אחד כלפי השני, כי ככה מקובלים אמרו, ואז אנחנו רואים שאת כל הבירורים אנחנו בסוף צריכים לקבל דרך הקשר עם הבורא, דרך התפילה. החיסרון שאנחנו מעלים מתוך פעולות חיבור, הוא לאט לאט נותן לנו גם רצון וגם הרגשה. אז מה שחשוב זה שאנחנו נתקלל, ננסה להתקרב אחד כלפי השני, ולאט לאט יתגלו כלים חדשים, גם של הרגשה, גם של תפילה משותפת לבורא.
6: גם בחלק הראשון רב הסביר שלהתפלל זה אומר לדון את עצמו, שאדם צריך בעצם בתפילה לברר את הרצונות, את המחשבות שלו, עם מה הוא כן יכול לפנות לבורא ועם מה לא יכול. אז זה דווקא יפה שאדם יכול בצורה מבוקרת לפנות לבורא, ואפילו שהוא יודע שזה עדיין לא תפילה אמיתית מתוך הלב, אבל זה שהוא ככה פונה לבורא, אז הוא מבקש לתקן את עצמו, שהתפילה הזאת באמת תהיה מתוך הלב, שהוא כן ירגיש את זה, וככה הוא מתקן בעצם, מתקן את התפילה, ואז בורא כבר עונה לו ומסדר לו חיסרון האמיתי בתוך הלב.
7: כן, זה בדיוק הסוד התקללות בחברים, ש... אם אני לבד פונה, אז זה לא נכון, אבל אתה מתחיל באמת לרצות להתקלל, מתוך ההתקללות אתה מתחיל לקבל מהם חסרונות נכונים, תפילות שלהם בעצם, הם יותר כאילו נכונים, ואז אתה מקבל אותם יותר ויותר, מכוונים אותך לבורא.
14: Wow, what a beautiful workshop, friends.
1: So great. איזה סדנה נפלאה, חברים. כך טוב להיות יחד.
14: Let's see what the Rav tells us after this.
1: בואו נשמע מה הרב אומר לנו עכשיו אחרי הסדנה הזאת. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב. הרב אומר, אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. עכשיו בואו נעבור לקליפ, נראה לאן הרב מכוון אותנו.
10: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה. תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת אליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
15: Wow, what an amazing clip from our great Rav. Thank you.
13: Okay. איזה דברים מדהימים מרב. בואו נצפה בזה שוב פעם, אני חושב שכדאי שנראה את זה שוב. בואו נצפה בזה שוב, חברים.
10: לא, אם אני מרגיש את החברים, ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבלעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד. אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה. תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת אליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח ש... בקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי, אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים, אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת עבודה.
16: The second thing, I pray.
1: דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי.
16: The clay is the ten, and therefore,
1: כלי זה עשירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד או בדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו, בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה.

0: אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יעזור לנו.
1: Okay, so the second thing.
2: Okay.
1: A prayer.
2: אז דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא.
1: Rather, it must rise.
2: אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי.
1: The clay is the ten.
2: הכלי הוא הסתירייה.
1: I first need to prepare.
2: לכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה.
1: And our share.
2: ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזו מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו. בהתאם לזה, אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יענה לנו.
1: אוקיי, עכשיו
2: אוקיי, כעת בואו נברר את מה שלמדנו. אז בסדנה ועילה, נברר את השאלה, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף? שוב, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות
1: the collective lack
2: את החיסרון המשותף?
3: אבל אמר ככה, אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, ו כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה. הכל צריך להיות סביב החיבור בינינו. אנחנו צריכים ממש להתמקד על זה שזה החיסרון שלנו, זה הרצון שלנו. רק דרך זה אנחנו יכולים להשפיע נחת רוח לבורא. ככל שיותר נתמקד בזה ולא ניתן ל חיסרונות אחרים לתפוס את הנקודה המרכזית שיושבת על השבירה שאנחנו צריכים לתקן, אז על זה נוכל לבנות את החיסרון המשותף.
4: כן, אנחנו נכין את עצמנו בהתקללות בינינו, באיש את ראו יעזורו, ונבקש, נבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף הזה.
5: כן, העיקר כל הזמן להתקלל בחברים, מהחיסרון שלהם, מהנקודה שבלב שלהם שמשתוקקת לבורא, ולחפש ביחד את החיסרון המשותף הזה. לבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף, להיות כל הזמן בחיפוש אחר הדבר הזה, לברר אותו ולדייק אותו, וככה מרגע לרגע אנחנו יותר ויותר נתקרב לזה.
6: כן, גם חיסרון משותף זה לא איזה משהו קבוע שלא משתנה, אלא כל הזמן יש חיסרון אחר, ולכן הדרך להבנתי זה לתפוס את זה, לא לעזוב את זה, כמו בולדוג שנושך את זה ולא מרפא. מה החיסרון? דו שיח רציף עם הבורא, לנסות להיות, להחזיק את הדו-שיח הזה, ועם כל מה שבא, זה התפילה וזה הבירור, כל הזמן להישאר עם השאלה הזאת.
7: כן, אנחנו מדברים בינינו, אנחנו עושים סדנאות, וכל הפעולות, נגיד, שעשינו עכשיו, ביומיים האלה, אז אנחנו יכולים לראות איך לאט לאט החיסרון המשותף הוא מתגלה מתוך העבודה, מתוך העבודה בעשירייה, מתוך זה שנמצאים ביחד, נמצאים בלימוד, המאור פועל עלינו ומקדם אותנו. כל העבודה שלנו בתוך העשירייה היא עוזרת לנו לגלות את החיסרון המשותף.
8: אני חושב שגם על חיסרון משותף אנחנו צריכים לבקש מהבורא, כי אנחנו יכולים להתקלל מכל חבר, יכולים להקשיב, לנסות להרגיש את החיסרון שלו, אבל שאלה איך עכשיו אנחנו מחברים הכל ביחד, באיזו צורה, לא יודע, דיברנו בכנס בינינו, שהאם זה צריך להיות משפט אחד משותף, או שזה צריך להיות הרגשה משותפת, או כאילו לא ברור, או שצריך פשוט לחבר כל החיסרונות לחיסרון אחד גדול כזה, עם כל דברי חברים. אז נראה לי דווקא אנחנו צריכים פה גם עזרה של הבורא, ולפנות אליו ולבקש ממנו הרגשה משותפת, כי חיסרון בסופו של דבר זה הרגשה בלב. אז אחרי כל ההתקללות הזאת, לבקש מהבורא, שהוא ייתן לנו הרגשה חדשה.
9: כן, אני זוכר לא מזמן רב אמר דבר יפה, שכל מה שאתה רוצה לעצמך, כל הדבר הכי יפה תתאר לעצמך, ואז תבקש את זה עבור אחרים. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים באמת לגלות את הבורא, להיות משפיע, לעשות לו נחת רוח, להרגיש כמה שיותר גדלות הבורא יותר ויותר. זה הכל אני מבקש לחברים, זה החיסרון שלהם. ואפילו אם זה יותר או פחות מגולה בינתיים, אבל אני יודע שזה החיסרון הנכון. אני רוצה, מאחל את זה לחברים כל הזמן. זה הכיוון שלנו. צריך להיות, ו... זה באמת, לא צריכים חוץ מזה, שכל פעם יותר ויותר שחברים ירגישו שאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שיתעלו מעל כל החיים הגשמיים, רק בחיסרונות האלה.
4: כן, אנחנו צריכים גם לרצות את זה, צריכים לרצות להיות יחד עם החברים ברצון אחד, בחיסרון אחד, ושבחיסרון הזה מתגלה הבורא. למצב הזה אנחנו צריכים להשתוקק, ועל המצב הזה אנחנו צריכים לבקש.
5: כן, ואנחנו עכשיו בדיוק מתעסקים בזה בימים האלה. להרגיש אחד השני, להתחבר אחד עם השני, להתקלל אחד מהשני, כדי באמת שיהיה מקום לבורא לגלות לנו, לקרב אותנו לאותו חיסרון המשותף שאנחנו נוכל להרגיש אותו. אז באמת ננסה לחפש כל הזמן דרך העשירייה, בפנייה לבורא, את אותו החיסרון הזה, ועליו להתפלל.
10: Thank you friends for this amazing workshop.
0: תודה חברים על הסדנה הנפלאה הזאת, כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה עבודה מאומצת בכל עשירייה. ולפני שאנחנו עוברים לקליפ של הרב, בואו נחשוב רגע איך המורים שלנו נותנים לנו את היסודות האמיתיים של העבודה שלנו, שרק דרך הקשר בינינו אנחנו יכולים להתקרב לבורא. רק הקשר בינינו הוא שיקרב אותנו אל הבורא. קליפ.
11: עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא.

0: הבורא, לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
1: Yes, friends.
2: כן, חברים. אנחנו צריכים ליצור צעקה משותפת. אנחנו מתחברים כאחד בעשיריות שלנו. ועכשיו אנחנו איש אחד בלב אחד. והלב הזה יבקש מהבורא בתפילת רבים שבה נהיה אחד לנצח. קליפ.
0: זה. לרצות יחד כולם לפנות לבורא בצעקה אחת, בכיסרון אחד, כאיש אחד בלב אחד, ולדרוש ממנו לתקן את הלב שלנו הכללי, רצון שלנו המשותף, ולהתייצב בליבנו שאנחנו רוצים שהוא ימלא את הלב שלנו. זהו, שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו, כלב אחד. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על זה, עד שהרצון הזה עוד ועוד ועוד יקבל ציור, יקבל הרגשה, או יהיה מורגש בנו כמשהו יותר מעשי, יותר ממשי, יותר קיים, יותר באמת שיש לו מקום, שיש לו מציאות. ואז אנחנו נתחיל גם כן לגלות יחד עם הרצון הזה גם כן בורא שמייצב את הרצון, אפילו רצון המקולקל, וגם כן עד כמה שיהיה מנותק מהאגו שלנו ויהיה מתוקן, וכל זה אנחנו נתחיל להרגיש שקורה ובלב המשותף בינינו. זה לא שבכל אחד ואחד, אלא בכולנו יחד אנחנו נרגיש שאנחנו שייכים שוב למערכת שנקראת אדם הראשון. זה משהו מאוד מיוחד. זה כביכול נמצא מחוץ לאגו שלנו ושייך לכולם. הדברים האלה הם מאוד פנימיים, צריכים לתת לזה תשומת לב, ועוד ועוד ועוד לדרוש שאנחנו נרגיש את זה. בזה אנחנו מתחילים לפרוץ לפנימיות המציאות. ואז נגלה את הפנימיות הזאת, ששם זה שם ורק שם נמצא הבורא בעצם מנותק, נבדל מכל הבריאה שהיא בר ממנו. ושם נגלה את עצמנו עמו. כן, זה הכל ממש לפנינו. ומאוד קרוב ובצורה ממש מעשית אנחנו צריכים לא לעזוב את זה אחרי הכנס. יש לנו עוד זמן קודם כל שאנחנו נמשיך ולא נעזוב, וגם אחרי הכנס אנחנו כל הזמן נתקדם ונתקדם יותר ויותר. לא.
1: Wow, friends, what a clip, hey?
3: Rav is saying, clip, חברים, הרב שם,
1: that by praying,
3: הוא אומר שעל ידי זה שאנחנו מתפללים, על ידי זה אנחנו ממש יכולים לפרוץ אל תוך אותה המציאות הפנימית. ויש לנו עכשיו הזדמנות ממש יוצאת דופן, שכל הסירייה התכנסה יחד במקומם.
1: A couple of days of common effort,
3: אחרי כמה ימים של מאמץ משותף, לגלות את הכלי האחד, את הרצון האחד הזה. ועוד משהו מאוד חזק שראינו עכשיו בקליפ,
1: very practical way,
3: הרב אומר שזו דרך מאוד מאוד מעשית.

0: זה מאוד פרקטי. וזוהי קבלה מעשית, ממש, מה שאנחנו עושים. אז היינו רוצים עכשיו שכולנו יחס ניכנס לשאלת סדנה. ואחרי הסדנה תהיה מליאה.
1: That connection between
0: כי אנחנו ממש רוצים להרגיש את החיבור שנרקם בתוך הקבוצות, בתוך העשיריות שלכם. אז עכשיו אנחנו נצא לשאלת סדנה, ואחרי זה אנחנו רוצים לשמוע את התפילה שאתם תבנו יחד בתוך הסדנה הזאת. והסדנה זה ממש המימוש של מה שרב דיבר איתנו עליו בקליפ הזה. אז סדנה 4. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. שוב, אנחנו נכנסים לשאלת סדנה. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. עשירייה שסיימה מוזמנת לעלות סימן שאלה לשיתוף במליאה.
2: כן, אז נפנה אליו בורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. אז אני אגיד, בורא יקר ואהוב, תן לנו להרגיש את אותו רצון, תן לנו להרגיש חיסרון אליך, תן לנו להרגיש חיסרון לחיבור. זקק את הבקשה בלב כל חברי הסירייה, תן לנו להיות כאיש אחד בלב אחד.
3: שיקרב אותנו עם כל הדעות והמחשבות שיש אצל כל אחד, שיבנה מזה דעה אחת, רגש אחד משותף.
4: כן, עכשיו עבדנו בכנס, השתדלנו להתחבר, השתדלנו להתקלל, ועכשיו מבקשים מהבורא שהוא יחבר את כל החסרונות האלה, את כל המאמצים לתפילה משותפת.
5: כן, תן לחברים שלי כמה שיותר גדלותך, שירגישו כל הזמן שרק הוא פועל בכל המציאות, וכל רגע נותן הכי טוב שיש, כדי שנפנה עליו ונקבל את כל טוב, ונעשה בזה נחת רוח לבורא.
6: אנחנו רוצים להיות בחיסרון הנכון, בתפילה נכונה, במקום הנכון הזה בתוך המערכת, ואנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו את הכלי הזה.
7: כן, אנחנו מאוד רוצים להרגיש את החיסרון המשותף, אנחנו רוצים להרגיש אותך בינינו, אנחנו רוצים שהקשר הזה שאנחנו רוצים לבנות הוא יהיה קשר רוחני, קשר פנימי שיחזיק את כל החברים ויעלה אותם למעלה, ושזה יהיה קשר נצחי, שזה לא יהיה מהפה ולחוץ, אלא זה ממש יהיה נצחי רוחני שהולך איתנו כל הזמן עד לגמר תיקון.
2: כן, בורא יקר ואהוב, תן לי להרגיש, או תן לי להרגיש, להכיל את מה שהחברים רוצים. אפשר לי לבטל את הדעה שלי ולהיות כלי לבקשה של החברים.
3: כן, כמה שאנחנו מנסים להתחבר, אנחנו רואים שהמצבים נהיים יותר ויותר עדינים. הרגישות שלנו, הרגישות שלנו עולה, המאמצים שלנו בחיבור הם בונים הרגשה משותפת. ומה שרב אמר פה בקליפ זה שאנחנו רוצים שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו כלב אחד. אז אנחנו צריכים לפנות אליו ככוח התיקון, ומה שאנחנו רוצים זה לגלות את הקלקול, לגלות את המרחק, ועליו אנחנו רוצים להתקרב, עליו שהמאור יפעל עלינו.
4: אנחנו התפללנו כבר מאות, אלפי פעמים, אמרנו תפילות מלאכותיות, אנחנו עכשיו מבקשים באמת להרגיש את זה בלב, להרגיש את החיסרון המשותף הזה בלב, שזה לא יהיה מנותק מאיתנו, שזה יהיה חלק מאיתנו, שסירייה תהיה בתוך הלב, וככה נפנה לבורא.
5: כן, ותן לנו באמת כמה שיותר להתקלל, כדי לפנות אליך נכון יותר, שהכללי התקללות זה באמת שנרגיש את מעלות חברים ולא חיסרונם, כמו אלי מלך, תפילת אלי מלך. שנרגיש שכל חבר הוא ממש גדול הדור, שחברים שלנו הם הכי קרובים אליך ועובדים ממש גיבורים. כל יום עובדים מעל האגו, משתדלים להיות כמה שיותר בתפילות. שנרגיש את זה כמה שיותר, שנתקלל בכל אחד. ושכל אחד יצליח להרגיש את עצמו הכי קטן מכל הכלי עולמי, מכל החברים. אז באמת נקבל הרבה גדלות שלך.
8: תן לנו את האפשרות להתפלל אליך. הלוואי שנתפלל כל היום. ושנצליח באמת לעלות על הגל של התפילות והחסרונות, ושעל כל דבר נפנה אליך, ושלא נחשוב שאנחנו יכולים לעשות משהו בכוחותינו עצמנו, אלא שממש נרגיש שאנחנו זקוקים לעזרה שלך.
6: עזור לנו לבקש עבור החברים.
1: אוקיי, friends, amazing, amazing
9: חברים, מדהים, מדהים חברים.
1: We will hear some prayers now.
9: בואו נקשיב עכשיו
1: in the common deficiency of each
9: לכמה תפילות, כדי שנהיה כלולים בחיסרון המשותף של כמה עשיריות. בואו נעלה את סימני השאלה ונשמע את החיסרון המשותף שלכם. מי שיכול, תעלו בבקשה סימן שאלה.
1: Let's start with Florida, please.
10: Dearest Creator, help us to
9: בורא יקר, עזור לנו להרגיש את כל הלבבות כאחד, חבר בינינו, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד. חזק אותנו כדי שנהיה כאיש אחד בלב אחד. פתח את לבבות החברים. תהיה הדבק שמדביק בינינו. אנחנו מודים לך ומבקשים שתמלא את הכלי באורך, כדי שנוכל להיות כאיש אחד בלב אחד. אמן.
11: אנחנו מבקשים מהבורא שלא תעזוב אותנו, תעזור לנו להיות בתפילה מתמדת אליך. אנחנו מבקשים שתבוא אלינו, תהיה איתנו, תעזור לנו להרגיש את הלב המשותף, ותן לנו רצון לדאוג על החבר, חיסרון לאהבה וחיסרון למלא את החבר.
9: בבקשה בורא, אנחנו עומדות כאן מוכנות. אין לנו את המילים הנכונות, אבל יש לנו רצון עצום. ובקשה, אחת ויחידה. בבקשה, תן לנו את החיסרון, תן לנו את האומץ, תן לנו את הכוחות לצעוד בדרך הזו יחד, כאחד.
8: שיהיה לנו את החיסרון המשותף של כל העשירייה.
10: הלאה.

0: Thank you, friends. Dear
1: תודה חברים.
0: We thank you for
1: בורא יקר, אנחנו מודים לך על כך שהגדלת את החיבור בינינו באמצעות הכנס הזה, ועל כך שבנית לכל חבר חיסרון אמיתי לתת לך נחת רוח. בנה את החיבור בינינו כך שיהיה חזק כל כך שנהיה מחוברים בלב אחד, ונגדיל את גדלותך. גלה את עצמך בנקודה המשותפת שבלב שלנו. תודה על כך שקירבת בין כל חבר וחבר ואת כולנו אליך. גלה את רוחך בליבנו כדי שנוכל להיות כלי בעבור כל החברה וכל האנושות כולה.

0: Любимый Творец, благодарим за эту
1: возможность. Мы благодарим тебя за издамнут азот, להרגיש את הלב המשותף שלנו. אנחנו מבקשות שתשכין את עצמך בלב הזה המשותף.
2: Hello, friends. May the Creator bring our friends
3: to את החברים שלנו לחיבור גדול עוד יותר במהלך השיעורים, שיגביר את הרצון וההשתוקקות שלנו להשפיע, שנעלה מעל הרצונות הפרטיים שלנו ונפנה לקראת החיבור בינינו, שנעבור מעני לאנחנו ונבקש את רצון הבורא, שהוא ינחה אותנו, שמחשבות זרות לא יעמדו בפני החיבור בינינו, ושנוכל לחסות את כל הפשעים באהבה. לחיים.
4: Creator, we are grateful for
3: the אנחנו מודים לך על האפשרות לבקש ממך לתת לך נחת רוח בחיבור בינינו. עזור לנו להשקיע את חצי השקל שלנו, כדי שיהיה לנו את החיסרון והכוונה הנכונים, כך שנרגיש את חשיבות המטרה גדולה וחשובה מאי פעם, ושתהיה לנו דאגה זה על זה, ואף פעם לא נשכח לבקש ממך. בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו.
2: בורא
3: גדול, כולנו מבקשים ממך רצון גדול להשיג אותך ולשמור על הרצון הזה במשך היום, כל היום וכל יום, כיוון שזו המטרה החשובה ביותר בחיינו, להגיע להשתוות הצורה איתך, לתכונות האהבה וההשפעה שלך, כדי שהיא תתגלה, תגלה אותך ותיתן לך נחת רוח בחיבור בינינו. כך שכל הכוחות והתכונות שמפריעות לנו להגיע למטרת הבריאה, שתהפוך את כוחות הדחייה שבינינו לתכונות האהבה שלך, תכונות ההשפעה שלך. אתה מוכרח לעזור לנו עכשיו, כדי שנוכל להתקדם ביצוע העבודה הזו למענך.
5: And please.
3: בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו. אלו תפילות מדהימות שמענו עכשיו. וזו רק הצצה. 850 עשיריות התפללו יחד באותו הזמן, בכל רחבי העולם. 850 עשיריות זוהרות. חלקים שונים של העולם, כדי שנוכל להביא איחוד לעולם, את התרופה, את רב, את המקובלים, את החברים, כולם פשוט מדהימים, כל כך חזקים, וכך אנחנו חיברנו את כל הכלי לתפילה אחת, הבורא מרוצה מאיתנו. ואנחנו לבטח נראה את השינויים. עכשיו נעבור לאייטם הבא שלנו, שהוא השיעור הבא, ב-4 בצהריים, שעון ישראל. האייטם הבא שלנו הוא שיעור הצהריים, ב-4 צהריים, זמן ישראל. תודה רבה לכולם. שיר.

0: גוד מורנינג בני ברוך.
1: בוקר טוב בני ברוך. איזה אירוע. איזה כנס.
0: We're about to go into a very important lesson.
1: אנחנו עומדים להיכנס לשיעור מאוד חשוב. והנושא שלנו להתפלל כל היום.
0: We would like you to take a moment and think about all the states that we've been through.
1: והיינו רגע רוצים שנעצור שנייה ונחשוב על כל המצבים שאנחנו עברנו עד עכשיו, ונחבר אותה עם המילים שאנחנו עומדים לשמוע מהרבש ומבעל הסולם. תהיה לנו הכנה שקטה.
0: Takes all these impressions.
1: שבה כל אחד מאיתנו ייקח את כל ההתרשמויות האלה. ובסיום השיעור הזה, נבנה תפילה.
0: Let's together get ready.
1: אז בואו נתכונן יחד להכנה.
0: We will hear a recorded lesson from Rav.
1: אחרי זה ניכנס לשיעור מוקלט מפברואר 2021 על תפילת רבים. ואחרי שנצפה בזה, נשב יחד ונצלול יותר פנימה אל תוך נושאים מתוך השיעור. בואו נעשה את זה יחד.
2: Rabash, Article Purpose of Society 1. We have gathered here to establish a society of
1: אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם.
3: Rabash, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: רבש, מתוך 200 הזמנים של תפילה והודעה, חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. יש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב של חיסרון, ורוצה להתפלל להשם, שימלא את חסרונו. אם כן, הוא צריך לעזרתו, יתברך.
3: Again, our sages said,
1: שוב, חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך.

0: Exit number 3, Bala Sulam. One's future
1: קטע מספר 3. על ידי השפח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עובד מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.
0: על הסולם, on future depends
1: בעל הסולם, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. על ידי השבח והודעה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.

0: silent workshop.
1: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו. שוב. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו.

0: כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו עד כמה שכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאפשר להשיג ברוחניות, אפשר להשיג רק בכוח התפילה. זאת אומרת שאנחנו פונים לבורא, וכמה שאנחנו יכולים לגלות מצפוני לבנו, מה שנמצא בתוך תוך לב שלנו, כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו מרגישים, הבורא הוא מרגיש מה שנמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל הוא גם כן מחבר בחשבון כמה שאנחנו מרגישים את הלב שלנו, וכמה שאנחנו מתוך זה מעלים כסרונות אליו, בקשות, תפילות. ותפילה זה נקרא ממילה להתפעל, להתפלל, להתפלל זה מזה שאדם דן את עצמו, הוא רוצה לגלות את עצמו, ושמגלה את עצמו, רואה כמה שיש לו דברים נכונים וכמה שלא, עם איזה רצונות, מחשבות הוא יכול לפנות לבורא, ועם איזה עוד לא. זה מצד אחד, יש בזה הרבה הכנות והרבה הגבלות, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לתפילה. כי אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו שזה לא אני מרגיש כך, אז אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה לא בדיוק עדיין תפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. דבר שני, שתפילה היא לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא שהיא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה הסירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה שאנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת הערבות אנחנו נמצאים בינינו. אז בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא, ואז יש לנו תקווה, אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא הוא יענה לנו. ודאי שכל תפילה ותפילה שאדם פונה לבורא, ואפילו שלא יודע שהוא פונה לבורא, ובכלל כל אדם ואדם, אפילו לא שעוסק בחוכמת הקבלה, בכל זאת יש לו בזה תגובה מהבורא, אבל התגובה הרצויה שהוא יקדם אותנו בדיוק לאותו כיוון לאן שצריכים אנחנו להתקדם, ולא שאנחנו הולכים בינתיים ללמוד איך לסדר את הדברים, לסדר את התפילות, לסדר קשר בינינו וכן הלאה, אלא אנחנו בצורה ישירה פונים לבורא ומקבלים ממנו כנגד העלאת מן או ירידת מן, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. אז כאן זה כבר הכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לפנייה לבורא, לתפילה. אנחנו, עד כמה שאנחנו מתפללים, מתפללים זה נקרא להתפלל, זה נקרא לדון את עצמו, ומתוך זה שאנחנו בודקים את עצמנו, דנים את עצמנו, אז לפי זה אנחנו מעלים את הבקשה שלנו משותפת מהעשירייה לבורא, ואז ודאי שאנחנו בזה יכולים להיות בטוחים שמקבלים תגובה. תגובה יכולה להיות שהיא כבר גלויה, מובנת לנו, או שעדיין לא. אבל בכל זאת תמיד יש כנגד בקשה שלנו לבורא תגובה ממנו. אפילו שאנחנו לא יודעים איך להעלות את הבקשה ומה לעשות עם זה. לכן צריכים לראות, אם אנחנו מחוברים לקבוצה, פחות או יותר, לא צריך להיות 10, אפילו 5, 6, 7 אנשים, אם אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בקבוצה כזאת, ולפי מה שאנחנו לומדים, משתדלים לייצב פנייה שלנו לבורא, אז ודאי שאנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש כמה שאנחנו מעלים את החיסרון שלנו המשותף, וכמה אנחנו, איך שאנחנו מקבלים תגובה על העלאת החיסרון שלנו, על העלאת מן. וכך אנחנו מתחילים להגיע למצב שיש לנו דו-שיח עם הבורא, עם הכוח העליון. וזה מה שכל אחד ואחד צריך לדאוג שיהיה לו דרך השירייה יכולת לפנות לבורא, וכך כל השירייה צריכה לדאוג שהיא אוספת את החברים שלה, וכך מארגנת פנייה לבורא, וגם כן מתחילה להשתדל להרגיש את התגובה מהבורא, ולהתחיל כבר במן ומת מה שאנחנו לומדים. אין לנו יותר, זה כל החוכמת הקבלה, להגיע למצב שאנחנו יכולים לעלות כיסרון לבורא, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לזהות את התגובה מהבורא, עד שאנחנו מתחילים לגלות את הכוח העליון שנמצא מגולה בינינו לפנינו, וכך אנחנו כבר מתחילים לעבוד עמו בגילוי פנים, מה שנקרא. נקווה שאנחנו נזכה לזה ומהר, אבל בכל זאת, בינתיים אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו פונים לבורא מתוך מרכז הסירייה, מרכז הסירייה, כן? זהו. והפנייה שלנו לבורא, זה מה שעונה לנו על כל הבעיות, על כל השאלות, ורק בזה אנחנו צריכים לעסוק, כמו שכתוב, הלוואי שיתפלל כל היום, ובזה אנחנו מקימים את המערכת אדם. מערכת שלנו שהיא נעשית יותר ויותר דומה לבורא. כך גם אדם הדומה לבורא. ולכן תפילת רבים זה בעצם, זה הכל. מה שעלינו לקיים, לייצב, ובזה להתקדם כל הזמן עד שמגיעים לגילוי הבורא השלם בתוך הכלי שלנו השלם. נעבור על כל מיני קטעים שישנם לפנינו, נשתדל להיכנס יותר פנימה בכל קטע וקטע. אנחנו כבר עברנו, שמענו אותם לא פעם, כן? אבל העיקר הוא שאנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כל פעם בצורה יותר פנימית. רואים בכל משפט עוד כמה פרטים חשובים לנו להתקשות בינינו ועם הבורא. וכך נתקדם. על מה שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה. רצוי על מה שאמרתי ולא על שום דבר אחר. אין שאלות. יש. בסדר. מוסקו 7.
1: רב, что значит судить себя из центра?
2: מה זה אומר לדון את עצמי מתוך מרכז הסירייה?
1: Я себя должен осудить?
0: כן, ודאי. להתפלל זה קודם כל שאני דן את עצמי, עד כמה שאני נמצא בחיבור עם העשירייה, עד כמה שאני מכין את עצמי לחיבור עם חברים, ובזה אני בונה רשת קשר בינינו, שממנו, מרשת קשר הזה, אני מעלה חיסרון לגילוי הבורא, כדי לו לגרום לו נחת רוע, כדי להשפיע לו. וזו העבודה שלנו. ואז אנחנו נגלה בחזרה ממנו את היחס שלו אלינו, יחס של חיבור ואהבה, ושהוא שולח, מסדר אותנו, לגרום נחת רוח לנו. וכך אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים בזה להתקשר בינינו, הסירייה והבורא, ולהתקדם. בסדר?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале...
2: Это Марта, что Батхала.
1: Как бы обманывать, некого обманывать.
2: Шарсур ле рамот. Энет ми ле рамот без манат фила. Покамкан шейла. Юце ше хисарон. У адайн ло хисарон амити.
1: Но нет еще у меня этого хисарона.
2: Эн ле адайн это хисарона за. Юце ше кило
0: не
2: мераме.
0: Они ло роце ластир шум давар ме аборе. ההפך זה, זה, זה, זה שטות אם אני אעשה כאלו משחקים. אלא אני רוצה להיות לפניו גלוי, שבאמת כמה שאני רוצה, כמה שאני לא רוצה, כמה שאני מבין, כמה שאני לא מבין, אני הכל מגלה לפניו. הכל מגלה לפניו, ואז על ידי פתיחת הלב כזאת שלי, כלפיו, אני מביא את עצמי למצב שאני רוצה שהוא יסדר לי את הלב, יסדר לי את המוח, גם מחשבה, גם הרגשה, ואני מתוך זה כבר אתקדם. אבל זה שתפילה נקראת פעולת התפילה נקראת להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמי, זה נקרא שאני בודק את עצמי, עד כמה שאני נמצא ישירות בפנייה לבורא, ולכן אני מגלה לו את הכל מה שיש לי, והוא בטח שרואה לכל העומק מה שיש בתוך הרצון שלי, כי הוא מייצב אותו, ואז אני מבקש ממנו שהוא יתקן את הרצון שלי ויעשה ממני מה שצריך. אני נמצא לפניו כמו חולה על שולחן הניתוחים, וכולי נמצא בשליטת הבורא. ככה זה. ניו יורק 2.
3: My love. Prayer from the question from the 10.
4: שאלה מהסריה.
3: From the heart be turned into the prayer that comes from the 10.
0: Repeat, please.
3: Can the prayer that we have in our heart, for the
4: from the
3: center of the ten, instead of it being from the person to be from the center of the ten?
4: יכולה להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: אני לא מבין את התרגום שלך. תתרגם כמו שצריך.
4: סליחה, אני שומע את עצמי, לכן.
0: אני יכול לקבל תרגום נכון?
5: אני אשאל את השאלה בינתיים עד שהוא יסדר את זה. האם יכולה התפילה שיש לנו בלב להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: כן. האדם יכול להתפלל לבורא גם דרך מרכז העשירייה. וזה יותר מועיל. אבל גם כן שהוא נמצא בעשירייה ומעלה את התפילה שלו ישירות לבורא, כאילו לא דרך עשירייה, גם זה בסופו של דבר תוצאה מהתקללות שלו בעשירייה, וגם זה עובד. העיקר אני לא רוצה לשים לבניכם כאלו תנאים שאתם לא תתפללו. כמה שיותר תפנו לבורא עם התפילות, עם הבקשות, עם כל מה שיש לכם בלב, אבל ודאי שרצוי לשתף בזה גם כן עשירייה. אתם לא חייבים לדבר על זה ולבלבל ככה את החברים כל פעם, אבל בכל זאת בהתקשרות ביניכם שיהיה לכם ברור מקריאת המאמרים, מדיבורים, שאתם צריכים לעלות בסך הכל חיסרון משותף. בסדר. איתפו.
2: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borea ascolta?
6: מהו החיסרון הנכון או התפילה שהבורא מקשיב לה ממרכז העשירייה?
0: זה רק תפילה לחיבור. לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר. אבל קודם חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו. אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך עשירייה. לטין ון.
7: Hola, Rab.
8: שלום רב. תפילת רבים הזאת, איך היא נוצרת? איך אני יכול לחבר את החסרונות ותפילות של החברים לאחד?
0: זה שאני בסופו של דבר, מתוך התקללות שלי בעשירייה, מעלה חיסרון, אנחנו לא צריכים לדבר על זה שעכשיו אני מתפלל, זה, גם זה אפשר, אבל לאו דווקא, כי סך הכל אנחנו נכללים זה מזה. אם אנחנו נמצאים יום-יום בקשר בינינו, בזמן השיעור, וקצת אחרי שיעור, במשך היום שאנחנו עוד נפגשים פעמיים, זה כבר נותן לכל אחד התקללות עם הסביבה שלו, עם הסירייה שלו. ואז מספיק שכל אחד מעלה את הבקשה שלו מתוך עשירייה, דרך מרכז עשירייה, כתוצאה מדיבור בינינו, וכך אנחנו מתקשרים לבורא. מעוררים אותו ומחייבים אותו שיפתח לבבות שלנו. ברור? יופי. לא היו לנו קודם דביליסי.
9: דרגוי רב, יש פולנה השושני רזה.
2: רב יקר, הרגשה מלאה שלמה של אכזבה מעצמי ובושה גדולה לפני הבורא. פשוט בלי מילים. האם?
0: כן. אפילו שאתה לא מדבר במילים, אלא רק מרגיש בלב. תפילה זה נקרא עבודה שבלב. אז כבר זה מה שמורגש בבורא, ואתה לא צריך מילים, ולסדר את המילים בצורה יפה, ולכתוב מזה ממש ספר שלם של תפילות שלך. לא, מספיק להרגיש את זה כל פעם בלב, עד כמה שאתה דרך החיבור בקבוצה רוצה להשיג חיבור עם הבורא, כדי לגרום לו בזה נחת רוח. זה צריך להיות כמה שיותר קצר, כמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. נו. טוב. יש לנו Woman Poland.
10: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана?
11: Тфила ממרכז הסירייה, האם הבורא תמיד שומע אותה? ואם כן, אז איך להבין את זה?
0: כן, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם והסירייה שלו. זהו. בינתיים בצורה פשוטה. אני נכלל בהסירייה, אני נמצא איתם, אני כל הזמן נפגש איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתערבבים ברצונות, במחשבות, מספיק לי מתוך זה לעלות חיסרון. כן, בלי כל מיני פלפולים, בלי כל מיני בעיות, מספיק את זה ככה לעשות. בסדר? יופי.

0: Woman Pitcher 4.
1: помочь друг другу.
2: איך בעשירייה אפשר לעזור אחת לשנייה, לעשות בירור מדויק לגבי הבקשה הנכונה שמתאימה לבינה?
0: בטח שאנחנו צריכים להגיע לתכונות הבינה, וזה מה שנמצא לפנינו. נגיע לזה. Woman Pitcher 5.
3: Вот есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться.
2: לגבי הרגשה שאי אפשר להגיע למרכז הסירייה, ולא ברור איך להתפלל מתוכו, שזה לא יהיה הדמיון שלנו, שזה יהיה מעשה אמיתי.
0: קודם כל, אם אתם מדברים ביניכם, עד כמה שאפשר להתקלה זה בזה, לסכם זה עם זה, עד כמה שצריכה להיות פנייה לבורא מתוך החיבור ביניכם, אז מתוך זה, עם הרגשה הזאת, כבר תתחילו לפנות לבורא. זהו, כל אחד. זה מספיק בינתיים. אחר כך אנחנו נלמד איך לעשות את זה במצבים יותר מורכבים. ברור. תור כיתום.
4: This question is from a friend in Artan. How can we reach a state where
5: זאת שאלה מחברה מהסיריה, איך נגיע למצב שנתפלל מעומק הלב שהבורא יענה? תודה.
0: אנחנו על זה בדיוק מדברים, שצריכים קודם כל להיות בקשר בתוך הסיריה בינינו, שאנחנו פחות או יותר מרגישים ומבינים באיזה מצב פנימי, רוחני, אנחנו נמצאים, מה זה נקרא מטרה שלנו, על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרה, איך אנחנו רואים את עצמנו בהשגת המטרה, דרך החיבור בינינו, איך מגלים את הבורא בתוך החיבור בינינו. אחרי שכל הדברים האלה הם ברורים לנו, אז אנחנו מתחילים לבקש את הבורא שיעשה מאיתנו החיבור הראשון בדרכנו. זהו. טורקי טו.
6: Dear Rav, thank you.
7: תודה. שאלה מהסירייה. אנחנו מרגישים ייאוש. אנחנו רוצים לייצר תפילה שלמה בעשירייה. איך נזעק כדי שנוכל להיות נשמה אחת בעשירייה?
0: זה הכל מתברר בזמן שאתם מחוברים ביניכם ומדברים על זה. אתם יכולים כל פעם ביניכם להתקשר, לא רק בזמן השיעור שאתם מתקשרים לכאן, אלא ביניכם אתם צריכים להיות בקשר ולדון על כל השאלות האלו, למצוא בהם מקורות, מה שכתוב על זה, ובאיזה מקום, באיזה מצב אתם נמצאים, ואז יהיה לכם יותר ברור איך אתם פונים לבורא, מי הוא הבורא, ואיך אפשר לזהות שהוא עונה לכם. ברור. מוסקו 6.
8: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что...
9: Рав Натана Кдамаше, а я не Рааш, что... המטרה היא הבורא, והסירייה הפכה כאמצעי, כאילו יש לה חשיבות משנית. איך לעשות כך? כאילו, הכל נראה כאילו הכל תלוי בי, איך אני מחבר את הכל לאחד?
0: אני לא חושב שזה אפשר בינתיים. שאלה נכונה. פעם החשוב אני, פעם חשובה הסירייה, פעם חשוב בורא. סך הכל שלושת הנקודות האלה הם נקראים ישראל, זה אדם שמשתוקק

0: וזה גמר התיקון. ברור, כן? יופי. עכשיו נשאר לנו רק פיצ'ר וואן, מומן, וומן פיצ'ר וואן.
1: Если десятка подняла правильную
2: молитву, из центра своей или тфила нехуна на мерказе шела сирия, их еще мад, а ими кибла мад бехазара.
0: Им асирия маала ман ле буре, везе бемет ман хисарон, аз биуто хисарон, им аргиша дгува чува миа буре элея. ואין כאן שום בעיה, הכל תלוי רק במן, בעלת מן. זהו. בסדר, טורקי טו, וומן.
3: כן. This upper root in the center of 10. Is this the place where
4: you הדרך במרכז העשירייה, אם היא תוכל לחזור שוב, לא שמעתי טוב.
0: Repeat, please.
3: My friend Melek is asking, this upper
4: root... חברתי מלך שואלת, הדרך העליונה ממרכז העשירייה, האם זהו המקום שבו הבורא מורגש?
0: כן, אנחנו מגלים את הבורא במרכז העשירייה. כן. טוב. קיף אחד. וואן.
5: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим...
6: אמרת שכתוצאה מהתפילה אנחנו אמורים להגיע לחיבור הראשון. מה זה המצב הזה, החיבור הראשון שיכולים להגיע לפה כנס?
0: אנחנו באמת נרגיש שהקבוצה, נגיד שלי, שהיא נמצאת במצב שכולנו מבינים את כולם ברצון שלהם לבורא, שכולם מוכנים לתמוך זה בזה, להיות כאיש אחד ולב אחד, ממש, כי מבינים שאי אפשר להשיג את הכוח העליון ולהשפיע נחת רוח לו, אלא רק מתוך זה שאנחנו מחוברים כך שאין הבדל בינינו. אז הבדל בינינו אנחנו לא יכולים לדלק, למחוק, לקצר אותו, אלא אנחנו רוצים שזה יקרה, והחיסרון הזה אנחנו מעלים לבורא, מפני שאז אנחנו הופכים להיות לאחד, נו, במשהו לפחות, וכמה שאנחנו יכולים לתאר את זה. ואז אנחנו מבקשים מהבורא לעשות מאיתנו, מכולנו רצון אחד. וברצון הזה הוא יכול לגלות את עצמו וליהנות מאיתנו, כי האור שממלא את הכלי. ולד. בסדר, טוב. שותק.
7: לא, זה נתקע, אני חושב, האינטרנט
0: שלך. נתקע, כן. בסדר, נעבור אם כך לקרואטיה.
8: A question from 10. Right now, when we feel
9: כרגע,
8: inspired by friends in the 10,
9: כשאנחנו מקבלים השראה מהחברים, מכל הכלי, אנחנו ממש מתחילים להסתובב אחד כלפי השני והכל נראה בסדר. השאלה היא, איך עכשיו אפשר באופן נכון לשפוט את עצמנו, שנעשה את התפילה הזאת ונכלול את הבורא?
0: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה הזאת. זה עבודה כזאת ש... כמו שמי שלמד איתנו, אז הוא זוכר, אנחנו קראנו מתלמידי רמח"ל, שהם היו כל הזמן בתפילה, בתורנות, סביב השעון. וכמו שכתוב, שהלוואי שיתפלל כל היום. אני לא מסוגל להתפלל 24 שעות, כן? אבל אם אני נמצא עם התלמידים,

0: זאת אומרת עם החברים שלי, אז אנחנו אפילו ככה יכולים לארגן, אני לא אומר שצריכים לעשות, אבל שאנחנו יכולים כך לארגן את התפילה שלנו, פנייה לבורא, שכל פעם אנחנו מוצאים יותר ויותר חסרונות, ועל זה פונים לבורא, כי ברור שרק בורא מתקן כל דבר ודבר. אנחנו בשום צורה, בשום אופן, לא מסוגלים לתקן כלום. רק בפנייה לבורא. לכן אנחנו כל הזמן מחפשים איך עוד אנחנו יכולים להיות מחוברים, ולא בורחים מזה, וגם כן על זה שלא לברוח מהתפילה, אנחנו צריכים לבקש ממנו ולהתפלל, וכך אנחנו מגיעים בזה. אם אנחנו רואים שזה בעצם המצב, שאנחנו כל הזמן דורשים ממנו, ואז רק אנחנו מגיעים לזה שהבורא מתגלה, מסדר לנו את הכלי, ומתגלה בתוך הכלי המתוקן, שתיקנו, אז זה המצב הטוב. כך צריכים להיות. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לאיתה וואן, וומן. וומן איתה וואן.
1: Salve Rav, come superare la ragione
2: Shalom,
1: quando
2: Rav.
1: chiediamo nella preghiera?
2: איך להתגבר על הדעת כשאנחנו בתפילה?
0: איך להתגבר על הדעת כשאנחנו בתפילה? מספיק לי כשאני נכלל בחסרונות של החברים. זהו. ואז איתם יחד אני מעלה את הבקשה שלי לבורא. שאני מתפלל עבורם. ולא עבור עצמי. זה כבר למעלה מדעתי. ברור, יופי. איתה אל סיוון.
3: סלווה רב, סלווה כלי מונדיאלי.
4: שלום חברים, שלום כלי עולמי, אנחנו עשירייה חדשה ואנחנו רוצים להודות למדריכים שלנו שהכניסו אותנו לחיק המשפחה הנהדרת הזאת. השאלה שלי, למה כשמתפללים לבד זה הופכי לקדושה?
0: כי אתה מתפלל עבור עצמך. תשתדל להתפלל על מה שהעשירייה שלך רוצה, ולא אתה. אז בזה יוצא שאתה כמלכות, והתשעה חברים שלך זה תת ספירות ראשונות. ואז אתה בזה כבר מתחיל לייצב את הפרצוף. לכן כל המתפלל בעד חברו זוכה תחילה. שאני מתפלל על מה שחבר רוצה, אבל יוצא שבזה אני דווקא מקבל תשובה. Holland one.
5: Yes, good afternoon, dear Raf.
6: חצריים טובים, רב יקר. סיפרת שהתפילה שהיא לא התפילה שלי עדיין, ואני רוצה שהיא תהיה התפילה שלי. אז מה זה התהליך הזה שזה לא התפילה שלי? האם תוכל להסביר את התהליך הזה?
0: תפילה שלי זה מה שאני מקבל חסרונות מכל בני העולם, מכל אחד ואחד, מחבר אותם יחד ומעלה את התפילות האלה לבורא ומבקש עליהם תיקון. זה נקרא תפילה שלי, כי אני אז הופך להיות מלכות נקודה תחתית, תשתית לכולם, לכל הנשמות. זה תפילה אמיתית שלי. Бишкек.
7: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм.
8: Бизман от фила, тамит аэко, узе шменацех. Бихлал, ешна тиква, шанахно ехолим ленацех ото. Маот ла асот, бейзе кивун лифол.
7: Начать побеждать его.
8: כדי להתחיל לנצח אותו.
0: אתה נפלת לנו מהשמיים, תגיד לי. אתה לא שמעת מה שדיברנו? באיזה צורה אנחנו יכולים לנצל את האגו שלנו? אנחנו דיברנו על זה עכשיו כבר כמעט 40 דקות, שרק על ידי זה שאני נכלל עם העשירייה ומעלה את החסרונות שלנו כולנו בצורה כזאת, אני יכול לנצל את האגו, לנצח את האגו שלי.
7: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать...
8: כן, אני מקשיב, מנסים לעשות את מה שאתה אומר, גם בעשירייה, אבל כל הזמן, הכל מתהפך לכיוון הלא...
0: אני לא יודע, אתה למדת איתנו כל החומר או לא? כן, אנחנו, כמה שמתקדמים יותר... אני מצליח להתגבר על הרצון לקבל הקטן, מגלה רצון לקבל יותר גדול, גם אנחנו עליו צריכים להתחבר יחד, וכך להשתדל עוד להתפלל, ועוד לעלות מעליו, ועוד לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול, וגם עליו עוד להתגבר, להשתדל, וכך יותר ויותר, עד שיתגלה שאני כבר מתעלה מעל הרצון לקבל בצורה גלויה, בצורה ברורה, שכבר ברור לי שאני נמצא במגע עם הכוח העליון, עם הבורא, ובמגע פנימית עם השירייה, ואז יוצא שאני מתחיל כבר פסיעות בעולם הרוחני.
7: можно вообще почувствовать, когда мы получаем
8: ניתן בכלל להרגיש מתי אנחנו מקבלים תוספת רצון לקבל. למשל, הגיע עוד תוספת של רצון לקבל, האם אני יכול להרגיש שזה משהו אחר, שיש הבדל בין הקודם לזה שהגיע כרגע?
0: אם אתה תתקלל עם החברים שלך יותר ולא תעזוב את ההתקללות איתם, אז אתה תתחיל להרגיש עד כמה שאתה מקבל גילוי רצון חדש כל פעם. זהו. העניין הוא שאתם לא שומעים מה שאני אומר. בל תייתו.
9: Что значит просить того,
8: что хочет? Левакеш. את מה שרוצה עשירייה.
0: ודאי שהעשירייה שלי היא רוצה כמו שאני רוצה. אנחנו כבר נמצאים בדרך זמן מה, אבל אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל העשירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים, שאני לא מבקש עבור יחיד שזה אני, אלא מבקש עבור הרבים שזה כל חבריי. ועל התשובה, על התפילה הזאת, הבורא מהר עונה. זה גם כן כך כתוב. ועל תפילת היחיד לא. פלורידה.
8: במהלך היום כולנו משתדלים להיות בתפילה ומתפללים עבור החברים. האם התפילה עבור החברים היא תפילה מתוך העשירייה?
0: של עשירייה, אז ודאי שהתפילה הזאת עבור עשירייה, אבל תלוי מה הם רוצים. האם אתם כולם מתחברים ומבררים מה הרצונות שלכם, למה בדיוק הם מכוונים, כמה שהם מחוברים ביניכם, ולאיזה מטרה אתם רוצים להגיע, עד כמה שאתם משתוקקים להיות מחוברים ביניכם, כי מטרה שהכל מתגלה לפי עוצמת החיבור ביניכם, שלזה אתם משתוקקים. כל זה צריכים לברר. ברור, כן? יופי. עכשיו,
10: סיבה.
0: מק ישראל.
11: В десятке, чтобы построить истинную молитву.
8: איך לבנות תפילה אמיתית בעשרייה?
0: לא שמענו כלום, ותפתח פה יותר.
11: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке?
8: איך באמת לפתוח את הלבבות בעשרייה כדי לבנות תפילה?
0: גם על זה לבקש מהבורא, שיעזור לכם לפתוח את הלב של כל אחד ולחבר את הלבבות. אחרת זה לא יצליח. ותתקן את המיקרופון שלך. עברו 10.
12: רב, איך קשורה עבודה שבלב, שזה תפילה, לעבודה חיצונית, בידיים וברגליים? ומה הקשר ביניהם?
0: כל העבודות חיצוניות הן רק כדי לחזק את החיבור הלבבות שלנו. בפנייה לבורא.
13: כאשר אנחנו מדברים על התגובה של הבורא לחיסרון של העשירייה, התגובה מתבטאת בתור מילול לחיסרון של העשירייה או לא בהכרח?
0: לאו דווקא, יכול להיות בתוך, מתגלה התשובה לבורא בזה שחיסרון שלנו דווקא עוד יותר גדול, ללא מילוי, וזה גם כן מילוי. שכמו שאנחנו נגיד שלומדים משהו או עושים משהו, לפעמים זה שאני מגלה עד כמה שאני לא מבין, עד כמה שאני לא מציג, גם זה בעצם נקרא התקדמות. Woman Ita Elsivan.
14: Grazie Rav.
2: Toda Rav.
14: Giusto dire che la
2: Zenachon lomar sha tfila
14: della decina
2: ma'alev shela seria
14: l'azione per avanzare
2: a paula merkazit bishvil itkadem belitkarav la bore?
0: Ken. Rak ze yachol la'azor lanu. Tfila ma'alev shela seria. Ve be'oto makom be'oto lev shela seria. אנחנו נגלה את הבורא. Woman Moscow 8.
15: Здравствуйте, Раф.
16: שלום רב, תבהיר בבקשה איך מתוכנו 10 בנות לעשות כלי אחד רצון שיתמלא באור. אנחנו הרצון לקבל, איך להפוך את זה לרוחניות. זה נראה כאילו אנחנו מתפללות על רוחניות, וכשזה נפתח אנחנו מבינות שזה גשמיות. תיתן בבקשה דוגמה שיראה לנו מה זו תפילה נכונה ומה זה כוונה נכונה ומה זה רוחניות, איך להרגיש אותה.
0: זה אני לא יכול לתת לכם דוגמה מה זה נקרא רוחני, מה זה רצון רוחני. אני לא יכול לתת לכם דוגמה, כי אתם לא מרגישים את זה בינתיים, אלא אתם צריכים לדבר על זה. מה זה נקרא רוחניות, איך לדרוש רוחניות, האם אנחנו מסוגלים לרצות רוחניות, כמה שאנחנו לא מסוגלים לרצות רוחניות לגמרי לא, אבל אנחנו יכולים לבקש, אפילו שלא רוצים בדיוק, אבל לבקש שהבורא יעשה לנו. ואז הבורא יעשה לנו רצון לרוחניות, ואז אנחנו נבקש. על כל דבר צריכים לפנות לבורא, בקיצור. ככה זה. Woman Piti 38.
17: Shalom Rav. Мергаш, אנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
0: זה בדיוק אותה התפילה. היינו, זה רצון. זה הכל. Woman Tel Aviv Free.
10: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
0: כן, כל פנייה לבורא מחייבת אותו, אפילו שהיא פנייה לא נכונה ועל דבר לא נכון, בכל זאת הוא מגיב. זה נקרא שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, שהוא מגיב על כל דבר שאנחנו דורשים ממנו. טוב, רע, לא חשוב. אפילו אותו גנב, לפני שהוא פורץ את הכספת בבנק, מבקש מהבורא, וגם זה בחזרה פועל עליו. כן?
10: ויכול להיות שהעבודה הנכונה, אם היא ממושכת, והיא מחייבת את הבורא, והיא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה רמה שהקשר הזה מתקבע, שהוא כבר כאילו לא יכול לברוח לנו יותר?
0: לא, אין דבר כזה. הקשר שלנו עם הבורא הוא תמידי, אנחנו לא נפרדים ממנו, אמנם שנמצאים בהסתרה. כן. Woman Tel Aviv 1.
15: שלום, שלום לכולם. יש לנו פה שאלה בעשירייה שאומרת, חברה, אז מה זה בעצם, למה לא ביקשת? זאת אומרת שאני לבד, אני מבקשת. אז מה אני מבקשת בעצם?
0: שיהיה לי רצון לבנות לחברים, שאני אבין שרק בקשר בינינו אנחנו יכולים לייצב חיסרון נכון שאימו אנחנו יכולים לפנות לבורא. ככה זה. על כל דבר צריך לפנות ולבקש. לכן כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
15: אוקיי, תודה.
0: Woman PT 10.
18: ככל שאנחנו מתקללות יותר בעשירייה, אני מרגישה שהם עושות איתי את בתוך הלב שלי, שגם אם אני לבד, הם כאילו השומרים ושוטרים של הבקרה הזאת שדיברת עליה. כאילו אם הם היו שומעות עכשיו, אם זה תפילת יחיד, אם זה בשבילי, אם זה באמת מדויק, בסוף הכל יוצא, הכל עובר לבורא, אבל זה כאילו הם שותפות ממש בתוך הדבר הזה. כאילו הם מאלצות אותי כאילו לראות את האמת, מה זה
0: תפילת יחיד. גברת, גברת, מספיק, מספיק. קודם כל אני לא שומע שאלה. את אומרת רק דברי התפעלות. אז פעם הבאה אני מבקש לשמוע שאלה. זהו. דבילי שיתו. וומן, דבילי שיתו.
19: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы.
20: שלום, שאלה מקבוצה צעירה של דביליסי. איך להרגיש ולהבין שהתפילה שלנו רצויה על ידי הבורא?
0: הבורא מוכן לקבל כל שאלה ושאלה, כי זה חיסרון שמגיע מרצון שהוא ברא. ואם אנחנו מעלים את החיסרון הזה, ואפילו מכוונים את החיסרון הזה אליו, אז ודאי שבזה יש נחת רוח גדולה לבורא, שהוא מייצב את החיסרון הזה שצריך לענות על זה. הוא יצר את הרצון שלנו, יצב אותנו, הוא רוצה מאיתנו יותר ויותר שאנחנו נבין בעצמנו איך לבקש, למי לבקש, כמו תינוק שנולד ואז הוא גודל, וכמה שהוא יותר יכול לענות לנו, להגיב לנו, אז אנחנו שמחים. כך אנחנו צריכים לראות את זה. בסדר, יופי.
19: ספסיבה.
0: Woman Mac 5.
19: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос такой.
20: Шалом.
19: В молитве мы обычно благодарим и просим.
20: בתפילה אנחנו בדרך כלל מביאים הודיה ומבקשים מהבורא, ובכל זאת רבה שאל, למה לא ביקשת ולא למה לא הבאת הודיה? והשאלה היא כזאת, ההרגשה שלנו שהתפילה היא חזקה יותר מלב שבור. ממה ביותר בורא נהנה? בבקשה.
0: התפילה באמת מורכבת משניים, מבקשה והודיה. אז גם את זה וגם את זה אנחנו צריכים להשתדל לעלות. זהו. יש לנו עוד איתפו. וומן. איתפו. טוב. יש לו. לא שומעים. לא שומעים. צריכים לסדר מיקרופון נכון. עם מיקרופונים כאלה אנחנו לא מקבלים. זהו. טוב, גברים, פיצ'ר פרי.
1: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос. Как находясь, как малыш, мы без игрушек?
8: איך להיות כתינוק בין הצעצועים ובכל זאת להישאר
0: בהכוונה? אני לא שומע, אתה גברי, אתה מוכן לדבר נורמלי, במיקרופון.
1: להישאר
0: בה... половину предложения, я тоже не понял.
1: Простите. Как находясь, как малыш в магазине игрушек?
8: בזמן שאני כמו תינוק שנמצא בחנות צעצועים, אני נשאר בבקשה.
0: זהו.
8: אני
0: יכול להתגלות שלך עם הסביבה. זהו. לטין טו.
21: גרסר רב.
22: תודה רב.
21: שאלה
22: היא. מהסריה. אם אנחנו מחפשים דרכים ליצור קינה בחברי הסריה בשביל לכוון אותם לכיוון המטרה, האם זוהי תפילה משותפת?
0: כן. כן. דודי. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
23: כן, בדיוק, זה הצוות תוכן ממליץ שאנחנו ניקח עכשיו קצת מקורות ביחד, נעשה סדנה ונעורר את עצמנו לתפילה.
0: אני מסכים דם. בבקשה, דודי.
23: בבקשה, שיעור מספר 4 בנושא תפילת רבים, ציטוט מספר 1. עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה... שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: שוב.
23: עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, וכשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: אני אגיד לכם, הקטע הזה להבין, להרגיש, להסכים, זה לוקח לפעמים 10 ו-20 שנה. ומה לעשות? וזה בתנאי שאדם נמצא בקבוצה, לומד ספרי קבלה אמיתיים, שומע, קשור לחברים שגם כן עושים אותו מאמץ כמוהו, ובכל זאת זה לוקח הרבה זמן. אני קורא שוב, עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד, הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. נו, מה אנחנו יכולים כאן לשאול את עצמנו, אם יש על זה שאלות? נו, בוא נראה קייב. מה היה רוצה לשאול חכם שלנו? לא, שוב נעצר. מה שוב? משהו קורה להם בקשר היום. לא, אין לכם היום קשר טוב. אתם נעצרים. אין מה לעשות. נעשה מק 12. מק 12.
3: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством?
4: Это означает, что тфила и тхуната нефеш.
0: Тфила – это бакаша ле море, ала атман, ала ат кисарон, что они רוצה להתקשר לבורא, אבל כדי להתקשר אליו, כדי להיות דבוק אליו, אני צריך תכונות. שהם תהיו אצלי כמו הבורא, תכונות השפעה, ואז אני מבקש שהבורא ייתן לי תכונות השפעה על פני תכונות הקבלה שלי, שאם אני אקבל ממנו תכונות השפעה, אז יוצא שכך אני אתקן את עצמי, כך אני אשנה את עצמי. זה הכל. זאת התפילה. תן לי אפשרות להידמות לך. זה בעצם כל התפילה. אבל בפועל, מה זה להידמות לו? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני הגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא. ככה זה הולך. ברור?
3: То есть, насколько... То есть насколько продвинулась, в общем, именно наша группа и насколько
4: Кумар от камаша квуца шлану и ткадма от камаша тхунот шлану и тяцву бетем
3: получается, ну, то есть
4: лабора лефизе йоце шет
0: лефия кешер шлану бекуца от камаша אנחנו רוצים כל הזמן לברוח מזה, אבל מודדים את ההתקדמות שלנו הרוחנית רק לפי הקשר הפנימי, פנימי, שבינינו בתוך קבוצה. זה ודאי שמאוד דוחה אותנו, זה מאוד מחליש אותנו, דברים כאלה, כי אנחנו, דווקא את זה אנחנו לא רוצים, כל דבר מוכנים אנחנו לקבל, חוץ מה... חובתנו להתחבר יחד, כאחד. אבל מה לעשות? אין מה לעשות, זה מה שהבורא דורש. זאת התכונה שלו. אתם רוצים להיות כמו, להתקרב, להתקלל בו, לעלות לדרגה שלו? בבקשה. זה רק בצורה כזאת אפשר. לפי ההתאמה שלכם לבורא, בתכונת ההשפעה, אתם מתקרבים אליו. זהו. ודאי שלא אתם יכולים לעשות את זה, אבל לבקש ממנו אתם חייבים. ברור. יופי. אפריקה ון.
5: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque.
6: הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין החיסרון לנקודה שבלב.
0: נקודה שבלב זה חיסרון, מה שאנחנו קיבלנו מלכת חילה בתוך לב של כל אחד ואחד. כולנו נמצאים ברצון לקבל, אגואיסטי, קטן. ובתוך רצון לקבל הזה, אגואיסטי הקטן, יש לנו ניצוץ מהשבירת האדם הראשון. וניצוץ הזה שנמצא בתוך רצון לקבל, הוא נקרא נקודה שבלב, לפי קטנותו. זהו. טורונטו טו.
7: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer
21: מהו אותו המרכיב שיעביר אותנו מהתפילה שלי
7: prayer of many to our prayer to the creator
21: לתפילה עבור כולם לתפילת רבים לתפילה של כולנו יחד לבורא
0: אותו מרכיב זה הרצון לקבל שבו אנחנו רוצים להיות קשורים דווקא אנחנו רוצים להיות קשורים יחד והבורא הוא מסדר את הדברים. עלינו רק לבקש. אני על ידי עבודה שלי עם החברים צריכים לקבל רצון מתוך קנאה, מתוך כל מיני כאלה הקישורים בינינו. אני צריך לקבל רצון לרכוש תכונת השפעה. שאני אקנה בחברים, ואני יכול לעשות את זה. אפילו שזה נגד הרצון לקבל שלי, כמו שכתוב, תדקור לעין אחד, אם אתה דוקר לו כף פעמיים. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי מסכים להיכנס להינזק, כן? וכדי ללמוד מהשני, כדי להיות יותר מהשני. וכך אנחנו יכולים להתקדם. הכל אנחנו משיגים אך ורק אם אנחנו לא עוזבים את המטרה הזאת שלנו, ומשתדלים לייצב אותה בכל מחיר. בינינו. עוד ועוד ועוד. זה נקרא פתח לדופקים בתשובה. ברזיל. ברזיל ון.
24: שלום רב, יום טוב. מה אנחנו יכולים לעשות כעת בשיעור הזה ממש בשביל להתפלל עבור כל העולם? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך את השיעור הזה לתפילה, תפילה עבור כל העולם?
0: אנחנו גם עכשיו כל הזמן מתפללים, אנחנו מבררים איך אנחנו צריכים להגיע לבקשה נכונה לבורא. סך הכל, אם נבקש נכון, בוא נגיד עכשיו, אם היינו עכשיו יכולים לבקש על גמר התיקון, היינו מקבלים גמר התיקון. זאת אומרת, אין גבול, מצד הבורא אין שום הגבלה. הכל תלוי רק עד כמה שאנחנו מבקשים. כמו שילד הקטן, הוא מבקש מה שמבקש, אבל אנחנו נותנים לו רק מה שמועיל לו. כך גם כן אנחנו עם הבורא. ממש כך. ברזיל, תו.
9: Olá, Ravi.
24: Shalom, Rav.
9: A pergunta é: o que significa se tornar uma só alma?
24: Ma mashmaut shel liot ke neshama achat, lafoch le neshama achat.
0: Neshama echad ze nikra she'anachnu kulanu mitchabrim le'ota ma'arechet kmo she'hayta lifnei ha'shvira. אבל לא לכל המערכת הגדולה, אוניברסלית, עולמית, אלא עשירייה. עשירייה זה אותו מנגנון המינימלי שבו מתקיימים חוקי המערכת הכללית של אדם הראשון. וזה מה שאנחנו מבקשים מהבורא שיקיים. הכל תלוי בחיסרון שלנו. אבל כבר בעשירייה יש לנו יכולת לדבר על כל החוקים, על כל החוקים שהתקיימו שם בעשירייה, ושאנחנו כך נכיר את המערכת הכללית והבורא שמתגלה בתוך זה, ואנחנו עמו, וזה מיני עולם גדול. כן. טוב, יש לנו עוד בלרוס. בלרוס. לא שומעים. לא, אין. אם אין, אז אנחנו הולכים ל-Woman Latin One. Woman Latin One.
11: רב אהוב, אנחנו רוצות לשאול, איך אנחנו נצליח שכל הרצונות שלנו, כל מה שאנחנו רוצות, שהכל יתאחד, כדי שנוכל להרגיש את הרצון המשותף ולהגיע לתפילת הרמים?
0: גם על זה צריכים להתפלל? אתם לא מסוגלות לייחד את כל הרצונות האלה. אלה... תנתקו את הרמקול. אלה שמתפללים שאתם רוצים לייחד כל הרצונות, להיות בלב אחד מה שנקרא, ואז מתוך הלב הזה, אם תבקשו, אז בטח שהבורא יקיים. Woman Spain 2.
12: Asena, queremos preguntarte
11: אנחנו רוצות לשאול, תפילת רבים, אנחנו יוצרות בעשירייה או זה מגיע מהבורא ורק אנחנו מגלות באמצעות העשירייה?
0: לא, תפילות הן באות מאיתנו כלפי הבורא, אבל אנחנו יכולות לבקש מהבורא שהוא הביא לנו כל מיני הכנות, מה אנחנו צריכים כדי להתפלל עליו, כדי נכון לבקש ממנו. אנחנו יכולים גם על זה לבקש. זה נקרא תפילה לפני תפילה, חיסרון לפני חיסרון. שיש לנו חיסרון כללי, אבל אנחנו לא יודעים מה לבקש, באיזה צורה, מה בדיוק, איך זה נקרא. זה כמו ילד קטן שהוא בוכה, אמא יודעת אולי על מה הוא בוכה, אבל האחרים לא. אנחנו צריכים לבקש מהבורא שהוא יעצב את הכיסרון שלנו. על הכל לפנות לבורא, אין שום בעיה, הוא מקבל כל השאלות, כל הבקשות שאיתם אנחנו יכולים להתקדם הלאה לרוחניות. Woman Brazil 2.
2: שלום רב.
13: הנושא פרקונטה.
2: השאלה שלנו היא.
13: קונייס נוסו קורסאו.
2: הבורא מכיר את הלבבות שלנו. והמרחב הזה שבו אנחנו מבקשים, זה על מנת שאנחנו נכיר מי אנחנו?
0: כן. במידה שאתם מתקרבים לבורא, אתם מתחילים להכיר מי אתם. כן. אנחנו עכשיו בפסקה 2, בבקשה.
23: ציטוט מספר 2. וזה סוד תפילה בציבור, שאסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל, לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא עד רבה, גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה. כי לא יצויר לך יוצא מהכלל, בלא לבוש גאות. ואוי לו, שגורם חורבן לנפשו.
0: זאת אומרת, אנחנו גורמים חורבן לנפש שלנו, אם אנחנו מתפללים רק לעצמנו. תן לי, תעשה לי, תתקן אותי, תן לי תכונת השפעה, אני רוצה להתקרב אליך. עם כל הדברים הטובים, אם אנחנו פונים לבורא, אבל מבקשים לעצמנו, שזה בדרך כלל מה שמבקשים, אז בזה אנחנו רק מרחיקים את עצמנו מהבורא. רק מרחיקים. וזה עובד בצורה שאנחנו נמצאים בכוח הטבע. הבורא זה חוק הטבע העליון. אם אנחנו מבקשים במקום להתחבר עם אחרים, לתקן אותנו, זאת אומרת אותי, כל אחד ואחד לעצמו, בזה הוא מתרחק מהבורא, ולא מתקרב אליו. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לקבוע בקבוצה, בעשירייה, ידיעה כזאת, ביטחון כזה, שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים תמיד לבקש רק על החיבור בינינו, ומתוך חיבור בינינו, לבקש עבור החיבור, ומתוך החיבור, לבקש על התקרבות של החיבור שלנו לבורא. ועל זה עכשיו אנחנו רוצים לעשות סדנה. בבקשה, מה אנחנו בדיוק מסדרים פנייתנו לבורא? אז זה חייב להיות שאנחנו מבקשים ממנו קודם כל לחבר בינינו, ואחר כך מתוך החיבור לקרב את החיבור שלנו אליו. בבקשה. סדנה.
14: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה, ומתוך זה להתחיל לברר מה התפילה שאנחנו רוצים, ואז ביחד, כשיש תפילה משותפת, אותה אנחנו רוצים לעלות לבורא.
16: נראה לי שהכלל הוא מה שנקרא ללכת על ביחד ולא על נפרד. ככל שנהיה ביחד, ככל שנכלול את כולנו, זו הצורה הנכונה. ולא לטעות, אפילו אם אני מבקש מה שנקרא עשה אותי משפיע או תן לי לשרת אותך יותר טוב, אם אני נפרד, זו שגיאה.
17: כן, אנחנו צריכים לפנות לבורא עם תפילה משותפת, ואחרי שהתחברנו, אחרי שהתקללנו, אבל אפילו לפני זה, אם אנחנו עדיין מרגישים שלא מחוברים מספיק, גם על זה אפשר לבקש מהבורא עזרה, גם אפשר לבקש ממנו שיעזור לנו קודם כל להתחבר ואז לבוא אליו מתוך החיבור הזה.
10: כן, עכשיו אמר, קודם כל לחבר בינינו, לבקש את זה, ואחר כך לקרב חיבור שלנו אליו. כן, ועכשיו גם שמענו ש... נכון, חברים אמרו, כל הפנייה לעצמי זה גורם חורבן, אפילו דברים כביכול טובים. להשפיע, לתקן אותי. אבל הוא דיבר כל השיעור בעצם, שמזה שאנחנו מתקללים, כל יום נמצאים ביחד בשיעור, אחר כך בזומים, בכל זאת אנחנו כמה שיותר לפנות, וכעיקרון כבר פנייה תהיה לא מצדך, אם אתה מתקלל עם חברים, אלה מחברים.
15: כן, כמו שהחברים אמרו, התפילה צריכה להיות מתוך ההתקללות בינינו. גם שמעתי עכשיו בשיעור שהתפילה צריכה להיות מורכבת מהודיה ומבקשה כאילו לתיקון, כאילו משני המרכיבים האלה.
18: כן, רב אמר, תפילה לחיבור, לחיבור בינינו ולחיבור עמו, שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר, אבל קודם כל חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו, אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך העשירייה. ועוד הוא הוסיף, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו.
16: כן, אז יש באמת לחזור על העקרונות, רק מתוך החיבור. הבורא הוא אחד ולכן אנחנו צריכים להתחבר לאחד. כל מה שלא בכיוון הזה הוא מנוגד, ואפילו כמו שאמר הרב, גורם נזק.
14: כן, הרב הסביר שכדי להתקשר לבורא אנחנו צריכים שיהיה לנו תכונות השפעה כמו לבורא, ולכן זה מחייב אותנו קודם כל להתקלל, שלכל אחד אולי יש צורת בקשה שונה ותפילה שונה, אבל מזה שמתקללים ומחברים את ה... מנסים למצוא את החיסרון המשותף, אז עולה תפילה ש... שבכוונה שלה היא כאילו דומה לאותם תכונות השפעה כמו שיש לבורא. והוא גם אמר שהתפילה העיקרית זה תן לי אפשרות להידמות אליך, זאת התפילה, ובפועל זה החיבור שלנו לחברים.
17: כן, גם יותר מזה, רב אמר שהתפילה האמיתית זה כשאני נכלל מכל העולם, אפילו לא רק מהסירייה, מכל העולם, מקבל כל החסרונות, מחבר אותם ומעלה אותם לבורא. אז אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו בתוך הסירייה, וחייבים להתקלל קודם כל ולהרגיש כל חבר את כל חיסרון, ואז לחבר אותם. זאת אומרת, זו עבודה של כל חבר בסירייה, לחבר את החסרונות של החברים ולהעלות אותם לבורא.
10: כן, גם אני שמעתי, זה אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם ולהתקלל עם כל החסרונות של האנושות, אבל בינתיים זה כל הסירייה שלנו זה מין דוגמה, מיני אנושות, שמשם אנחנו מתקללים. וגם על גמר תיקון, יפה הרב אמר, אם היינו בעצם יכולים עכשיו לבקש על גמר תיקון, אז היינו מקבלים אותו, אז נותנים לנו כמו לילד קטן בינתיים שלא יזיק לנו, רק מגלים מה שאפשר.
15: כן, אני גם הוצאתי את הקטע הזה שדיברתם עליו, תן לי אפשרות להידמות לך, זה בעצם כל התפילה. אבל מה זה להידמות לבורא בפועל? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני אגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא.
23: ציטוט מספר 3. כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שהוא עוסק אז בחינת קבלה לעצמו, וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה, הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: שוב דודי.
23: שוב
0: ציפור שלו. אני מקווה שאנחנו נראה את הקטעים, כתבים האלה בצורה נכונה. בבקשה.
23: כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: זאת אומרת, כמה שיותר נעורר רחמים בבורא, לפי זה אנחנו נתקדם. בעצם זה הסיכום. ולעורר רחמים בבורא, זה אפשר רק אם אנחנו מבקשים כוחות להשפיע, ולא לעצמנו, שאני רוצה להתקדם, שאני רוצה להיות המשפיע, שאני רוצה להיות דומה לבורא, לא. אלה שאני מבקש עבור האחרים, ואז בצורה כזאת, אני באמת מבקש כוח השפעה. לא יכול להיות שאני מבקש כוח השפעה בשבילי, שאני רוצה להיות המשפיע, הדומה לבורא. אתה רוצה להידמות לבורא, תבקש ממנו כוח שייתן אותו, שהוא ייתן אותו עבור האחרים. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות עבור החברים, ולא עבור עצמך, אפילו שאתה מבקש להיות המשפיע. נו, נמשיך הלאה, ארבע.
23: ציטוט מספר ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נהנה מהרה. בכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה עד שכולם נענים.
0: שוב
23: ציטוט ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה עד שכולם נענים.
0: טוב, יש לנו גם כן שיר בקשר לזה של דני וייספלד.
23: רק לבקש.
0: רק לבקש. אולי נשמע ונבקש.

0: הלו פרנדס,
1: שלום חברים. אנחנו מודים על הזכות שיש לנו להשפיע על הכלי העולמי, אז היינו רוצים להתחיל בהודיה לבורא ולרב שהפכו את הכנס הזה לאפשרי. זה באמת מדהים. אנחנו בשיעור מספר 5. הלוואי ושיתפלל כל היום. הרגע סיימנו לצפות בשיעור עם הרב בנוגע לעניין התפילה. ואין לי מילים, איזה רב ענק יש לנו, איך הוא מכוון אותנו, כיצד עלינו לפנות לבורא ושאין עוד מלבדו. נהיה אמיתיים, כנים עם עצמנו, שהתפילה צריכה להגיע מהעשירייה כולה. אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו פונים לבורא ממרכז העשירייה. איך אנחנו פונים למצב הזה של להיות כאיש אחד בלב אחד, שנוכל להגיע להשתוות הצורה עמו. ואני לא יודע כמה זמן, אנחנו כבר חודש מתכוננים לחלק הזה של השיעור, יומם ולילה, והיינו רוצים ממש לצלול פנימה עמוק אל תוך המילים של הרב ולהגיע לתפילה. מעומק הלב, כזאת היא תפילה שהבורא יגיד, ניצחוני בניי.
2: We're hoping to bring in contentment.
1: ובזה אנחנו מקווים שנעשה לו נחת רוח.
2: So please, David, help us enter this deficiency.
1: David, עזור לנו להיכנס לחיסרון הזה.
3: Direction and inspiration, active, now let's enter active workshop.
1: תודה רבה, אבי. בואו עכשיו ניכנס לסדנה פעילה. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? שוב. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? סדנה פעילה.

0: אנחנו רוצים מתוך ההתקללות עם החברים, מתוך החיבור עם החברים, מתוך הקשר עם האסירייה, אנחנו רוצים להעלות חיסרון משותף לבורא, ושהבורא, אנחנו נרגיש, נשמע את התשובה שלו בתוך האסירייה, וככה שאנחנו נלמד לעבוד עם החיסרון המשותף של האסירייה.
1: כן, מה אנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה? אני חושב שכמו תמיד, אם נתחיל מהסוף, אנחנו רוצים לזכות למאור המחזיר למוטב, למשוך את האור, והדרך לעשות את זה, זה להתקלל, ללכת ולחשוב על כל האסירייה. לחשוב על כולם, לבקש מתוך מרכז האסירייה, זה כאילו לשנות כיוון. אילו שונה לגמרי מהרצון לקבל לעצמי, אלא ללכת רק עם השפעה. במקום להגיד אני, להגיד אנחנו. ומתוך זה לבוא לבקשה מעומק דליבה לבורא, ואולי נזכה למאור המחזיר למוטב.
2: כן, אנחנו רוצים להשיג מאור המחזיר למוטב, והוא יעזור לנו לברר את התפילה הנכונה, הוא יעזור לגלות את מרכז האסירייה. אנחנו צריכים מצידנו, כמו שרב הסביר, להיות דומים לצורת ההשפעה, להתחבר, להתקרב זה לזה, ואז גם התפילה תעלה ממרכז האסירייה, וגם ככה המאור יפעל עלינו.
3: כן, הנושא של השיעור זה תפילה, אז אנחנו לא רוצים סתם ללמוד על תפילה בצורה תיאורטית, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, תוך כדי השיעור לממש כל מה שרב אומר, ופשוט להגיע לתפילה, אנחנו לא צריכים לחכות, לא צריכים כלום, אפשר לעשות כבר עכשיו, אם אנחנו נעבוד בצורה נכונה, בצורה פנימית, נתקלל מכל חבר שמדבר, ננסה להתחבר וככה להרגיש חסרונות ולהעלות את זה לבורא.
4: כן, כנראה שהתקללנו טוב בימים האחרונים, כי אני בדיוק רציתי להגיד מה שדני אמר, שלא נלמד על התפילה, אלא נתפלל עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים מתחילת השיעור. וזה נושא באמת הכי חשוב. בעיקרון אנחנו צריכים, כמו שהיום רב אמר, מכל גם מעשים החיצוניים, להגיע רק לתפילה, לכל הזמן, לתפילה כל הזמן בעצם. וכן, כמו שלמדנו עכשיו, להתפלל כמובן על חברים, על כל העולם, לא על עצמך.
5: אנחנו רוצים להתפלל על החיבור בינינו. זאת התפילה שהבורא שומע. אנחנו רוצים להתחבר בינינו ואליו. ככל ש נבוא עם דרישה יותר מבוררת ונגיע לתפילה הנכונה, זה יותר טוב. הרב אפילו אמר על גמר תיקון שאפשר להגיע לתפילה כזאת. תלוי איך נכין את התפילה.
6: כן, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, ולתפילה מתוך התקללות. פשוט באמת לבקש מהבורא שיבוא ויתקן אותנו כאן ועכשיו.
0: כן, רב אמר בשיעור, אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל האסירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי. וכך אני מעלה, כך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים. נתפלל באמת להשיג את זה.
1: אם רוצים להוריד את זה קצת לקרקע, נגיד שאני רוצה שזה יהיה ברור לעצמי, אז הרב דיבר על זה, של להיות כל הזמן בדו-שיח עם הבורא. אנחנו למעשה, אני חושב שכל הזמן אנחנו בדו-שיח עם הבורא. העניין הוא רק, במקום לחשוב על עצמי, זה המנוגד לטבע שלי, לחשוב על החברים. ופה צריך את העזרה של העשירייה לתת את החשיבות של לבקש על כולם, לדאוג לכולם, כדי לייצר הרגל שהופך לטבע שני.
2: כן, גם להגיע להתקללות, גם כמו שרב הסביר מקודם, שהתפילה תעלה ממרכז העשירייה, גם לזה אנחנו צריכים עזרת הבורא, גם על זה אנחנו צריכים להתפלל, שיעזור לנו לגלות את מרכז העשירייה. זה גם משהו שלא כל כך ברור לנו ברמה שלנו, וצריכים את המאור שיקרב אותנו לשם. עוד משהו שרב הדגיש זה שהתפילה היא צריכה להיות עבור החברים, לא עבור עצמך, גם אם אתה מבקש להיות המשפיע. אז להידמות לבורא זה לבקש שהחברים יהיו המשפיעים.
3: כן, גם רב אמר שהתפילה צריכה לעלות מכל הכלי, שזה בעצם העשירייה, ורק ככה יש לנו ביטחון מסוים.
7: Okay, friends, and now let's watch a clip.
1: בואו נעבור לצפות בקליפ, איפה שרב מסביר את השאלה הזאת ואיך אנחנו ממשיכים עם זה בשיעור.
8: מה אתה רוצה? זהו, אם אתה היית מבקש לצורך התיקון, לכיוון התיקון, אין בעיה. אבל שאתה מבקש לכיוון הפוך, לאגו שלך בכל מיני צורות, אז הבורא ודאי שלא נותן לך שום דבר, ואתה נשאר כמו שנשאר. תברר בדיוק את הבקשה שלך. זאת אומרת, תכלס, אחד, דבר אחד, אנחנו צריכים לברר שרק לבורא יכולים לפנות, ורק זה יעזור לנו בכל העבודה הרוחנית שלנו, ובכלל בכל החיים שלנו, אפילו בחיים הגשמיים. אין עוד מלבדו, רק ממנו הכל יורד. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא שיענה לנו. כן? מה לבקש ממנו? ואז, כשאנחנו מבקשים, חוץ משני דברים האלה, אנחנו לא צריכים כלום. זה סך הכל כל העבודה שלנו.
7: רבש, a prayer of many. If there are a few
1: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את הרות הדלטטה, לכן הוא נותן את הרות הדלטטה. וההתארות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
7: רבש, a prayer of many. If there are a few people in the collective
1: רבש,
7: who can reach the goal of dvekut,
1: תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו.
7: than from his own work. For this reason,
9: ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל. היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו. היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם. שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות היתרות הדלתתה. לכן הוא נותן את היתרות הדלתתה. והיתרות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
10: Okay, friends, we heard from
11: okay, our חברים,
10: dear teacher, Rav.
11: שמענו מהמורה היקר שלנו, מהרב.
10: That we need to
11: בקליפ שאנחנו צריכים לבקש מהבורא שאין עוד מלבדו.
10: Everything comes down only from
11: הכל מגיע רק מהבורא, משתלשל ממנו.
10: Rav also told us that we need to know.
11: רב גם אמר לנו שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא כדי שנוכל לקבל תשובה.
10: And we heard as
11: אנחנו שמענו כמו שגדי קרא מהציטוט מדברי הרבש.
10: רבש tells us
11: שהרבש אומר לנו מה אנחנו צריכים לבקש. אנחנו צריכים לבקש עבור הכלל, לא בעבור עצמנו. וזה לא משנה אם יש לי צורך לבקש על עצמי, אני מבקש עבור הכלל.
10: Each person raises
11: כך כל חבר מעלה
10: and
11: את אותה התעוררות מלמטה, והתעוררות מלמעלה תגיע לא אליי אלא לחברים שלי.
10: So next we're gonna work a little bit together.
11: אז אנחנו רוצים לעבוד קצת יחד
10: to try to practice this,
11: לנסות לתרגל את זה.
10: Ask ourselves
11: ונשאל את עצמנו
10: what about if I'm not able to ask?
11: מה אם אני לא יכול לבקש על הכלל? האם אני צריך לשקר? או מה אני צריך לעשות? בואו נשמע מרב, מציטוט של רב, מה הוא אומר על זה, ואחרי זה תהיה לנו סדנה יחד.
10: רב, I have nothing to lie about in a prayer.
11: אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב,
10: I have nothing to lie about.
11: אין לי מה לשקר בתפילה. אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך.
10: I need to understand.
11: אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה. שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי. אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד.
10: So let's have together a workshop.
11: אז בואו נערוך סדנה יחד ונדבר עם הדברים האלה בינינו.
10: Active workshop.
11: סדנה פעילה.
10: How can I feel
11: the איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה?
10: Exactly my prayer.
11: כשזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי.
10: How can I feel
11: שוב,
10: the right
11: איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה? כשזו לא בדיוק התפילה שלי.
4: כן, בדיוק כמו ששמענו עכשיו, שלא לרמות את עצמו, שזה התפילה שלי, אבל כל פעם אנחנו מנסים לבנות תפילה נכונה, כמו ששומעים ממקובלים, שמענו עכשיו מרב, ובעצם עבודה שלנו היא כל הזמן בעצם לבקש שיהיה תפילה עוד יותר נכונה, שנרגיש את זה יותר, שבאמת נתפלל עבור אחרים, למרות שאולי הלב שלי בינתיים מתפלל על עצמי, אבל אני כל הזמן מבקש להתפלל אחרים, לתת להם להרגיש גדלות הבורא, ולעשות נחת רוח גם, שאולי אני לא מבין מה זה בדיוק, אבל מנסה.
5: אני יכול להשתמש בקנאה, לקנא במקובלים שיש להם תפילות על דברים שאני עדיין לא מרגיש, ולהגדיל את הרצון שגם אני רוצה כאלה חסרונות, גם אני רוצה להתפלל כמו שהרבש, כמו שהרב מתפלל, כמו שאנחנו רואים בכל מיני תפילות שאנחנו קוראים, ודווקא מתוך זה שגם אני רוצה את זה, גם אני רוצה להתפלל עבור השפעה, עבור כוונה נכונה ונקייה, מתוך הרצון להידבק לגדולים, גם בי זה נוצר תחילה של תפילה שבה אני כבר מתחיל לרצות את זה ומתחיל טיפה להרגיש.
6: כן, אני לא מרגיש את המצבים שהמקובלים מדברים עליהם, אבל אני שואף, אני רוצה להגיע אליהם. וזאת התפילה. שאנחנו יחד נגיע למצבים האלה, נגלה אותם, ונהיה בחיסרון הזה שהמקובלים נמצאים בו.
0: כן, אנחנו למדנו הרבה פעמים שאנחנו צריכים להתחיל ממשהו. יש לנו תמיד את הדוגמה של הילד שהוא משחק, הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להיות בתפילה הזאת, בחיסרון הזה, אז הוא מנסה. ויש לנו תפילה לפני תפילה, אנחנו רוצים שיהיה לנו רצון, אנחנו רוצים שיהיה לנו הרגשה, אנחנו רוצים, צריך לרצות את זה שמשהו יהיה, ולהגיד את זה במילים, להגיד את זה במה שאפשר, כמה שאפשר לנסות.
1: כן, בהחלט אני מזדהה עם הדוגמה הזאת של הילד. הרב הרבה פעמים אומר, אם אתה יודע תבקש, אם לא תבקש שיתנו לך את הידע הזה, ממש כמו ילד קטן שפונה להורים בכל בקשה. אז אתה לא יודע, תבקש מהבורא שייתן לך לדעת, שינחה אותך, שילמד אותך. וכמו שהרב אמר, שני דברים: אחד, לדעת שאתה פונה רק לאין עוד מלבדו, כל היתר תבקש.
2: גם כשנמצאים בתוך הסירייה, אז מתחילים לעשות פעולות אחד כלפי השני, כי ככה מקובלים אמרו, ואז אנחנו רואים שאת כל הבירורים אנחנו בסוף צריכים לקבל דרך הקשר עם הבורא, דרך התפילה. החיסרון שאנחנו מעלים מתוך פעולות חיבור, הוא לאט לאט נותן לנו גם רצון וגם הרגשה. אז מה שחשוב זה שאנחנו נתקלל, ננסה להתקרב אחד כלפי השני, ולאט לאט יתגלו כלים חדשים, גם של הרגשה, גם של תפילה משותפת לבורא.
3: גם בחלק הראשון רב הסביר שלהתפלל זה אומר לדון את עצמו, שאדם צריך בעצם בתפילה לברר את הרצונות, את המחשבות שלו, עם מה הוא כן יכול לפנות לבורא ועם מה לא יכול. אז זה דווקא יפה שאדם יכול בצורה מבוקרת לפנות לבורא, ואפילו שהוא יודע שזה עדיין לא תפילה אמיתית מתוך הלב, אבל זה שהוא ככה פונה לבורא, אז הוא מבקש לתקן את עצמו, שהתפילה הזאת באמת תהיה מתוך הלב, שהוא כן ירגיש את זה, וככה הוא מתקן בעצם, מתקן את התפילה, ואז בורא כבר עונה לו ומסדר לו חיסרון האמיתי בתוך הלב.
4: כן, זה בדיוק הסוד התקללות בחברים, שאם אני לבד פונה, אז זה לא נכון. אבל אתה מתחיל באמת לרצות להתקלל, מתוך ההתקללות אתה מתחיל לקבל מהם חסרונות נכונים, תפילות שלהם בעצם, הם יותר כאילו נכונים, ואז אתה מקבל אותם. יותר ויותר מכוונים אותך לבורא.
12: Wow, what a beautiful workshop, friends.
9: So great. איזה סדנה נפלאה, חברים, כך טוב להיות יחד.
12: Let's see what the Rav tells us after this.
9: בואו נשמע מה הרב אומר לנו עכשיו אחרי הסדנה הזאת. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב. הרב אומר, אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. עכשיו בואו נעבור לקליפ, נראה לאן הרב מכוון אותנו.
8: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה. תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת עליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
12: וואו, what an amazing clip from our great Rav. Thank you.
11: Okay, איזה דברים מדהימים מרב. בואו נצפה בזה שוב פעם, אני חושב שכדאי שנראה את זה שוב. בואו נצפה בזה שוב, חברים.
8: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה, תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת עליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח ש... בקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
13: The second thing, I pray.
9: דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי.
13: The clay is the tin, and therefore,
9: כלי זה הסירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד או בדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו, בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יעזור לנו.
13: Okay, so the second thing.
11: Okay.
13: A prayer.
11: אז דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא.
13: Rather, it must rise.
11: אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה. מכל הכלי.
13: The clay is the ten.
11: הכלי הוא הסטיריה.
13: I first need to prepare.
11: לכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה.
13: And our share.
11: ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזו מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו. בהתאם לזה, אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יענה לנו.
13: אוקיי, עכשיו
11: אוקיי, כעת בואו נברר את מה שלמדנו. אז בסדנה ועילה נברר את השאלה, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף? שוב, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות
13: the collective lack
11: את החיסרון המשותף?
5: אבל אמר ככה, אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, וכמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה. הכל צריך להיות סביב החיבור בינינו. אנחנו צריכים ממש להתמקד על זה שזה החיסרון שלנו, זה הרצון שלנו. רק דרך זה אנחנו יכולים להשפיע נחת רוח לבורא. ככל שיותר נתמקד בזה ולא ניתן ל חיסרונות אחרים לתפוס את הנקודה המרכזית שיושבת על השבירה שאנחנו צריכים לתקן, אז על זה נוכל לבנות את החיסרון המשותף.
6: כן, אנחנו נכין את עצמנו בהתקללות בינינו, באיש את ראו יעזורו, ונבקש, נבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף הזה.
0: כן, העיקר כל הזמן להתקלל בחברים, מהחיסרון שלהם, מהנקודה שבלב שלהם שמשתוקקת לבורא, ולחפש ביחד את החיסרון המשותף הזה. לבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף, להיות כל הזמן בחיפוש אחר הדבר הזה, לברר אותו ולדייק אותו, וככה מרגע לרגע אנחנו יותר ויותר נתקרב לזה.
1: כן, גם חיסרון משותף זה לא איזה משהו קבוע שלא משתנה, אלא כל הזמן יש חיסרון אחר, ולכן הדרך להבנתי זה לתפוס את זה, לא לעזוב את זה, כמו בולדוג שנושך את זה ולא מרפא. מה החיסרון? דו שיח רציף עם הבורא, לנסות להיות, להחזיק את הדו שיח הזה, ועם כל מה שבא, זה התפילה וזה הבירור, כל הזמן להישאר עם השאלה הזאת.
2: כן, אנחנו מדברים בינינו, אנחנו עושים סדנאות וכל הפעולות נגיד שעשינו עכשיו ביומיים האלה, אז אנחנו יכולים לראות איך לאט לאט החיסרון המשותף הוא מתגלה מתוך העבודה, מתוך העבודה בעשירייה, מתוך זה שנמצאים ביחד, נמצאים בלימוד, המאור פועל עלינו ומקדם אותנו. כל העבודה שלנו בתוך העשירייה היא עוזרת לנו לגלות את החיסרון המשותף.
3: אני חושב שגם על חיסרון משותף אנחנו צריכים לבקש מהבורא, כי אנחנו יכולים להתקלל מכל חבר, יכולים להקשיב, לנסות להרגיש את החיסרון שלו, אבל שאלה איך עכשיו אנחנו מחברים הכל ביחד, באיזו צורה, לא יודע, דיברנו בכנס בינינו, שהאם זה צריך להיות משפט אחד משותף, או שזה צריך להיות הרגשה משותפת, או כאילו לא ברור, או שצריך פשוט לחבר כל החיסרונות לחיסרון אחד גדול כזה, עם כל דברי חברים. אז נראה לי דווקא אנחנו צריכים פה גם עזרה של הבורא, ולפנות אליו ולבקש ממנו הרגשה משותפת, כי חיסרון בסופו של דבר זה הרגשה בלב. אז אחרי כל ההתקללות הזאת, לבקש מהבורא שהוא ייתן לנו הרגשה חדשה.
4: כן, אני זוכר לא מזמן רב אמר דבר יפה, שכל מה שאתה רוצה לעצמך, כל הדבר הכי יפה תתאר לעצמך, ואז תבקש את זה עבור אחרים. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים באמת לגלות את הבורא, להיות משפיע, לעשות לו נחת רוח, להרגיש כמה שיותר גדלות הבורא יותר ויותר. זה הכל אני מבקש לחברים, זה החיסרון שלהם. ואפילו אם זה יותר או פחות מגולה בינתיים, אבל אני יודע שזה החיסרון הנכון. אני רוצה, מאחל את זה לחברים כל הזמן. זה הכיוון שלנו. צריך להיות, וזה באמת, לא צריכים חוץ מזה, שכל פעם יותר ויותר שחברים ירגישו שאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שיתעלו מעל כל החיים הגשמיים, רק בחיסרונות האלה.
6: כן, אנחנו צריכים גם לרצות את זה, צריכים לרצות להיות יחד עם החברים ברצון אחד, בחיסרון אחד, ושבחיסרון הזה מתגלה הבורא. למצב הזה אנחנו צריכים להשתוקק, ועל המצב הזה אנחנו צריכים לבקש.
0: כן, ואנחנו עכשיו בדיוק מתעסקים בזה בימים האלה. להרגיש אחד את השני, להתחבר אחד עם השני, להתקלל אחד מהשני, כדי באמת שיהיה מקום לבורא לגלות לנו, לקרב אותנו לאותו חיסרון המשותף שאנחנו נוכל להרגיש אותו. אז באמת ננסה לחפש כל הזמן דרך העשירייה בפנייה לבורא את אותו החיסרון הזה ועליו להתפלל.
14: Thank you friends for this amazing workshop.
9: תודה חברים על הסדנה הנפלאה הזאת, כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה עבודה מאומצת בכל עשירייה. ולפני שאנחנו עוברים לקליפ של הרב, בואו נחשוב רגע איך המורים שלנו נותנים לנו את היסודות האמיתיים של העבודה שלנו, שרק דרך הקשר בינינו אנחנו יכולים להתקרב לבורא. רק הקשר בינינו הוא שיקרב אותנו אל הבורא. קליפ.
8: עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם. שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד, הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא, לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
14: Yes, friends.
11: כן, חברים. אנחנו צריכים ליצור צעקה משותפת. אנחנו מתחברים כאחד בעשיריות שלנו. ועכשיו אנחנו איש אחד בלב אחד. והלב הזה יבקש מהבורא בתפילת רבים שבה נהיה אחד לנצח. קליפ.
8: זה. לרצות יחד כולם לפנות לבורא בצעקה אחת, בחיסרון אחד, כאיש אחד בלב אחד, ולדרוש ממנו לתקן את הלב שלנו הכללי, רצון שלנו המשותף, ולהתייצב בליבנו שאנחנו רוצים שהוא ימלא את הלב שלנו. זהו. שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו. כלב אחד. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על זה, עד שהרצון הזה עוד ועוד ועוד יקבל ציור, יקבל הרגשה, או יהיה מורגש בנו כמשהו יותר מעשי, יותר ממשי, יותר קיים, יותר באמת שיש לו מקום, שיש לו מציאות. ואז אנחנו נתחיל גם כן לגלות יחד עם הרצון הזה גם כן בורא שמייצב את הרצון, אפילו רצון המקולקל, וגם כן עד כמה שיהיה מנותק מהאגו שלנו ויהיה מתוקן, וכל זה אנחנו נתחיל להרגיש שקורה ובלב המשותף בינינו. זה לא שבכל אחד ואחד, אלא בכולנו יחד אנחנו נרגיש שאנחנו שייכים שוב למערכת שנקראת אדם הראשון. זה משהו מאוד מיוחד. זה כביכול נמצא מחוץ לאגו שלנו ושייך לכולם. הדברים האלה הם מאוד פנימיים, צריכים לתת לזה תשומת לב, ועוד ועוד ועוד לדרוש שאנחנו נרגיש את זה. בזה אנחנו מתחילים לפרוץ לפנימיות המציאות. ואז נגלה את הפנימיות הזאת, ששם זה שם ורק שם נמצא הבורא, בעצם מנותק, נבדל מכל הבריאה שהיא בר ממנו. ושם נגלה את עצמנו עמו. כן, זה הכל ממש לפנינו. ומאוד קרוב ובצורה ממש מעשית, אנחנו צריכים לא לעזוב את זה אחרי הכנס. יש לנו עוד זמן, קודם כל, שאנחנו נמשיך ולא נעזוב. וגם אחרי כנס אנחנו כל הזמן נתקדם ונתקדם יותר ויותר. לא.
15: וואו, פרנדס, מה הקליפ, אה?
16: איזה קליפ, חברים, הרב שם. הוא אומר שעל ידי זה שאנחנו מתפללים, על ידי זה אנחנו ממש יכולים לפרוץ אל תוך אותה המציאות הפנימית. ויש לנו עכשיו הזדמנות ממש יוצאת דופן, שכל הסיריה התכנסה יחד במקומם. אחרי כמה ימים של מאמץ משותף, לגלות את הכלי האחד, את הרצון האחד הזה, ועוד משהו מאוד חזק שראינו עכשיו בקליפ.
15: Very practical way.
16: הרב אומר שזו דרך מאוד מאוד מעשית. זה מאוד פרקטי. וזוהי קבלה מעשית, ממש, מה שאנחנו עושים. אז היינו רוצים עכשיו שכולנו יחס ניכנס לשאלת סדנה. ואחרי הסדנה תהיה מליאה.
15: That connection between
16: כי אנחנו ממש רוצים להרגיש את החיבור שנרקם בתוך הקבוצות, בתוך העשיריות שלכם. אז עכשיו אנחנו נצא לשאלת סדנה, ואחרי זה אנחנו רוצים לשמוע את התפילה שאתם תבנו יחד בתוך הסדנה הזאת. והסדנה זה ממש המימוש של מה שרב דיבר איתנו עליו בקליפ הזה. אז סדנה 4. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. שוב, אנחנו נכנסים לשאלת סדנה. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. הסירייה שסיימה מוזמנת לעלות סימן שאלה לשיתוף במליאה.
17: כן, אז נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. אז אני אגיד, בורא יקר ואהוב, תן לנו להרגיש את אותו רצון, תן לנו להרגיש חיסרון אליך, תן לנו להרגיש חיסרון לחיבור. זקק את הבקשה בלב כל חברי הסירייה, תן לנו להיות כאיש אחד בלב אחד.
2: שיקרב אותנו עם כל הדעות והמחשבות שיש אצל כל אחד, שיבנה מזה דעה אחת, רגש אחד משותף.
3: כן, עכשיו עבדנו בכנס, השתדלנו להתחבר, השתדלנו להתקלל, ועכשיו מבקשים מהבורא שהוא יחבר את כל החסרונות האלה, את כל המאמצים לתפילה משותפת.
4: כן, תן לחברים שלי כמה שיותר גדלותך, שירגישו כל הזמן שרק הוא פועל בכל המציאות, וכל רגע נותן הכי טוב שיש, כדי שנפנה עליו ונקבל את כל טוב, ונעשה בזה נחת רוח לבורא.
6: אנחנו רוצים להיות בחיסרון הנכון, בתפילה נכונה, במקום הנכון הזה בתוך המערכת, ואנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו את הכלי הזה.
0: כן, אנחנו מאוד רוצים להרגיש את החיסרון המשותף. אנחנו רוצים להרגיש אותך בינינו. אנחנו רוצים שהקשר הזה שאנחנו רוצים לבנות הוא יהיה קשר רוחני, קשר פנימי שיחזיק את כל החברים ויעלה אותם למעלה, ושזה יהיה קשר נצחי, שזה לא יהיה מהפה ולחוץ, אלא זה ממש יהיה נצחי, רוחני, שהולך איתנו כל הזמן עד לגמר תיקון.
17: כן, בורא יקר ואהוב, תן לי להרגיש, או תן לי להרגיש, להכיל את מה שהחברים רוצים. אפשר לי לבטל את הדעה שלי ולהיות כלי לבקשה של החברים.
2: כן, כמה שאנחנו מנסים להתחבר, אנחנו רואים שהמצבים נהיים יותר ויותר עדינים. הרגישות שלנו עולה, המאמצים שלנו בחיבור הם בונים הרגשה משותפת. ומה שרב אמר פה בקליפ זה שאנחנו רוצים שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו כלב אחד. אז אנחנו צריכים לפנות אליו ככוח התיקון, ומה שאנחנו רוצים זה לגלות את הקלקול, לגלות את המרחק, ועליו אנחנו רוצים להתקרב, עליו שהמאור יפעל עלינו.
3: אנחנו התפללנו כבר מאות, אלפי פעמים, אמרנו תפילות מלאכותיות, ואנחנו עכשיו מבקשים באמת להרגיש את זה בלב, להרגיש את החיסרון המשותף הזה בלב, שזה לא יהיה מנותק מאיתנו, שזה יהיה חלק מאיתנו, שהסירייה תהיה בתוך הלב, וככה נפנה לבורא.
4: כן, ותן לנו באמת כמה שיותר להתקלל, כדי לפנות אליך נכון יותר, שהכללי ההתקללות זה באמת שנרגיש את מעלות חברים ולא חיסרונם, כמו אלי מלך, תפילת אלי מלך. שנרגיש שכל חבר הוא ממש גדול הדור, שחברים שלנו הם הכי קרובים אליך ועובדים ממש גיבורים. כל יום עובדים מעל האגו, משתדלים להיות כמה שיותר בתפילות. שנרגיש את זה כמה שיותר, שנתקלל בכל אחד, ושכל אחד יצליח להרגיש את עצמו הכי קטן מכל הכלי עולמי, מכל החברים. אז באמת נקבל הרבה גדלות שלך.
5: תן לנו את האפשרות להתפלל אליך. הלוואי שנתפלל כל היום ושנצליח באמת לעלות על הגל של התפילות והחסרונות, ושעל כל דבר נפנה אליך, ושלא נחשוב שאנחנו יכולים לעשות משהו בכוחותינו עצמנו, אלא שממש נרגיש שאנחנו זקוקים לעזרה שלך.
6: עזור לנו לבקש עבור החברים.
12: Okay, friends, amazing, amazing
11: friends. חברים, מדהים, מדהים, חברים.
12: We will hear some prayers now.
11: בואו נקשיב עכשיו לכמה תפילות, כדי שנהיה כלולים בחיסרון המשותף של כמה עשיריות. בואו נעלה את סימני השאלה ונשמע את החיסרון המשותף שלכם. מי שיכול, תעלו בבקשה סימן שאלה.
18: Let's start with Florida, please.
19: Dearest Creator, help us to feel
11: all the hearts of one man with one heart, strengthen us to be as one man with one heart. כדי שנהיה כאיש אחד בלב אחד. פתח את לבבות החברים. תהיה הדבק שמדביק בינינו. אנחנו מודים לך ומבקשים שתמלא את הכלי באורך, כדי שנוכל להיות כאיש אחד בלב אחד. אמן.
20: אני מבקש מהבורא, שלא תעזוב אותנו, תעזור לנו בתפילה מתמדת אליך. אנחנו מבקשים שתבוא אלינו, תהיה איתנו, תעזור לנו להרגיש את הלב המשותף, ותן לנו רצון לדאוג על החבר, חיסרון לאהבה, וחיסרון למלא את החבר.
21: Please, Creator, we stand here ready.
11: בבקשה, הבורא, אנחנו עומדות כאן מוכנות.
21: We don't have the right words, but we have.
11: אין לנו את המילים הנכונות, אבל יש לנו רצון עצום. ובקשה, אחת ויחידה. בבקשה, תן לנו את החיסרון, תן לנו את האומץ, תן לנו את הכוחות לצעוד בדרך הזו יחד, כאחד.
22: שיהיה
23: לנו את החיסרון המשותף של כל העשירייה

0: Thank you, friends.
1: תודה חברים.
0: We thank you for enhancing
1: בורא יקר, אנחנו מודים לך על כך שהגדלת את החיבור בינינו באמצעות הכנס הזה, ועל כך שבנית לכל חבר חיסרון אמיתי לתת לך נחת רוח. בנה את החיבור בינינו כך שיהיה חזק כל כך, שנהיה מחוברים בלב אחד, ונגדיל את גדלותך. גלה את עצמך בנקודה המשותפת שבלב שלנו. תודה על כך שקירבת עם כל חבר וחבר ואת כולנו אליך. גלה את רוחך בליבנו כדי שנוכל להיות כלי בעבור כל החברה וכל האנושות כולו.

0: Любимый Творец, благодарим за эту
1: אנחנו מודות לך על ההזדמנות הזאת להרגיש את הלב המשותף שלנו. אנחנו מבקשות שתשכין את עצמך בלב הזה המשותף.
2: はい、日本の国からの質問になります。質問じゃない、祈りについて。
3: Hello, friends. May the Creator bring our friends
4: to greater unity. The חברים שלנו לחיבור גדול עוד יותר במהלך השיעורים, שיגביר את הרצון וההשתוקקות שלנו להשפיע. שנעלה מעל הרצונות הפרטיים שלנו ונפנה לקראת החיבור בינינו, שנעבור מאני לאנחנו ונבקש את רצון הבורא, שהוא ינחה אותנו, שמחשבות זרות לא יעמדו

0: בורא גדול, כולנו מבקשים ממך רצון גדול להשיג אותך ולשמור על הרצון הזה במשך היום, כל היום וכל יום, כיוון שזו המטרה החשובה ביותר בחיינו, להגיע להשתוות הצורה איתך, לתכונות האהבה וההשפעה שלך, כדי שהיא תתגלה, תגלה אותך ותיתן לך הנחת רוח בחיבור בינינו. כך שכל הכוחות והתכונות שמפריעות לנו להגיע למטרת הבריאה, שתהפוך את כוחות הדחייה שבינינו לתכונות האהבה שלך, תכונות ההשפעה שלך. אתה מוכרח לעזור לנו עכשיו כדי שנוכל להתקדם ביצוע העבודה הזו למענך.
1: And please, please, please.
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו. אלו תפילות מדהימות שמענו עכשיו. וזו רק התצה. 850 עשיריות התפללו יחד באותו הזמן, בכל רחבי העולם. 850 עשיריות זוהרות. בחלקים שונים של העולם, כדי שנוכל להביא איחוד לעולם, את התרופה, את רב, את המקובלים, את החברים, כולם פשוט מדהימים, כל כך חזקים, וכך אנחנו חיברנו את כל הכלי לתפילה אחת, הבורא מרוצה מאיתנו. ואנחנו לבטח נראה את השינויים. ועכשיו נעבור לאייטם הבא שלנו, שהוא השיעור הבא, ב-4 בצהריים, שעון ישראל.

0: Good morning, בני ברוך.
1: בוקר טוב, בני ברוך. איזה אירוע. איזה כנס.
0: We're about to go into a very important lesson.
1: אנחנו עומדים להיכנס לשיעור מאוד חשוב. והנושא שלנו, להתפלל כל היום.
0: We would like you to take a moment and think about all the states that we've been through.
1: והיינו רגע רוצים שנעצור שנייה ונחשוב על כל המצבים שאנחנו עברנו עד עכשיו ונחבר אותם עם המילים שאנחנו עומדים לשמוע מהרבש ומבעל הסולם. תהיה לנו הכנה שקטה.
0: Takes all these impressions
1: שבה כל אחד מאיתנו ייקח את כל ההתרשמויות האלה. ובסיום השיעור הזה נבנה תפילה.
0: Let's together get ready.
1: אז בואו נתכונן יחד להכנה. אחרי זה ניכנס לשיעור מוקלט.

0: מפברואר 2021, על תפילת רבים, ואחרי שנצפה בזה, נשב יחד ונצלול יותר פנימה, אל תוך נושאים מתוך השיעור. בואו נעשה את זה יחד.
1: רבש, article purpose of society 1. We have gathered here to establish a society of
0: אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם.
2: רבש, what are the times of prayer and gratitude in the work?
0: רבש, מתוך 200 הזמנים של תפילה והודעה, חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. יש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב של חיסרון, ורוצה להתפלל להשם, שימלא את חסרונו. אם כן, הוא צריך לעזרתו, יתברך.
2: Again, our sages said,
0: שוב, חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך.

0: Exit number 3, Bala Sulam. One's future depends on gratitude for the past.
1: על ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב הרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עובד מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי. היינו על העבר. ועל ידי זה, תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. על ידי השבח והודעה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.

0: silent workshop.
1: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו. שוב. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו.

0: כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו עד כמה שכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאפשר להשיג ברוחניות, אפשר להשיג רק בכוח התפילה. זאת אומרת שאנחנו פונים לבורא, וכמה שאנחנו יכולים לגלות מצפוני לבנו, מה שנמצא בתוך תוך לב שלנו, כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו מרגישים, הבורא הוא מרגיש מה שנמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל הוא גם כן מחבר בחשבון כמה שאנחנו מרגישים את הלב שלנו, וכמה שאנחנו מתוך זה מעלים כסרונות אליו, בקשות, תפילות. ותפילה זה נקרא ממילה להתפעל, להתפלל. להתפלל זה מזה שאדם דן את עצמו, הוא רוצה לגלות את עצמו, ושמגלה את עצמו רואה כמה שיש לו דברים נכונים וכמה שלא, עם איזה רצונות, מחשבות הוא יכול לפנות לבורא, ועם איזה עוד לא. זה מצד אחד. יש בזה הרבה הכנות והרבה הגבלות, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לתפילה. כי אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו שזה לא אני מרגיש כך, אז אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה לא בדיוק עדיין תפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. דבר שני, שתפילה היא לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא שהיא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה עשירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה שאנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת הערבות אנחנו נמצאים בינינו. אז בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא, ואז יש לנו תקווה, אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא הוא יענה לנו. ודאי שכל תפילה ותפילה שאדם פונה לבורא, ואפילו שלא יודע שהוא פונה לבורא, ובכלל כל אדם ואדם, אפילו לא שעוסק בחוכמת הקבלה, בכל זאת יש לו בזה תגובה מהבורא, אבל התגובה הרצויה שהוא יקדם אותנו בדיוק לאותו כיוון לאן שצריכים אנחנו להתקדם, ולא שאנחנו הולכים בינתיים ללמוד איך לסדר את הדברים, לסדר את התפילות, לסדר קשר בינינו וכן הלאה, אלא אנחנו בצורה ישירה פונים לבורא ומקבלים ממנו כנגד העלאת מן או ירידת מן, כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. אז כאן זה כבר הכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לפנייה לבורא, לתפילה. אנחנו, עד כמה שאנחנו מתפללים, מתפללים זה נקרא להתפלל, זה נקרא לדון את עצמו. ומתוך זה שאנחנו בודקים את עצמנו, דנים את עצמנו, אז לפי זה אנחנו מעלים את הבקשה שלנו משותפת מהעשירייה לבורא, ואז ודאי שאנחנו בזה יכולים להיות בטוחים שמקבלים תגובה. תגובה יכולה להיות שהיא כבר גלויה, מובנת לנו, או שעדיין לא. אבל בכל זאת תמיד יש כנגד בקשה שלנו לבורא תגובה ממנו. אפילו שאנחנו לא יודעים איך להעלות את הבקשה ומה לעשות עם זה. לכן צריכים לראות, אם אנחנו מחוברים לקבוצה, פחות או יותר, לא צריך להיות 10, אפילו 5, 6, 7 אנשים, אם אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בקבוצה כזאת, ולפי מה שאנחנו לומדים, משתדלים לייצב פנייה שלנו לבורא, אז ודאי שאנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש כמה שאנחנו מעלים את החיסרון שלנו המשותף, וכמה אנחנו, איך שאנחנו מקבלים תגובה על העלאת החיסרון שלנו, על העלאת מן. וכך אנחנו מתחילים להגיע למצב שיש לנו דו-שיח עם הבורא, עם הכוח עליון. וזה מה שכל אחד ואחד צריך לדאוג שיהיה לו דרך הסירייה יכולת לפנות לבורא, וכך כל הסירייה צריכה לדאוג שהיא אוספת את החברים שלה, וכך מארגנת פנייה לבורא, וגם כן מתחילה להשתדל להרגיש את התגובה מהבורא, ולהתחיל כבר במן ומת, מה שאנחנו לומדים. אין לנו יותר, זה כל החוכמת הקבלה, להגיע למצב שאנחנו יכולים לעלות כיסרון לבורא, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לזהות את התגובה מהבורא, עד שאנחנו מתחילים לגלות את הכוח העליון שנמצא מגולה בינינו לפנינו, וכך אנחנו כבר מתחילים לעבוד עמו בגילוי פנים, מה שנקרא. נקווה שאנחנו נזכה לזה ומהר, אבל בכל זאת, בינתיים אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו פונים לבורא מתוך מרכז הסירייה, מרכז הסירייה, כן? זהו. והפנייה שלנו לבורא, זה מה שעונה לנו על כל הבעיות, על כל השאלות, ורק בזה אנחנו צריכים לעסוק, כמו שכתוב, הלוואי שיתפלל כל היום, ובזה אנחנו מקימים את המערכת אדם. מערכת שלנו שהיא נעשית יותר ויותר דומה לבורא. כך גם אדם הדומה לבורא. ולכן תפילת רבים זה בעצם, זה הכל. מה שעלינו לקיים, לייצב, ובזה להתקדם כל הזמן עד שמגיעים לגילוי הבורא השלם בתוך הכלי שלנו השלם. נעבור על כל מיני קטעים שישנם לפנינו, נשתדל להיכנס יותר פנימה בכל קטע וקטע. אנחנו כבר עברנו, שמענו אותם לא פעם, כן? אבל העיקר הוא שאנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כל פעם בצורה יותר פנימית. רואים בכל משפט עוד כמה פרטים חשובים לנו להתקשות בינינו ועם הבורא. וכך נתקדם. על מה שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה. רצוי על מה שאמרתי ולא על שום דבר אחר. אין שאלות. יש. בסדר. מוסקו 7.
1: רב, что значит судить себя из центра?
2: מה זה אומר לדון את עצמי מתוך מרכז הסירייה?
1: Я себя должен осудить?
0: כן, לדון את עצמי? להתפלל זה קודם כל שאני דן את עצמי, עד כמה שאני נמצא בחיבור עם הסירייה, עד כמה שאני מכין את עצמי לחיבור עם חברים, ובזה אני בונה רשת קשר בינינו, שממנו, מרשת קשר הזה, אני מעלה חיסרון לגילוי הבורא, כדי לא לגרום לו נחת רוח, כדי להשפיע לו. וזו העבודה שלנו. ואז אנחנו נגלה בחזרה ממנו את היחס שלו אלינו, יחס של חיבור ואהבה, ושהוא שולח, מסדר אותנו, לגרום נחת רוח לנו. וכך אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים בזה להתקשר בינינו, הסירייה והבורא, ולהתקדם. בסדר?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале...
2: Это Марта, что Батхала.
1: Обманывать, некого обманывать.
2: Шарсур лерамот. Энет ми лерамот без манатфила. Вакамкана шейла. Юце ше ахисарон. Уадайн ло хисарон амити.
1: Но нет еще у меня этого хисарона.
2: Эн ли адайн это хисарон азэ. Юце ше кило
0: они
2: мераме.
0: Они ло роце ластир шум давар ме абуре. ההפך זה, זה, זה, זה שטות אם אני אעשה כאלו משחקים, אלא אני רוצה להיות לפניו גלוי, שבאמת כמה שאני רוצה, כמה שאני לא רוצה, כמה שאני מבין, כמה שאני לא מבין, אני הכל מגלה לפניו. הכל מגלה לפניו, ואז על ידי פתיחת הלב כזאת שלי, כלפיו, אני מביא את עצמי למצב שאני רוצה שהוא יסדר לי את הלב, יסדר לי את המוח, גם מחשבה, גם הרגשה, ואני מתוך זה כבר אתקדם. אבל זה שתפילה נקראת פעולת התפילה נקראת להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמי, זה נקרא שאני בודק את עצמי עד כמה שאני נמצא ישירות בפנייה לבורא, ולכן אני מגלה לו את הכל מה שיש לי, והוא בטח שרואה לכל העומק מה שיש בתוך הרצון שלי, כי הוא מייצב אותו, ואז אני מבקש ממנו שהוא יתקן את הרצון שלי ויעשה ממני מה שצריך. אני נמצא לפניו כמו חולה על שולחן הניתוחים, וכולי נמצא בשליטת הבורא. ככה זה. ניו יורק 2.
3: My love. Prayer from the a question from the 10.
4: שאלה מהסריה.
3: From the heart be turned into the prayer that comes from the 10.
4: בבקשה.
0: Repeat, please.
3: Can the prayer that we have in our heart for, like for the like for the
4: I'm at tfila shelanu shelanu balev
3: from the center of the ten instead of it being from the person to be from the center
4: ikhola la gam merkaz arz asiria velo merkaz ma'alev shel adam
0: ani lo mevin et hatirgum shelkha תתרגם כמו שאני.
4: סליחה, אני שומע את עצמי, לכן.
0: אני יכול לקבל תרגום נכון?
5: אני אשאל את השאלה בינתיים, עד שהוא יסדר את זה. האם יכולה התפילה שיש לנו בלב להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: כן. האדם יכול להתפלל לבורא גם דרך מרכז העשירייה, וזה יותר מועיל. אבל גם כן שהוא נמצא בעשירייה ומעלה את התפילה שלו ישירות לבורא, כאילו לא דרך עשירייה, גם זה בסופו של דבר תוצאה מהתקללות שלו בעשירייה, וגם זה עובד. העיקר אני לא רוצה לשים לבניכם כאלו תנאים שאתם לא תתפללו. כמה שיותר תפנו לבורא עם התפילות, עם הבקשות, עם כל מה שיש לכם בלב, אבל ודאי שרצוי לשתף בזה גם כן עשירייה. אתם לא חייבים לדבר על זה ולבלבל ככה את החברים כל פעם, אבל בכל זאת בהתקשרות ביניכם שיהיה לכם ברור מקריאת המאמרים, מדיבורים, שאתם צריכים לעלות בסך הכל חיסרון משותף. בסדר. איתפו.
6: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borea ascolta?
7: מהו החיסרון הנכון או התפילה שהבורא מקשיב לה ממרכז העשירייה?
0: זה רק תפילה לחיבור. לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר. אבל קודם חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו. אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך עשירייה. לטין ון.
8: Hola, Rab.
9: שלום רב.
8: Plegaria de muchos.
9: תפילת רבים הזאת, איך היא נוצרת? איך אני יכול לחבר את החסרונות ותפילות של החברים לאחד?
0: זה שאני בסופו של דבר, מתוך התקללות שלי בעשירייה, מעלה חיסרון, אנחנו לא צריכים לדבר על זה שעכשיו אני מתפלל, זה, גם זה אפשר, אבל לאו דווקא, כי סך הכל אנחנו נכללים זה מזה. אם אנחנו נמצאים יום-יום בקשר בינינו, בזמן השיעור, וקצת אחרי שיעור, במשך היום שאנחנו עוד נפגשים פעמיים, זה כבר נותן לכל אחד התקללות עם הסביבה שלו, עם הסירייה שלו. ואז מספיק שכל אחד מעלה את הבקשה שלו מתוך עשירייה, דרך מרכז עשירייה, כתוצאה מדיבור בינינו, וכך אנחנו מתקשרים לבורא. מעוררים אותו ומחייבים אותו שיפתח לבבות שלנו. ברור? יופי. לא היו לנו קודם דביליסי.
10: דרגוי רב, יש פולנה השושני רזת...
11: רב יקר, הרגשה מלאה שלמה של אכזבה מעצמי ובושה גדולה לפני הבורא. פשוט בלי מילים.
0: כן, אפילו שאתה לא... מדבר במילים אלא רק מרגיש בלב. תפילה זה נקרא עבודה שבלב, אז כבר זה מה שמורגש בבורא, ואתה לא צריך מילים ולסדר את המילים בצורה יפה ולכתוב מזה ממש ספר שלם של תפילות שלך. לא, מספיק להרגיש את זה כל פעם בלב, עד כמה שאתה דרך החיבור בקבוצה רוצה להשיג חיבור עם הבורא, כדי לגרום לו בזה נחת רוח. זה צריך להיות כמה שיותר קצר, כמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. זהו. טוב. יש לנו Woman Poland.
12: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана?
13: תפילה ממרכז עשירייה, האם הבורא תמיד שומע אותה? ואם כן, אז איך להבין את זה?
0: כן, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו. לא, בינתיים בצורה פשוטה. אני נכלל בעשירייה. אני נמצא איתם, אני כל הזמן נפגש איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתרבבים ברצונות, במחשבות, מספיק לי מתוך זה לעלות חיסרון. כן, בלי כל מיני פלפולים, בלי כל מיני בעיות, מספיק את זה ככה לעשות. בסדר, יופי. Woman Peter Fall.
14: помочь друг другу.
13: איך בעשירייה אפשר לעזור אחת לשנייה, לעשות בירור מדויק לגבי הבקשה הנכונה שמתאימה לבינה?
0: בטח שאנחנו צריכים להגיע לתכונות הבינה, וזה מה שנמצא לפנינו. נגיע לזה. Woman Peter Five.
14: Вот есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что это невозможно добраться.
13: לגבי הרגשה שאי אפשר להגיע למרכז הסירייה, ולא ברור איך להתפלל מתוכו, שזה לא יהיה הדמיון שלנו, שזה יהיה המעשה האמיתי.
0: אתם מדברים ביניכם, קודם כל, אם אתם מדברים ביניכם, עד כמה שאפשר להתקלה זה בזה, לסכם זה עם זה, עד כמה שצריכה להיות פנייה לבורא מתוך החיבור ביניכם, אז מתוך זה, עם הרגשה הזאת, כבר תתחילו לפנות לבורא. זהו, כל אחד. זה מספיק בינתיים. אחר כך אנחנו נלמד איך לעשות את זה במצבים יותר מורכבים. ברור. תורקי תום.
15: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where
16: זאת שאלה מחברה מהסיריה, איך נגיע למצב שנתפלל מעומק הלב שהבורא יענה? תודה.
0: אנחנו על זה בדיוק מדברים, שצריכים קודם כל להיות בקשר בתוך הסיריה בינינו, שאנחנו פחות או יותר מרגישים ומבינים באיזה מצב פנימי, רוחני, אנחנו נמצאים, מה זה נקרא מטרה שלנו, על ידי אנחנו, על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרה, איך אנחנו רואים את עצמנו בהשגת המטרה, דרך החיבור בינינו, איך מגלים את הבורא בתוך החיבור בינינו. אחרי שכל הדברים האלה הם ברורים לנו, אז אנחנו מתחילים לבקש את הבורא שיעשה מאיתנו החיבור הראשון בדרכנו. זהו. טורקי טו.
17: Dear Rav, thank you.
4: תודה. שאלה מהסירייה. אנחנו מרגישים ייאוש. אנחנו רוצים לייצר תפילה שלמה בעשירייה. איך נזעק כדי שנוכל להיות נשמה אחת בעשירייה?
0: זה הכל מתברר בזמן שאתם מחוברים ביניכם ומדברים על זה. אתם יכולים כל פעם ביניכם להתקשר, לא רק בזמן השיעור שאתם מתקשרים לכאן, אלא ביניכם אתם צריכים להיות בקשר ולדון על כל השאלות האלו, למצוא בהם מקורות, מה שכתוב על זה, ובאיזה מקום, באיזה מצב אתם נמצאים, ואז יהיה לכם יותר ברור איך אתם פונים לבורא, מי הוא הבורא, ואיך אפשר לזהות שהוא עונה לכם. ברור. מוסקו 6.
18: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что...
11: Рав, Натана, к Дамаше, а я не Рааше... המטרה היא הבורא. והסירייה הפכה כאמצעי, כאילו, יש לה חשיבות משנית. איך לעשות כך? כאילו, הכל נראה כאילו הכל תלוי בי. איך אני מחבר את הכל לאחד?
0: אני לא חושב שזה אפשר בינתיים. שאלה נכונה. פעם החשוב אני, פעם חשובה הסירייה, פעם חשוב בורא. סך הכל שלושת הנקודות האלה, הם נקראים ישראל, זה אדם שמשתוקק ישר כל לבורא, אורייתא זה נקרא הכוח שמתגלה בתוך הסירייה, וקודשי בריחו זה הבורא. וכל פעם אנחנו שמים דגש על אחד משלושתם, ומתוך הנקודה הזאת, או פעם זה האדם, או פעם זה הסירייה, או פעם זה הבורא, אנחנו מתחילים לראות את המציאות, עד שאנחנו מגיעים למצב, בסופו של דבר, לא עכשיו, אלא בסוף התיקונים, ששלושת הנקודות הללו, הן הופכות להיות כאחד. וזה גמר התיקון. ברור, כן? יופי. עכשיו נשאר לנו רק פיצ'ר וואן, מומן, וומן פיצ'ר וואן.
13: אם הסירייה היא לתפילה נכונה מהמרכז של הסירייה, איך היא שומד, האם היא קיבלה מד בחזרה?
0: אם הסירייה מעלה מן לבורא, וזה באמת מן, חיסרון, אז באותו חיסרון היא מרגישה תגובה, תשובה מהבורא אליה. ואין כאן שום בעיה, הכל תלוי רק במן, בעלת מן. זהו. בסדר, טורקי טו, וומן.
16: הדרך למרכז העשירייה, אם היא תוכל לחזור שוב, לא שמעתי טוב.
0: Repeat please.
19: My friend Melek is asking, this
16: חברתי מלך שואלת, הדרך העליונה ממרכז העשירייה, האם זהו המקום שבו הבורא מורגש?
0: כן, אנחנו מגלים את הבורא במרכז הסירייה. כן. טוב. קיף אחד. וואן.
11: אמרת שכתוצאה מהתפילה אנחנו אמורים להגיע לחיבור הראשון. מה זה המצב הזה, החיבור הראשון שיכולים להגיע אליו בכנס?
0: אנחנו באמת נרגיש שהקבוצה, נגיד שלי, שהיא נמצאת במצב שכולנו מבינים את כולם ברצון שלהם לבורא, שכולם מוכנים לתמוך זה בזה, להיות כאיש אחד ולב אחד, ממש, כי מבינים שאי אפשר להשיג את הכוח עליון ולהשפיע נחת רוח לו, אלא רק מתוך זה שאנחנו מחוברים כך שאין הבדל בינינו. אז הבדל בינינו אנחנו לא יכולים לדלק, למחוק, לקצר אותו. אלה אנחנו רוצים שזה יקרה, והחיסרון הזה אנחנו מעלים לבורא, מפני שאז אנחנו הופכים להיות לאחד, נו, במשהו לפחות, בכמה שאנחנו יכולים לתאר את זה, ואז אנחנו מבקשים מהבורא לעשות מאיתנו, מכולנו רצון אחד, וברצון הזה הוא יכול לגלות את עצמו וליהנות מאיתנו, כי האור שממלא את הכלי. ולד. בסדר, טוב. שותק.
5: לא, זה נתקע, אני חושב, האינטרנט
0: שלך. נתקע, כן. בסדר, נעבור אם כך לקרואטיה.
20: A question from 10. Right now, when we feel inspired by friends in the
4: tent, כשאנחנו מקבלים השראה מהחברים, מכל הכלי, אנחנו ממש מתחילים להסתובב אחד כלפי השני והכל נראה בסדר. השאלה היא, איך עכשיו אפשר באופן נכון לשפוט את עצמנו, שנעשה את התפילה הזאת, ונכלול את הבורא?
0: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה הזאת. זה עבודה כזאת שכמו שמי שלמד איתנו, אז הוא זוכר, אנחנו קראנו מתלמידי רמח"ל, שהם היו כל הזמן בתפילה, בתורנות, סביב השעון. וכמו שכתוב, שהלוואי שיתפלל כל היום. אני לא מסוגל להתפלל 24 שעות, כן? אבל אם אני נמצא עם התלמידים האחרים, זאת אומרת עם החברים שלי, אז אנחנו אפילו ככה יכולים לארגן. אני לא אומר שצריכים לעשות, אבל שאנחנו יכולים כך לארגן את התפילה שלנו, פנייה לבורא, שכל פעם אנחנו מוציאים יותר ויותר חסרונות, ועל זה פונים לבורא, כי ברור שרק בורא מתקן כל דבר ודבר. אנחנו בשום צורה, בשום אופן, לא מסוגלים לתקן כלום. רק בפנייה לבורא. לכן אנחנו כל הזמן מחפשים איך עוד אנחנו יכולים להיות מחוברים, ולא בורחים מזה, וגם כן על זה שלא לברוח מהתפילה, אנחנו צריכים לבקש ממנו ולהתפלל. וכך אנחנו מגיעים בזה. אם אנחנו רואים שזה בעצם המצב, שאנחנו כל הזמן דורשים ממנו, ואז רק אנחנו מגיעים לזה שהבורא מתגלה, מסדר לנו את הכלי ומתגלה בתוך הכלי המתוקן שתיקנו, אז זה המצב הטוב. כך צריכים להיות. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לאיתה וואן, וומן. Woman Itavan.
21: Salve Rav, come superare la ragione
22: Shalom, Rav.
21: Quando chiediamo nella preghiera?
22: איך להתגבר על הדת כשאנחנו בתפילה?
0: איך להתגבר על הדת כשאנחנו בתפילה? מספיק לי כשאני נכלל בחסרונות של החברים. זהו. ואז איתם יחד אני מעלה את הבקשה שלי לבורא, שאני מתפלל עבורם ולא עבור עצמי. זה כבר למעלה מדעתי. ברור, יופי. איתה אל סיוון.
23: סלווי רב, סלווי כלי מונדיאלי.
7: שלום חברים, שלום כלי עולמי, אנחנו עשירייה חדשה ואנחנו רוצים להודות למדריכים שלנו שהכניסו אותנו לחיק המשפחה הנהדרת הזאת. השאלה שלי, למה כשמתפללים לבד זה הופכי לקדושה?
0: כי אתה מתפלל עבור עצמך. תשתדל להתפלל על מה שהעשירייה שלך רוצה, ולא אתה. אז בזה יוצא שאתה כמלכות, והתשעה חברים שלך זה תת ספירות ראשונות. ואז אתה בזה כבר מתחיל לייצב את הפרצוף. לכן כל המתפלל בעד חברו זוכה תחילה. שאני מתפלל על מה שחבר רוצה, אבל יוצא שבזה אני דווקא מקבל תשובה. Holland one.
24: Good afternoon, dear Raf.
4: חצריים טובים, רב יקר. סיפרת שהתפילה שהיא לא התפילה שלי עדיין, ואני רוצה שהיא תהיה התפילה שלי. אז מה זה התהליך הזה שזה לא התפילה שלי? האם תוכל להסביר את התהליך הזה?
0: תפילה שלי זה מה שאני מקבל כישרונות מכל בני העולם, מכל אחד ואחד, מחבר אותם יחד ומעלה את התפילות האלה לבורא ומבקש עליהם תיקון. זה נקרא תפילה שלי, כי אני אז הופך להיות מלכות נקודה תחתית, תשתית, לכולם, לכל הנשמות. זה תפילה אמיתית שלי. בשקק.
1: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм.
11: בזמן התפילה תמיד האגו הוא זה שמנצח. בכלל, ישנה תקווה שאנחנו יכולים לנצח אותו. מה עוד לעשות? באיזה כיוון לפעול? כדי להתחיל לנצח אותו.
0: אתה נפלת לנו מהשמיים, תגיד לי. אתה לא שמעת מה שדיברנו? באיזה צורה אנחנו יכולים לנצל את האגו שלנו? אנחנו דיברנו על זה עכשיו כבר כמעט 40 דקות, שרק על ידי זה שאני נכלל עם העשירייה ומעלה את החסרונות שלנו כולנו בצורה כזאת, אני יכול לנצל את האגו, לנצח את האגו שלי.
1: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать...
11: כן, אני מקשיב, מנסים לעשות את מה שאתה אומר, גם בעשירייה, אבל כל הזמן, הכל מתהפך, לכיוון הלא...
0: אני לא יודע, אתה למדת איתנו כל החומר או לא? כן, אנחנו, כמה שמתקדמים יותר, אני מצליח להתגבר על הרצון לקבל הקטן, מגלה רצון לקבל יותר גדול, גם אנחנו עליו צריכים להתחבר יחד, וכך להשתדל עוד להתפלל, ועוד לעלות מעליו, ועוד לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול, וגם עליו עוד להתגבר, להשתדל, וכך יותר ויותר, עד שיתגלה שאני כבר מתעלה מעל הרצון לקבל בצורה גלויה, בצורה ברורה, שכבר ברור לי שאני נמצא במגע עם הכוח העליון, עם הבורא, ובמגע פנימית עם השירייה, ואז יוצא שאני מתחיל כבר פסיעות בעולם הרוחני.
1: можно вообще почувствовать, когда мы получаем
11: ניתן בכלל להרגיש מתי אנחנו מקבלים תוספת רצון לקבל. למשל, הגיעה עוד תוספת של רצון לקבל. האם אני יכול להרגיש שזה משהו אחר, שיש הבדל בין הקודם לזה שהגיע כרגע?
0: אם אתה תתקלל עם החברים שלך יותר ולא תעזוב את ההתקללות איתם, אז אתה תתחיל להרגיש עד כמה שאתה מקבל גילוי רצון חדש כל פעם. זהו. העניין הוא שאתם לא שומעים מה שאני אומר. בל תייתו.
11: מה זה אומר לבקש את מה שרוצה הסירייה?
0: ודאי שהסירייה שלי היא רוצה כמו שאני רוצה. אנחנו כבר נמצאים בדרך זמן מה, אבל אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל הסירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה את ה... כך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים, שאני לא מבקש עבור יחיד שזה אני, אלא מבקש עבור הרבים שזה כל חבריי. ועל התשובה, על התפילה הזאת, הבורא מהר עונה. זה גם כן כך כתוב. ועל תפילת היחיד לא. פלורידה.
2: במהלך היום כולנו משתדלים להיות בתפילה ומתפללים עבור החברים. האם התפילה עבור החברים היא תפילה מתוך העשירייה?
0: אם זה עבור החברים של העשירייה, אז ודאי שהתפילה הזאת עבור העשירייה. אבל תלוי מה הם רוצים. האם אתם כולם מתחברים ומבררים מה הרצונות שלכם? למה בדיוק הם מכוונים? כמה שהם מחוברים ביניכם? ולאיזה מטרה אתם רוצים להגיע? עד כמה שאתם משתוקקים להיות מחוברים ביניכם? כי מטרה זה הכל מתגלה לפי עוצמת החיבור ביניכם. שלזה אתם משתוקקים. כל זה צריכים לברר. ברור, כן? יופי. עכשיו, מק ישראל.
3: צו דיסיאטקי, שטוב פסטרויט איסטינו מולייטו.
2: איך לבנות תפילה אמיתית בעשירייה?
0: לא שמענו כלום, ותפתח פה יותר.
3: איך
2: באמת לפתוח את הלבבות בעשירייה כדי לבנות תפילה?
0: על זה לבקש מהבורא, שיעזור לכם לפתוח את הלב של כל אחד ולחבר את הלבבות. אחרת זה לא יצליח. ותתקן את המיקרופון שלך. עברו 10.
6: רב, איך קשורה עבודה שבלב, שזה תפילה, לעבודה חיצונית, בידיים וברגליים? ומה הקשר ביניהם?
0: כל העבודות חיצוניות הן רק כדי לחזק את החיבור הלבבות שלנו. בפנייה לבורא. חיפה וואן.
8: כאשר אנחנו מדברים על התגובה של הבורא לחיסרון של העשירייה, התגובה מתבטאת בתור מילול לחיסרון של העשירייה או לא בהכרח?
0: לאו דווקא, יכול להיות בתוך, מתגלה התשובה לבורא בזה שחיסרון שלנו דווקא עוד יותר גדול, ללא מילוי, וזה גם כן מילוי. שכמו שאנחנו נגיד שלומדים משהו או עושים משהו, לפעמים זה שאני מגלה עד כמה שאני לא מבין, עד כמה שאני לא מציג, גם זה בעצם נקרא התקדמות. Woman Ita El Sivan.
9: Grazie Rav.
22: תודה רב. זה נכון לומר שהתפילה מהלב של העשירייה היא המפתח, הפעולה המרכזית בשביל להתקדם ולהתקרב לבורא?
0: כן, רק זה יכול לעזור לנו. תפילה מלב של העשירייה. ובאותו מקום, באותו לב של העשירייה, אנחנו נגלה את הבורא. Woman Moscow 8.
25: Здравствуйте, Раф.
13: שלום רב, תבהיר בבקשה איך מתוכנו 10 בנות לעשות כלי אחד הרצון שיתמלא באור. אנחנו הרצון לקבל, איך להפוך את זה לרוחניות. זה נראה כאילו אנחנו מתפללות על רוחניות, וכשזה נפתח אנחנו מבינות שזה גשמיות. תיתן בבקשה דוגמה שיראה לנו מה זו תפילה נכונה ומה זה כוונה נכונה ומה זה רוחניות, איך להרגיש אותה.
0: זה אני לא יכול לתת לכם דוגמה מה זה נקרא רוחני, מה זה רצון רוחני. אני לא יכול לתת לכם דוגמה, כי אתם לא מרגישים את זה בינתיים, אלא אתם צריכים לדבר על זה, מה זה נקרא רוחניות, איך לדרוש רוחניות, האם אנחנו מסוגלים לרצות רוחניות. כמה שאנחנו לא מסוגלים לרצות רוחניות לגמרי לא, אבל אנחנו יכולים לבקש, אפילו שלא רוצים בדיוק, אבל לבקש שהבורא יעשה לנו, ואז הבורא יעשה לנו רצון לרוחניות, ואז אנחנו נבקש. על כל דבר צריכים לפנות לבורא, בקיצור. ככה זה. וומן פיטי 38.
10: שלום רב. מורגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
0: זה בדיוק אותה תפילה. היינו, זה רצון. זה הכל. וומן תל אביב פרי.
12: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
0: כן, כל פנייה לבורא מחייבת אותו, אפילו שהיא פנייה לא נכונה ועל דבר לא נכון, בכל זאת הוא מגיב. זה נקרא שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, שהוא מגיב על כל דבר שאנחנו דורשים ממנו. טוב, רע, לא חשוב. אפילו אותו גנב, לפני שהוא פורץ את הכספת בבנק, מבקש מהבורא, וגם זה בחזרה פועל עליו. כן?
12: ויכול להיות שהעבודה הנכונה, אם היא ממושכת והיא מחייבת את הבורא והיא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה רמה שהקשר הזה מתקבע, שהוא כבר כאילו לא יכול לברוח לנו יותר?
0: לא, אין דבר כזה. הקשר שלנו עם הבורא הוא תמידי, אנחנו לא נפרדים ממנו, אמנם שנמצאים בהסתרה. כן.

0: Woman PT 10.
1: ככל שאנחנו מתקללות יותר בעשירייה, אני מרגישה שהם עושות איתי את בתוך הלב שלי, שגם אם אני לבד, הם כאילו השומרים ושוטרים של הבקרה הזאת שדיברת עליה. כאילו אם הם היו שומעות עכשיו, אם זה תפילת יחיד, אם זה בשבילי, אם זה באמת מדויק, בסוף הכל יוצא, הכל עובר לבורא, אבל זה כאילו הם שותפות ממש בתוך הדבר הזה, כאילו הן מאלצות אותי, כאילו לראות את האמת, מה זה
0: תפילת יחיד. גברת, גברת, מספיק, מספיק. קודם כל, אני לא שומע שאלה. את אומרת רק דברי התפעלות. אז פעם הבאה, אני מבקש לשמוע שאלה. זהו. דבליסי טו. וומן, דבליסי טו.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы.
3: שלום, שאלה מקבוצה צעירה של דביליסי. איך להרגיש ולהבין שהתפילה שלנו רצויה על ידי הבורא?
0: הבורא מוכן לקבל כל שאלה ושאלה. כי זה חיסרון שמגיע מרצון שהוא ברא. ואם אנחנו מעלים את החיסרון הזה, ואפילו מכוונים את החיסרון הזה אליו, אז ודאי שבזה יש נחת רוח גדולה לבורא, שהוא מייצב את החיסרון הזה שצריך לענות על זה. הוא יצר את הרצון שלנו, יצב אותנו, הוא רוצה מאיתנו יותר ויותר שאנחנו נבין בעצמנו איך לבקש, למי לבקש, כמו תינוק שנולד ואז הוא גודל, וכמה שהוא יותר יכול לענות לנו, להגיב לנו, אז אנחנו שמחים. כך אנחנו צריכים לראות את זה. בסדר, יופי.
2: ספסימה.
0: Woman Mac 5.
2: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос такой.
3: Шалом.
2: В молитве мы обычно благодарим и просим.
3: בתפילה אנחנו בדרך כלל מביאים הודיה ומבקשים מהבורא, ובכל זאת רבה שאל, למה לא ביקשת ולא למה לא הבאת הודיה? והשאלה היא כזאת, ההרגשה שלנו שהתפילה היא חזקה יותר מלב שבור. ממה ביותר בורא נהנה? מבקשה?
0: התפילה באמת מורכבת משניים. מבקשה והודיה. אז גם את זה וגם את זה אנחנו צריכים להשתדל לעלות. זהו. יש לנו עוד איתפו. Woman. איתפו. טוב. יש לו. לא שומעים. לא שומעים. צריכים לסדר מיקרופון נכון. עם מיקרופונים כאלה אנחנו לא מקבלים. זהו. טוב, גברים, פיצ'ר פרי.
4: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос. Как находясь, как малыш, мы без игрушек?
5: איך להיות כתינוק בין הצעצועים ובכל זאת להישאר
0: בהכבה? אני לא סליח, שאתה גברי, שאתה מושג גברית נרמלנה, במיקרופון.
4: оставаться в правильной просьбе.
0: תישאר בה... я сказал половину предложения, я тоже не понял.
4: простите. как находясь, как малыш в магазине игрушек?
5: בזמן שאני כמו תינוק שנמצא בחנות צעצועים, אני נשאר בבקשה.
0: זה הכל תלוי בהתנהלות שלך עם הסביבה. זהו. לטין טו.
6: גראז'ה רב. תודה רב.

0: de la escena.
1: השאלה היא, מהסריה, אם אנחנו מחפשים דרכים ליצור קינה בחברי הסריה בשביל לכוון אותם לכיוון המטרה, האם זוהי תפילה משותפת?
2: כן. כן. דודי. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
3: כן, בדיוק. זה הצוות תוכן ממליץ שאנחנו ניקח עכשיו קצת מקורות ביחד, נעשה סדנה ונעורך את עצמנו לתפילה.
2: אני מסכים דם. בבקשה, דודי.
3: בבקשה, שיעור מספר 4 בנושא תפילת רבים, ציטוט מספר 1. עיקר עליית הנפש ושלמותה הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
2: שוב.
3: עיקר עליית הנפש ושלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה. כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
2: אני אגיד לכם, הקטע הזה להבין, להרגיש, להסכים, זה לוקח לפעמים 10 ו-20 שנה. ומה לעשות? וזה בתנאי שאדם נמצא בקבוצה, לומד ספרי קבלה אמיתיים, שומע, קשור לחברים שגם כן עושים אותו מאמץ כמוהו, ובכל זאת זה לוקח הרבה זמן. אני קורא שוב, עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות, ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים אל הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד. הבורא זה סמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. נו, מה אנחנו יכולים כאן לשאול את עצמנו? אם יש על זה שאלות? נו, בוא נראה קייב. מה היה רוצה לשאול חכם שלנו? לא, שוב נעצר. משהו קורה להם בקשר היום. לא, אין לכם היום קשר טוב. אתם נעצרים. אין מה לעשות. נעשה מק 12. Mark 12.
0: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством?
4: Это означает, что тфила и тхунат анефеш.
2: Тфила – это בקשה למורה, עלת מן, עלת כיסרון, שאני רוצה להתקשר לבורא, אבל כדי להתקשר אליו, כדי להיות דבוק אליו, אני צריך תכונות שהם תהיו אצלי כמו הבורא, תכונות השפעה. ואז אני מבקש שהבורא ייתן לי תכונות השפעה על פני תכונות הקבלה שלי, שאם אני אקבל ממנו תכונות השפעה, אז יוצא שכך אני אתקן את עצמי, כך אני אשנה את עצמי. זה הכל. זאת התפילה. תן לי אפשרות להידמות לך. זה בעצם כל התפילה. אבל בפועל, מה זה להידמות לו? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני הגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא. ככה זה הולך. ברור?
0: То есть, насколько продвинулась, в общем, именно наша группа, и насколько...
4: כלומר, עד כמה שהקבוצה שלנו התקדמה, ועד כמה שהתכונות שלנו התייצבו בהתאם לבורא, לפי זה יוצא ש...
2: הכל נמדד לפי הקשר שלנו בקבוצה. עד כמה שאנחנו רוצים כל הזמן לברוח מזה, אבל מודדים את ההתקדמות שלנו הרוחנית רק לפי הקשר הפנימי, פנימי, שבינינו בתוך קבוצה. זה ודאי שמאוד דוחה אותנו, זה מאוד מחליש אותנו, דברים כאלה, כי אנחנו, דווקא את זה אנחנו לא רוצים, כל דבר מוכנים אנחנו לקבל, חוץ מחובתנו להתחבר יחד, כאחד. אבל מה לעשות? אין מה לעשות, זה מה שהבורא דורש. זאת התכונה שלו. אתם רוצים להיות כמוהו, להתקרב, להתקלל בו, לעלות לדרגה שלו, בבקשה. זה רק בצורה כזאת אפשר. לפי ההתאמה שלכם לבורא, בתכונת ההשפעה, אתם מתקרבים אליו. זהו. ודאי שלא אתם יכולים לעשות את זה, אבל לבקש ממנו אתם חייבים. ברור. יופי. אפריקה ואן.
5: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque.
6: הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין החיסרון לנקודה שבלב.
2: נקודה שבלב זה חיסרון מה שאנחנו קיבלנו מלכת חילה בתוך לב של כל אחד ואחד. כולנו נמצאים ברצון לקבל, אגואיסטי, קטן. ובתוך רצון לקבל הזה, האגואיסטי הקטן, יש לנו ניצוץ מהשבירת האדם הראשון. וניצוץ הזה שנמצא בתוך רצון לקבל, הוא נקרא נקודה שבלב, לפי קטנותו. זהו. טורונטו 2.
7: Hi, Raf. What is the transition component that will bring us from my prayer?
8: מהו אותו המרכיב שיעביר אותנו מהתפילה שלי?
7: Prayer of many, to our prayer to the creator.
8: לתפילה עבור כולם, לתפילת רבים, לתפילה של כולנו יחד לבורא.
2: אותו מרכיב זה הרצון לקבל שבו אנחנו רוצים להיות קשורים דווקא. דווקא אנחנו רוצים להיות קשורים יחד. והבורא הוא מסדר את הדברים. עלינו רק לבקש. אני על ידי העבודה שלי עם החברים צריכים לקבל רצון מתוך קנאה, מתוך כל מיני כאלה הקישורים בינינו, אני צריך לקבל רצון לרכוש תכונת השפעה, שאני אקנה בחברים, ואני יכול לעשות את זה. אפילו שזה נגד הרצון לקבל שלי, כמו שכתוב, תדקור לעין אחד אם אתה דוקר לו כף פעמיים. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי מסכים להיכנס להינזק, כן? וכדי ללמוד מהשני, כדי להיות יותר מהשני. וכך אנחנו יכולים להתקדם. הכל אנחנו משיגים אך ורק אם אנחנו לא עוזבים את המטרה הזאת שלנו, ומשתדלים לייצב אותה בכל מחיר. בינינו. עוד ועוד ועוד, זה נקרא פתח לדופקים בתשובה. ברזיל, ברזיל וואן.
9: Olá, Ravi, bom dia.
1: שלום רב, יום טוב. מה אנחנו יכולים לעשות כעת בשיעור הזה ממש בשביל להתפלל עבור כל העולם? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך את השיעור הזה לתפילה, תפילה עבור כל העולם?
2: אנחנו גם עכשיו כל הזמן מתפללים, אנחנו מבררים איך אנחנו צריכים להגיע לבקשה נכונה לבורא. סך הכל, אם נבקש נכון, בוא נגיד עכשיו, אם היינו עכשיו יכולים לבקש על גמר התיקון, היינו מקבלים גמר התיקון. זאת אומרת, אין גבול, מצד הבורא אין שום הגבלה. הכל תלוי רק עד כמה שאנחנו מבקשים. כמו שילד הקטן, הוא מבקש מה שמבקש, אבל אנחנו נותנים לו רק מה שמועיל לו. כך גם כן אנחנו עם הבורא. ממש כך. ברזיל, תו.
9: Olá, Ravi.
1: Shalom, Rav.
9: A pergunta é, o que significa se tornar uma só alma?
1: מה המשמעות של להיות נשמה אחת, להפוך לנשמה אחת?
2: נשמה אחת זה נקרא שאנחנו כולנו מתחברים לאותה מערכת כמו שהייתה לפני השבירה, אבל לא לכל המערכת הגדולה. אוניברסלית, עולמית, אלה עשירייה. עשירייה זה אותו מנגנון המינימלי שבו מתקיימים חוקי המערכת הכללית של אדם הראשון. וזה מה שאנחנו מבקשים מהבורא שיקיים. הכל תלוי בחיסרון שלנו. אבל כבר בעשירייה יש לנו יכולת לדבר על כל החוקים, על כל החוקים שהתקיימו שם בעשירייה, ושאנחנו כך נכיר את המערכת הכללית והבורא שמתגלה בתוך זה, ואנחנו עמו, וזה מיני עולם גדול. כן. טוב, יש לנו עוד, נו, בלרוס. בלרוס, לא שומעים. לא, אין. אם אין, אז אנחנו הולכים ל... Woman Latin One. Woman Latin One.
10: Querido Rav, quiero preguntarle אנחנו רוצות לשאול, איך אנחנו נצליח שכל הרצונות שלנו, כל מה שאנחנו רוצות, שהכל יתאחד כדי שנוכל להרגיש את הרצון המשותף ולהגיע לתפילת הרמים?
2: גם על זה צריכים להתפלל? אתן לא מסוגלות לייחד את כל הרצונות האלה. אלה... תנתקו את הרמקול. אלה ש... שמתפללים שאתם רוצים לייחד כל הרצונות, להיות בלב אחד מה שנקרא, ואז מתוך הלב הזה, אם תבקשו, אז בטח שהבורא יקיים. Woman's Pain 2.
11: Asena, queremos preguntarte
10: אנחנו רוצות לשאול, תפילת רבים, אנחנו יוצרות בעשירייה או זה מגיע מהבורא ורק אנחנו מגלות באמצעות העשירייה?
2: לא, תפילות הן באות מאיתנו כלפי הבורא, אבל אנחנו יכולות לבקש מהבורא שהוא הביא לנו כל מיני הכנות, מה אנחנו צריכים כדי להתפלל עליו, כדי נכון לבקש ממנו. אנחנו יכולים גם על זה לבקש. זה נקרא תפילה לפני התפילה, חיסרון לפני החיסרון. שיש לנו חיסרון כללי, אבל אנחנו לא יודעים מה לבקש, באיזה צורה, מה בדיוק, איך זה נקרא. זה כמו ילד קטן שהוא בוכה, אמא יודעת אולי על מה הוא בוכה, אבל האחרים לא. אנחנו צריכים לבקש מהבורא שהוא יעצב את הכיסרון שלנו. על הכל לפנות לבורא, אין שום בעיה. הוא מקבל כל השאלות, כל הבקשות שאיתם אנחנו יכולים להתקדם הלאה לרוחניות. Woman Brazil 2.
12: Olá, Rabi.
10: Obrigada. Shalom, Rabi.
12: A nossa pergunta é:
10: o que ela chama aí?
12: Conhece nosso coração.
10: Agora me queria levar você lá, não? והמרחב הזה שבו אנחנו מבקשים זה על מנת שאנחנו נכיר מי אנחנו?
2: כן, במידה שאתם מתקרבים לבורא אתם מתחילים להכיר מי אתם. כן, אנחנו עכשיו כן? בפסקה 2, בבקשה.
3: ציטוט מספר 2. וזה סוד תפילה בציבור, שאסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא עד רבה, גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה, כי לא יצויר לך יוצא מהכלל בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו.
2: זאת אומרת, אנחנו גורמים חורבן לנפש שלנו, אם אנחנו מתפללים רק לעצמנו. תן לי, תעשה לי, תתקן אותי, תן לי תכונת השפעה, אני רוצה להתקרב אליך, עם כל הדברים הטובים, אם אנחנו פונים לבורא, אבל מבקשים לעצמנו, שזה בדרך כלל מה שמבקשים, אז בזה אנחנו רק מרחיקים את עצמנו מהבורא. רק מרחיקים. וזה עובד בצורה שאנחנו נמצאים בכוח הטבע. הבורא זה חוק הטבע העליון. אם אנחנו מבקשים במקום להתחבר עם אחרים לתקן אותנו, זאת אומרת אותי, כל אחד ואחד על עצמו, בזה הוא מתרחק מהבורא, ולא מתקרב אליו. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לקבוע בקבוצה, בעשירייה, ידיעה כזאת, ביטחון כזה, שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים תמיד לבקש רק על החיבור בינינו, ומתוך חיבור בינינו לבקש עבור החיבור, ומתוך החיבור לבקש על התקרבות של החיבור שלנו לבורא. ועל זה עכשיו אנחנו רוצים לעשות סדנה. בבקשה, מה אנחנו בדיוק מסדרים פנייתנו לבורא? אז זה חייב להיות שאנחנו מבקשים ממנו קודם כל לחבר בינינו, ואחר כך מתוך החיבור לקרב את החיבור שלנו אליו. בבקשה, סדנה.
13: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה, ומתוך זה להתחיל לברר מה התפילה שאנחנו רוצים, ואז ביחד, כשיש תפילה משותפת, אותה אנחנו רוצים לעלות לבורא.
14: נראה לי שהכלל הוא מה שנקרא ללכת על ביחד, ולא על נפרד. ככל שנהיה ביחד, ככל שנכלול את כולנו, זו הצורה הנכונה. ולא לטעות, אפילו אם אני מבקש מה שנקרא עשה אותי משפיע או תן לי לשרת אותך יותר טוב, אם אני נפרד, זו שגיאה.
15: כן, אנחנו צריכים לפנות לבורא עם תפילה משותפת, ואחרי שהתחברנו, אחרי שהתקללנו, אבל אפילו לפני זה, אם אנחנו עדיין מרגישים שלא מחוברים מספיק, גם על זה אפשר לבקש מהבורא עזרה, גם אפשר לבקש ממנו שיעזור לנו קודם כל להתחבר, ואז לבוא אליו מתוך החיבור הזה.
16: כן, עכשיו אמר, קודם כל לחבר בינינו, לבקש את זה, ואחר כך לקרב חיבור שלנו אליו. כן, ועכשיו גם שמענו ש... נכון, חברים אמרו, כל הפנייה לעצמי זה גורם חורבן, אפילו דברים כביכול טובים, או להשפיע, לתקן אותי. אבל הוא דיבר כל השיעור בעצם, שמזה שאנחנו מתקללים, כל יום נמצאים ביחד בשיעור, אחר כך בזומים, בכל זאת אנחנו כמה שיותר לפנות, וכעיקרון כבר פנייה תהיה לא מצדך, אם אתה מתקלל עם חברים, אלה מחברים.
17: כן, כמו שהחברים אמרו, התפילה צריכה להיות מתוך ההתקללות בינינו. גם שמעתי עכשיו בשיעור שהתפילה צריכה להיות מורכבת מהודיה ומבקשה כאילו לתיקון, כאילו משני המרכיבים האלה.
18: כן, רב אמר, תפילה לחיבור, לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר, אבל קודם כל חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו, אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך העשירייה. ועוד הוא הוסיף, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו.
14: כן, אז יש באמת לחזור על העקרונות, רק מתוך החיבור, הבורא הוא אחד, ולכן אנחנו צריכים להתחבר לאחד. כל מה שלא בכיוון הזה הוא מנוגד, ואפילו כמו שאמר הרב, גורם נזק.
13: כן, הרב הסביר שכדי להתקשר לבורא, אנחנו צריכים שיהיה לנו תכונות השפעה כמו לבורא, ולכן זה מחייב אותנו קודם כל להתקלל, שלכל אחד אולי יש צורת בקשה שונה ותפילה שונה, אבל מזה שמתקללים ומחברים את מנסים למצוא את החיסרון המשותף, אז עולה תפילה ש... שבכוונה שלה היא כאילו דומה לאותן תכונות השפעה, כמו שיש לבורא. והוא גם אמר שהתפילה העיקרית זה תן לי אפשרות להידמות אליך, זאת התפילה. ובפועל זה החיבור שלנו לחברים.
15: כן, גם יותר מזה רב אמר שהתפילה האמיתית זה כשאני נכלל מכל העולם אפילו, לא רק מהסירייה, מכל העולם, מקבל כל החסרונות, מחבר אותם ומעלה אותם לבורא. אז אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו בתוך הסירייה, וחייבים להתקלל קודם כל ולהרגיש כל חבר, את כל חיסרון, ואז לחבר אותם. זאת אומרת, זו עבודה של כל חבר בסירייה, לחבר את החסרונות של החברים ולהעלות אותם לבורא.
16: כן, גם אני שמעתי, זה אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם ולהתקלל עם כל החסרונות של האנושות, אבל בינתיים זה כל הסירייה שלנו זה מין דוגמה מיני אנושות שמשם אנחנו מתקללים. וגם על גמר תיקון, יפה הרב אמר, אם היינו בעצם יכולים עכשיו לבקש על גמר תיקון, אז היינו מקבלים אותו, אז נותנים לנו כמו לילד קטן בינתיים שלא יזיק לנו, רק מגלים מה שאפשר.
17: כן, אני גם הוצאתי את הקטע הזה שדיברתם עליו, תן לי אפשרות להידמות לך, זה בעצם כל התפילה. אבל מה זה להידמות לבורא בפועל? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני אגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא.
3: ציטוט מספר 3. כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שהוא עוסק אז בחינת קבלה לעצמו, וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך, היינו שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה, וידבק במידותיו, הוא דווקא מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה, הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
2: שוב, דודי.
3: שוב,
2: אני מקווה שאנחנו נראה את הכתבים האלה בצורה נכונה. בבקשה.
3: כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך, היינו שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה, וידבק במידותיו, הוא דווקא מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
2: זאת אומרת, כמה שיותר נעורר רחמים בבורא, לפי זה אנחנו נתקדם. בעצם זה הסיכום. ולעורר רחמים בבורא זה אפשר רק אם אנחנו מבקשים כוחות להשפיע ולא לעצמנו, שאני רוצה להתקדם, שאני רוצה להיות משפיע.

0: שאני רוצה להיות דומה לבורא, לא אלה שאני מבקש עבור האחרים, ואז בצורה כזאת אני באמת מבקש כוח השפעה. לא יכול להיות שאני מבקש כוח השפעה בשבילי, שאני רוצה להיות המשפיע, הדומה לבורא. אתה רוצה להידמות לבורא, תבקש ממנו כוח שייתן אותו, שהוא ייתן אותו עבור האחרים. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות עבור החברים ולא עבור עצמך, אפילו שאתה מבקש להיות המשפיע. נו, נמשיך הלאה. 4.
1: ציטוט מספר 4. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נהנה מהרה. בכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים.
0: שוב
1: ציטוט 4. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים.
0: טוב, יש לנו גם כן שיר בקשר לזה של דני וייספלד.
1: רק לבקש.
0: רק לבקש. אולי נשמע ונבקש.

0: Hello friends.
1: Shalom חברים.
0: To be able to bestow on the world clay.
1: אנחנו מודים על הזכות שיש לנו להשפיע על הכלי העולמי, אז היינו רוצים להתחיל בהודיה לבורא ולרב שהפכו את הכנס הזה לאפשרי. זה באמת מדהים. אנחנו בשיעור מספר 5. הלוואי ושיתפלל כל היום. הרגע סיימנו לצפות בשיעור עם הרב בנוגע לעניין התפילה. ואין לי מילים, איזה רב ענק יש לנו, איך הוא מכוון אותנו, כיצד עלינו לפנות לבורא ושאין עוד מלבדו. נהיה אמיתיים, כנים עצמנו, שהתפילה צריכה להגיע מהעשירייה כולה. אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו פונים לבורא ממרכז העשירייה. איך אנחנו פונים למצב הזה של להיות כאיש אחד בלב אחד, שנוכל להגיע להשתוות הצורה עמו.
0: preparing for I don't know
1: אני לא יודע כמה זמן, אנחנו כבר חודש מתכוננים לחלק הזה של השיעור
0: and connect to Rav's words
1: יומם ולילה, והיינו רוצים ממש לצלול פנימה עמוק אל תוך המילים של הרב ולהגיע לתפילה מעומק הלב. כזאת היא תפילה שהבורא יגיד ניצחוני בניי,
0: we hoping to bring in contentment.
1: ובזה אנחנו מקווים שנעשה לו נחת רוח.
0: Help us enter this deficiency.
1: David, עזור לנו להיכנס לחיסרון הזה.
2: Direction and inspiration active now let's enter active workshop.
1: תודה רבה אבי, בוא עכשיו ניכנס לסדנה פעילה. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? שוב, מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? סדנה פעילה.
3: אנחנו רוצים מתוך ההתקללות עם החברים, מתוך החיבור עם החברים, מתוך הקשר עם העשירייה, אנחנו רוצים להעלות חיסרון משותף לבורא, ושהבורא אנחנו נרגיש, נשמע את התשובה שלו בתוך העשירייה. וככה שאנחנו נלמד לעבוד עם החיסרון המשותף של העשירייה.
4: כן, מה אנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה? אני חושב שכמו תמיד, אם נתחיל מהסוף, אנחנו רוצים לזכות למאור המחזיר למוטב, למשוך את האור, והדרך לעשות את זה זה להתקלל, ללכת ולחשוב על כל העשירייה, לחשוב על כולם, לבקש מתוך מרכז העשירייה, זה כאילו לשנות כיוון, כאילו שונה לגמרי מהרצון לקבל לעצמי, אלא ללכת רק עם השפעה, במקום להגיד אני, להגיד אנחנו, ומתוך זה לבוא לבקשה מעומק דליבה לבורא, ואולי נזכה למאור המחזיר למוטב.
5: כן, אנחנו רוצים להשיג מאור המחזיר למוטב, והוא יעזור לנו לברר את התפילה הנכונה, הוא יעזור לגלות את מרכז העשירייה. אנחנו צריכים מצידנו, כמו שרב הסביר, להיות דומים לצורת ההשפעה, להתחבר, להתקרב זה לזה, ואז גם התפילה תעלה ממרכז העשירייה, וגם ככה המאור יפעל עלינו.
6: הנושא של השיעור זה תפילה, אז אנחנו לא רוצים סתם ללמוד על תפילה בצורה תיאורטית, אנחנו רוצים להגיע לתפילה תוך כדי השיעור, לממש כל מה שרב אומר, ופשוט להגיע לתפילה. אנחנו לא צריכים לחכות, לא צריכים כלום, אפשר לעשות כבר עכשיו אם אנחנו נעבוד בצורה נכונה, בצורה פנימית, נתקלל מכל חבר שמדבר, ננסה להתחבר וככה להרגיש חסרונות ולהעלות את זה לבורא. כן, כנראה שהתקללנו טוב בימים האחרונים, כי אני בדיוק רציתי להגיד מה שדני אמר, שלא נלמד על התפילה, אלא נתפלל עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים מתחילת השיעור. וזה נושא באמת הכי חשוב. בעיקרון אנחנו צריכים, כמו שהיום רב אמר, מכל גם מעשים החיצוניים, להגיע רק לתפילה, לכל הזמן, לתפילה כל הזמן בעצם. וכן, כמו שלמדנו עכשיו, להתפלל כמובן על חברים, על כל העולם, לא על עצמך.
7: אנחנו רוצים להתפלל על החיבור בינינו. זאת התפילה שהבורא שומע. אנחנו רוצים להתחבר בינינו ואליו. ככל שנבוא עם דרישה יותר מבוררת ונגיע לתפילה הנכונה, זה יותר טוב. הרב אפילו אמר על גמר תיקון שאפשר להגיע לתפילה כזאת. תלוי איך נכין את התפילה.
8: כן, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, ולתפילה מתוך התקללות. פשוט באמת לבקש מהבורא שיבוא ויתקן אותנו כאן ועכשיו.
3: כן, רב אמר בשיעור, אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל העשירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי. וכך אני מעלה, כך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים. נתפלל באמת להשיג את זה.
4: אם רוצים להוריד את זה קצת לקרקע, נגיד שאני רוצה שזה יהיה ברור לעצמי, אז הרב דיבר על זה, שלהיות כל הזמן בדוסיח עם הבורא. אנחנו למעשה, אני חושב שכל הזמן אנחנו בדוסיח עם הבורא. העניין הוא רק, במקום לחשוב על עצמי, זה המנוגד לטבע שלי, לחשוב על החברים. ופה צריך את העזרה של העשירייה, לתת את החשיבות, של לבקש על כולם, לדאוג לכולם, כדי לייצר הרגל שהופך לטבע שני.
5: כן, גם להגיע להתקללות, גם כמו שרב הסביר מקודם, שהתפילה תעלה ממרכז העשירייה, גם לזה אנחנו צריכים עזרת הבורא, גם על זה אנחנו צריכים להתפלל, שיעזור לנו לגלות את מרכז העשירייה. זה גם משהו שלא כל כך ברור לנו ברמה שלנו, וצריכים את המאור שיקרב אותנו לשם. עוד משהו שרב הדגיש זה ש... התפילה היא צריכה להיות עבור החברים, לא עבור עצמך, גם אם אתה מבקש להיות המשפיע. אז להידמות לבורא זה לבקש שהחברים יהיו המשפיעים.
6: כן, גם רב אמר שהתפילה צריכה לעלות מכל הכלי, שזה בעצם העשירייה, ורק ככה יש לנו ביטחון מסוים שבו.
9: Okay, friends, and now let's watch a clip.
1: בואו נעבור לצפות בקליפ, איפה שרב מסביר את השאלה הזאת ואיך אנחנו ממשיכים עם זה בשיעור.
10: מה אתה רוצה? זהו. אם אתה היית מבקש לצורך התיקון, לכיוון התיקון, אין בעיה. אבל שאתה מבקש לכיוון הפוך, לאגו שלך בכל מיני צורות, אז הבורא ודאי שלא נותן לך שום דבר, ואתה נשאר כמו שנשאר. תברר בדיוק את הבקשה שלך. זאת אומרת, תכלס, אחד, דבר אחד, אנחנו צריכים לברר שרק לבורא יכולים לפנות, ורק זה יעזור לנו בכל העבודה הרוחנית שלנו, ובכלל בכל החיים שלנו, אפילו בחיים הגשמיים, אין עוד מלבדו, רק ממנו הכל יורד. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא שיענה לנו, כן? מה לבקש ממנו. ואז כשאנחנו מבורים, חוץ משני דברים האלה, אנחנו לא צריכים כלום. זה סך הכל כל העבודה שלנו.
11: רבש, a prayer of many. If there are a few
1: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את הרות הדלטטה, לכן הוא נותן את הרות הדלטטה. וההתערות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
11: רבש, a prayer of many. If there are a few people in the collective
1: רבש,
11: who can reach the goal of dvekut,
1: תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות התערות הדלטטה, לכן הוא נותן את ההתערות הדלטטה, והתערות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
12: Okay, friends, we heard from
13: okay, our
12: dear teacher,
13: Rav, מהמורה היקר שלנו, מהרב,
12: that we need to
13: בקליפ שאנחנו צריכים לבקש מהבורא, שאין עוד מלבדו.
12: Everything comes down only from
13: הכל מגיע רק מהבורא, משתלשל ממנו.
12: Rav also told us that we need to know
13: הרב גם אמר לנו שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא, כדי שנוכל לקבל תשובה. אנחנו שמענו, כמו שגדי קרא מהציטוט מדברי הרבש, שהרבש אומר לנו מה אנחנו צריכים לבקש. אנחנו צריכים לבקש עבור הכלל, לא בעבור עצמנו. וזה לא משנה אם יש לי צורך לבקש על עצמי, אני מבקש עבור הכלל.
12: Each person raises
13: כך כל חבר מעלה
12: and
13: את אותה התעוררות מלמטה, והתעוררות מלמעלה תגיע לא אליי אלא לחברים שלי.
12: So next we're gonna work a little bit together,
13: אז אנחנו רוצים לעבוד קצת יחד,
12: to try to practice this,
13: לנסות לתרגל את זה,
12: ask ourselves
13: ונשאל את עצמנו,
12: What about if I'm not able to ask?
13: מה אם אני לא יכול לבקש על הכלל? האם אני צריך לשקר? או מה אני צריך לעשות? בואו נשמע מרב, מציטוט של רב, מה הוא אומר על זה, ואחרי זה תהיה לנו סדנה יחד.
12: רב, I have nothing to lie about in a prayer.
13: אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב,
12: I have nothing to lie about.
13: אין לי מה לשקר בתפילה. אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי. אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד.
12: So let's have together a workshop.
13: אז בואו נערוך סדנה יחד ונדבר עם הדברים האלה בינינו.
12: Active workshop.
13: סדנה פעילה.
12: How can I feel
13: the איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה?
12: Exactly my prayer.
13: כשזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי.
12: How can I feel
13: שוב,
12: the right
13: איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה כשזו לא בדיוק התפילה שלי?
14: כן, בדיוק כמו ששמענו עכשיו, שלא לרמות את עצמו, שזה התפילה שלי, אבל כל פעם אנחנו מנסים לבנות תפילה נכונה, כמו ששומעים ממקובלים, שמענו עכשיו מרב, ובעצם עבודה שלנו היא כל הזמן בעצם לבקש שיהיה תפילה עוד יותר נכונה, שנרגיש את זה יותר, שבאמת נתפלל עבור אחרים, למרות שאולי הלב שלי בינתיים מתפלל על עצמי, אבל אני כל הזמן מבקש להתפלל לאחרים, לתת להם להרגיש גדלות הבורא, ולעשות נחת רוח גם, שאולי אני לא מבין מה זה בדיוק, אבל מנסה.
7: אני יכול להשתמש בקנאה, לקנא במקובלים שיש להם תפילות על דברים שאני עדיין לא מרגיש, ולהגדיל את הרצון שגם אני רוצה כאלה חסרונות, גם אני רוצה להתפלל כמו שהרבש, כמו שהרב מתפלל, כמו שאנחנו רואים בכל מיני תפילות שאנחנו קוראים, ודווקא מתוך זה שגם אני רוצה את זה, גם אני רוצה להתפלל עבור השפעה, עבור כוונה נכונה ונקייה, מתוך הרצון להידבק לגדולים, גם בי זה נוצר תחילה של תפילה שבה אני כבר מתחיל לרצות את זה ומתחיל טיפה להרגיש.
8: כן, אני לא

0: להגיד את זה במילים, להגיד את זה במה שאפשר. כמה שאפשר לנסות.
1: כן, בהחלט, אני מזדהה עם הדוגמה הזאת של הילד. הרב הרבה פעמים אומר, אם אתה יודע, תבקש, אם לא, תבקש שיתנו לך את הידע הזה. ממש כמו ילד קטן שפונה להורים בכל בקשה. אז אתה לא יודע, תבקש מהבורא שייתן לך לדעת, שינחה אותך, שילמד אותך. וכמו שהרב אמר, שני דברים. אחד, לדעת שאתה פונה רק לאין עוד מלבדו. כל היתר תבקש.
2: גם כשנמצאים בתוך הסירייה, אז מתחילים לעשות פעולות אחד כלפי השני, כי ככה מקובלים אמרו, ואז אנחנו רואים ש... שאת כל הבירורים אנחנו בסוף צריכים לקבל דרך הקשר עם הבורא, דרך התפילה. החיסרון שאנחנו מעלים מתוך פעולות חיבור, הוא לאט לאט נותן לנו גם רצון וגם הרגשה. אז מה שחשוב זה שאנחנו נתקלל, ננסה להתקרב אחד כלפי השני, ולאט לאט יתגלו כלים חדשים, גם של הרגשה, גם של, של תפילה משותפת לבורא.
3: גם בחלק הראשון רב הסביר שלהתפלל זה אומר לדון את עצמו, שאדם צריך בעצם בתפילה לברר את הרצונות, את המחשבות שלו, עם מה הוא כן יכול לפנות לבורא ועם מה לא יכול. אז זה דווקא יפה שאדם יכול בצורה מבוקרת לפנות לבורא, ואפילו שהוא יודע שזה עדיין לא תפילה אמיתית מתוך הלב, אבל זה שהוא ככה פונה לבורא, אז הוא מבקש לתקן את עצמו, שהתפילה הזאת באמת תהיה מתוך הלב, שהוא כן ירגיש את זה, וככה הוא מתקן בעצם, מתקן את התפילה, ואז בורא כבר עונה לו ומסדר לו חיסרון האמיתי בתוך הלב.
4: כן, זה בדיוק הסוד התקללות בחברים ש... אם אני לבד פונה, אז זה לא נכון, אבל אתה מתחיל באמת לרצות להתקלל, מתוך ההתקללות אתה מתחיל לקבל מהם חסרונות נכונים, תפילות שלהם בעצם, הם יותר כאילו נכונים, ואז אתה מקבל אותם יותר ויותר, מכוונים אותך לבורא.
5: Wow, wow, what a beautiful workshop, friends.
6: So great. איזה סדנה נפלאה, חברים, כך טוב להיות יחד.
5: Let's see what the Rav tells us after this.
6: בואו נשמע מה הרב אומר לנו עכשיו אחרי הסדנה הזאת. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב. הרב אומר, אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. עכשיו בואו נעבור לקליפ, נראה לאן הרב מכוון אותנו.
7: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבלעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד. אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה. תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת אליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון לבקש.

0: להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
1: וואו, what an amazing clip from our great Rav. Thank you.
2: איזה דברים מדהימים מרב. בואו נצפה בזה שוב פעם, אני חושב שכדאי שנראה את זה שוב. בואו נצפה בזה שוב חברים.
0: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבלעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד. אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חיסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה, תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת עליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
3: דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה עשירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד או בדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו, בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יעזור לנו.
1: Okay, so the second thing.
2: Okay.
1: A prayer.
2: אז דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא.
1: Rather, it must rise.
2: אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה. מכל הכלי.
1: The clay is the ten.
2: הכלי הוא עשירייה. לכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה. ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזו מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו. בהתאם לזה, אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יענה לנו. אוקיי, כעת בואו נברר את מה שלמדנו. אז בסדנה ועילה, נברר את השאלה, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף? שוב, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף?
4: אמר ככה, אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים. ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, וכמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה. הכל צריך להיות סביב החיבור בינינו. אנחנו צריכים ממש להתמקד על זה שזה החיסרון שלנו, זה הרצון שלנו. רק דרך זה אנחנו יכולים להשפיע נחת רוח לבורא. ככל שיותר נתמקד בזה ולא ניתן לחיסרונות אחרים לתפוס את הנקודה המרכזית שיושבת על השבירה שאנחנו צריכים לתקן, אז על זה נוכל לבנות את החיסרון המשותף.
5: כן, אנחנו נכין את עצמנו בהתקללות בינינו, באיש את ראו יעזורו, ונבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף הזה.
6: כן, העיקר כל הזמן להתקלל בחברים, מהחיסרון שלהם, מהנקודה שבלב שלהם שמשתוקקת לבורא, ולחפש ביחד את החיסרון המשותף הזה. לבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף, להיות כל הזמן בחיפוש אחר הדבר הזה, לברר אותו ולדייק אותו, וככה מרגע לרגע אנחנו יותר ויותר נתקרב לזה.
3: כן, גם חיסרון משותף זה לא איזה משהו קבוע שלא משתנה, אלא כל הזמן יש חיסרון אחר, ולכן הדרך להבנתי זה לתפוס את זה, לא לעזוב את זה, כמו בולדוג שנושך את זה, ולא מרפא. מה החיסרון? דו שיח רציף עם הבורא, לנסות להיות, להחזיק את הדו שיח הזה, ועם כל מה שבא, זה התפילה וזה הבירור, כל הזמן להישאר עם השאלה הזאת.
7: כן, אנחנו מדברים בינינו, אנחנו עושים סדנאות וכל הפעולות נגיד שעשינו עכשיו ביומיים האלה, אז אנחנו יכולים לראות איך לאט לאט החיסרון המשותף הוא מתגלה מתוך העבודה בעשירייה, מתוך זה שנמצאים ביחד, נמצאים בלימוד, המאור פועל עלינו ומקדם אותנו. כל העבודה שלנו בתוך העשירייה היא עוזרת לנו לגלות את החיסרון המשותף.
8: אני חושב שגם על חיסרון משותף אנחנו צריכים לבקש מהבורא, כי אנחנו יכולים להתקלל מכל חבר, יכולים להקשיב, לנסות להרגיש את החיסרון שלו, אבל שאלה איך עכשיו אנחנו מחברים הכל ביחד באיזו צורה, לא יודע, דיברנו בכנס בינינו שהאם זה צריך להיות משפט אחד משותף, או שזה צריך להיות הרגשה משותפת, או כאילו לא ברור, או שצריך פשוט לחבר כל החסרונות לחסרון אחד גדול כזה, עם כל דברי חברים. אז נראה לי דווקא אנחנו צריכים פה גם עזרה של הבורא, ולפנות אליו ולבקש ממנו הרגשה משותפת, כי חסרון בסופו של דבר זה הרגשה בלב. אז אחרי כל ההתקללות הזאת, לבקש מהבורא שהוא ייתן לנו הרגשה חדשה.
9: כן, אני זוכר לא מזמן רב אמר דבר יפה, שכל מה שאתה רוצה לעצמך, כל הדבר הכי יפה תתאר לעצמך, ואז תבקש את זה עבור אחרים. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים באמת לגלות את הבורא, להיות משפיע, לעשות לו נחת רוח, להרגיש כמה שיותר גדלות הבורא יותר ויותר. זה הכל אני מבקש לחברים, זה החיסרון שלהם. ואפילו אם זה יותר או פחות מגולה בינתיים, אבל אני יודע שזה החיסרון הנכון. אני רוצה, מאחל את זה לחברים כל הזמן. זה הכיוון שלנו. צריך להיות, וזה באמת, לא צריכים חוץ מזה, שכל פעם יותר ויותר שחברים ירגישו שאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שיתעלו מעל כל החיים הגשמיים, רק בחסרונות האלה.
5: כן, אנחנו צריכים גם לרצות את זה, צריכים לרצות להיות יחד עם החברים ברצון אחד, בחיסרון אחד, ושבחיסרון הזה מתגלה הבורא. למצב הזה אנחנו צריכים להשתוקק, ועל המצב הזה אנחנו צריכים לבקש.
6: כן, ואנחנו עכשיו בדיוק מתעסקים בזה בימים האלה. להרגיש אחד את השני, להתחבר אחד עם השני, להתקלל אחד מהשני, כדי באמת שיהיה מקום לבורא לגלות לנו, לקרב אותנו לאותו חיסרון המשותף, שאנחנו נוכל להרגיש אותו. אז באמת ננסה לחפש כל הזמן דרך העשירייה, בפנייה לבורא, את אותו החיסרון הזה, ועליו להתפלל.
10: Thank you friends for this amazing workshop.
3: תודה חברים על הסדנה הנפלאה הזאת, כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה עבודה מאומצת בכל הסיריה. ולפני שאנחנו עוברים לקליפ של הרב, בואו נחשוב רגע איך המורים שלנו נותנים לנו את היסודות האמיתיים של העבודה שלנו, שרק דרך הקשר בינינו אנחנו יכולים להתקרב לבורא. רק הקשר בינינו הוא שיקרב אותנו אל הבורא. קליפ.
0: עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד. הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
10: Yes, friends.
2: כן, חברים. אנחנו צריכים ליצור צעקה משותפת. אנחנו מתחברים כאחד בעשיריות שלנו. ועכשיו אנחנו איש אחד בלב אחד. והלב הזה יבקש מהבורא בתפילת רבים שבה נהיה אחד לנצח. קליפ.
5: זה.
0: לרצות יחד כולם לפנות לבורא בצעקה אחת, בחיסרון אחד, כאיש אחד בלב אחד, ולדרוש ממנו לתקן את הלב שלנו הכללי, רצון שלנו המשותף, ולהתייצב בליבנו שאנחנו רוצים שהוא ימלא את הלב שלנו. זהו. שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו. כלב אחד. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על זה, עד שהרצון הזה עוד ועוד ועוד יקבל ציור, יקבל הרגשה, או יהיה מורגש בנו כמשהו יותר מעשי, יותר ממשי, יותר קיים, יותר באמת שיש לו מקום, שיש לו מציאות. ואז אנחנו נתחיל גם כן לגלות יחד עם הרצון הזה גם כן בורא שמייצב את הרצון, אפילו רצון המקולקל, וגם כן עד כמה שיהיה מנותק מהאגו שלנו ויהיה מתוקן, וכל זה אנחנו נתחיל להרגיש שקורה ובלב המשותף בינינו. זה לא שבכל אחד ואחד, אלא בכולנו יחד אנחנו נרגיש שאנחנו שייכים שוב למערכת שנקראת אדם הראשון. זה משהו מאוד מיוחד, זה כביכול נמצא מחוץ לאגו שלנו ושייך לכולם. הדברים האלה הם מאוד פנימיים, צריכים לתת לזה תשומת לב, ועוד ועוד ועוד לדרוש שאנחנו נרגיש את זה. בזה אנחנו מתחילים לפרוץ לפנימיות המציאות. ואז נגלה את הפנימיות הזאת, ששם זה שם ורק שם נמצא הבורא בעצם מנותק, נבדל מכל הבריאה שהיא בר ממנו. ושם נגלה את עצמנו עמו. כן, זה הכל ממש לפנינו. ומאוד קרוב ובצורה ממש מעשית אנחנו צריכים לא לעזוב את זה אחרי הכנס. יש לנו עוד זמן, קודם כל, שאנחנו נמשיך ולא נעזוב. וגם אחרי כנס אנחנו כל הזמן נתקדם ונתקדם יותר ויותר. זהו.
11: וואו, פרנדס, מה הקליפ, אי?
3: איזה קליפ, חברים, הרב שם. הוא אומר שעל ידי זה שאנחנו מתפללים, על ידי זה אנחנו ממש יכולים לפרוץ אל תוך אותה המציאות הפנימית. ויש לנו עכשיו הזדמנות ממש יוצאת דופן, שכל הסיריה התכנסה יחד במקומם. אחרי כמה ימים של מאמץ משותף לגלות את הכלי האחד, את הרצון האחד הזה. ועוד משהו מאוד חזק שראינו עכשיו בקליפ,
11: הרב
3: אומר שזו דרך מאוד מאוד מעשית, זה מאוד פרקטי, וזוהי קבלה מעשית, ממש, מה שאנחנו עושים. אז היינו רוצים עכשיו שכולנו יחס ניכנס לשאלת סדנה, ואחרי הסדנה תהיה מליאה.
11: That connection between
3: כי אנחנו ממש רוצים להרגיש את החיבור שנרקם בתוך הקבוצות, בתוך העשיריות שלכם. אז עכשיו אנחנו נצא לשאלת סדנה, ואחרי זה אנחנו רוצים לשמוע את התפילה שאתם תבנו יחד בתוך הסדנה הזאת. והסדנה זה ממש המימוש של מה שרב דיבר איתנו עליו בקליפ הזה. אז סדנה 4. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. שוב, אנחנו נכנסים לשאלת סדנה. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. הסירייה שסיימה מוזמנת לעלות סימן שאלה לשיתוף במליאה.
12: כן, אז נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. אז אני אגיד, בורא יקר ואהוב, תן לנו להרגיש את אותו רצון, תן לנו להרגיש חיסרון אליך, תן לנו להרגיש חיסרון לחיבור. זקק את הבקשה בלב כל חברי הסירייה, תן לנו להיות כאיש אחד בלב אחד.
7: שיקרב אותנו עם כל הדעות והמחשבות שיש אצל כל אחד, שיבנה מזה דעה אחת, רגש אחד משותף.
8: כן, עכשיו עבדנו בכנס, השתדלנו להתחבר, השתדלנו להתקלל, ועכשיו מבקשים מהבורא שהוא יחבר את כל החסרונות האלה, את כל המאמצים לתפילה משותפת.
9: כן, תן לחברים שלי כמה שיותר גדלותך, שירגישו כל הזמן שרק הוא פועל בכל המציאות, וכל רגע נותן הכי טוב שיש, כדי שנפנה עליו ונקבל את כל טוב, ונעשה בזה נחת רוח לבורא.
5: אנחנו רוצים להיות בחיסרון הנכון, בתפילה נכונה, במקום הנכון הזה בתוך המערכת, ואנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו את הכלי הזה.
6: כן, אנחנו מאוד רוצים להרגיש את החיסרון המשותף, אנחנו רוצים להרגיש אותך בינינו, אנחנו רוצים שהקשר הזה שאנחנו רוצים לבנות הוא יהיה קשר רוחני, קשר פנימי שיחזיק את כל החברים ויעלה אותם למעלה, ושזה יהיה קשר נצחי, שזה לא יהיה מהפה ולחוץ, אלא זה ממש יהיה נצחי רוחני שהולך איתנו כל הזמן עד לגמר תיקון.
12: כן, בורא יקר ואהוב, תן לי להרגיש, או תן לי להרגיש, להכיל את מה שהחברים רוצים. אפשר לי לבטל את הדעה שלי ולהיות כלי לבקשה של החברים.
7: כן, כמה שאנחנו מנסים להתחבר, אנחנו רואים שהמצבים נהיים יותר ויותר עדינים. הרגישות שלנו עולה, המאמצים שלנו בחיבור הם בונים הרגשה משותפת. ומה שרב אמר פה בקליפ זה שאנחנו רוצים שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו כלב אחד. אז אנחנו צריכים לפנות אליו ככוח התיקון, ומה שאנחנו רוצים זה לגלות את הקלקול, לגלות את המרחק, ועליו אנחנו רוצים להתקרב, ועליו שהמאור יפעל עלינו.
8: אנחנו התפללנו כבר מאות, אלפי פעמים, אמרנו תפילות מלאכותיות, אנחנו עכשיו מבקשים באמת להרגיש את זה בלב, להרגיש את החיסרון המשותף הזה בלב, שזה לא יהיה מנותק מאיתנו, שזה יהיה חלק מאיתנו, שהסירייה תהיה בתוך הלב, וככה נפנה לבורא.
9: כן, ותן לנו באמת כמה שיותר להתקלל, כדי לפנות אליך נכון יותר, שהכללי התקללות זה באמת שנרגיש את מעלות חברים ולא חסרונם, כמו אלי מלך, תפילת אלי מלך. שנרגיש שכל חבר הוא ממש גדול הדור, שחברים שלנו הם הכי קרובים אליך ועובדים ממש גיבורים. כל יום עובדים מעל האגו, משתדלים להיות כמה שיותר בתפילות. שנרגיש את זה כמה שיותר, שנתקלל בכל אחד. ושכל אחד יצליח להרגיש את עצמו הכי קטן מכל הכלי עולמי, מכל החברים. אז באמת נקבל הרבה גדלות שלך.
4: תן לנו את האפשרות להתפלל אליך. הלוואי שנתפלל כל היום. ושנצליח באמת לעלות על הגל של התפילות והחסרונות, ושעל כל דבר נפנה אליך, ושלא נחשוב שאנחנו יכולים לעשות משהו בכוחותינו עצמנו, אלא שממש נרגיש שאנחנו זקוקים לעזרה שלך.
5: עזור לנו לבקש עבור החברים.
11: אוקיי, friends, amazing, amazing friends.
2: חברים, מדהים, מדהים, חברים.
11: We will hear some prayers now.
2: בואו נקשיב עכשיו לכמה תפילות כדי שנהיה כלולים בחיסרון המשותף של כמה עשיריות. בואו נעלה את סימני השאלה ונשמע את החיסרון המשותף שלכם. מי שיכול, תעלו בבקשה סימן שאלה.
11: Let's start with Florida, please.
13: Dearest Creator, help us to feel all the hearts of
2: God. עזור לנו להרגיש את כל הלבבות כאחד, חבר בינינו, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד. חזק אותנו כדי שנהיה כאיש אחד בלב אחד. פתח את לבבות החברים. תהיה הדבק שמדביק בינינו. אנחנו מודים לך ומבקשים שתמלא את הכלי באורך, כדי שנוכל להיות כאיש אחד בלב אחד. אמן.
14: אני מבקש מהבורא שלא תעזוב אותנו, תעזור לנו בתפילה מתמדת אליך. אנחנו מבקשים שתבוא אלינו, תהיה איתנו, תעזור לנו להרגיש את הלב המשותף, ותן לנו רצון לדאוג על החבר. חיסרון לאהבה וחיסרון למלא את החבר.
15: Please creator, we stand here ready.
2: בבקשה בורא, אנחנו עומדות כאן מוכנות.
15: We don't have the right words, but we have.
2: אין לנו את המילים הנכונות, אבל יש לנו רצון עצום. ובקשה אחת ויחידה. בבקשה, תן לנו את החיסרון, תן לנו את האומץ, תן לנו את הכוחות לצעוד בדרך הזו יחד, כאחד.
16: ese rife y que precisamente permita que haya las condiciones necesarias para que podamos avanzar juntos.
17: que haya ese deseo en común, que toda la decena esté presente.
4: Sí, en otro jesarón, a Meshutaf, del Kola Asiria.
17: Adelante.

0: Thank you, friends. Dear
1: תודה חברים.
0: We thank you for enhancing
1: בורא יקר, אנחנו מודים לך על כך שהגדלת את החיבור בינינו באמצעות הכנס הזה, ועל כך שבנית לכל חבר חיסרון אמיתי לתת לך נחת רוח. בנה את החיבור בינינו כך שיהיה חזק כל כך שנהיה מחוברים בלב אחד ונגדיל את גדלותך. גלה את עצמך בנקודה המשותפת שבלב שלנו. תודה על כך שקירבת את כל חבר וחבר ואת כולנו אליך. גלה את רוחך בלבנו כדי שנוכל להיות כלי בעבור כל החברה וכל האנושות כולו.

0: Любимый Творец,
1: אנחנו מודות לך על ההזדמנות הזאת להרגיש את הלב המשותף שלנו. אנחנו מבקשות שתשכין את עצמך בלב הזה המשותף.
2: の質問になります。質問じゃない、祈り。祈りについて。
3: Hello friends. May the creator bring our friends
4: שהבורא יביא את החברים שלנו לחיבור גדול עוד יותר במהלך השיעורים, שיגביר את הרצון וההשתוקקות שלנו להשפיע, שנעלה מעל הרצונות הפרטיים שלנו ונפנה לקראת החיבור בינינו, שנעבור מעני לאנחנו ונבקש את רצון הבורא, שהוא ינחה אותנו, שמחשבות זרות לא יעמדו בפני החיבור בינינו, ושנוכל לחסות את כל הפשעים באהבה. לחיים.
5: Creator, we are grateful
4: for the אנחנו מודים לך על האפשרות לבקש ממך לתת לך נחת רוח בחיבור בינינו. עזור לנו להשקיע את חצי השקל שלנו, כדי שיהיה לנו את החיסרון והכוונה הנכונים, כך שנרגיש את חשיבות המטרה גדולה וחשובה מאי פעם, ושתהיה לנו דאגה זה על זה, ואף פעם לא נשכח לבקש ממך. בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו.
3: בורא
4: גדול, כולנו מבקשים ממך לרצון גדול להשיג אותך ולשמור על הרצון הזה במשך היום, כל היום וכל יום, כיוון שזו המטרה החשובה ביותר בחיינו, להגיע להשתוות הצורה איתך, לתכונות האהבה וההשפעה שלך, כדי שהיא תגלה אותך ותיתן לך נחת רוח בחיבור בינינו. כך שכל הכוחות והתכונות שמפריעות לנו להגיע למטרת הבריאה, שתהפוך את כוחות הדחייה שבינינו לתכונות האהבה שלך, תכונות ההשפעה שלך. אתה מוכרח לעזור לנו עכשיו, כדי שנוכל להתקדם ביצוע העבודה הזו למענך.
6: And please.
4: בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו. אלו תפילות מדהימות שמענו עכשיו. וזו רק הצצה. 850 עשיריות התפללו יחד באותו הזמן, בכל רחבי העולם. 850 עשיריות זוהרות. בחלקים שונים של העולם, כדי שנוכל להביא איחוד לעולם, את התרופה, את רב, את המקובלים, את החברים, כולם פשוט מדהימים, כל כך חזקים, וכך אנחנו חיברנו את כל הכלי לתפילה אחת, הבורא מרוצה מאיתנו. ואנחנו לבטח נראה את השינויים. ועכשיו נעבור לאייטם הבא שלנו, שהוא השיעור הבא, ב-4 בצהריים, שעון ישראל.

0: Good morning, בני ברוך.
1: בוקר טוב, בני ברוך. איזה אירוע. איזה כנס.
0: We're about to go into a very important lesson.
1: אנחנו עומדים להיכנס לשיעור מאוד חשוב. והנושא שלנו, להתפלל כל היום.
0: We would like you to take a moment and think about all the states that we've been through.
1: והיינו רגע רוצים שנעצור שנייה ונחשוב על כל המצבים שאנחנו עברנו עד עכשיו ונחבר אותה עם המילים שאנחנו עומדים לשמוע מהרבש ומבעל הסולם. תהיה לנו הכנה שקטה.
0: Takes all these impressions
1: שבה כל אחד מאיתנו ייקח את כל ההתרשמויות האלה. ובסיום השיעור הזה נבנה תפילה.
0: Let's together get ready.
1: אז בואו נתכונן יחד להכנה. אחרי זה ניכנס לשיעור מוקלט מפברואר 2021 על תפילת רבים. ואחרי שנצפה בזה נשב יחד ונצלול יותר פנימה אל תוך נושאים מתוך השיעור. בואו נעשה את זה יחד.
2: רבש, article purpose of society 1. We have
1: גזרש מטרת החברה א'.
2: To establish a society of
1: one. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם.
3: Rabash, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Rabash, מתוך 200 הזמנים של תפילה והודעה. חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. יש להבין הטעם מדוע צריכים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב של חיסרון ורוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.
3: Again, our sages said,
1: שוב, חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא.
3: of deficiency
1: and בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.

קטע מספר 3. על ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב הרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עובד מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. על ידי השבח והודעה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.

0: silent workshop.
1: סדנה שקטה.
0: ניכנס
1: לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו. שוב. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו.

כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו עד כמה שכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאפשר להשיג ברוחניות, אפשר להשיג רק בכוח התפילה. זאת אומרת שאנחנו פונים לבורא, וכמה שאנחנו יכולים לגלות מצפוני ליבנו, מה שנמצא בתוך תוך לב שלנו, כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו מרגישים, הבורא הוא מרגיש מה שנמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל הוא גם כן מחבר בחשבון כמה שאנחנו מרגישים את הלב שלנו, וכמה שאנחנו מתוך זה מעלים כסרונות אליו, בקשות, תפילות. ותפילה זה נקרא ממילה להתפעל, להתפלל. להתפלל זה מזה שאדם דן את עצמו, הוא רוצה לגלות את עצמו, ושמגלה את עצמו רואה כמה שיש לו דברים נכונים וכמה שלא, עם איזה רצונות, מחשבות הוא יכול לפנות לבורא, ועם איזה עוד לא. זה מצד אחד. יש בזה הרבה הכנות והרבה הגבלות, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לתפילה. כי אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו שזה לא אני מרגיש כך, אז אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה לא בדיוק עדיין תפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. דבר שני, שתפילה היא לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא שהיא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה עשירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה שאנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת הערבות אנחנו נמצאים בינינו. אז בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא, ואז יש לנו תקווה, אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא הוא יענה לנו. ודאי שכל תפילה ותפילה שאדם פונה לבורא, ואפילו שלא יודע שהוא פונה לבורא, ובכלל כל אדם ואדם, אפילו לא שעוסק בחוכמת הקבלה, בכל זאת יש לו בזה תגובה מהבורא, אבל התגובה הרצויה שהוא יקדם אותנו בדיוק לאותו כיוון לאן שצריכים אנחנו להתקדם, ולא שאנחנו הולכים בינתיים ללמוד איך לסדר את הדברים, לסדר את התפילות, לסדר קשר בינינו וכן הלאה, אלא אנחנו בצורה ישירה פונים לבורא ומקבלים ממנו כנגד תלעת מן או ירידת מת, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. אז כאן זה כבר הכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לפנייה לבורא, לתפילה. אנחנו, עד כמה שאנחנו מתפללים, מתפללים זה נקרא להתפלל, זה נקרא לדון את עצמו, ומתוך זה שאנחנו בודקים את עצמנו, דנים את עצמנו, אז לפי זה אנחנו מעלים את הבקשה שלנו משותפת מהעשירייה לבורא, ואז ודאי שאנחנו בזה יכולים להיות בטוחים שמקבלים תגובה.
תגובה יכולה להיות שהיא כבר גלויה, מובנת לנו, או שעדיין לא. אבל בכל זאת תמיד יש כנגד בקשה שלנו לבורא תגובה ממנו. אפילו שאנחנו לא יודעים איך להעלות את הבקשה ומה לעשות עם זה. לכן צריכים לראות, אם אנחנו מחוברים לקבוצה, פחות או יותר, לא צריך להיות 10, אפילו 5, 6, 7 אנשים, אם אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בקבוצה כזאת, ולפי מה שאנחנו לומדים, משתדלים לייצב פנייה שלנו לבורא, אז ודאי שאנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש כמה שאנחנו מעלים את החיסרון שלנו המשותף, וכמה אנחנו, איך שאנחנו מקבלים תגובה על העלאת החיסרון שלנו, על העלאת מן. וכך אנחנו מתחילים להגיע למצב שיש לנו דו שיח עם הבורא, עם הכוח העליון. וזה מה שכל אחד ואחד צריך לדאוג שיהיה לו דרך השירייה יכולת לפנות לבורא, וכך כל השירייה צריכה לדאוג שהיא אוספת את החברים שלה, וכך מארגנת פנייה לבורא, וגם כן מתחילה להשתדל להרגיש את התגובה מהבורא, ולהתחיל כבר במן ומת, מה שאנחנו לומדים. אין לנו יותר, זה כל החוכמת הקבלה, להגיע למצב שאנחנו יכולים לעלות כיסרון לבורא, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לזהות את התגובה מהבורא, עד שאנחנו מתחילים לגלות את הכוח העליון שנמצא מגולה בינינו לפנינו, וכך אנחנו כבר מתחילים לעבוד עמו בגילוי פנים, מה שנקרא. נקווה שאנחנו נזכה לזה ומהר, אבל בכל זאת, בינתיים אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו פונים לבורא מתוך מרכז הסירייה, מרכז הסירייה, כן? זהו. והפנייה שלנו לבורא, זה מה שעונה לנו על כל הבעיות, על כל השאלות, ורק בזה אנחנו צריכים לעסוק, כמו שכתוב, הלוואי שיתפלל כל היום, ובזה אנחנו מקימים את המערכת אדם. מערכת שלנו שהיא נעשית יותר ויותר דומה לבורא. כך גם אדם הדומה לבורא. ולכן תפילת רבים זה בעצם, זה הכל. מה שעלינו לקיים, לייצב, ובזה להתקדם כל הזמן עד שמגיעים לגילוי הבורא השלם בתוך הכלי שלנו השלם. נעבור על כל מיני קטעים שישנם לפנינו, נשתדל להיכנס יותר פנימה בכל קטע וקטע. אנחנו כבר עברנו, שמענו אותם לא פעם, כן? אבל העיקר הוא שאנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כל פעם בצורה יותר פנימית. רואים בכל משפט עוד כמה פרטים חשובים לנו להתקשות בינינו ועם הבורא. וכך נתקדם. על מה שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה.

0: כיסרון לגילוי הבורא, כדי לא לגרום לו נחת רוח, כדי להשפיע לו. וזו העבודה שלנו. ואז אנחנו נגלה בחזרה ממנו את היחס שלו אלינו, יחס של כיבור ואהבה, ושהוא שולח, מסדר אותנו, לגרום נחת רוח לנו. וכך אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים בזה להתקשר בינינו, הסירייה והבורא, ולהתקדם. בסדר?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что в начале...
2: Это Марта Ше Батхала.
1: Как бы обманывать, некого обманывать.
2: Ше Арсур Ле Рамот. Энет Ми Ле Рамот Без Мана Тфила. Покамкан Ше Эла. Юце Ше Ахисарон. У Адайн Ло Хисарон Амити.
1: Но нет еще у меня этого Хисарона.
2: Эн Ле Адайн Это Хисарон Азе. Юце Ше Кило Ни Ме Раме.
0: Они Ло Роце Ластир Шум Давар Ме Аборе. ההפך זה, זה, זה, זה שטות אם אני אעשה כאלו משחקים. אלא אני רוצה להיות לפניו גלוי, שבאמת כמה שאני רוצה, כמה שאני לא רוצה, כמה שאני מבין, כמה שאני לא מבין, אני הכל מגלה לפניו. הכל מגלה לפניו, ואז על ידי פתיחת הלב כזאת שלי, כלפיו, אני מביא את עצמי למצב שאני רוצה שהוא יסדר לי את הלב, יסדר לי את המוח, גם מחשבה, גם הרגשה, ואני מתוך זה כבר אתקדם. אבל זה שתפילה נקראת פעולת התפילה נקראת להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמי, זה נקרא שאני בודק את עצמי עד כמה שאני נמצא ישירות בפנייה לבורא, ולכן אני מגלה לו את הכל מה שיש לי, והוא בטח שרואה לכל העומק מה שיש בתוך הרצון שלי, כי הוא מייצב אותו, ואז אני מבקש ממנו שהוא יתקן את הרצון שלי ויעשה ממני מה שצריך. אני נמצא לפניו כמו חולה על שולחן הניתוחים, וכולי נמצא בשליטת הבורא. ככה זה. ניו יורק 2.
3: My love. Prayer from the question from the 10.
4: שאלה מהסריה.
3: From the heart be turned into the prayer that comes from the 10.
0: Repeat, please.
3: Can the prayer that we have in our heart for the
4: התפילה שלנו
3: from the center of the ten instead of it being from the person to be from the center of the ten.
4: יכולה להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: אני לא מבין את התרגום שלך. תתרגם כמו שצריך.
4: סליחה, אני שומע את עצמי, לכן.
0: אני יכול לקבל תרגום נכון?
5: אני אשאל את השאלה בינתיים עד שהוא יסדר את זה. האם יכולה התפילה שיש לנו בלב להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: כן. האדם יכול להתפלל לבורא גם דרך מרכז העשירייה. וזה יותר מועיל. אבל גם כן שהוא נמצא בעשירייה ומעלה את התפילה שלו ישירות לבורא, כאילו לא דרך עשירייה, גם זה בסופו של דבר תוצאה מהתקללות שלו בעשירייה, וגם זה עובד. העיקר אני לא רוצה לשים לבניכם כאלו תנאים שאתם לא תתפללו. כמה שיותר תפנו לבורא עם התפילות, עם הבקשות, עם כל מה שיש לכם בלב, אבל ודאי שרצוי לשתף בזה גם כן עשירייה. אתם לא חייבים לדבר על זה ולבלבל ככה את החברים כל פעם, אבל בכל זאת בהתקשרות ביניכם שיהיה לכם בלב.

0: ברור מקריאת המאמרים, מדיבורים, שאתם צריכים לעלות בסך הכל חיסרון משותף. בסדר. איתפו.
1: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borea ascolta?
2: מהו החיסרון הנכון או התפילה שהבורא מקשיב לה ממרכז העשירייה?
0: זה רק תפילה לחיבור. לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר. אבל קודם חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו. אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך עשירייה. Latin 1.
3: Hola, Rab.
4: שלום רב.
3: פלגריה דה מוצ'וס.
4: תפילת רבים הזאת, איך היא נוצרת? איך אני יכול לחבר את החסרונות ותפילות של החברים לאחד?
0: זה שאני בסופו של דבר, מתוך התקללות שלי בעשירייה, מעלה חיסרון. אנחנו לא צריכים לדבר על זה שעכשיו אני מתפלל, זה, גם זה אפשר, אבל לאו דווקא, כי סך הכל אנחנו נכללים זה מזה. אם אנחנו נמצאים יום יום בקשר בינינו, בזמן השיעור וקצת אחרי שיעור, במשך היום שאנחנו עוד נפגשים פעמיים, זה כבר נותן לכל אחד התקללות עם הסביבה שלו, עם הסירייה שלו. ואז מספיק שכל אחד מעלה את הבקשה שלו מתוך הסירייה, דרך מרכז הסירייה, כתוצאה מדיבור בינינו, וכך אנחנו מתקשרים לבורא. מעוררים אותו ומחייבים אותו שיפתח לבבות שלנו. ברור? יופי. לא היו לנו קודם דביליסי.
5: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования.
6: Рав Якар, аргаша мелеа шлема шел ахзава маацми, ве буша гдола фне аборе. Пашут бли милим.
0: Кен, кен. Афилу шеата ло мидабер бемилим, эле рак маргиш балев. Тфила за некра авуда ше балев. אז כבר זה מה שמורגש בבורא, ואתה לא צריך מילים, ולסדר את המילים בצורה יפה, ולכתוב מזה ממש ספר שלם של תפילות שלך. לא, מספיק להרגיש את זה כל פעם בלב, עד כמה שאתה דרך החיבור בקבוצה רוצה להשיג חיבור עם הבורא, כדי לגרום לו בזה נחת רוח. זה צריך להיות כמה שיותר קצר, כמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. זהו. טוב. יש לנו Woman Poland.
7: תפילה ממרכז עשירייה, האם הבורא תמיד שומע אותה? ואם כן, אז איך להבין את זה?
0: כן, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו. בינתיים בצורה פשוטה. אני נכלל בעשירייה, אני נמצא איתם, אני כל הזמן נפגש איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתרבבים ברצונות, במחשבות, מספיק לי מתוך זה לעלות חיסרון. כן, בלי כל מיני פלפולים, בלי כל מיני בעיות. מספיק את זה ככה לעשות. בסדר? יופי. Woman Pitcher 4.
8: помочь друг другу.
7: איך בעשירייה אפשר לעזור אחת לשנייה, לעשות בירור מדויק לגבי הבקשה הנכונה שמתאימה לבינה?
0: בטח שאנחנו צריכים להגיע לתכונות הבינה, וזה מה שנמצא לפנינו. נגיע לזה. Woman Peter 5.
8: Вот есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что это невозможно добраться.
7: לגבי הרגשה שאי אפשר להגיע למרכז הסירייה, ולא ברור איך להתפלל מתוכו, שזה לא יהיה הדמיון שלנו, שזה יהיה מעשה אמיתי.
0: קודם כל, אם אתם מדברים ביניכם, עד כמה שאפשר להתקלה זה בזה, לסכם זה עם זה, עד כמה שצריכה להיות פנייה לבורא מתוך החיבור ביניכם, אז מתוך זה, עם הרגשה הזאת, כבר תתחילו לפנות לבורא. זהו, כל אחד. זה מספיק בינתיים. אחר כך אנחנו נלמד איך לעשות את זה במצבים יותר מורכבים. ברור. תורקי תום.
9: This question is from a friend in our tan. How can we reach a state where
10: זאת שאלה מחברה מהסיריה, איך נגיע למצב שנתפלל מעומק הלב שהבורא יענה? תודה.
0: אנחנו על זה בדיוק מדברים, שצריכים קודם כל להיות בקשר בתוך הסיריה בינינו, שאנחנו פחות או יותר מרגישים ומבינים באיזה מצב פנימי, רוחני, אנחנו נמצאים, מה זה נקרא מטרה שלנו, על ידי אנחנו, על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרה, איך אנחנו רואים את עצמנו בהשגת המטרה, דרך החיבור בינינו, איך מגלים את הבורא בתוך החיבור בינינו. אחרי שכל הדברים האלה הם ברורים לנו, אז אנחנו מתחילים לבקש את הבורא שיעשה מאיתנו החיבור הראשון בדרכנו. זהו. טורקי טו.
11: Dear Rav, thank you.
12: תודה. שאלה מהסירייה. אנחנו מרגישים ייאוש. אנחנו רוצים לייצר תפילה שלמה בעשירייה. איך נזעק כדי שנוכל להיות נשמה אחת בעשירייה?
0: זה הכל מתברר בזמן שאתם מחוברים ביניכם ומדברים על זה. אתם יכולים כל פעם ביניכם להתקשר, לא רק בזמן השיעור שאתם מתקשרים לכאן, אלא ביניכם אתם צריכים להיות בקשר ולדון על כל השאלות האלו, למצוא בהם מקורות, מה שכתוב על זה, ובאיזה מקום, באיזה מצב אתם נמצאים, ואז יהיה לכם יותר ברור איך אתם פונים לבורא, מי הוא הבורא, ואיך אפשר לזהות שהוא עונה לכם. ברור. מוסקו 6.
13: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что...
6: Рав Натан Акдамаше, а я не Рааш... המטרה היא הבורא, והסירייה הפכה כאמצעי, כאילו יש לה חשיבות משנית. איך לעשות כך? כאילו, הכל נראה כאילו הכל תלוי בי, איך אני מחבר את הכל לאחד?
0: אני לא חושב שזה אפשר בינתיים. שאלה נכונה. פעם החשוב אני, פעם חשובה עשירייה, פעם חשוב בורא. סך הכל שלושת הנקודות האלה הם נקראים ישראל, זה אדם שמשתוקק ישר כל לבורא. אורייתא זה נקרא הכוח שמתגלה בתוך עשירייה. וקודשי בריחו זה הבורא. וכל פעם אנחנו שמים דגש על אחד משלושתם. ומתוך הנקודה הזאת, או פעם זה האדם, או פעם זה הסירייה, או פעם זה הבורא, אנחנו מתחילים לראות את המציאות. עד שאנחנו מגיעים למצב, בסופו של דבר, לא עכשיו, אלא בסוף התיקונים, ששלושת הנקודות הללו, הן הופכות להיות כאחד. וזה גמר התיקון. ברור, כן? יופי. עכשיו נשאר לנו רק פיצ'ר וואן, מומן, וומן פיצ'ר וואן.
7: אם הסירייה היא לתפילה נכונה מהמרכז של הסירייה, איך היא שומעת, האם היא קיבלה מד בחזרה?
0: אם הסירייה מעלה מן לבורא, וזה באמת מן, חיסרון, אז באותו חיסרון היא מרגישה תגובה, תשובה מהבורא אליה. ואין כאן שום בעיה, הכל תלוי רק במן, בעלת מן. זהו. בסדר. טורקי טו, וומן.
9: הדרך במרכז העשירייה, אם היא תוכל לחזור שוב, לא שמעתי טוב.
0: Repeat, please.
14: My friend Melek is asking, this
9: חברתי מלך שואלת, הדרך העליונה ממרכז העשירייה, האם זהו המקום שבו הבורא מורגש?
0: כן, אנחנו מגלים את הבורא במרכז העשירייה. כן. טוב. קייב אחד. וואן.
6: אמרת שכתוצאה מהתפילה אנחנו אמורים להגיע לחיבור הראשון. מה זה המצב הזה, החיבור הראשון שיכולים להגיע אליו בכנס?
0: אנחנו באמת נרגיש שהקבוצה, נגיד שלי, שהיא נמצאת במצב שכולנו מבינים את כולם ברצון שלהם לבורא, שכולם מוכנים לתמוך זה בזה, להיות כאיש אחד ולב אחד, ממש, כי מבינים שאי אפשר להשיג את הכוח עליון ולהשפיע נחת רוח לו, אלא רק מתוך זה שאנחנו מחוברים כך שאין הבדל בינינו. אז הבדל בינינו אנחנו לא יכולים לדלק, למחוק, לקצר אותו. אלה אנחנו רוצים שזה יקרה, והחיסרון הזה אנחנו מעלים לבורא. מפני שאז אנחנו הופכים להיות לאחד. נו, במשהו לפחות, בכמה שאנחנו יכולים לתאר את זה. ואז אנחנו מבקשים מהבורא לעשות מאיתנו, מכולנו רצון אחד. וברצון הזה הוא יכול לגלות את עצמו וליהנות מאיתנו. כי האור שממלא את הכלי. ולד. בסדר, טוב. שותק.
15: לא, זה נתקע, אני חושב, האינטרנט.
0: נתקע, כן. בסדר, נעבור אם כך לקרואטיה.
16: A question from 10.
12: כרגע, כשאנחנו מקבלים השראה מהחברים, מכל הכלי, אנחנו ממש מתחילים להסתובב אחד כלפי השני, והכל נראה בסדר. השאלה היא, איך עכשיו אפשר באופן נכון לשפוט את עצמנו, שנעשה את התפילה הזאת, ונכלול את הבורא?
0: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה הזאת. זה עבודה כזאת שכמו שמי שלמד איתנו, אז הוא זוכר, אנחנו קראנו מתלמידי רמח"ל, שהם היו כל הזמן בתפילה, בתורנות, סביב השעון. וכמו שכתוב, שהלוואי שיתפלל כל היום. אני לא מסוגל להתפלל 24 שעות, כן? אבל אם אני נמצא עם התלמידים אחרים, זאת אומרת עם החברים שלי, אז אנחנו אפילו ככה יכולים לארגן, אני לא אומר שצריכים לעשות, אבל שאנחנו יכולים כך לארגן את התפילה שלנו, פנייה לבורא, שכל פעם אנחנו מוציאים יותר ויותר חסרונות, ועל זה פונים לבורא, כי ברור שרק בורא מתקן כל דבר ודבר. אנחנו בשום צורה, בשום אופן, לא מסוגלים לתקן כלום. רק בפנייה לבורא. לכן אנחנו כל הזמן מחפשים איך עוד אנחנו יכולים להיות מחוברים, ולא בורחים מזה, וגם כן על זה שלא לברוח מהתפילה, אנחנו צריכים לבקש ממנו ולהתפלל, וכך אנחנו מגיעים בזה. אם אנחנו רואים שזה בעצם המצב, שאנחנו כל הזמן דורשים ממנו, ואז רק אנחנו מגיעים לזה שהבורא מתגלה, מסדר לנו את הכלי, ומתגלה בתוך הכלי המתוקן, שתיקנו, אז זה המצב הטוב. כך צריכים להיות. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לאיתה וואן, וומן. Woman Itavan.
16: Salve Rav, come superare la ragione Shalom, Rav. Quando chiediamo nella preghiera?
17: איך להתגבר על הדעת כשאנחנו בתפילה?
0: איך להתגבר על הדעת כשאנחנו בתפילה? מספיק לי כשאני נכלל בחסרונות של החברים. זהו. ואז איתם יחד אני מעלה את הבקשה שלי לבורא, שאני מתפלל עבורם ולא עבור עצמי, זה כבר למעלה מדעתי. ברור, יופי. איתה אל סיוון.
18: סלווה רב, סלווה כלי מונדיאלי.
2: שלום חברים, שלום כלי עולמי, אנחנו עשירייה חדשה ואנחנו רוצים להודות למדריכים שלנו שהכניסו אותנו לחיק המשפחה הנהדרת הזאת. השאלה שלי, למה כשמתפללים לבד זה הופכי לקדושה?
0: כי אתה מתפלל עבור עצמך. תשתדל להתפלל על מה שהעשירייה שלך רוצה ולא אתה. אז בזה יוצא שאתה כמלכות, והתשעה חברים שלך זה תת ספירות ראשונות. ואז אתה בזה כבר מתחיל לייצב את הפרצוף. לכן כל המתפלל בעד חברו זוכה תחילה. שאני מתפלל על מה שחבר רוצה, אבל יוצא שבזה אני דווקא מקבל תשובה. Holland one.
19: Yes, good afternoon, dear Raf.
12: אחר צהריים טובים, רב יקר. סיפרת שהתפילה שהיא לא התפילה שלי עדיין, ואני רוצה שהיא תהיה התפילה שלי. אז מה זה התהליך הזה שזה לא התפילה שלי? האם תוכל להסביר את התהליך הזה?
0: תפילה שלי זה מה שאני מקבל חסרונות מכל בני העולם, מכל אחד ואחד, מחבר אותם יחד ומעלה את התפילות האלה לבורא ומבקש עליהם תיקון. זה נקרא תפילה שלי, כי אני אז הופך להיות מלכות נקודה תחתית, תשתית לכולם, לכל הנשמות. זה תפילה אמיתית שלי. בישקק.
20: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм.
6: בזמן התפילה תמיד האגו הוא זה שמנצח. בכלל, ישנה תקווה שאנחנו יכולים לנצח אותו. מה עוד לעשות? באיזה כיוון לפעול? כדי להתחיל לנצח אותו.
0: אתה נפלת לנו מהשמיים, תגיד לי. אתה לא שמעת מה שדיברנו? באיזה צורה אנחנו יכולים לנצל את האגו שלנו? אנחנו דיברנו על זה עכשיו כבר כמעט 40 דקות, שרק על ידי זה שאני נכלל עם העשירייה ומעלה את החסרונות שלנו כולנו בצורה כזאת, אני יכול לנצל את האגו, לנצח את האגו שלי.
20: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать...
6: כן, אני מקשיב, מנסים לעשות את מה שאתה אומר, גם בעשירייה, אבל כל הזמן, הכל מתהפך לכיוון הלא...
0: אני לא יודע, אתה למדת איתנו כל החומר או לא? כן, אנחנו, כמה שמתקדמים יותר... אני מצליח להתגבר על הרצון לקבל הקטן, מגלה רצון לקבל יותר גדול. גם אנחנו עליו צריכים להתחבר יחד וכך להשתדל עוד להתפלל ועוד לעלות מעליו ועוד לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול. וגם עליו עוד להתגבר, להשתדל, וכך יותר ויותר, עד שיתגלה שאני כבר מתעלה מעל הרצון לקבל בצורה גלויה, בצורה ברורה, שכבר ברור לי שאני נמצא במגע עם הכוח העליון, עם הבורא, ובמגע פנימית עם השירייה, ואז יוצא שאני מתחיל כבר פסיעות בעולם הרוחני.
20: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем...
6: ניתן בכלל להרגיש מתי אנחנו מקבלים תוספת רצון לקבל. למשל, הגיעה עוד תוספת של רצון לקבל. האם אני יכול להרגיש שזה משהו אחר, שיש הבדל בין הקודם לזה שהגיע כרגע?
0: אם אתה תתקלל עם החברים שלך יותר, ולא תעזוב את ההתקללות איתם, אז אתה תתחיל להרגיש עד כמה שאתה מקבל גילוי רצון חדש כל פעם. זהו. העניין הוא שאתם לא שומעים מה שאני אומר. בל תייתו.
21: Что значит просить того,
6: что אומר, לבקש את מה שרוצה הסירייה?
0: ודאי שהסירייה שלי היא רוצה כמו שאני רוצה. אנחנו כבר נמצאים בדרך זמן מה, אבל אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל הסירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים, שאני לא מבקש עבור יחיד שזה אני, אלא מבקש עבור הרבים, שזה כל חבריי. ועל התשובה, על התפילה הזאת, הבורא מהר עונה. זה גם כן כך כתוב. ועל תפילת היחיד לא. פלורידה.
21: במהלך היום כולנו משתדלים להיות בתפילה ומתפללים עבור החברים. האם התפילה עבור החברים היא תפילה מתוך העשירייה?
0: אם זה עבור החברים של העשירייה, אז ודאי שהתפילה הזאת עבור העשירייה. אבל תלוי מה הם רוצים. האם אתם כולם מתחברים ומבררים מה הרצונות שלכם? למה בדיוק הם מכוונים? כמה שהם מחוברים ביניכם, ולאיזה מטרה אתם רוצים להגיע, עד כמה שאתם משתוקקים להיות מחוברים ביניכם, כי מטרה סך הכל מתגלה לפי עוצמת החיבור ביניכם, שלזה אתם משתוקקים. כל זה צריכים לברר. ברור, כן? יופי. עכשיו...
21: סיבה.
0: מק ישראל.
1: צו דסיאטקי, שטוב פסטרויט איסטינו מולטו.
21: איך לבנות תפילה אמיתית בעשירייה?
0: לא שמענו כלום, ותפתח פה יותר.
21: איך באמת לפתוח את הלבבות בעשירייה כדי לבנות תפילה?
0: גם על זה לבקש מהבורא. שיעזור לכם לפתוח את הלב של כל אחד ולחבר את הלבבות. אחרת זה לא יצליח. ותתקן את המיקרופון שלך. עברו 10.
3: רב, איך קשורה עבודה שבלב, שזה תפילה, לעבודה חיצונית בידיים וברגליים? ומה הקשר ביניהם?
0: כל העבודות קיצוניות הן רק כדי לחזק את חיבור הלבבות שלנו. בפנייה לבורא. חיפה וואן.
22: כאשר אנחנו מדברים על התגובה של הבורא לחיסרון של העשירייה, התגובה מתבטאת בתור מילול לחיסרון של העשירייה או לא בהכרח?
0: לאו דווקא, יכול להיות בתוך, מתגלה התשובה לבורא, בזה שחיסרון שלנו דווקא עוד יותר גדול, ללא מילוי, וזה גם כן מילוי, שכמו שאנחנו נגיד שלומדים משהו, או עושים משהו, לפעמים זה שאני מגלה עד כמה שאני לא מבין, עד כמה שאני לא מציג, גם זה בעצם נקרא התקדמות. Woman Ita Elsivan.
23: Grazie Rav.
17: תודה רב. זה נכון לומר שהתפילה מהלב של העשירייה היא המפתח, הפעולה המרכזית בשביל להתקדם ולהתקרב לבורא?
0: כן, רק זה יכול לעזור לנו. תפילה מלב של העשירייה. ובאותו מקום, באותו לב של העשירייה, אנחנו נגלה את הבורא. Woman Moscow 8.
24: Здравствуйте, Раф.
25: שלום רב, תבהיר בבקשה איך מתוכנו 10 בנות לעשות כלי אחד רצון שיתמלא באור. אנחנו הרצון לקבל, איך להפוך את זה לרוחניות. זה נראה כאילו אנחנו מתפללות על רוחניות, וכשזה נפתח אנחנו מבינות שזה גשמיות. תיתן בבקשה דוגמה שיראה לנו מה זו תפילה נכונה ומה זה כוונה נכונה ומה זה רוחניות, איך להרגיש אותה.
0: זה אני לא יכול לתת לכם דוגמה מה זה נקרא רוחני, מה זה רצון רוחני. אני לא יכול לתת לכם דוגמה, כי אתם לא מרגישים את זה בינתיים, אלא אתם צריכים לדבר על זה. מה זה נקרא רוחניות, איך לדרוש רוחניות, האם אנחנו מסוגלים לרצות רוחניות, כמה שאנחנו לא מסוגלים לרצות רוחניות לגמרי לא, אבל אנחנו יכולים לבקש, אפילו שלא רוצים בדיוק, אבל לבקש שהבורא יעשה לנו, ואז הבורא יעשה לנו רצון לרוחניות, ואז אנחנו נבקש. על כל דבר צריכים לפנות לבורא, בקיצור. ככה זה. וומן פיטי 38.
4: שלום רב. מורגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
0: זה בדיוק אותה התפילה. היינו, זה רצון. זה הכל. וומן תל אביב פרי.
5: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
0: כן, כל פנייה לבורא מחייבת אותו, אפילו שהיא פנייה לא נכונה ועל דבר לא נכון, בכל זאת הוא מגיב. זה נקרא שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, שהוא מגיב על כל דבר שאנחנו דורשים ממנו. טוב, רע, לא חשוב. אפילו אותו גנב, לפני שהוא פורץ את הכספת בבנק, מבקש מהבורא, וגם זה בחזרה פועל עליו. כן?
5: ויכול להיות שהעבודה הנכונה, אם היא ממושכת, והיא מחייבת את הבורא, והיא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה רמה שהקשר הזה מתקבע, שהוא כבר כאילו לא יכול לברוח לנו יותר?
0: לא, אין דבר כזה. הקשר שלנו עם הבורא הוא תמידי, אנחנו לא נפרדים ממנו, אמנם שנמצאים בהסתרה. כן. וומן תל אביב וואן.
8: שלום, שלום לכולם. יש לנו פה שאלה בעשירייה שאומרת, חברה, אז מה זה בעצם, למה לא ביקשת? זאת אומרת, שאני לבד, אני מבקשת. אז מה אני מבקשת בעצם?
0: שיהיה לי רצון לבנות לחברים, שאני אבין שרק בקשר בינינו, אנחנו יכולים לייצב חיסרון נכון, שאימו אנחנו יכולים לפנות לבורא. ככה זה. על כל דבר צריך לפנות ולבקש. לכן כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
8: אוקיי, תודה.
0: וומן פיטי 10.
10: ככל שאנחנו מתקללות יותר בעשירייה, אני מרגישה שהם עושות איתי, בתוך הלב שלי, שגם אם אני לבד, הם כאילו השומרים ושוטרים של הבקרה הזאת שדיברת עליה. כאילו אם הם היו שומעות עכשיו, אם זה תפילת יחיד, אם זה בשבילי, אם זה באמת מדויק, בסוף הכל יוצא, הכל עובר לבורא, אבל זה כאילו הם שותפות ממש בתוך הדבר הזה. כאילו הם מאלצות אותי כאילו לראות את האמת, מה זה
0: תפילת יחיד. גברת, גברת, מספיק, מספיק. קודם כל אני לא שומע שאלה. את אומרת רק דברי התפעלות. אז פעם הבאה אני מבקש לשמוע שאלה. זהו. דבילי שיתו. וומן, דבילי שיתו.
11: Здравствуйте, רב. Вопрос от молодежной группы.
25: שלום, שאלה מקבוצה צעירה של דביליסי. איך להרגיש ולהבין שהתפילה שלנו רצויה על ידי הבורא?
0: הבורא מוכן לקבל כל שאלה ושאלה, כי זה חיסרון שמגיע מרצון שהוא ברא. ואם אנחנו מעלים את החיסרון הזה, ואפילו מכוונים את החיסרון הזה אליו, אז ודאי שבזה יש נחת רוח גדולה לבורא, שהוא מייצב את החיסרון הזה שצריך לענות על זה. הוא יצר את הרצון שלנו, יצב אותנו, הוא רוצה מאיתנו יותר ויותר שאנחנו נבין בעצמנו איך לבקש, למי לבקש, כמו תינוק שנולד ואז הוא גודל, וכמה שהוא יותר יכול לענות לנו, להגיב לנו, אז אנחנו שמחים. כך אנחנו צריכים לראות את זה. בסדר, יופי.
7: ספסיבה.
0: Woman Mac 5.
7: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос такой.
25: Шалом.
7: В молитве мы обычно благодарим и просим.
25: בתפילה אנחנו בדרך כלל מביאים הודעה ומבקשים מהבורא, ובכל זאת רבה שאל, למה לא ביקשת ולא למה לא הבאת הודעה? והשאלה היא כזאת, ההרגשה שלנו שהתפילה היא חזקה יותר מלב שבור. מה יותר, ממה ביותר בורא נהנה? מבקשה?
0: התפילה באמת מורכבת משניים, מבקשה והודעה. אז גם את זה וגם את זה אנחנו צריכים להשתדל לעלות. זהו. יש לנו עוד איתפו. Woman. איתפו. טוב, יש לו, לא שומעים, לא שומעים, צריכים לסדר מיקרופון נכון, עם מיקרופונים כאלה אנחנו לא מקבלים, זהו, טוב, גברים, פיצ'ר פרי.
9: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос. Как находясь, как малыш, мы без игрушек,
21: все-таки... Эх, льет кетинок бен от цацуим, вы похожат лишь
0: эрбаковым. Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
9: Так-таки оставаться в правильной просьбе.
0: А я же сказал половину предложения, я тоже не понял.
9: Простите. Как находясь, как малыш в магазине игрушек?
21: Без манши, они к мотинок, что немца хануться отцуим, а не шар по бакаша.
0: Зео. Латин ту.
13: Грасер, Раб.
14: Тода, Раб.
13: La pregunta es de la escena.
14: Шела ahí. מהסריה. אם אנחנו מחפשים דרכים ליצור קינה בחברי הסריה בשביל לכוון אותם לכיוון המטרה, האם זוהי תפילה משותפת?
0: כן. כן. דודי. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
15: כן, בדיוק, זה הצוות תוכן ממליץ שאנחנו ניקח עכשיו קצת מקורות ביחד, נעשה סדנה ונעורר את עצמנו לתפילה.
0: אני מסכים דם. בבקשה, דודי.
15: בבקשה, שיעור מספר 4 בנושא תפילת רבים, ציטוט מספר 1. עיקר עליית הנפש ושלמותה הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה... שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: שוב.
15: שוב. עיקר עליית הנפש ושלמותה הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה. כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה שהוא בחינת הנפש עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: אני אגיד לכם, הקטע הזה להבין, להרגיש, להסכים, זה לוקח לפעמים 10 ו-20 שנה. ומה לעשות? וזה בתנאי שאדם נמצא בקבוצה, לומד ספרי קבלה אמיתיים, שומע, קשור לחברים שגם כן עושים אותו מאמץ כמוהו, ובכל זאת זה לוקח הרבה זמן. אני קורא שוב, עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד, הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. נו, מה אנחנו יכולים כאן לשאול את עצמנו? אם יש על זה שאלות? נו, בוא נראה קייב. מה היה רוצה לשאול חכם שלנו? לא, שוב נעצר. משהו קורה להם בקשר היום. לא, אין לכם היום קשר טוב. אתם נעצרים. אין מה לעשות. נעשה מק 12. מק 12.
2: רב, скажите, что означает, что молитва является свойством?
21: זה אומר שהתפילה היא תכונת הנפש.
0: תפילה זה בקשה למורה, עלת מן, עלת כיסרון, שאני רוצה להתקשר לבורא, אבל כדי להתקשר אליו, כדי להיות דבוק אליו, אני צריך תכונות שהם תהיו אצלי כמו הבורא, תכונות השפעה. ואז אני מבקש שהבורא ייתן לי תכונות השפעה על פני תכונות הקבלה שלי, שאם אני אקבל ממנו תכונות השפעה, אז יוצא ש... כך אני אתקן את עצמי, כך אני אשנה את עצמי. זה הכל. זאת התפילה. תן לי אפשרות להידמות לך. זה בעצם כל התפילה. אבל בפועל, מה זה להידמות לו? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני הגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא. ככה זה הולך. ברור.
2: כלומר,
21: עד כמה שהקבוצה שלנו התקדמה ועד כמה שהתכונות שלנו התייצבו בהתאם לבורא, לפי זה יוצא ש...
0: הכל נמדד לפי הקשר שלנו בקבוצה. עד כמה שאנחנו רוצים כל הזמן לברוח מזה, אבל מודדים את ההתקדמות שלנו הרוחנית רק לפי הקשר הפנימי, פנימי, שבינינו בתוך קבוצה. זה ודאי שמאוד דוחה אותנו, זה מאוד מחליש אותנו, דברים כאלה, כי אנחנו, דווקא את זה אנחנו לא רוצים, כל דבר מוכנים אנחנו לקבל, חוץ מחובתנו להתחבר יחד, כאחד. אבל מה לעשות? אין מה לעשות, זה מה שהבורא דורש. זאת התכונה שלו. אתם רוצים להיות כמוהו, להתקרב, להתקלל בו, לעלות לדרגה שלו, בבקשה. זה רק בצורה כזאת אפשר. לפי ההתאמה שלכם לבורא, בתכונת ההשפעה, אתם מתקרבים אליו. זהו. ודאי שלא אתם יכולים לעשות את זה, אבל לבקש ממנו אתם חייבים. ברור. יופי. אפריקה ואן.
12: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque.
16: הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין החיסרון לנקודה שבלב.
0: נקודה שבלב זה חיסרון מה שאנחנו קיבלנו מלכת חילה בתוך לב של כל אחד ואחד. כולנו נמצאים ברצון לקבל, אגואיסטי, קטן. ובתוך רצון לקבל הזה, האגואיסטי הקטן, יש לנו ניצוץ מהשבירת האדם הראשון. וניצוץ הזה שנמצא בתוך רצון לקבל, הוא נקרא נקודה שבלב, לפי קטנותו. זהו. טורונטו טו.
18: היי רב, what is the transition component that will bring us from my prayer?
19: מהו אותו המרכיב שיעביר אותנו מהתפילה שלי?
18: Prayer of many to our prayer to the creator.
19: לתפילה עבור כולם, לתפילת רבים, לתפילה של כולנו יחד לבורא.
0: אותו מרכיב זה הרצון לקבל שבו אנחנו רוצים להיות קשורים דווקא. דווקא אנחנו רוצים להיות קשורים יחד. והבורא הוא מסדר את הדברים. עלינו רק לבקש. אני על ידי עבודה שלי עם החברים צריכים לקבל רצון מתוך קנאה, מתוך כל מיני כאלה הקישורים בינינו, אני צריך לקבל רצון לרכוש תכונת השפעה, שאני אקנה בחברים, ואני יכול לעשות את זה. אפילו שזה נגד הרצון לקבל שלי, כמו שכתוב, תדקור לעין אחד אם אתה דוקר לו כף פעמיים. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי מסכים להיכנס להינזק, כן? וכדי ללמוד מהשני, כדי להיות יותר מהשני. וכך אנחנו יכולים להתקדם. הכל אנחנו משיגים אך ורק אם אנחנו לא עוזבים את המטרה הזאת שלנו, ומשתדלים לייצב אותה בכל מחיר. בינינו. עוד ועוד ועוד, זה נקרא פתח לדופקים בתשובה. ברזיל, ברזיל ואן.
20: Olá, Ravi, bom dia.
24: שלום רב, יום טוב.
20: O que nós podemos fazer agora?
24: מה אנחנו יכולים לעשות כעת? בשיעור הזה ממש בשביל להתפלל עבור כל העולם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך את השיעור הזה לתפילה, תפילה עבור כל העולם?
0: אנחנו גם עכשיו כל הזמן מתפללים, אנחנו מבררים איך אנחנו צריכים להגיע לבקשה נכונה לבורא. סך הכל, אם נבקש נכון, בוא נגיד עכשיו, אם היינו עכשיו יכולים לבקש על גמר התיקון, היינו מקבלים גמר התיקון. זאת אומרת, אין גבול, מצד הבורא אין שום הגבלה. הכל תלוי רק עד כמה שאנחנו מבקשים. כמו שילד הקטן, הוא מבקש מה שמבקש, אבל אנחנו נותנים לו רק מה שמועיל לו. כך גם כן אנחנו עם הבורא. ממש כך. ברזיל, תו.
1: Olá, Ravi.
24: Shalom, Rav.
1: A pergunta é, o que significa se tornar uma só alma?
24: Ma mashmaut shel liot ke neshama achat, lafoch le neshama achat.
0: Neshama echad ze nikra she'anachnu kulanu mitchabrim le'ota ma'arechet kmo she'hayta lifnei ha'shvira. אבל לא לכל המערכת הגדולה, אוניברסלית, עולמית, אלא עשירייה. עשירייה זה אותו מנגנון המינימלי שבו מתקיימים חוקי המערכת הכללית של אדם הראשון. וזה מה שאנחנו מבקשים מהבורא שיקיים. הכל תלוי בחיסרון שלנו. אבל כבר בעשירייה יש לנו יכולת לדבר על כל החוקים, על כל החוקים שהתקיימו שם בעשירייה, ושאנחנו כך נכיר את המערכת הכללית, והבורא שמתגלה בתוך זה, ואנחנו עמו, וזה מיני עולם חוקי, גדול. כן. טוב, יש לנו עוד בלרוס. בלרוס. לא שומעים. לא, אין. אם אין, אז אנחנו הולכים ל-Woman Latin One. Woman Latin One.
3: קירו רב.
6: רב
3: אהוב.
6: אנחנו רוצות לשאול, איך אנחנו נצליח שכל הרצונות שלנו, כל מה שאנחנו רוצות, שהכל יתאחד, כדי שנוכל להרגיש את הרצון המשותף ולהגיע לתפילת הרמים?
0: גם על זה צריכים להתפלל? אתם לא מסוגלות לייחד את כל הרצונות האלה. אלה... תנתקו את הרמקול. אלה... שמתפללים שאתם רוצים לייחד כל הרצונות, להיות בלב אחד מה שנקרא, ואז מתוך הלב הזה אם תבקשו אז בטח שהבורא יקיים. Woman Spain 2.
17: Asena, queremos preguntarte
6: אנחנו רוצות לשאול, תפילת רבים, אנחנו יוצרות בעשירייה או זה מגיע מהבורא ורק אנחנו מגלות באמצעות העשירייה?
0: לא, תפילות הן באות מאיתנו כלפי הבורא, אבל אנחנו יכולות לבקש מהבורא שהוא הביא לנו כל מיני הכנות, מה אנחנו צריכים כדי להתפלל עליו, כדי נכון לבקש ממנו. אנחנו יכולים גם על זה לבקש. זה נקרא תפילה לפני,

0: Woman Brazil 2.
1: Olá, Rabi. Obrigada.
2: Shalom, Rav.
1: A nossa pergunta é: o Criador conhece o nosso coração.
2: Agora me queret levavot shelano.
1: Seria para nós.
2: Ve a merhav haze שבו אנחנו מבקשים, זה על מנת שאנחנו נכיר מי אנחנו?
0: כן. במידה שאתם מתקרבים לבורא, אתם מתחילים להכיר מי אתם. כן. אנחנו עכשיו בפסקה 2, בבקשה.
3: ציטוט מספר 2. וזה סוד תפילה בציבור, שאסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא עד רבה, גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה, כי לא יצויר לך יוצא מהכלל בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו.
0: זאת אומרת, אנחנו גורמים חורבן לנפש שלנו, אם אנחנו מתפללים רק לעצמנו. תן לי, תעשה לי, תתקן אותי, תן לי תכונת השפעה, אני רוצה להתקרב אליך. עם כל הדברים הטובים, אם אנחנו פונים לבורא, אבל מבקשים לעצמנו, שזה בדרך כלל מה שמבקשים, אז בזה אנחנו רק מרחיקים את עצמנו מהבורא. רק מרחיקים. וזה עובד בצורה שאנחנו נמצאים בכוח הטבע. הבורא זה חוק הטבע העליון. אם אנחנו מבקשים במקום להתחבר עם אחרים, לתקן אותנו, זאת אומרת אותי, כל אחד ואחד על עצמו, בזה הוא מתרחק מהבורא, ולא מתקרב אליו. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לקבוע בקבוצה, בעשירייה, ידיעה כזאת, ביטחון כזה, שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים תמיד לבקש עבור, רק על החיבור בינינו, ומתוך חיבור בינינו, לבקש עבור החיבור, ומתוך החיבור, לבקש על התקרבות של החיבור שלנו לבורא. ועל זה עכשיו אנחנו רוצים לעשות סדנה. בבקשה, מה אנחנו בדיוק מסדרים פנייתנו לבורא? אז זה חייב להיות שאנחנו מבקשים ממנו, קודם כל לחבר בינינו, ואחר כך מתוך החיבור, לקרב את החיבור שלנו אליו. בבקשה, סדנה.
4: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל, ולדבר על זה, ומתוך זה להתחיל לברר מה התפילה שאנחנו רוצים, ואז ביחד, כשיש תפילה משותפת, אותה אנחנו רוצים לעלות לבורא.
5: נראה לי שהכלל הוא מה שנקרא ללכת על ביחד, ולא על נפרד. ככל שנהיה ביחד, ככל שנכלול את כולנו, זו הצורה הנכונה. ולא לטעות, אפילו אם אני מבקש מה שנקרא עשה אותי משפיע או תן לי לשרת אותך יותר טוב, אם אני נפרד, זו שגיאה.
6: כן, אנחנו צריכים לפנות לבורא עם תפילה משותפת, ואחרי שהתחברנו, אחרי שהתקללנו, אבל אפילו לפני זה, אם אנחנו עדיין מרגישים שלא מחוברים מספיק, גם על זה אפשר לבקש מהבורא עזרה, גם אפשר לבקש ממנו שיעזור לנו קודם כל

0: להתחבר ואז לבוא אליו מתוך החיבור הזה.
1: כן, עכשיו אמר, קודם כל לחבר בינינו, לבקש את זה, ואחר כך לקרב חיבור שלנו אליו. כן, ועכשיו גם שמענו ש... נכון, חברים אמרו, כל הפנייה לעצמי זה גורם חורבן, אפילו דברים כביכול טובים, להשפיע, לתקן אותי. אבל הוא דיבר כל השיעור בעצם, שמזה שאנחנו מתקללים, כל יום נמצאים ביחד בשיעור, אחר כך בזומים, בכל זאת אנחנו כמה שיותר לפנות, וכעיקרון כבר פנייה תהיה לא מצדך, אם אתה מתקלל עם חברים, אלה מחברים.
2: כן, כמו שהחברים אמרו, התפילה צריכה להיות מתוך ההתקללות בינינו. גם שמעתי עכשיו בשיעור שהתפילה צריכה להיות מורכבת מהודיה ומבקשה כאילו לתיקון, כאילו משני המרכיבים האלה.
3: כן, רב אמר, תפילה לחיבור, לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר, אבל קודם כל חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו, אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך העשירייה. ועוד הוא הוסיף, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו.
4: כן, אז יש באמת לחזור על העקרונות, רק מתוך החיבור, הבורא הוא אחד, ולכן אנחנו צריכים להתחבר לאחד. כל מה שלא בכיוון הזה הוא מנוגד, ואפילו כמו שאמר הרב, גורם נזק.
5: כן, הרב הסביר שכדי להתקשר לבורא, אנחנו צריכים שיהיה לנו תכונות השפעה כמו לבורא, ולכן זה מחייב אותנו קודם כל להתקלל, שלכל אחד אולי יש צורת בקשה שונה ותפילה שונה, אבל מזה שמתקללים ומחברים את ה... מנסים למצוא את החיסרון המשותף, אז עולה תפילה ש... שבכוונה שלה היא כאילו דומה לאותם תכונות השפעה, כמו שיש לבורא. והוא גם אמר שהתפילה העיקרית זה תן לי אפשרות להידמות אליך, זאת התפילה, ובפועל זה החיבור שלנו לחברים.
0: כן, גם יותר מזה, רב אמר שהתפילה האמיתית זה כשאני נכלל מכל העולם, אפילו לא רק מהסירייה, מכל העולם, מקבל כל החסרונות, מחבר אותם ומעלה אותם לבורא. אז אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו בתוך הסירייה, ו חייבים להתקלל קודם כל ולהרגיש כל חבר, את כל חיסרון, ואז לחבר אותם. זאת אומרת, זו עבודה של כל חבר בעשירייה, לחבר את החיסרונות של החברים ולהעלות אותם לבורא.
1: כן, גם אני שמעתי, אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם, ולהתקלל עם כל החסרונות של האנושות, אבל בינתיים זה כל העשירייה שלנו זה מין דוגמה, מיני אנושות, שמשם אנחנו מתקללים. וגם על גמר תיקון, יפה הרב אמר, אם היינו בעצם יכולים עכשיו לבקש על גמר תיקון, אז היינו מקבלים אותו, אז נותנים לנו כמו לילד קטן בינתיים שלא יזיק לנו, רק מגלים מה שאפשר.
2: כן, אני גם הוצאתי את הקטע הזה שדיברתם עליו, תן לי אפשרות להידמות לך, זה בעצם כל התפילה. אבל מה זה להידמות לבורא בפועל? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני אגיע לאהבת הבריות ומאהבת הבריות לאהבת הבורא.
6: ציטוט מספר 3. כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שהוא עוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך, היינו שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה, וידבק במידותיו הוא דווקא מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
7: שוב דודי.
6: שוב
7: ציפור שלו. אני מקווה שאנחנו נראה את הקטעים, כתבים האלה בצורה נכונה. בבקשה.
6: כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
7: זאת אומרת, כמה שיותר נעורר רחמים בבורא, לפי זה אנחנו נתקדם. בעצם זה הסיכום. ולעורר רחמים בבורא, זה אפשר רק אם אנחנו מבקשים כוחות להשפיע, ולא לעצמנו, שאני רוצה להתקדם, שאני רוצה להיות המשפיע, שאני רוצה להיות דומה לבורא, לא. אלה שאני מבקש עבור האחרים, ואז בצורה כזאת, אני באמת מבקש כוח השפעה. לא יכול להיות שאני מבקש כוח השפעה בשבילי, שאני רוצה להיות המשפיע, הדומה לבורא. אתה רוצה להידמות לבורא, תבקש ממנו כוח שייתן אותו, שהוא ייתן אותו עבור האחרים. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות עבור החברים, ולא עבור עצמך, אפילו שאתה מבקש להיות המשפיע. נו, נמשיך הלאה, ארבע.
6: ציטוט מספר ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נהנה מהרה. בכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה עד שכולם נענים.
7: שוב
6: ציטוט ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה עד שכולם נענים.
7: טוב, יש לנו גם כן שיר בקשר לזה של דני וייספלד.
6: רק לבקש.
7: רק לבקש. אולי נשמע ונבקש.

0: Hello friends.
1: Shalom חברים.
0: To be able to bestow on the world clay.
1: אנחנו מודים על הזכות שיש לנו להשפיע על הכלי העולמי, אז היינו רוצים להתחיל בהודיה לבורא ולרב שהפכו את הכנס הזה לאפשרי. זה באמת מדהים. אנחנו בשיעור מספר 5. הלוואי ושיתפלל כל היום. הרגע סיימנו לצפות בשיעור עם הרב בנוגע לעניין התפילה. ואין לי מילים, איזה רב ענק יש לנו, איך הוא מכוון אותנו, כיצד עלינו לפנות לבורא ושאין עוד מלבדו, שנהיה אמיתיים, כנים עם עצמנו, שהתפילה צריכה להגיע מהעשירייה כולה.
0: We learn how to turn to him.
1: אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו פונים לבורא ממרכז העשירייה. איך אנחנו פונים למצב הזה של להיות כאיש אחד בלב אחד. שנוכל להגיע להשתוות הצורה עמו.
0: But in this part of the lesson that we have been preparing for, I don't know how long.
1: אני לא יודע כמה זמן, אנחנו כבר חודש מתכוננים לחלק הזה של השירה.

0: and connect to Rav's words.
1: יומם ולילה, והיינו רוצה ממש לצלול פנימה עמוק אל תוך המילים של הרב ולהגיע לתפילה. מעומק הלב, כזאת היא תפילה, שהבורא יגיד, ניצחוני בניי.
0: We're hoping to bring in contentment.
1: ובזה אנחנו מקווים שנעשה לו נחת רוח.
0: Help us enter this deficiency.
1: David, עזור לנו להיכנס לחיסרון הזה.
2: Direction and inspiration active now let's enter active workshop.
1: תודה רבה אבי, בואו עכשיו ניכנס לסדנה פעילה. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? שוב, מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? סדנה פעילה.
3: אנחנו רוצים מתוך ההתקללות עם החברים, מתוך החיבור עם החברים, מתוך הקשר עם הסירייה, אנחנו רוצים להעלות חיסרון משותף לבורא, ושהבורא אנחנו נרגיש, נשמע את התשובה שלו בתוך העשירייה. וככה שאנחנו נלמד לעבוד עם החיסרון המשותף של העשירייה.
4: כן, מה אנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה? אני חושב שכמו תמיד, אם נתחיל מהסוף, אנחנו רוצים לזכות למאור המחזיר למוטב, למשוך את האור, והדרך לעשות את זה זה להתקלל, ללכת ולחשוב על כל העשירייה, לחשוב על כולם, לבקש מתוך מרכז העשירייה, זה כאילו לשנות כיוון, אילו שונה לגמרי מהרצון לקבל לעצמי, אלא ללכת רק עם השפעה, במקום להגיד אני, להגיד אנחנו, ומתוך זה לבוא לבקשה מעומק דליבה לבורא, ואולי נזכה למאור המחזיר למוטב.
5: כן, אנחנו רוצים להשיג מאור המחזיר למוטב, והוא יעזור לנו לברר את התפילה הנכונה, הוא יעזור לגלות את מרכז העשירייה. אנחנו צריכים מצידנו, כמו שרב הסביר, להיות דומים לצורת ההשפעה, להתחבר, להתקרב זה לזה, ואז גם התפילה תעלה ממרכז העשירייה, וגם ככה המאור יפעל עלינו.
6: הנושא של השיעור זה תפילה, אז אנחנו לא רוצים סתם ללמוד על תפילה בצורה תיאורטית, אנחנו רוצים להגיע לתפילה תוך כדי השיעור, לממש כל מה שרב אומר, ופשוט להגיע לתפילה. אנחנו לא צריכים לחכות, לא צריכים כלום, אפשר לעשות כבר עכשיו אם אנחנו נעבוד בצורה נכונה, בצורה פנימית, נתקלל מכל חבר שמדבר, ננסה להתחבר וככה להרגיש חסרונות ולהעלות את זה לבורא.
7: כן, כנראה שהתקללנו טוב בימים האחרונים, כי אני בדיוק רציתי להגיד מה שדני אמר, שלא נלמד על התפילה, אלא נתפלל עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים מתחילת השיעור. וזה נושא באמת הכי חשוב. בעיקרון אנחנו צריכים, כמו שהיום רב אמר, מכל גם מעשים החיצוניים, להגיע רק לתפילה, לכל הזמן, לתפילה כל הזמן בעצם. וכן, כמו שלמדנו עכשיו, להתפלל כמובן על חברים, על כל העולם, לא על עצמך.
8: אנחנו רוצים להתפלל על החיבור בינינו, זאת התפילה שהבורא שומע, אנחנו רוצים להתחבר בינינו ואליו, ככל שנבוא עם דרישה יותר מבוררת ונגיע לתפילה הנכונה זה יותר טוב, אפילו אמר על גמר תיקון שאפשר להגיע לתפילה כזאת, תלוי איך נכין את התפילה.
9: כן, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, ולתפילה מתוך התקללות, פשוט באמת לבקש מהבורא שיבוא ויתקן אותנו כאן ועכשיו.
3: כן, רב אמר בשיעור, אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל העשירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה, כך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים. נתפלל באמת להשיג את זה.
4: אם רוצים להוריד את זה קצת לקרקע, נגיד שאני רוצה שזה יהיה ברור לעצמי, אז הרב דיבר על זה, של להיות כל הזמן בדוסיח עם הבורא. אנחנו למעשה, אני חושב שכל הזמן אנחנו בדוסיח עם הבורא. העניין הוא רק, במקום לחשוב על עצמי, זה המנוגד לטבע שלי, לחשוב על החברים. ופה צריך את העזרה של העשירייה, לתת את החשיבות, של לבקש על כולם, לדאוג לכולם, כדי לייצר הרגל שהופך לטבע שני.
5: כן, גם להגיע להתקללות, גם כמו שרב הסביר מקודם, שהתפילה תעלה ממרכז העשירייה, גם לזה אנחנו צריכים עזרת הבורא, גם על זה אנחנו צריכים להתפלל, שיעזור לנו לגלות את מרכז העשירייה. זה גם משהו שלא כל כך ברור לנו ברמה שלנו, וצריכים את המאור שיקרב אותנו לשם. עוד משהו שרב הדגיש זה ש... התפילה היא צריכה להיות עבור החברים, לא עבור עצמך, גם אם אתה מבקש להיות המשפיע. אז להידמות לבורא זה לבקש שהחברים יהיו המשפיעים.
6: כן, גם רב אמר שהתפילה צריכה לעלות מכל הכלי, שזה בעצם העשירייה, ורק ככה יש לנו ביטחון מסוים שבו.
2: Okay, friends, and now let's watch a clip.
1: בואו נעבור לצפות בקליפ, איפה שרב מסביר את השאלה הזאת ואיך אנחנו ממשיכים עם זה בשיעור.
10: מה אתה רוצה? זהו, אם אתה היית מבקש לצורך התיקון, לכיוון התיקון, אין בעיה. אבל שאתה מבקש לכיוון הפוך, לאגו שלך בכל מיני צורות, אז הבורא ודאי שלא נותן לך שום דבר, ואתה נשאר כמו שנשאר. תברר בדיוק את הבקשה שלך. זאת אומרת, תכלס, אחד, דבר אחד, אנחנו צריכים לברר שרק לבורא יכולים לפנות, ורק זה יעזור לנו בכל העבודה הרוחנית שלנו, ובכלל בכל החיים שלנו, אפילו בחיים הגשמיים, אין עוד מלבדו, רק ממנו הכל יורד. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא, שיענה לנו, כן? מה לבקש ממנו. ואז, כשאנחנו מבורים, חוץ משני דברים האלה, אנחנו לא צריכים כלום. זה סך הכל כל העבודה שלנו.
2: רבש, a prayer of many. If there are a few
1: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את הרות הדלטטה, לכן הוא נותן את הרות הדלטטה. והיתרות הדלאלה יקבלו אחרים.
2: The creator knows
1: היינו, למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
2: Rabash, a prayer of many. If there are a few people in the collective
1: Rabash,
2: who can reach the goal of Dvekut,
1: תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל. היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו. היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם. שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות היתרות הדלטטה. לכן הוא נותן את היתרות הדלטטה, והיתרות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע, שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
2: Okay, friends, we heard from
11: okay, our חברים,
2: dear teacher, Rav,
11: שמענו מהמורה היקר שלנו, מהרב,
2: that we need to
11: בקליפ שאנחנו צריכים לבקש מהבורא, שאין עוד מלבדו.
2: Everything comes down only from
11: הכל מגיע רק מהבורא, משתלשל ממנו.
2: Rav also told us that we need to know
11: הרב גם אמר לנו שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא. כדי שנוכל לקבל תשובה. אנחנו שמענו, כמו שגדי קרא מהציטוט מדברי הרבש, שהרבש אומר לנו מה אנחנו צריכים לבקש. אנחנו צריכים לבקש עבור הכלל, לא בעבור עצמנו. וזה לא משנה אם יש לי צורך לבקש על עצמי, אני מבקש עבור הכלל.
2: Each person raises
11: כך כל חבר מעלה
2: and
11: את אותה התעוררות מלמטה, והתעוררות מלמעלה תגיע לא אליי אלא לחברים שלי.
2: So next we're gonna work a little bit together.
11: אז אנחנו רוצים לעבוד קצת יחד
2: to try to practice this,
11: לנסות לתרגל את זה,
2: ask ourselves
11: ונשאל את עצמנו
2: what about if I'm not able to ask?
11: מה אם אני לא יכול לבקש על הכלל? האם אני צריך לשקר? או מה אני צריך לעשות? בואו נשמע מרב, מציטוט של רב, מה הוא אומר על זה, ואחרי זה תהיה לנו סדנה יחד.
2: רב, I have nothing to lie about in a prayer.
11: אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב,
2: I have nothing to lie about.
11: אין לי מה לשקר בתפילה. אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי. אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד.
2: So let's have together a workshop.
11: אז בואו נערוך סדנה יחד ונדבר עם הדברים האלה בינינו.
2: Active workshop.
11: סדנה פעילה.
2: How can I feel
11: איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה כשזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי?
2: How can I feel
11: שוב, איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה כשזו לא בדיוק התפילה שלי?
7: כן, בדיוק כמו ששמענו עכשיו, שלא לרמות את עצמו, שזה התפילה שלי, אבל כל פעם אנחנו מנסים לבנות תפילה נכונה, כמו ששומעים ממקובלים, שמענו עכשיו מרב, ובעצם עבודה שלנו היא כל הזמן בעצם לבקש שיהיה תפילה עוד יותר נכונה, שנרגיש את זה יותר, שבאמת נתפלל עבור אחרים, למרות שאולי הלב שלי בינתיים מתפלל על עצמי, אבל אני כל הזמן מבקש להתפלל אחרים, לתת להם להרגיש גדלות הבורא, ולעשות נחת רוח גם, שאולי אני לא מבין מה זה בדיוק, אבל מנסה.
8: אני יכול להשתמש בקנאה, לקנא במקובלים שיש להם תפילות על דברים שאני עדיין לא מרגיש, ולהגדיל את הרצון שגם אני רוצה כאלה חסרונות, גם אני רוצה להתפלל כמו שהרבש, כמו שהרב מתפלל, כמו שאנחנו רואים בכל מיני תפילות שאנחנו קוראים. ודווקא מתוך זה שגם אני רוצה את זה, גם אני רוצה להתפלל עבור השפעה, עבור כוונה נכונה ונקייה, מתוך הרצון להידבק לגדולים, גם בי זה נוצר תחילה של תפילה שבה אני כבר מתחיל לרצות את זה ומתחיל טיפה להרגיש.
9: כן, אני לא מרגיש את המצבים שהמקובלים מדברים עליהם, אבל אני שואף, אני רוצה להגיע אליהם. וזאת התפילה. שאנחנו יחד נגיע למצבים האלה, נגלה אותם, ונהיה בחיסרון הזה שהמקובלים נמצאים בו.
3: כן, אנחנו למדנו הרבה פעמים שאנחנו צריכים להתחיל ממשהו. יש לנו תמיד את הדוגמה של הילד שהוא משחק. הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להיות בתפילה הזאת, בחיסרון הזה. אז הוא מנסה. ויש לנו תפילה לפני תפילה. אנחנו רוצים שיהיה לנו רצון, אנחנו רוצים שיהיה לנו הרגשה, אנחנו רוצים. צריך לרצות את זה שמשהו יהיה להגיד את זה במילים, להגיד את זה במה שאפשר. כמה שאפשר לנסות.
4: כן, בהחלט, אני מזדהה עם הדוגמה הזאת של הילד. הרב הרבה פעמים אומר, אם אתה יודע, תבקש, אם לא, תבקש שיתנו לך את הידע הזה. ממש כמו ילד קטן שפונה להורים בכל בקשה. אז אתה לא יודע, תבקש מהבורא שייתן לך לדעת, שינחה אותך, שילמד אותך. וכמו שהרב אמר, שני דברים. אחד, לדעת שאתה פונה רק לאין עוד מלבדו. כל היתר תבקש.
5: גם כשנמצאים בתוך הסירייה, אז מתחילים לעשות פעולות אחד כלפי השני, כי ככה מקובלים אמרו, ואז אנחנו רואים שאת כל הבירורים אנחנו בסוף צריכים לקבל דרך הקשר עם הבורא, דרך התפילה. החיסרון שאנחנו מעלים מתוך פעולות חיבור, הוא לאט לאט נותן לנו גם רצון וגם הרגשה. אז מה שחשוב זה שאנחנו נתקלל, ננסה להתקרב אחד כלפי השני, ולאט לאט יתגלו כלים חדשים, גם של הרגשה, גם של תפילה משותפת לבורא.
6: גם בחלק הראשון רב הסביר שלהתפלל זה אומר לדון את עצמו, שאדם צריך בעצם בתפילה לברר את הרצונות, את המחשבות שלו, עם מה הוא כן יכול לפנות לבורא, ועם מה לא יכול. אז זה דווקא יפה שאדם יכול בצורה מבוקרת לפנות לבורא, ואפילו שהוא יודע שזה עדיין לא תפילה אמיתית מתוך הלב, אבל זה שהוא ככה פונה לבורא, אז הוא מבקש לתקן את עצמו שהתפילה הזאת באמת תהיה מתוך הלב, שהוא כן ירגיש את זה, וככה הוא מתקן בעצם, מתקן את התפילה, ואז בורא כבר עונה לו ומסדר לו חיסרון האמיתי בתוך הלב.
7: כן, זה בדיוק הסוד התקללות בחברים, שאם אני לבד פונה אז זה לא נכון, אבל אתה מתחיל באמת לרצות להתקלל מתוך ההתקללות, אתה מתחיל לקבל מהם חסרונות נכונים, תפילות שלהם בעצם, הם יותר כאילו נכונים, ואז אתה מקבל אותם יותר ויותר, מכוונים אותך לבורא.
12: Wow, what a beautiful workshop, friends.
1: So great. איזה סדנה נפלאה, חברים, כך טוב להיות יחד.
12: Let's see what the Rav tells us after this.
1: בואו נשמע מה הרב אומר לנו עכשיו אחרי הסדנה הזאת. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב. הרב אומר, אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. עכשיו בואו נעבור לקליפ, נראה לאן הרב מכוון אותנו.
10: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה. תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת אליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
12: וואו, what an amazing clip from our great Rav. Thank you.
11: איזה דברים מדהימים מרב. בואו נצפה בזה שוב פעם, אני חושב שכדאי שנראה את זה שוב. בואו נצפה בזה שוב, חברים.
10: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה, תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת עליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
2: The second thing, I pray.
1: דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה.
2: The entire kli.
1: מכל הכלי.
2: The kli is the ten, and therefore.
1: כלי זה עשירייה. ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים. שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה. ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו, בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא.
2: And then we
1: ואז יש לנו תקווה.
2: We are in a certain
1: אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יעזור לנו.
2: Okay, so the second thing.
11: Okay.
2: A prayer.
11: אז דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא.
2: Rather
11: אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. הכלי הוא הסתירייה. לכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה. ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזו מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו. בהתאם לזה, אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יענה לנו. אוקיי, כעת בואו נברר את מה שלמדנו. אז בסדנה ועילה, נברר את השאלה, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף? שוב, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף?
13: רב אמר ככה, אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים. ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק. למה אנחנו רוצים להגיע וכמה אנחנו מוכנים

0: אם לתמוך זה בזה. הכל צריך להיות סביב החיבור בינינו. אנחנו צריכים ממש להתמקד על זה שזה החיסרון שלנו, זה הרצון שלנו. רק דרך זה אנחנו יכולים להשפיע נחת רוח לבורא. ככל שיותר נתמקד בזה ולא ניתן לחסרונות אחרים לתפוס את הנקודה המרכזית שיושבת על השבירה שאנחנו צריכים לתקן, אז על זה נוכל לבנות את החיסרון המשותף.
1: כן, אנחנו נכין את עצמנו בהתקללות בינינו, באיש את ראו יעזורו, ונבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף הזה.
2: כן, העיקר כל הזמן להתקלל בחברים, מהחיסרון שלהם, מהנקודה שבלב שלהם שמשתוקקת לבורא, ולחפש ביחד את החיסרון המשותף הזה. לבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף, להיות כל הזמן בחיפוש אחר הדבר הזה, לברר אותו ולדייק אותו, וככה מרגע לרגע אנחנו יותר ויותר נתקרב לזה.
3: כן, גם חיסרון משותף זה לא איזה משהו קבוע שלא משתנה, אלא כל הזמן יש חיסרון אחר, ולכן הדרך להבנתי זה לתפוס את זה, לא לעזוב את זה, כמו בולדוג שנושך את זה ולא מרפא. מה החיסרון? דו שיח רציף עם הבורא, לנסות להיות, להחזיק את הדו שיח הזה, ועם כל מה שבא, זה התפילה וזה הבירור, כל הזמן להישאר עם השאלה הזאת.
4: כן, אנחנו מדברים בינינו, אנחנו עושים סדנאות וכל הפעולות נגיד שעשינו עכשיו ביומיים האלה, אז אנחנו יכולים לראות איך לאט לאט החיסרון המשותף הוא מתגלה מתוך העבודה בעשירייה, מתוך זה שנמצאים ביחד, נמצאים בלימוד, המאור פועל עלינו ומקדם אותנו. כל העבודה שלנו בתוך העשירייה היא עוזרת לנו לגלות את החיסרון המשותף.
5: אני חושב שגם על חיסרון משותף אנחנו צריכים לבקש מהבורא, כי אנחנו יכולים להתקלל מכל חבר, יכולים להקשיב, לנסות להרגיש את החיסרון שלו, אבל שאלה איך עכשיו אנחנו מחברים הכל ביחד, באיזו צורה, לא יודע, דיברנו בכנס בינינו, שהאם זה צריך להיות משפט אחד משותף, או שזה צריך להיות הרגשה משותפת, או כאילו לא ברור, או שצריך פשוט לחבר כל החיסרונות לחיסרון אחד גדול כזה, עם כל דברי חברים. אז נראה לי דווקא אנחנו צריכים פה גם עזרה של הבורא, ולפנות אליו ולבקש ממנו הרגשה משותפת, כי חיסרון בסופו של דבר זה הרגשה בלב. אז אחרי כל ההתקללות הזאת, לבקש מהבורא שהוא ייתן לנו הרגשה חדשה.
6: כן, אני זוכר לא מזמן רב אמר דבר יפה, שכל מה שאתה רוצה לעצמך, כל הדבר הכי יפה תתאר לעצמך, ואז תבקש את זה עבור אחרים. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים באמת לגלות את הבורא, להיות משפיע, לעשות לו נחת רוח, להרגיש כמה שיותר גדלות הבורא יותר ויותר. זה הכל אני מבקש לחברים, זה החיסרון שלהם. ואפילו אם זה יותר או פחות מגולה בינתיים, אבל אני יודע שזה החיסרון הנכון. אני רוצה, מאחל את זה לחברים כל הזמן. זה הכיוון שלנו. צריך להיות, ו זה באמת, לא צריכים חוץ מזה ש כל פעם יותר ויותר שחברים ירגישו שאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שיתעלו מעל כל החיים הגשמיים, רק בחסרונות האלה.
1: כן, אנחנו צריכים גם לרצות את זה, צריכים לרצות לרצות להיות יחד עם החברים ברצון אחד, בחיסרון אחד, ושבחיסרון הזה מתגלה הבורא. למצב הזה אנחנו צריכים להשתוקק, ועל המצב הזה אנחנו צריכים לבקש.
2: כן, ואנחנו עכשיו בדיוק מתעסקים בזה בימים האלה. להרגיש אחד השני, להתחבר אחד עם השני, להתקלל אחד מהשני, כדי באמת שיהיה מקום לבורא לגלות לנו, לקרב אותנו לאותו חיסרון המשותף שאנחנו נוכל להרגיש אותו. אז באמת ננסה לחפש כל הזמן דרך העשירייה בפנייה לבורא את אותו החיסרון הזה ועליו להתפלל.
7: Thank you friends for this amazing workshop.
8: תודה חברים על הסדנה הנפלאה הזאת, כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה עבודה מאומצת בכל עשירייה. ולפני שאנחנו עוברים לקליפ של הרב, בואו נחשוב רגע איך המורים שלנו נותנים לנו את היסודות האמיתיים של העבודה שלנו, שרק דרך הקשר בינינו אנחנו יכולים להתקרב לבורא. רק הקשר בינינו הוא שיקרב אותנו אל הבורא. קליפ.
9: עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם. שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד, הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא, לא. רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
7: Yes, friends.
10: כן, חברים. אנחנו צריכים ליצור צעקה משותפת. אנחנו מתחברים כאחד בעשיריות שלנו. ועכשיו אנחנו איש אחד בלב אחד. והלב הזה יבקש מהבורא בתפילת רבים שבה נהיה אחד לנצח. קליפ.
9: זה. לרצות יחד כולם לפנות לבורא בצעקה אחת, בחיסרון אחד, כאיש אחד בלב אחד, ולדרוש ממנו לתקן את הלב שלנו הכללי, רצון שלנו המשותף, ולהתייצב בליבנו שאנחנו רוצים שהוא ימלא את הלב שלנו. זהו. שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו. כלב אחד. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על זה, עד שהרצון הזה עוד ועוד ועוד יקבל ציור, יקבל הרגשה,

0: שוב למערכת שנקראת אדם הראשון, זה משהו מאוד מיוחד. זה כביכול נמצא מחוץ לאגו שלנו, ושייך לכולם. הדברים האלה הם מאוד פנימיים, צריכים לתת לזה תשומת לב, ועוד ועוד ועוד לדרוש שאנחנו נרגיש את זה. בזה אנחנו מתחילים לפרוץ לפנימיות המציאות. ואז נגלה את הפנימיות הזאת, ששם זה, שם ורק שם נמצא הבורא, בעצם מנותק, נבדל מכל הבריאה שהיא בר ממנו. ושם נגלה את עצמנו עמו. כן, זה הכל ממש לפנינו. ומאוד קרוב ובצורה ממש מעשית אנחנו צריכים לא לעזוב את זה אחרי הכנס. יש לנו עוד זמן, קודם כל, שאנחנו נמשיך ולא נעזוב. וגם אחרי כנס אנחנו כל הזמן נתקדם ונתקדם יותר ויותר. לא.
1: וואו, פרנדס, מה הקליפ, אה?
2: איזה קליפ, חברים, הרב שם. הוא אומר שעל ידי זה שאנחנו מתפללים, על ידי זה אנחנו ממש יכולים לפרוץ אל תוך אותה המציאות הפנימית. ויש לנו עכשיו הזדמנות ממש יוצאת דופן, שכל הסיריה התכנסה יחד במקומם. אחרי כמה ימים של מאמץ משותף, לגלות את הכלי האחד, את הרצון האחד הזה, ועוד משהו מאוד חזק שראינו עכשיו בקליפ.
1: Very practical way.
2: הרב אומר שזו דרך מאוד מאוד מעשית. זה מאוד פרקטי. וזוהי קבלה מעשית, ממש, מה שאנחנו עושים. אז היינו רוצים עכשיו שכולנו יחס ניכנס לשאלת סדנה. ואחרי הסדנה תהיה מליאה.
1: That connection between
2: כי אנחנו ממש רוצים להרגיש את החיבור שנרקם בתוך הקבוצות, בתוך העשיריות שלכם. אז עכשיו אנחנו נצא לשאלת סדנה, ואחרי זה אנחנו רוצים לשמוע את התפילה שאתם תבנו יחד בתוך הסדנה הזאת. והסדנה זה ממש המימוש של מה שרב דיבר איתנו עליו בקליפ הזה. אז סדנה 4. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. שוב, אנחנו נכנסים לשאלת סדנה. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. הסירייה שסיימה מוזמנת לעלות סימן שאלה לשיתוף במליאה.
3: כן, אז נפנה אליו בורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. אז אני אגיד, בורא יקר ואהוב, תן לנו להרגיש את אותו רצון, תן לנו להרגיש חיסרון אליך, תן לנו להרגיש חיסרון לחיבור. זקק את הבקשה בלב כל חברי הסירייה, תן לנו להיות כאיש אחד בלב אחד.
4: שיקרב אותנו עם כל הדעות והמחשבות שיש אצל כל אחד, שיבנה מזה דעה אחת, רגש אחד משותף.
5: כן, עכשיו עבדנו בכנס, השתדלנו להתחבר, השתדלנו להתקלל, ועכשיו מבקשים מהבורא שהוא יחבר את כל החסרונות האלה, את כל המאמצים לתפילה משותפת.
6: כן, תן לחברים שלי כמה שיותר גדלותך, שירגישו כל הזמן שרק הוא פועל בכל המציאות, וכל רגע נותן הכי טוב שיש, כדי שנפנה עליו ונקבל את כל טוב

0: ונעשה בזה נחת רוח לבורא.
1: אנחנו רוצים להיות בחיסרון הנכון, בתפילה נכונה, במקום הנכון הזה בתוך המערכת, ואנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו את הכלי הזה.
2: כן, אנחנו מאוד רוצים להרגיש את החיסרון המשותף, אנחנו רוצים להרגיש אותך בינינו, אנחנו רוצים שהקשר הזה שאנחנו רוצים לבנות הוא יהיה קשר רוחני, קשר פנימי שיחזיק את כל החברים ויעלה אותם למעלה, ושזה יהיה קשר נצחי, שזה לא יהיה מהפה ולחוץ, אלא זה ממש יהיה נצחי רוחני שהולך איתנו כל הזמן עד לגמר תיקון.
3: כן, בורא יקר ואהוב, תן לי להרגיש, או תן לי להרגיש, להכיל את מה שהחברים רוצים. אפשר לי לבטל את הדעה שלי ולהיות כלי לבקשה של החברים.
4: כן, כמה שאנחנו מנסים להתחבר, אנחנו רואים שהמצבים נהיים יותר ויותר עדינים. הרגישות שלנו עולה, המאמצים שלנו בחיבור הם בונים הרגשה משותפת. ומה שרב אמר פה בקליפ זה שאנחנו רוצים שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו כלב אחד. אז אנחנו צריכים לפנות אליו ככוח התיקון, ומה שאנחנו רוצים זה לגלות את הקלקול, לגלות את המרחק, ועליו אנחנו רוצים להתקרב, ועליו שהמאור יפעל עלינו.
5: אנחנו התפללנו כבר מאות, אלפי פעמים, אמרנו תפילות מלאכותיות, ואנחנו עכשיו מבקשים באמת להרגיש את זה בלב, להרגיש את החיסרון המשותף הזה בלב, שזה לא יהיה מנותק מאיתנו, שזה יהיה חלק מאיתנו, שסירייה תהיה בתוך הלב, וככה נפנה לבורא.
0: כן, ותן לנו באמת כמה שיותר להתקלל, כדי לפנות אליך נכון יותר, שכללי התקללות זה באמת שנרגיש את מעלות חברים ולא חסרונם, כמו אלי מלך, תפילת אלי מלך. שנרגיש שכל חבר הוא ממש גדול הדור, שחברים שלנו הם הכי קרובים אליך ועובדים ממש גיבורים. כל יום עובדים מעל האגו, משתדלים להיות כמה שיותר בתפילות. שנרגיש את זה כמה שיותר, שנתקלל בכל אחד, ושכל אחד יצליח להרגיש את עצמו הכי קטן מכל הכלי העולמי, מכל החברים. אז באמת נקבל הרבה גדלות שלך.
6: תן לנו את האפשרות להתפלל אליך. הלוואי שנתפלל כל היום ושנצליח באמת לעלות על הגל של התפילות והחסרונות, ושעל כל דבר נפנה אליך, ושלא נחשוב שאנחנו יכולים לעשות משהו בכוחותינו עצמנו, אלא שממש נרגיש שאנחנו זקוקים לעזרה שלך.
1: עזור לנו לבקש עבור החברים.
7: Okay, friends, amazing, amazing friends.
8: חברים, מדהים, מדהים, חברים.
7: We will hear some prayers now.
8: בואו נקשיב עכשיו לכמה תפילות, כדי שנהיה כלולים בחיסרון המשותף של כמה עשיריות. בואו נעלה את סימני השאלה ונשמע את החיסרון המשותף שלכם. מי שיכול, תעלו בבקשה סימן שאלה.
7: Let's start with Florida, please.
9: Dearest Creator, help us to feel
8: בורא יקר, עזור לנו להרגיש את כל הלבבות כאחד, חבר בינינו, כדי להיות כאיש אחד, בלב אחד. חזק אותנו כדי שנהיה כאיש אחד בלב אחד. פתח את לבבות החברים. תהיה הדבק שמדביק בינינו. אנחנו מודים לך ומבקשים שתמלא את הכלי באורך, כדי שנוכל להיות כאיש אחד בלב אחד. אמן.
10: אני מבקשים מהבורא שלא תעזוב אותנו, תעזור לנו בתפילה מתמדת אליך. אנחנו מבקשים שתבוא אלינו, תהיה איתנו, תעזור לנו להרגיש את הלב המשותף, ותן לנו רצון לדאוג על החבר, חיסרון לאהבה, וחיסרון למלא את החבר.
8: בבקשה הבורא, אנחנו עומדות כאן מוכנות. אין לנו את המילים הנכונות, אבל יש לנו רצון עצום. ובקשה, אחת ויחידה. בבקשה, תן לנו את החיסרון, תן לנו את האומץ, תן לנו את הכוחות לצעוד בדרך הזו יחד, כאחד.
11: שיהיה
12: לנו את החיסרון המשותף של כל העשירייה.
13: Thank you, friends.
8: תודה חברים.
13: We thank you for enhancing
8: בורא יקר, אנחנו מודים לך על כך שהגדלת את החיבור בינינו באמצעות הכנס הזה, ועל כך שבנית לכל חבר חיסרון אמיתי לתת לך נחת רוח. בנה את החיבור בינינו כך שיהיה חזק כל כך, שנהיה מחוברים בלב אחד, ונגדיל את גדלותך. גלה את עצמך בנקודה המשותפת שבלב שלנו. תודה על כך שקירבת בין כל חבר וחבר ואת כולנו אליך. גלה את רוחך בליבנו כדי שנוכל להיות כלי בעבור כל החברה וכל האנושות כולה.

0: Любимый Творец, благодарим за эту
1: אנחנו מודות לך על ההזדמנות הזאת להרגיש את הלב המשותף שלנו. אנחנו מבקשות שתשכין את עצמך בלב הזה המשותף.
2: はい、日本の国からの質問になります。質問じゃない、祈りについて。
3: Hello friends. May the creator bring our friends
4: שהבורא יביא את החברים שלנו לחיבור גדול עוד יותר במהלך השיעורים, שיגביר את הרצון וההשתוקקות שלנו להשפיע, שנעלה מעל הרצונות הפרטיים שלנו ונפנה לקראת החיבור בינינו, שנעבור מעני לאנחנו ונבקש את רצון הבורא, שהוא ינחה אותנו, שמחשבות זרות לא יעמדו בפני החיבור בינינו, ושנוכל לחסות את כל הפשעים באהבה. לחיים.
3: Creator, we are grateful for the ability
4: to ask you to give us pleasure in the connection. לתת לך נחת רוח בחיבור בינינו. עזור לנו להשקיע את חצי השקל שלנו, כדי שיהיה לנו את החיסרון והכוונה הנכונים, כך שנרגיש את חשיבות המטרה גדולה וחשובה מאי פעם, ושתהיה לנו דאגה זה על זה, ואף פעם לא נשכח לבקש ממך. בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו.
3: בורא
4: גדול, כולנו מבקשים ממך לרצון גדול להשיג אותך ולשמור על הרצון הזה במשך היום, כל היום וכל יום, כיוון שזו המטרה החשובה ביותר בחיינו, להגיע להשתוות הצורה איתך, לתכונות האהבה וההשפעה שלך, כדי שהיא תגלה אותך ותיתן לך נחת רוח בחיבור בינינו. כך שכל הכוחות והתכונות שמפריעות לנו להגיע למטרת הבריאה, שתהפוך את כוחות הדחייה שבינינו לתכונות האהבה שלך, תכונות ההשפעה שלך. אתה מוכרח לעזור לנו עכשיו, כדי שנוכל להתקדם ביצוע העבודה הזו למענך.
5: And please.
4: בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו. אלו תפילות מדהימות שמענו עכשיו. וזו רק התצה. 850 עשיריות התפללו יחד באותו הזמן, בכל רחבי העולם. 850 עשיריות זוהרות. בחלקים שונים של העולם, כדי שנוכל להביא איחוד לעולם, את התרופה, את רב, את המקובלים, את החברים, כולם פשוט מדהימים, כל כך חזקים, וכך אנחנו חיברנו את כל הכלי לתפילה אחת, הבורא מרוצה מאיתנו. ואנחנו לבטח נראה את השינויים. ועכשיו נעבור לאייטם הבא שלנו, שהוא השיעור הבא, ב-4 בצהריים, שעון ישראל.

0: Good morning, בני ברוך.
1: בוקר טוב, בני ברוך. איזה אירוע. איזה כנס.
0: We're about to go into a very important lesson.
1: אנחנו עומדים להיכנס לשיעור מאוד חשוב. והנושא שלנו, להתפלל כל היום.
0: We would like you to take a moment and think about all the states that we've been through.
1: והיינו רגע רוצים שנעצור שנייה ונחשוב על כל המצבים שאנחנו עברנו עד עכשיו ונחבר אותה עם המילים שאנחנו עומדים לשמוע מהרבש ומבעל הסולם. תהיה לנו הכנה שקטה.
0: Takes all these impressions
1: שבה כל אחד מאיתנו ייקח את כל ההתרשמויות האלה. ובסיום השיעור הזה נבנה תפילה.
0: Let's together get ready.
1: אז בואו נתכונן יחד להכנה. אחרי זה ניכנס לשיעור מוקלט מפברואר 2021 על תפילת רבים. ואחרי שנצפה בזה נשב יחד ונצלול יותר פנימה אל תוך נושאים מתוך השיעור. בואו נעשה את זה יחד.
2: רבש, article purpose of society 1. We have gathered
1: רבש, מטרת החברה א',
2: to establish a society of
1: one. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתם צוני, צון מריתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם.
3: Rabash, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Rabash, מתוך 200 הזמנים של תפילה והודעה. חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. יש להבין אתה מדוע צריכים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב של חיסרון ורוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.
3: Again, our sages said,
1: חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא.
3: of deficiency
1: and בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.

0: Exit number 3, Bala Sulam. One's future
1: קטע מספר 3. על ידי השפח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עובד מעלה-מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. על ידי השבח והודעה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה-מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.

0: silent workshop.
1: סדנה שקטה.
0: With the intention to reveal
1: ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו. שוב.
0: Let's enter the lesson with the intention
1: ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו.

0: כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו עד כמה שכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאפשר להשיג ברוחניות, אפשר להשיג רק בכוח התפילה. זאת אומרת, שאנחנו פונים לבורא, וכמה שאנחנו יכולים לגלות מצפוני לבנו, מה שנמצא בתוך תוך לב שלנו, כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו מרגישים, הבורא הוא מרגיש מה שנמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל הוא גם כן מחבר בחשבון כמה שאנחנו מרגישים את הלב שלנו, וכמה שאנחנו מתוך זה מעלים כסרונות אליו, בקשות, תפילות. ותפילה זה נקרא ממילה להתפעל, להתפלל. להתפלל זה מזה שאדם דן את עצמו, הוא רוצה לגלות את עצמו, ושמגלה את עצמו, רואה כמה שיש לו דברים נכונים וכמה שלא, עם איזה רצונות, מחשבות הוא יכול לפנות לבורא, ועם איזה עוד לא. זה מצד אחד. יש בזה הרבה הכנות והרבה הגבלות, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לתפילה. כי אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו שזה לא אני מרגיש כך, אז אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה לא בדיוק עדיין תפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. דבר שני, שתפילה היא לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא שהיא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה הסירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה שאנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת הערבות אנחנו נמצאים בינינו. אז בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא, ואז יש לנו תקווה, אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא הוא יענה לנו. ודאי שכל תפילה ותפילה שאדם פונה לבורא, ואפילו שלא יודע שהוא פונה לבורא, ובכלל כל אדם ואדם, אפילו לא שעוסק בחוכמת הקבלה, בכל זאת יש לו בזה תגובה מהבורא, אבל התגובה הרצויה שהוא יקדם אותנו בדיוק לאותו כיוון לאן שצריכים אנחנו להתקדם, ולא שאנחנו הולכים בינתיים ללמוד איך לסדר את הדברים, לסדר את התפילות, לסדר קשר בינינו וכן הלאה, אלא אנחנו בצורה ישירה פונים לבורא ומקבלים ממנו כנגד העלאת מן או ירידת מת, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. אז כאן זה כבר הכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לפנייה לבורא, לתפילה. אנחנו, עד כמה שאנחנו מתפללים, מתפללים זה נקרא להתפלל, זה נקרא לדון את עצמו, ומתוך זה שאנחנו בודקים את עצמנו, דנים את עצמנו, אז לפי זה אנחנו מעלים את הבקשה שלנו משותפת מהעשירייה לבורא, ואז ודאי שאנחנו בזה יכולים להיות בטוחים שמקבלים תגובה, תגובה יכולה להיות שהיא כבר גלויה, מובנת לנו, או שעדיין לא. אבל בכל זאת תמיד יש כנגד בקשה שלנו לבורא תגובה ממנו. אפילו שאנחנו לא יודעים איך להעלות את הבקשה ומה לעשות עם זה. לכן צריכים לראות, אם אנחנו מחוברים לקבוצה, פחות או יותר, לא צריך להיות 10, אפילו 5, 6, 7 אנשים, אם אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בקבוצה כזאת, ולפי מה שאנחנו לומדים, משתדלים לייצב פנייה שלנו לבורא, אז ודאי שאנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש כמה שאנחנו מעלים את החיסרון שלנו המשותף, וכמה אנחנו, איך שאנחנו מקבלים תגובה על העלאת החיסרון שלנו, על העלאת מן. וכך אנחנו מתחילים להגיע למצב שיש לנו דו-שיח עם הבורא, עם הכוח עליון. וזה מה שכל אחד ואחד צריך לדאוג שיהיה לו דרך הסירייה יכולת לפנות לבורא, וכך כל הסירייה צריכה לדאוג שהיא אוספת את החברים שלה, וכך מארגנת פנייה לבורא, וגם כן מתחילה להשתדל להרגיש את התגובה מהבורא, ולהתחיל כבר במן ומת, מה שאנחנו לומדים. אין לנו יותר, זה כל החוכמת הקבלה, להגיע למצב שאנחנו יכולים לעלות כיסרון לבורא, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לזהות את התגובה מהבורא, עד שאנחנו מתחילים לגלות את הכוח העליון שנמצא מגולה בינינו לפנינו, וכך אנחנו כבר מתחילים לעבוד עמו בגילוי פנים, מה שנקרא. נקווה שאנחנו נזכה לזה ומהר, אבל בכל זאת, בינתיים אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו פונים לבורא מתוך מרכז הסירייה, מרכז הסירייה, כן? זהו. והפנייה שלנו לבורא, זה מה שעונה לנו על כל הבעיות, על כל השאלות, ורק בזה אנחנו צריכים לעסוק, כמו שכתוב, הלוואי שיתפלל כל היום, ובזה אנחנו מקימים את המערכת אדם. מערכת שלנו שהיא נעשית יותר ויותר דומה לבורא. כך גם אדם הדומה לבורא. ולכן תפילת רבים זה בעצם, זה הכל. מה שעלינו לקיים, לייצב, ובזה להתקדם כל הזמן עד שמגיעים לגילוי הבורא השלם בתוך הכלי שלנו השלם. נעבור על כל מיני קטעים שישנם לפנינו, נשתדל להיכנס יותר פנימה בכל קטע וקטע. אנחנו כבר עברנו, שמענו אותם לא פעם, כן? אבל העיקר הוא שאנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כל פעם בצורה יותר פנימית. רואים בכל משפט עוד כמה פרטים חשובים לנו להתקשות בינינו ועם הבורא. וכך נתקדם. על מה שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה. רצוי על מה שאמרתי ולא על שום דבר אחר. אין שאלות. יש. בסדר. מוסקו 7.
1: רב, что значит судить себя из центра?
2: מה זה אומר לדון את עצמי מתוך מרכז הסירייה?
1: Я себя должен осудить?
0: Да, ודאי. להתפלל זה קודם כל שאני דן את עצמי, עד כמה שאני נמצא בחיבור עם הסירייה, עד כמה שאני מכין את עצמי לחיבור עם חברים, ובזה אני בונה רשת קשר בינינו, שממנו, מרשת קשר הזה, אני מעלה חיסרון לגילוי הבורא, כדי לו לגרום לו נחת רוע, כדי להשפיע לו. וזו העבודה שלנו. ואז אנחנו נגלה בחזרה ממנו את היחס שלו אלינו, יחס של חיבור ואהבה, ושהוא שולח, מסדר אותנו, לגרום נחת רוח לנו. וכך אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים בזה להתקשר בינינו, הסירייה והבורא, ולהתקדם. בסדר?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что в начале...
2: Это Марта, что Батхала.
1: Как бы обманывать, некого обманывать.
2: Шарсур лерамот. Энет ми лерамот без манатфила. Покамкана шейла. Юце ша хисарон. Уадайн ло хисарон амити.
1: Но нет еще у меня этого хисарона.
2: Эн ли адайн это хисарона за... Юце ша кило не мераме.
0: Они ло роце ластир шум давар ми аборе. ההפך זה, זה, זה, זה שטות אם אני אעשה כאלו משחקים. אלא אני רוצה להיות לפניו גלוי, שבאמת כמה שאני רוצה, כמה שאני לא רוצה, כמה שאני מבין, כמה שאני לא מבין, אני הכל מגלה.

0: לפניו. הכל מגלה לפניו, ואז על ידי פתיחת הלב כזאת שלי כלפיו, אני מביא את עצמי למצב שאני רוצה שהוא יסדר לי את הלב, יסדר לי את המוח, גם מחשבה, גם הרגשה, ואני מתוך זה כבר אתקדם. אבל זה שתפילה נקראת פעולת התפילה נקראת להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמי, זה נקרא שאני בודק את עצמי עד כמה שאני נמצא ישירות בפנייה לבורא, ולכן אני מגלה לו את הכל מה שיש לי, והוא בטח שרואה לכל העומק מה שיש בתוך הרצון שלי, כי הוא מייצב אותו, ואז אני מבקש ממנו שהוא יתקן את הרצון שלי ויעשה ממני מה שצריך. אני נמצא לפניו כמו חולה על שולחן הניתוחים, וכולי נמצא בשליטת הבורא. ככה זה. ניו יורק 2.
1: My love. Prayer from the
2: a question from the 10. שאלה מהעשירייה. From the heart be turned into the prayer that comes from the 10. בבקשה.
0: Repeat please.
1: Can the prayer that we have in our heart for the
2: שיש לנו בלב
1: from the center of the 10 instead of it being from the person to be from the center of the 10.
2: יכולה להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם.
0: אני לא מבין את התרגום שלך. תתרגם כמו שצריך. סליחה,
2: אני שומע את עצמי, לכן.
0: אני יכול לקבל תרגום נכון?
3: אני אשאל את השאלה בינתיים עד שהוא יסדר את זה. האם יכולה התפילה שיש לנו בלב להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: כן. האדם יכול להתפלל לבורא גם דרך מרכז העשירייה. וזה יותר מועיל. אבל גם כן שהוא נמצא בעשירייה ומעלה את התפילה שלו ישירות לבורא, כאילו לא דרך עשירייה, גם זה בסופו של דבר תוצאה מהתקללות שלו בעשירייה, וגם זה עובד. העיקר אני לא רוצה לשים לבניכם כאלו תנאים שאתם לא תתפללו. כמה שיותר תפנו לבורא עם התפילות, עם הבקשות, עם כל מה שיש לכם בלב, אבל ודאי שרצוי לשתף בזה גם כן עשירייה. אתם לא חייבים לדבר על זה ולבלבל ככה את החברים כל פעם, אבל בכל זאת בהתקשרות ביניכם שיהיה לכם ברור מקריאת המאמרים, מדיבורים, שאתם צריכים לעלות בסך הכל חיסרון משותף. בסדר. איתפו.
4: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borea ascolta?
5: מהו החיסרון הנכון או התפילה שהבורא מקשיב לה ממרכז העשירייה?
0: זה רק תפילה לחיבור. לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר. אבל קודם חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו. אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך עשירייה. לטין ון.
6: הולה רב.
4: שלום רב.
6: פלגריה דה מוצ'וס.
4: תפילת רבים הזאת, איך היא נוצרת? איך אני יכול לחבר את החסרונות ותפילות של החברים לאחד?
0: זה שאני בסופו של דבר מתוך התקללות שלי בעשירייה מעלה חיסרון, אנחנו לא צריכים לדבר על זה שעכשיו אני מתפלל, זה, גם זה אפשר, אבל לאו דווקא, כי סך הכל אנחנו נכללים זה מזה. אם אנחנו נמצאים יום יום בקשר בינינו, בזמן השיעור וקצת אחרי שיעור, במשך היום שאנחנו עוד נפגשים פעמיים, זה כבר נותן לכל אחד התקללות עם הסביבה שלו, עם הסירייה שלו. ואז מספיק שכל אחד מעלה את הבקשה שלו מתוך הסירייה, דרך מרכז הסירייה, כתוצאה מדיבור בינינו, וכך אנחנו מתקשרים לבורא, מעוררים אותו ומחייבים אותו שיפתח לבבות שלנו. ברור? יופי. לא היו לנו קודם דביליסי.
7: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования.
8: Рав Якар, аргаша мелеа шлема шел ахзава маацми, ве буша гдола пфне аборе. Пашут бли милим.
0: Кен, кен. Афилу шеата ло мидабер бемилим, эле рак маргиш балев. Тфила за некра авуда ше балев. אז כבר זה מה שמורגש בבורא, ואתה לא צריך מילים, ולסדר את המילים בצורה יפה, ולכתוב מזה ממש ספר שלם של תפילות שלך. לא, מספיק להרגיש את זה כל פעם בלב, עד כמה שאתה דרך החיבור בקבוצה רוצה להשיג חיבור עם הבורא, כדי לגרום לו בזה נחת רוח. זה צריך להיות כמה שיותר קצר, כמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. זהו. טוב. יש לנו Woman Poland.
9: תפילה ממרכז הסירייה, האם הבורא תמיד שומע אותה? ואם כן, אז איך להבין את זה?
0: כן, הבורא שומע רק חיסרון, שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם והסירייה שלו. בינתיים בצורה פשוטה. אני נכלל בסירייה, אני נמצא איתם, אני כל הזמן נפגש איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתרבבים ברצונות, במחשבות, מספיק לי מתוך זה לעלות חיסרון. כן, בלי כל מיני פלפולים, בלי כל מיני בעיות, מספיק את זה ככה לעשות. בסדר? יופי. Woman Peter Fall.
10: помочь друг другу.
9: איך בעשירייה אפשר לעזור אחת לשנייה, לעשות בירור מדויק לגבי הבקשה הנכונה שמתאימה לבינה?
0: בטח שאנחנו צריכים להגיע לתכונות הבינה, וזה מה שנמצא לפנינו. נגיע לזה. Woman Peter Five.
11: Вот есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что это невозможно добраться.
9: לגבי הרגשה שאי אפשר להגיע למרכז הסירייה, ולא ברור איך להתפלל מתוכו, שזה לא יהיה הדמיון שלנו, שזה יהיה מעשה אמיתי.
0: קודם כל, אם אתם מדברים ביניכם, עד כמה שאפשר להתקלה זה בזה, לסכם זה עם זה, עד כמה שצריכה להיות פנייה לבורא מתוך החיבור ביניכם, אז מתוך זה, עם הרגשה הזאת, כבר תתחילו לפנות לבורא. זהו, כל אחד. זה מספיק בינתיים. אחר כך אנחנו נלמד איך לעשות את זה במצבים יותר מורכבים. ברור. תור כיתום.
10: This question is from a friend in our ten. How can we reach a state where
12: זאת שאלה מחברה מהסיריה, איך נגיע למצב שנתפלל מעומק הלב שהבורא יענה? תודה.
0: אנחנו על זה בדיוק מדברים, שצריכים קודם כל להיות בקשר בתוך הסיריה בינינו, שאנחנו פחות או יותר מרגישים ומבינים באיזה מצב פנימי, רוחני, אנחנו נמצאים, מה זה נקרא מטרה שלנו, על ידי אנחנו, על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרה, איך אנחנו רואים את עצמנו בהשגת המטרה, דרך החיבור בינינו, איך מגלים את הבורא בתוך החיבור בינינו. אחרי שכל הדברים האלה הם ברורים לנו, אז אנחנו מתחילים לבקש את הבורא שיעשה מאיתנו החיבור הראשון בדרכנו. זהו. טורקי טו.
13: Dear Rav, thank you.
2: תודה. שאלה מהסריה. אנחנו מרגישים ייאוש. אנחנו רוצים לייצר תפילה שלמה בעשירייה. איך נזעק כדי שנוכל להיות נשמה אחת בעשירייה?
0: זה הכל מתברר בזמן שאתם מחוברים ביניכם ומדברים על זה. אתם יכולים כל פעם ביניכם להתקשר, לא רק בזמן השיעור שאתם מתקשרים לכאן, אלא ביניכם. אתם צריכים להיות בקשר ולדון על כל השאלות האלו, למצוא בהם מקורות, מה שכתוב על זה, ובאיזה מקום, באיזה מצב אתם נמצאים, ואז יהיה לכם יותר ברור איך אתם פונים לבורא, מי הוא הבורא, ואיך אפשר לזהות שהוא עונה לכם. ברור. מוסקו 6.
14: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что...
8: Рав Натан Агдама, что... А я не Рааш, что... המטרה היא הבורא, והסירייה הפכה כאמצעי, כאילו יש לה חשיבות משנית. איך לעשות כך? כאילו, הכל נראה כאילו הכל תלוי בי, איך אני מחבר את הכל לאחד?
0: אני לא חושב שזה אפשר בינתיים. שאלה נכונה. פעם החשוב אני, פעם חשובה הסירייה, פעם חשוב בורא. סך הכל שלושת הנקודות האלה הם נקראים ישראל, זה אדם שמשתוקק ישר כל לבורא, אורייתא זה נקרא הכוח שמתגלה בתוך הסירייה, וקודשי בריחו זה הבורא. וכל פעם אנחנו שמים דגש על אחד משלושתם. ומתוך הנקודה הזאת, או פעם זה האדם, או פעם זה הסירייה, או פעם זה הבורא, אנחנו מתחילים לראות את המציאות, עד שאנחנו מגיעים למצב, בסופו של דבר, לא עכשיו, אלא בסוף התיקונים, ששלושת הנקודות הללו, הן הופכות להיות כאחד. וזה גמר התיקון. ברור, כן? יופי. עכשיו נשאר לנו רק פיטר וואן, מומן, וומן פיטר וואן.
15: אם הסירייה היא לתפילה נכונה מהמרכז של הסירייה, איך היא שומעת, האם היא קיבלה מד בחזרה?
0: אם עשירייה מעלה מן לבורא, וזה באמת מן, חיסרון, אז באותו חיסרון היא מרגישה תגובה, תשובה מהבורא אליה. ואין כאן שום בעיה, הכל תלוי רק במן, בעלת מן. זהו. בסדר. טורקי טו, וומן.
12: הדרך למרכז העשירייה, אם היא תוכל לחזור שוב, לא שמעתי טוב.
0: Repeat, please.
16: My friend Melek is asking, this
12: חברתי מלך שואלת, הדרך העליונה ממרכז העשירייה, האם זהו המקום שבו הבורא מורגש?
0: כן, אנחנו מגלים את הבורא במרכז העשירייה. כן. טוב. קייב אחד.
17: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим...
8: אמרת שכתוצאה מהתפילה אנחנו אמורים להגיע לחיבור הראשון. מה זה המצב הזה, החיבור הראשון שיכולים להגיע לבקרנס?
0: אנחנו באמת נרגיש שהקבוצה, נגיד שלי, שהיא נמצאת במצב שכולנו מבינים את כולם ברצון שלהם לבורא, שכולם מוכנים לתמוך זה בזה, להיות כאיש אחד ולב אחד, ממש, כי מבינים שאי אפשר להשיג את הכוח עליון ולהשפיע נחת רוח לו, אלא רק מתוך זה שאנחנו מחוברים כך שאין הבדל בינינו. אז הבדל בינינו, אנחנו לא יכולים לדלק, למחוק, לקצר אותו, אלא אנחנו רוצים שזה יקרה, והחיסרון הזה אנחנו מעלים לבורא, מפני שאז אנחנו הופכים להיות לאחד, נו, במשהו לפחות, בכמה שאנחנו יכולים לתאר את זה, ואז אנחנו מבקשים מהבורא לעשות מאיתנו, מכולנו רצון אחד, וברצון הזה הוא יכול לגלות את עצמו וליהנות מאיתנו, כי האור שממלא את הכלי. ולד. בסדר, טוב. שותק.
3: לא, זה נתקע, אני חושב, האינטרנט.
0: נתקע, כן. בסדר, נעבור אם כך לקרואטיה.
18: A question from 10. Right now, when we feel
19: כרגע,
18: inspired by friends in the 10,
19: כשאנחנו מקבלים השראה מהחברים, מכל הכלי, אנחנו ממש מתחילים להסתובב אחד כלפי השני והכל נראה בסדר. השאלה היא, איך עכשיו אפשר באופן נכון לשפוט את עצמנו, שנעשה את התפילה הזאת, ונכלול את הבורא?
0: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה הזאת. זה עבודה כזאת שכמו שמי שלמד איתנו, אז הוא זוכר, אנחנו קראנו מתלמידי רמח"ל, שהם היו כל הזמן בתפילה, בתורנות, סביב השעון. וכמו שכתוב, שהלוואי שיתפלל כל היום. אני לא מסוגל להתפלל 24 שעות, כן? אבל אם אני נמצא עם התלמידים אחרים, זאת אומרת עם החברים שלי, אז אנחנו אפילו ככה יכולים לארגן, אני לא אומר שצריכים לעשות, אבל שאנחנו יכולים כך לארגן את התפילה שלנו, פנייה לבורא, שכל פעם אנחנו מוצאים יותר ויותר חסרונות, ועל זה פונים לבורא, כי ברור שרק בורא מתקן כל דבר ודבר. אנחנו בשום צורה, בשום אופן, לא מסוגלים לתקן כלום. רק בפנייה לבורא. לכן אנחנו כל הזמן מחפשים את זה.

0: One, woman. Woman Ita One.
1: Salve Rav, come superare la ragione Shalom, quando chiediamo nella preghiera?
2: איך להתגבר על הדת כשאנחנו בתפילה?
0: איך להתגבר על הדת כשאנחנו בתפילה? מספיק לי כשאני נכלל בחסרונות של החברים. זהו. ואז איתם יחד אני מעלה את הבקשה שלי לבורא. שאני מתפלל עבורם ולא עבור עצמי. זה כבר למעלה מדעתי. ברור, יופי. איתה אל סיוון.
3: סלווה רב, סלווה כלי מונדיאלי.
4: שלום חברים, שלום כלי עולמי. אנחנו עשירייה חדשה ואנחנו רוצים להודות למדריכים שלנו שהכניסו אותנו לחיק המשפחה הנהדרת הזאת. השאלה שלי, למה כשמתפללים לבד זה הופכי לקדושה?
0: כי אתה מתפלל עבור עצמך. תשתדל להתפלל על מה שהעשירייה שלך רוצה, ולא אתה. אז בזה יוצא שאתה כמלכות, והתשעה חברים שלך זה תת ספירות ראשונות. ואז אתה בזה כבר מתחיל לייצב את הפרצוף. לכן כל המתפלל בעד חברו זוכה תחילה. שאני מתפלל על מה שחבר רוצה, אבל יוצא שבזה אני דווקא מקבל תשובה. אולנד וואן.
5: Good afternoon, dear Raf.
6: אחר צהריים טובים, רב יקר. סיפרת שהתפילה שהיא לא התפילה שלי עדיין, ואני רוצה שהיא תהיה התפילה שלי. אז מה זה התהליך הזה שזה לא התפילה שלי? האם תוכל להסביר את התהליך הזה?
0: תפילה שלי זה מה שאני מקבל חסרונות מכל הבני העולם, מכל אחד ואחד, מחבר אותם יחד ומעלה את התפילות האלה לבורא, ומבקש עליהם תיקון. זה נקרא תפילה שלי, כי אני אז הופך להיות מלכות נקודה תחתית, תשתית, לכולם, לכל הנשמות. זה תפילה אמיתית שלי. בשקק.
7: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм.
8: בזמן התפילה תמיד האגו הוא זה שמנצח. בכלל, ישנה תקווה שאנחנו יכולים לנצח אותו. מה עוד לעשות? באיזה כיוון לפעול? כדי להתחיל לנצח אותו.
0: אתה נפלת לנו מהשמיים, תגיד לי. אתה לא שמעת מה שדיברנו? באיזה צורה אנחנו יכולים לנצל את האגו שלנו? אנחנו דיברנו על זה עכשיו כבר כמעט 40 דקות, שרק על ידי זה שאני נכלל עם העשירייה ומעלה את החסרונות שלנו כולנו בצורה כזאת, אני יכול לנצל את האגו, לנצח את האגו שלי.
7: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать...
8: כן, אני מקשיב, מנסים לעשות את מה שאתה אומר, גם בעשירייה, אבל כל הזמן, הכל מתהפך, לכיוון הלא...
0: אני לא יודע, אתה למדת איתנו כל החומר או לא? כן, אנחנו, כמה שמתקדמים יותר... אני מצליח להתגבר על הרצון לקבל הקטן, מגלה רצון לקבל יותר גדול. גם אנחנו עליו צריכים להתחבר יחד, וכך להשתדל עוד להתפלל, ועוד

0: לעלות מעליו, ועוד לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול, וגם עליו עוד להתגבר, להשתדל, וכך יותר ויותר, עד שיתגלה שאני כבר מתעלה מעל הרצון לקבל בצורה גלויה, בצורה ברורה, שכבר ברור לי שאני נמצא במגע עם הכוח העליון, עם הבורא, ובמגע פנימית עם השירייה, ואז יוצא שאני מתחיל כבר פסיעות בעולם הרוחני.
1: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем...
2: Ниתן בכלל להרגיש מתי אנחנו מקבלים תוספת רצון לקבל. למשל, הגיע עוד תוספת של רצון לקבל. האם אני יכול להרגיש שזה משהו אחר, שיש הבדל בין הקודם לזה שהגיע כרגע?
0: אם אתה תתקלל עם החברים שלך יותר, ולא תעזוב את ההתקללות איתם, אז אתה תתחיל להרגיש עד כמה שאתה מקבל גילוי רצון חדש כל פעם. זהו. העניין הוא שאתם לא שומעים מה שאני אומר. בל תהיה תו.
3: Что значит просить того,
2: מה זה אומר לבקש? את מה שרוצה הסירייה.
0: ודאי שהסירייה שלי היא רוצה כמו שאני רוצה. אנחנו כבר נמצאים בדרך זמן מה, אבל אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל הסירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים, שאני לא מבקש עבור יחיד שזה אני, אלא מבקש עבור הרבים שזה כל חבריי. ועל התשובה, על התפילה הזאת, הבורא מהר עונה. זה גם כן כך כתוב. ועל תפילת היחיד לא. פלורידה.
2: במהלך היום כולנו משתדלים להיות בתפילה ומתפללים עבור החברים. האם התפילה עבור החברים היא תפילה מתוך הסירייה?
0: אם זה עבור החברים... של הסירייה, אז ודאי שהתפילה הזאת עבור הסירייה. אבל תלוי מה הם רוצים. האם אתם כולם מתחברים ומבררים מה הרצונות שלכם? למה בדיוק הם מכוונים? כמה שהם מחוברים ביניכם? ולאיזה מטרה אתם רוצים להגיע? עד כמה שאתם משתוקקים להיות מחוברים ביניכם? כי מטרה שהכל מתגלה לפי עוצמת החיבור ביניכם, שלזה אתם משתוקקים. כל זה צריכים לברר. ברור, כן? יופי. עכשיו,
3: סיבה.
0: מק ישראל.
4: צו דיסטיאטקי, שטוב פסטרויט איסטינו מולייפו.
2: איך לבנות תפילן? אמיתית בעשירייה.
0: לא שמענו כלום, ותפתח פה יותר.
2: איך באמת לפתוח את הלבבות בעשירייה כדי לבנות תפילה?
0: גם על זה לבקש מהבורא, שיעזור לכם לפתוח את הלב של כל אחד ולחבר את הלבבות. אחרת זה לא יצליח. ותתקן את המיקרופון שלך.
5: עברו 10. רב, איך קשורה עבודה שבלב, שזה תפילה, לעבודה חיצונית, בידיים וברגליים, ומה הקשר ביניהם?
0: כל העבודות חיצוניות הן רק כדי לחזק את החיבור הלבבות שלנו.
5: אוקיי.
0: בפנייה לבורא. חיפה וואן.
6: כאשר אנחנו מדברים על התגובה של הבורא לחיסרון של הסירייה, התגובה מתבטאת בתור מילול לחיסרון של הסירייה או לא בהכרח?
0: לאו דווקא, יכול להיות בתוך, מתגלה התשובה לבורא, בזה שחיסרון שלנו דווקא עוד יותר גדול, ללא מילוי, וזה גם כן מילוי, שכמו שאנחנו נגיד שלומדים משהו, או עושים משהו, לפעמים זה שאני מגלה עד כמה שאני לא מבין, עד כמה שאני לא מציג, גם זה בעצם נקרא התקדמות. Woman Ita Elsivan.
7: Grazie Rav.
8: תודה רב. זה נכון לומר שהתפילה מהלב של הסירייה היא המפתח, הפעולה המרכזית בשביל להתקדם ולהתקרב לבורא?
0: כן, רק זה יכול לעזור לנו. תפילה מלב של הסירייה. ובאותו מקום, באותו לב של הסירייה, אנחנו נגלה את הבורא. Woman Moscow 8.
9: Здравствуйте, Раф. שלום רב, תבהיר בבקשה איך מתוכנו 10 בנות לעשות כלי אחד רצון שיתמלא באור. אנחנו הרצון לקבל, איך להפוך את זה לרוחניות. זה נראה כאילו אנחנו מתפללות על רוחניות, וכשזה נפתח אנחנו מבינות שזה גשמיות. תיתן בבקשה דוגמה שיראה לנו מה זו תפילה נכונה ומה זה כוונה נכונה ומה זה רוחניות, איך להרגיש אותה.
0: זה אני לא יכול לתת לכם דוגמה מה זה נקרא רוחני, מה זה רצון רוחני. אני לא יכול לתת לכם דוגמה, כי אתם לא מרגישים את זה בינתיים, אלא אתם צריכים לדבר על זה, מה זה נקרא רוחניות, איך לדרוש רוחניות, האם אנחנו מסוגלים לרצות רוחניות. כמה שאנחנו לא מסוגלים לרצות רוחניות לגמרי לא, אבל אנחנו יכולים לבקש, אפילו שלא רוצים בדיוק, אבל לבקש שהבורא יעשה לנו, ואז הבורא יעשה לנו רצון לרוחניות, ואז אנחנו נבקש. על כל דבר צריכים לפנות לבורא, בקיצור. ככה זה. Woman PT 38.
10: שלום רב. מרגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
0: זה בדיוק אותה התפילה. היינו, זה רצון. זה הכל. Woman Tel Aviv Free.
11: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
0: כן, כל פנייה לבורא מחייבת אותו, אפילו שהיא פנייה לא נכונה ועל דבר לא נכון, בכל זאת הוא מגיב. זה נקרא שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, שהוא מגיב על כל דבר שאנחנו דורשים ממנו. טוב, רע, לא חשוב. אפילו אותו גנב, לפני שהוא פורץ את הכספת בבנק, מבקש מהבורא, וגם זה בחזרה פועל עליו. כן?
11: ויכול להיות שהעבודה הנכונה, אם היא ממושכת והיא מחייבת את הבורא והיא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה רמה שהקשר הזה מתקבע, שהוא כבר כאילו לא יכול לברוח לנו יותר?
0: לא, אין דבר כזה. הקשר שלנו עם הבורא ותמידי, אנחנו לא נפרדים ממנו, אמנם שנמצאים בהסתרה. כן. וומן תל אביב 1.
12: שלום, שלום לכולם. יש לנו פה שאלה בעשירייה שאומרת, חברה, אז מה זה בעצם, למה לא ביקשת? זאת אומרת, שאני לבד, אני מבקשת. אז מה אני מבקשת בעצם?
0: שיהיה לי רצון לבנות לחברים, שאני אבין שרק בקשר בינינו, אנחנו יכולים לייצב חיסרון נכון, שאימו אנחנו יכולים לפנות לבורא. ככה זה. על כל דבר צריך לפנות ולבקש. לכן כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
12: אוקיי, תודה.
0: וומן פיטי 10.
13: ככל שאנחנו מתקללות יותר בעשירייה, אני מרגישה שהם עושות איתי את בתוך הלב שלי, שגם אם אני לבד, הם כאילו השומרים ושוטרים של של הבקרה הזאת שדיברת עליה. כאילו אם הם היו שומעות עכשיו, אם זה תפילת יחיד, אם זה בשבילי, אם זה באמת מדויק, בסוף הכל יוצא, הכל עובר לבורא, אבל זה כאילו הם שותפות ממש בתוך הדבר הזה, כאילו הם מאלצות אותי כאילו לראות את האמת, מה זה
0: תפילת יחיד. גברת, גברת, מספיק, קודם כל אני לא שומע שאלה, את אומרת רק דברי התפעלות, אז פעם הבאה אני מבקש לשמוע שאלה, זהו. דבילי שיתו, וומן, דבילי שיתו.
14: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы.
15: שלום, שאלה מקבוצה צעירה של דביליסי. איך להרגיש ולהבין שהתפילה שלנו רצויה על ידי הבורא?
0: הבורא מוכן לקבל כל שאלה ושאלה, כי זה חיסרון שמגיע מרצון שהוא ברא. ואם אנחנו מעלים את החיסרון הזה, ואפילו מכוונים את החיסרון הזה אליו, אז ודאי שבזה יש נחת רוח גדולה לבורא, שהוא מייצב את החיסרון הזה שצריך לענות על זה. הוא יצר את הרצון שלנו, יצב אותנו, הוא רוצה מאיתנו יותר ויותר שאנחנו נבין בעצמנו איך לבקש, למי לבקש, כמו תינוק שנולד ואז הוא גודל, וכמה שהוא יותר יכול לענות לנו, להגיב לנו, אז אנחנו שמחים. כך אנחנו צריכים לראות את זה. בסדר, יופי.
14: ספסיבה.
0: וומן מק פייף.
16: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос такой.
15: Шалом.
16: בתפילה
15: אנחנו בדרך כלל מביאים הודעה ומבקשים מהבורא, ובכל זאת רבה שאל למה לא ביקשת ולא למה לא הבאת הודעה. והשאלה היא כזאת, ההרגשה שלנו שהתפילה היא חזקה יותר מלב שבור. ממה ביותר בורא נהנה? מבקשה?
0: התפילה באמת מורכבת משניים, מבקשה והודעה. אז גם את זה וגם את זה אנחנו צריכים להשתדל לעלות. זהו. יש לנו עוד איתפו. וומן. איתפו. טוב. יש לו. לא שומעים. לא שומעים. צריכים לסדר מיקרופון נכון. עם מיקרופונים כאלה אנחנו לא מקבלים. זהו. טוב, גברים, פיצ'ר פרי.
17: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос. Как находясь, как малыш, мы без игрушек,
2: все-таки... Эх, льет кетинок бен отцацуим, вы похожат ли шерпаковым.
0: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
17: Все-таки оставаться в правильной просьбе.
0: А я же сказал половину предложения, я тоже не понял.
17: Простите. Как находясь, как малыш в магазине игрушек? Эх,
2: безман, что они кмотинок, что немца ханут цацуим, а не шар по бакаша.
0: Зео. Латин ту.
18: Gracias, Rab.
19: Toda, Rab.
18: La pregunta es de la escena.
19: Shela hi, mi seria.
18: Si buscamos los medios para crear envidia
19: en los amigos de la escena, drachim ליצור קינה בחברי הסריה בשביל לכוון אותם לכיוון המטרה. האם זוהי תפילה משותפת?
0: כן. כן. דודי. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
20: כן, בדיוק. זה הצוות תוכן ממליץ שאנחנו נקרא עכשיו קצת מקורות ביחד, נעשה סדנה ונעורר את עצמנו לתפילה.
0: אני מסכים דם. בבקשה, דודי.
20: בבקשה, שיעור מספר 4 בנושא תפילת רבים, ציטוט מספר 1. עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: שוב.
20: עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: אני אגיד לכם, הקטע הזה להבין, להרגיש, להסכים, זה לוקח לפעמים 10 ו-20 שנה. ומה לעשות? וזה בתנאי שאדם נמצא בקבוצה, לומד, ספרי קבלה אמיתיים, שומע, קשור לחברים שגם כן עושים אותו מאמץ כמוהו, ובכל זאת זה לוקח הרבה זמן. אני קורא שוב, עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חיית אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד. הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא. רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. נו, מה אנחנו יכולים כאן לשאול את עצמנו? אם יש על זה שאלות? נו, בוא נראה קייב. מה היה רוצה לשאול חכם שלנו? לא, שוב נעצר. משהו, משהו קורה להם בקשר היום. לא, אין לכם היום קשר טוב. אתם נעצרים. אין מה לעשות. נעשה מק 12, מק 12.
1: רב, скажите, что означает, что молитва является свойством?
2: זה אומר שהתפילה היא תכונת הנפש.
0: תפילה זה בקשה למורה, על האטמן, על הכיסרון, שאני רוצה להתקשר לבורא, אבל כדי להתקשר אליו, כדי להיות דבוק אליו, אני צריך תכונות שהם תהיו אצלי כמו הבורא, תכונות השפעה. ואז אני מבקש שהבורא ייתן לי תכונות השפעה על פני תכונות הקבלה שלי, שאם אני אקבל ממנו תכונות השפעה, אז יוצא ש... כך אני אתקן את עצמי, כך אני אשנה את עצמי. זה הכל. זאת התפילה. תן לי אפשרות להידמות לך. זה בעצם כל התפילה. אבל בפועל, מה זה להידמות לו? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני אגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא. ככה זה הולך. ברור.
1: כלומר,
2: עד כמה שהקבוצה שלנו התקדמה, ועד כמה שהתכונות שלנו התייצבו בהתאם לבורא, לפי זה יוצא ש...
0: הכל נמדד לפי הקשר שלנו בקבוצה. עד כמה שאנחנו רוצים כל הזמן לברוח מזה, אבל מודדים את ההתקדמות שלנו הרוחנית רק לפי הקשר הפנימי, פנימי, שבינינו בתוך קבוצה. זה ודאי שמאוד דוחה אותנו, זה מאוד מחליש אותנו, דברים כאלה, כי אנחנו, דווקא את זה אנחנו לא רוצים, כל דבר מוכנים אנחנו לקבל, חוץ מחובתנו להתחבר יחד, כאחד. אבל מה לעשות? אין מה לעשות, זה מה שהבורא דורש. זאת התכונה שלו. אתם רוצים להיות כמוהו, להתקרב, להתקלל בו, לעלות לדרגה שלו? בבקשה. זה רק בצורה כזאת אפשר. לפי ההתאמה שלכם לבורא, בתכונת ההשפעה, אתם מתקרבים אליו. זהו. ודאי שלא אתם יכולים לעשות את זה, אבל לבקש ממנו אתם חייבים. ברור. יופי. אפריקה ון.
21: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque.
22: הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין החיסרון לנקודה שבלב.
0: נקודה שבלב זה חיסרון, מה שאנחנו קיבלנו מלכת חילה בתוך לב של כל אחד ואחד. כולנו נמצאים ברצון לקבל. אגואיסטי, קטן. ובתוך רצון לקבל הזה, האגואיסטי הקטן, יש לנו ניצוץ מהשבירת האדם הראשון. וניצוץ הזה שנמצא בתוך רצון נקבל, הוא נקרא נקודה שבלב, לפי קטנותו. זהו, תורון תותו.
3: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer?
4: מהו אותו המרכיב שיעביר אותנו מהתפילה שלי?
3: Prayer of many to our prayer to the Creator.
4: לתפילה עבור כולם, לתפילת רבים, לתפילה של כולנו יחד לבורא.
0: אותו מרכיב זה הרצון לקבל שבו אנחנו רוצים להיות קשורים דווקא. דווקא אנחנו רוצים להיות קשורים יחד. והבורא הוא מסדר את הדברים. עלינו רק לבקש. אני על ידי עבודה שלי עם החברים צריכים לקבל רצון מתוך קנאה, מתוך כל מיני כאלה הקישורים בינינו. אני צריך לקבל רצון לרכוש תכונת השפעה, שאני אקנה בחברים, ואני יכול לעשות את זה. אפילו שזה נגד הרצון לקבל שלי, כמו שכתוב, תדקור לעין אחד, אם אתה דוקר לו כף פעמיים. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי מסכים להיכנס להינזק, כן? וכדי ללמוד מהשני, כדי להיות יותר מהשני. וכך אנחנו יכולים להתקדם. הכל אנחנו משיגים אך ורק אם אנחנו לא עוזבים את המטרה הזאת שלנו, ומשתדלים לייצב אותה בכל מחיר. בינינו. עוד ועוד ועוד, זה נקרא פתח לדופקים בתשובה. ברזיל, ברזיל
5: 1.
19: שלום רב, יום טוב. מה אנחנו יכולים לעשות כעת? בשיעור הזה ממש בשביל להתפלל עבור כל העולם. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך את השיעור הזה לתפילה, תפילה עבור כל העולם?
0: אנחנו גם עכשיו כל הזמן מתפללים, אנחנו מבררים איך אנחנו צריכים להגיע לבקשה נכונה לבורא. סך הכל, אם נבקש נכון, בוא נגיד עכשיו, אם היינו עכשיו יכולים לבקש על גמר התיקון, היינו מקבלים גמר התיקון. זאת אומרת, אין גבול, מצד הבורא אין שום הגבלה. הכל תלוי רק עד כמה שאנחנו מבקשים. כמו שילד הקטן, הוא מבקש מה שמבקש, אבל אנחנו נותנים לו רק מה שמועיל לו. כך גם כן אנחנו עם הבורא. ממש כך. ברזיל 2.
5: Olá, Ravi.
19: Shalom, Rav.
5: A pergunta é: o que significa se tornar uma só alma?
19: Ma mashmaut shel liot ke neshama achat, lafoch le neshama achat.
0: Neshama achat ze nikra she'anachnu kulanu mitchabrim le'ota ma'arechet kmo she'hayta lifnei ha'shvira. אבל לא לכל המערכת הגדולה, אוניברסלית, עולמית, אלא עשירייה. עשירייה זה אותו מנגנון המינימלי שבו מתקיימים חוקי המערכת הכללית של האדם הראשון. וזה מה שאנחנו מבקשים מהבורא שיקיים. הכל תלוי בחיסרון שלנו. אבל כבר בעשירייה יש לנו יכולת לדבר על כל החוקים, על כל החוקים שהתקיימו שם בעשירייה, ושאנחנו

0: אנחנו כך נכיר את המערכת הכללית והבורא שמתגלה בתוך זה, ואנחנו עמו, וזה מיני עולם גדול. כן. טוב, יש לנו עוד בלרוס. בלרוס. לא שומעים. לא, אין. אם אין, אז אנחנו הולכים ל-Woman Latin One. Woman Latin One.
1: Querido Rav.
2: Rav,
1: preguntarle.
2: אנחנו רוצות לשאול, איך אנחנו נצליח שכל הרצונות שלנו, כל מה שאנחנו רוצות, שהכל יתאחד כדי שנוכל להרגיש את הרצון המשותף ולהגיע לתפילת הרמים?
0: גם על זה צריכים להתפלל? אתם לא מסוגלות לייחד את כל הרצונות האלה. אלה, תנתקו את הרמקול. אלה שמתפללים שאתם רוצים לייחד כל הרצונות, להיות בלב אחד מה שנקרא, ואז מתוך הלב הזה אם תבקשו אז בטח שהבורא יקיים. Woman's Pain 2.
3: Asena queremos preguntarte
2: la אנחנו רוצות לשאול תפילת רבים אנחנו יוצרות בסירייה או זה מגיע מהבורא ורק אנחנו מגלות באמצעות הסירייה?
0: לא, תפילות הם באות מאיתנו כלפי הבורא, אבל אנחנו יכולות לבקש מהבורא שהוא הביא לנו כל מיני הכנות, מה אנחנו צריכים כדי להתפלל עליו, כדי נכון לבקש ממנו. אנחנו יכולים גם על זה לבקש. זה נקרא תפילה לפני תפילה, חיסרון לפני חיסרון. שיש לנו חיסרון כללי, אבל אנחנו לא יודעים מה לבקש, באיזה צורה, מה בדיוק, איך זה נקרא. זה כמו ילד קטן שהוא בוכה, אמא יודעת אולי על מה הוא בוכה, אבל האחרים לא. אנחנו צריכים לבקש מהבורא שהוא יעצב את הכיסרון שלנו. על הכל לפנות לבורא, אין שום בעיה, הוא מקבל כל השאלות, כל הבקשות שאיתם אנחנו יכולים להתקדם הלאה לרוחניות. Woman Brazil 2.
4: Olá, Rav. Obrigada.
2: Shalom, Rav.
4: A nossa pergunta é:
2: o que ela chama aí?
4: Conhece nosso coração.
2: Agora me queria levar você lá no.
4: Seria para nós.
2: Ve a merhav ze שבו אנחנו מבקשים, זה על מנת שאנחנו נכיר מי אנחנו?
0: כן. במידה שאתם מתקרבים לבורא, אתם מתחילים להכיר מי אתם. כן. אנחנו עכשיו בפסקה 2, בבקשה.
5: ציטוט מספר 2. וזה סוד תפילה בציבור, שאסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא אדרבה, גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה, כי לא יצויר לך יוצא מהכלל בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו.
0: זאת אומרת, אנחנו גורמים חורבן לנפש שלנו, אם אנחנו מתפללים רק לעצמנו. תן לי, תעשה לי, תתקן אותי, תן לי תכונת השפעה, אני רוצה להתקרב אליך. עם כל הדברים הטובים, אם אנחנו פונים לבורא, אבל מבקשים לעצמנו, שזה בדרך כלל מה שמבקשים, אז בזה אנחנו רק מרחיקים את עצמנו מהבורא. רק מרחיקים. וזה עובד בצורה שאנחנו נמצאים בכוח הטבע. הבורא זה חוק הטבע העליון. אם אנחנו מבקשים, במקום להתחבר עם אחרים, לתקן אותנו, זאת אומרת אותי, כל אחד ואחד לעצמו, בזה הוא מתרחק מהבורא, ולא מתקרב אליו. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לקבוע בקבוצה, בעשירייה, ידיעה כזאת, ביטחון כזה, שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים תמיד לבקש רק על החיבור בינינו, ומתוך חיבור בינינו, לבקש עבור החיבור, ומתוך החיבור, לבקש על התקרבות של החיבור שלנו לבורא. ועל זה עכשיו אנחנו רוצים לעשות סדנה. בבקשה, מה אנחנו בדיוק מסדרים פנייתנו לבורא? אז זה חייב להיות שאנחנו מבקשים ממנו קודם כל לחבר בינינו, ואחר כך מתוך החיבור לקרב את החיבור שלנו אליו. בבקשה, סדנה.
1: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה, ומתוך זה להתחיל לברר מה התפילה שאנחנו רוצים, ואז ביחד, כשיש תפילה משותפת, אותה אנחנו רוצים לעלות לבורא.
6: נראה לי שהכלל הוא מה שנקרא ללכת על ביחד ולא על נפרד. ככל שנהיה ביחד, ככל שנכלול את כולנו, זו הצורה הנכונה. ולא לטעות, אפילו אם אני מבקש מה שנקרא עשה אותי משפיע או תן לי לשרת אותך יותר טוב, אם אני נפרד, זו שגיאה.
7: כן, אנחנו צריכים לפנות לבורא עם תפילה משותפת, ואחרי שהתחברנו, אחרי שהתקללנו, אבל אפילו לפני זה, אם אנחנו עדיין מרגישים שלא מחוברים מספיק, גם על זה אפשר לבקש מהבורא עזרה, גם אפשר לבקש ממנו שיעזור לנו קודם כל להתחבר, ואז לבוא אליו מתוך החיבור הזה.
8: כן, עכשיו אמר, קודם כל לחבר בינינו, לבקש את זה, ואחר כך לקרב חיבור שלנו אליו. כן, ועכשיו גם שמענו ש... נכון, חברים אמרו, כל הפנייה לעצמי זה גורם חורבן, אפילו דברים כביכול טובים. או להשפיע, לתקן אותי. אבל הוא דיבר כל השיעור בעצם, שמזה שאנחנו מתקללים, כל יום נמצאים ביחד בשיעור, אחר כך בזומים, בכל זאת אנחנו כמה שיותר לפנות, וכעיקרון כבר פנייה תהיה לא מצדך, אם אתה מתקלל עם חברים, אלה מחברים.
9: כן, כמו שהחברים אמרו, התפילה צריכה להיות מתוך ההתקללות בינינו, גם שמעתי עכשיו בשיעור שהתפילה צריכה להיות מורכבת מהודיה ומבקשה כאילו לתיקון, כאילו משני המרכיבים האלה.
10: כן, רב אמר תפילה לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר, אבל קודם כל חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו, אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך העשירייה. ועוד הוא הוסיף, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו.
6: כן, אז יש באמת לחזור על העקרונות, רק מתוך החיבור. הבורא הוא אחד ולכן אנחנו צריכים להתחבר לאחד. כל מה שלא בכיוון הזה הוא מנוגד, ואפילו כמו שאמר הרב, גורם נזק.
1: כן, הרב הסביר שכדי להתקשר לבורא אנחנו צריכים שיהיה לנו תכונות השפעה כמו לבורא, ולכן זה מחייב אותנו קודם כל להתקלל, שלכל אחד אולי יש צורת בקשה שונה ותפילה שונה, אבל מזה שמתקללים ומחברים את ה... מנסים למצוא את החיסרון המשותף, אז עולה תפילה ש... שבכוונה שלה היא כאילו דומה לאותם תכונות השפעה כמו שיש לבורא. והוא גם אמר שהתפילה העיקרית זה תן לי אפשרות להידמות אליך, זאת התפילה, ובפועל זה החיבור שלנו לחברים.
7: כן, גם יותר מזה הרב אמר שהתפילה האמיתית זה כשאני נכלל מכל העולם, אפילו לא רק מהסירייה, מכל העולם, מקבל כל החסרונות, מחבר אותם ומעלה אותם לבורא. אז אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו בתוך הסירייה, וחייבים להתקלל קודם כל ולהרגיש כל חבר, את כל חיסרון, ואז לחבר אותם. זאת אומרת, זו עבודה של כל חבר בסירייה, לחבר את החסרונות של החברים ולהעלות אותם לבורא.
8: כן, גם אני שמעתי את זה. אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם ולהתקלל עם כל החסרונות של האנושות, אבל בינתיים זה כל הסירייה שלנו זה מין דוגמה, מיני אנושות, שמשם אנחנו מתקללים. וגם על גמר תיקון, יפה הרב אמר, אם היינו בעצם יכולים עכשיו לבקש על גמר תיקון, אז היינו מקבלים אותו, אז נותנים לנו כמו לילד קטן בינתיים שלא יזיק לנו, רק מגלים מה שאפשר.
9: כן, אני גם הוצאתי את הקטע הזה שדיברתם עליו, תן לי אפשרות להידמות לך, זה בעצם כל התפילה. אבל מה זה להידמות לבורא בפועל? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני אגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא.
5: ציטוט מספר 3. כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שהוא עוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה, הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: שוב דודי.
5: שוב
0: אני מקווה שאנחנו נראה את הכתבים האלה בצורה נכונה. בבקשה.
5: כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: זאת אומרת, כמה שיותר נעורר רחמים בבורא, לפי זה אנחנו נתקדם. בעצם זה הסיכום. ולעורר רחמים בבורא, זה אפשר רק אם אנחנו מבקשים כוחות להשפיע, ולא לעצמנו, שאני רוצה להתקדם, שאני רוצה להיות המשפיע, שאני רוצה להיות דומה לבורא, לא. אלה שאני מבקש עבור האחרים, ואז בצורה כזאת, אני באמת מבקש כוח השפעה. לא יכול להיות שאני מבקש כוח השפעה בשבילי, שאני רוצה להיות המשפיע, הדומה לבורא. אתה רוצה להידמות לבורא, תבקש ממנו כוח שייתן אותו, שהוא ייתן אותו עבור האחרים. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות עבור החברים ולא עבור עצמך, אפילו שאתה מבקש להיות המשפיע. נו, נמשיך הלאה, ארבע.
5: ציטוט מספר ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נהנה מהרה. בכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה עד שכולם נענים.
0: שוב
5: ציטוט ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הבעל על חברו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה עד שכולם נענים.
0: טוב, יש לנו גם כן שיר בקשר לזה של דני וייספלד.
5: רק לבקש.
0: רק לבקש. אולי נשמע ונבקש.

0: Hello friends.
1: Shalom חברים.
0: To be able to bestow on the world clay.
1: אנחנו מודים על הזכות שיש לנו להשפיע על הכלי העולמי, אז היינו רוצים להתחיל בהודיה לבורא ולרב שהפכו את הכנס הזה לאפשרי. זה באמת מדהים. אנחנו בשיעור מספר 5. הלוואי ושיתפלל כל היום. הרגע סיימנו לצפות בשיעור עם הרב בנוגע לעניין התפילה. ואין לי מילים, איזה רב ענק יש לנו, איך הוא מכוון אותנו, כיצד עלינו לפנות לבורא ושאין עוד מלבדו. שנהיה אמיתיים, כנים עצמנו, שהתפילה צריכה להגיע מהעשירייה כולה. אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו פונים לבורא ממרכז העשירייה. איך אנחנו פונים למצב הזה של להיות כאיש אחד בלב אחד, שנוכל להגיע להשתוות הצורה עמו. ואני לא יודע כמה זמן, אנחנו כבר חודש מתכוננים לחלק הזה של השיעור, יומם ולילה, והיינו רוצים ממש לצלול פנימה עמוק אל תוך המילים של הרב ולהגיע לתפילה. מעומק הלב, כזאת היא תפילה שהבורא יגיד, ניצחוני בניי.
2: We're hoping to bring him contentment.
1: ובזה אנחנו מקווים שנעשה לו נחת רוח.
2: Please, David. Help us enter this deficiency.
1: David, עזור לנו להיכנס לחיסרון הזה.
3: Direction and inspiration, active, now let's enter active workshop.
1: תודה רבה, אבי. בואו עכשיו ניכנס לסדנה פעילה. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? שוב, מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? סדנה פעילה.
4: אנחנו רוצים, מתוך ההתקללות עם החברים, מתוך החיבור עם החברים, מתוך הקשר עם העשירייה, אנחנו רוצים להעלות חיסרון משותף לבורא, ושהבורא, אנחנו נרגיש, נשמע את התשובה שלו בתוך העשירייה. וככה שאנחנו נלמד לעבוד עם החיסרון המשותף של העשירייה.

0: מחזיר למוטב, והוא יעזור לנו לברר את התפילה הנכונה, הוא יעזור לגלות את מרכז העשירייה. אנחנו צריכים מצידנו, כמו שרב הסביר, להיות דומים לצורת ההשפעה, להתחבר, להתקרב זה לזה, ואז גם התפילה תעלה ממרכז העשירייה, וגם ככה המאור יפעל עלינו.
1: הנושא של השיעור זה תפילה, אז אנחנו לא רוצים סתם ללמוד על תפילה בצורה תיאורטית, אנחנו רוצים להגיע לתפילה תוך כדי השיעור, לממש כל מה שרב אומר, ופשוט להגיע לתפילה. אנחנו לא צריכים לחכות, לא צריכים כלום, אפשר לעשות כבר עכשיו, אם אנחנו נעבוד בצורה נכונה, בצורה פנימית, נתקלל מכל חבר שמדבר, ננסה להתחבר וככה להרגיש חסרונות ולהעלות את זה לבורא.
2: כן, כנראה שהתקללנו טוב בימים האחרונים, כי אני בדיוק רציתי להגיד מה שדני אמר, שלא נלמד על התפילה, אלא נתפלל עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים מתחילת השיעור. וזה נושא באמת הכי חשוב. בעיקרון אנחנו צריכים, כמו שהיום רב אמר, מכל גם מעשים החיצוניים, להגיע רק לתפילה, לכל הזמן, לתפילה כל הזמן בעצם. וכן, כמו שלמדנו עכשיו, להתפלל כמובן על חברים, על כל העולם, לא על עצמך.
3: אנחנו רוצים להתפלל על החיבור בינינו, זאת התפילה שהבורא שומע, אנחנו רוצים להתחבר בינינו ואליו, ככל שנבוא עם דרישה יותר מבוררת ונגיע לתפילה הנכונה זה יותר טוב, אפילו אמר על גמר תיקון שאפשר להגיע לתפילה כזאת, תלוי איך נכין את התפילה.
4: כן, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, ולתפילה מתוך התקללות, פשוט באמת לבקש מהבורא שיבוא ויתקן אותנו כאן ועכשיו.
5: כן, רב אמר בשיעור, אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל העשירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי. וכך אני מעלה, כך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים. נתפלל באמת להשיג את זה.
6: אם רוצים להוריד את זה קצת לקרקע, נגיד שאני רוצה שזה יהיה ברור לעצמי, אז הרב דיבר על זה, שלהיות כל הזמן בדו-שיח עם הבורא. אנחנו למעשה, אני חושב שכל הזמן אנחנו בדו-שיח עם הבורא. העניין הוא רק, במקום לחשוב על עצמי, זה המנוגד לטבע שלי, לחשוב על החברים. ופה צריך את העזרה של העשירייה, לתת את החשיבות, של לבקש על כולם, לדאוג לכולם, כדי לייצר הרגל שהופך לטבע שני.
0: כן, גם להגיע להתקללות, גם כמו שרב הסביר מקודם, שהתפילה תעלה ממרכז העשירייה, גם לזה אנחנו צריכים עזרת הבורא, גם על זה אנחנו צריכים להתפלל, שיעזור לנו לגלות את מרכז העשירייה. זה גם משהו שלא כל כך ברור לנו ברמה שלנו, וצריכים את המאור שיקרב אותנו לשם. עוד משהו שרב הדגיש זה ש... התפילה היא צריכה להיות עבור החברים, לא עבור עצמך, גם אם אתה מבקש להיות המשפיע. אז להידמות לבורא זה לבקש שהחברים יהיו המשפיעים.
1: כן, גם רב אמר שהתפילה צריכה לעלות מכל הכלי, שזה בעצם העשירייה, ורק ככה יש לנו ביטחון מסוים שהבורא.
7: Okay, friends, and now let's watch a clip.
8: בואו נעבור לצפות בקליפ
7: איפה שרב מסביר את ה...

0: השאלה הזאת, ואיך אנחנו ממשיכים עם זה בשיעור.
1: מה אתה רוצה? זהו, אם אתה היית מבקש לצורך התיקון, לכיוון התיקון, אין בעיה. אבל שאתה מבקש לכיוון הפוך, לאגו שלך בכל מיני צורות, אז הבורא ודאי שלא נותן לך שום דבר, ואתה נשאר כמו שנשאר. תברר בדיוק את הבקשה שלך. זאת אומרת, תכלס, אחד, דבר אחד, אנחנו צריכים לברר שרק לבורא יכולים לפנות, ורק זה יעזור לנו בכל העבודה הרוחנית שלנו, ובכלל בכל החיים שלנו, אפילו בחיים הגשמיים. אין עוד מלבדו, רק ממנו הכל יורד. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא שיענה לנו. כן, מה לבקש ממנו? ואז כשאנחנו מבורים, חוץ משני דברים האלה, אנחנו לא צריכים כלום. זה סך הכל כל העבודה שלנו.
2: רבש, a prayer of many. If there are a few
0: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את ערותא דלתתא, לכן הוא נותן את ערותא דלתתא. והיתרות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
2: רבש, a prayer of many. If there are a few people in the collective
0: רבש,
2: who can reach the goal of dvekut,
0: תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את ערותא דלתתא, לכן הוא נותן את ערותא דלתתא, ואת ערותא דלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
3: Okay friends, we heard from
4: okay, our
3: teacher
4: Rav, שמענו מהמורה היקר שלנו, מהרב,
3: that we need to
4: בקליפ שאנחנו צריכים לבקש מהבורא שאין עוד מלבדו, הכל מגיע רק מהבורא, משתלשל ממנו.
3: Rav also told us that we need to know,
4: רב גם אמר לנו שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא כדי שנוכל לקבל תשובה.
3: we heard as
4: אנחנו שמענו כמו שגדי קרא מהציטוט מדברי הרבש.
3: רבש tells us
4: שהרבש אומר לנו מה אנחנו צריכים לבקש. אנחנו צריכים לבקש עבור הכלל, לא בעבור עצמנו. וזה לא משנה אם יש לי צורך לבקש על עצמי, אני מבקש עבור הכלל.
3: Each person raises
4: כך כל חבר מעלה את אותה התעוררות מלמטה, והתעוררות מלמעלה תגיע, לא אליי, אלא לחברים שלי.
3: So next we're gonna work a little bit together.
4: אז אנחנו רוצים לעבוד קצת יחד.
3: To try to practice this.
4: לנסות לתרגל את זה.
3: Ask ourselves.
4: ונשאל את עצמנו.
3: What about if I'm not able to ask?
4: מה אם אני לא יכול לבקש על הכלל? האם אני צריך לשקר? או מה אני צריך לעשות? בואו נשמע מרב, מציטוט של רב, מה הוא אומר על זה, ואחרי זה תהיה לנו סדנה יחד.
3: רב, I have nothing to lie about in a prayer.
4: אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב,
3: I have nothing to lie about.
4: אין לי מה לשקר בתפילה. אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי. אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד.
3: So let's have together a workshop.
4: אז בואו נערוך סדנה יחד ונדבר עם הדברים האלה בינינו.
3: Active workshop.
4: סדנה פעילה.
3: How can I feel
4: the איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה?
3: Exactly my prayer.
4: כשזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי.
3: How can I feel
4: שוב,
3: the right
4: איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה? כשזו לא בדיוק התפילה שלי.
5: כן, בדיוק כמו ששמענו עכשיו, שלא לרמות את עצמו, שזה התפילה שלי, אבל כל פעם אנחנו מנסים לבנות תפילה נכונה, כמו ששומעים ממקובלים, שמענו עכשיו מרב, ובעצם עבודה שלנו היא כל הזמן בעצם לבקש שיהיה תפילה עוד יותר נכונה, שנרגיש את זה יותר, שבאמת נתפלל עבור אחרים, למרות שאולי הלב שלי בינתיים מתפלל על עצמי, אבל אני כל הזמן מבקש להתפלל לאחרים, לתת להם להרגיש גדלות הבורא, ולעשות נחת רוח גם, שאולי אני לא מבין מה זה בדיוק, אבל מנסה.
6: אני יכול להשתמש בקנאה, לקנא במקובלים שיש להם תפילות על דברים שאני עדיין לא מרגיש, ולהגדיל את הרצון שגם אני רוצה כאלה חסרונות, גם אני רוצה להתפלל כמו שהרבש, כמו שהרב מתפלל, כמו שאנחנו רואים בכל מיני תפילות שאנחנו קוראים, ודווקא מתוך זה שגם אני רוצה את זה, גם אני רוצה להתפלל עבור השפעה, עבור כוונה נכונה ונקייה, מתוך הרצון להידבק לגדולים, גם בי זה נוצר תחילה של תפילה שבה אני כבר מתחיל לרצות את זה ומתחיל טיפה להרגיש.
7: כן, אני לא מרגיש את המצבים שהמקובלים מדברים עליהם, אבל אני שואף, אני רוצה להגיע אליהם. וזאת התפילה. שאנחנו יחד נגיע למצבים האלה, נגלה אותם, ונהיה בחיסרון הזה שהמקובלים נמצאים בו.
8: כן, אנחנו למדנו הרבה פעמים שאנחנו צריכים להתחיל ממשהו. יש לנו תמיד את הדוגמה של הילד שהוא משחק, הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להיות בתפילה הזאת, בחיסרון הזה, אז הוא מנסה. ויש לנו תפילה לפני תפילה, אנחנו רוצים שיהיה לנו רצון, אנחנו רוצים שיהיה לנו הרגשה, אנחנו רוצים, צריך לרצות את זה, שזה, שמשהו יהיה, ולהגיד את זה במילים, להגיד את זה במה שאפשר, כמה שאפשר לנסות.
9: כן, בהחלט, אני מזדהה עם הדוגמה הזאת של הילד. הרב הרבה פעמים אומר, אם אתה יודע, תבקש, אם לא, תבקש שיתנו לך את הידע הזה. ממש כמו ילד קטן שפונה להורים בכל בקשה. אז אתה לא יודע, תבקש מהבורא שייתן לך לדעת, שינחה אותך, שילמד אותך. וכמו שהרב אמר, שני דברים, אחד, לדעת שאתה פונה רק לאין עוד מלבדו. כל היתר תבקש.
10: גם כשנמצאים בתוך הסירייה, אז מתחילים לעשות פעולות אחד כלפי השני, כי ככה מקובלים אמרו, ואז אנחנו רואים שאת כל הבירורים אנחנו בסוף צריכים לקבל דרך הקשר עם הבורא, דרך התפילה. החיסרון שאנחנו מעלים מתוך פעולות חיבור, הוא לאט לאט נותן לנו גם רצון וגם הרגשה. אז מה שחשוב זה שאנחנו נתקלל, ננסה להתקרב אחד כלפי השני, ולאט לאט יתגלו כלים חדשים, גם של הרגשה, גם של תפילה משותפת לבורא.
11: גם בחלק הראשון רב הסביר שלהתפלל זה אומר לדון את עצמו, שאדם צריך בעצם בתפילה לברר את הרצונות, את המחשבות שלו, עם מה הוא כן יכול לפנות לבורא ועם מה לא יכול. אז זה דווקא יפה שאדם יכול בצורה מבוקרת לפנות לבורא, ואפילו שהוא יודע שזה עדיין לא תפילה אמיתית מתוך הלב, אבל זה שהוא ככה פונה לבורא, אז הוא מבקש לתקן את עצמו שהתפילה הזאת באמת תהיה מתוך הלב, שהוא כן ירגיש את זה, וככה הוא מתקן בעצם, מתקן את התפילה, ואז בורא כבר עונה לו ומסדר לו חיסרון האמיתי בתוך הלב.
5: כן, זה בדיוק הסוד התקללות בחברים, שאם אני לבד פונה אז זה לא נכון, אבל אתה מתחיל באמת לרצות להתקלל מתוך ההתקללות, אתה מתחיל לקבל מהם חסרונות נכונים, תפילות שלהם בעצם, הם יותר כאילו נכונים, ואז אתה מקבל אותם יותר ויותר, מכוונים אותך לבורא.
12: Wow, what a beautiful workshop, friends.
0: So great. איזה סדנה נפלאה, חברים. כך טוב להיות יחד.
12: Let's see what the Rav tells us after this.
0: בואו נשמע מה הרב אומר לנו עכשיו אחרי הסדנה הזאת. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב. הרב אומר, אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. עכשיו בואו נעבור לקליפ, נראה לאן הרב מכוון אותנו.
1: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם. בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד. אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון.
13: אנחנו בטבע,
14: בעולם שלנו אנחנו לא צריכים.

כריתת ברית, דבר הכי חשוב, נקודה הכי חשובה בדרך שלנו, כי עד הברית אנחנו לא נכנסים במגע עם הבורא, אנחנו כביכול לא מתחייבים והוא לא מתחייב, אין בינינו קשר הדדי בעבודה הרוחנית שלנו, ואחרי שאנחנו קורטים את הברית, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים לפי הסימנים שאם אנחנו מקיימים, הבורא מקיים, ובשכתוב ברית אבות לא תמה, אז אנחנו יכולים נכון, בטוח, להתקדם כבר לקראת המטרה. לכן נקודת הברית היא נקודה מאוד חשובה בדרך התפתחות שלנו הרוחנית, וכדאי לנו לשים לב עליה. מי מזמין את הברית? או נברא או בורא?

כריתת ברית, דבר הכי חשוב, נקודה הכי חשובה בדרך שלנו, כי עד הברית אנחנו לא נכנסים במגע עם הבורא, אנחנו כביכול לא מתחייבים והוא לא מתחייב, אין בינינו קשר הדדי בעבודה הרוחנית שלנו.

0: יש כבר שאלות. כן, מוסקבה.
1: מה מבטיח לי שבמהלך הירידה אני אמלא את אותם חובות, התחייבויות?
0: מי מזמין את הברית? או נברא או בורא?

0: Здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Какой у нас сейчас получается с вами невероятный конгресс. И сейчас мы с огромным трепетом и благодарностью подходим к его завершению. То, что мы пережили за эти дни, невозможно передать словами, только сердцем, только тем особым чувством единения, которое рождается, когда мы собираемся в десятках. Посмотрите сейчас вокруг себя, посмотрите в окошке в Арвуте. Мы едины.
1: תסתכלו על החלונות בערבות, אנחנו כלי עולמי אחד, כלי אחד שבו החברים והחבירות מכל קצווי העולם התאספו והתחברו במטרה אחת.
0: принёс сюда свою искру.
1: כל אחד הביא לפה את הניצוץ שלו, את הרצון שלו, את הלב שלו. ומכל הניצוצות האלה התלקחה להבה שלהבת אחת שעכשיו בוערת בכל אחד מאיתנו. אנחנו הרגשנו שהעשירייה היא לא סתם 10 אנשים שלידי, אלא זה מרחב חלל שבו אני נעלם ונולד אנחנו. זה מקום שבו אנחנו לומדים לתת, להשפיע, לתמוך, להבין, להעלות אחד את השני. על פני כל ההפרעות והפירוט בינינו, דווקא בעשירייה אנחנו בונים את אותו הכלי שמסוגל לכלול בתוכו את כל האור העליון, להכיל בתוכו, ואנחנו ביראה אדירה פותחים כעת בשיעור המסכם ברית בעשירייה. אז בואו נעשה שזה לא יהיה סיום, אלא רק ההתחלה, כל מה שהרגשנו, נשמור את זה בקבוצה שלנו, ונמשיך את זה בעבודה היומיומית שלנו. כן חברים, כל אחד שנמצא עכשיו יחד איתנו, הוא בחר בעשירייה, הוא בחר בחיים, הוא בחר בדרך הנפלאה, הנפלאה שלנו. אז בואו ניכנס עכשיו לשיעור ברית בעשירייה, ונקרא יחד את המאמר.

0: מאמר?
1: אנחנו בשידור.

אנחנו לא בשביל אנחנו משקוף על הסון משהו שזה מהו קריטה ברית בעבודה?

0: לעברך בברית השם אלוקיך, אשר אלוקיך קוראת עמך היום. ופירוש רש"י, לעברך בברית דרך העברה. כך היו כורתי בריתות עושים מחצית מכאן ומחצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם מבטכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו, עמד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה, כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה. ב', מה שפירש רש"י שכורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן, מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עמד היום, ואת אשר איננו היום, באו הבית זמנים בעבודה.
1: אבי המורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של בריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר, כי מדוע הם כורתים ברית ביניהם? היות שבאו בכלל דעה שהם צריכים לאהוב אחד את השני, וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו בריתת הברית? בריתת הברית. ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר, אם כן, הוא צריך לסולאו את השני. וכשהוא קורא ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו בשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת. ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי.
2: נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד, שיכול להיות שאהבה שביניהם מתקרב, לכן

0: אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר, זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שעובד, הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. היות כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת אין לאדם מסוגל לעבוד בחינם, אם לא בשביל קרל את עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מעבודתו, מעבודה זו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון. היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה.
1: אף עבודה לא עולה בחשבון אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בא למקום העבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, פי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש, כשאדם מקבל על עצמו העבודה, אפילו בשלו לשמה, הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק.
2: אבל יש להבין באמת תלוי חשק. זה תלוי רק בשכר. כלומר, בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפשט. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה, עד די כך שהוא אומר, אני מוותר על העבודה, העבודה הזאת יכול לעבוד מי שרוצה, זה לא בשבילי. קריטת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו שלא נשמע, להיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכניס אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לקרות ברית עכשיו, ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר שלא יהיה לו חשק לעבודה, בכל מקום הוא מקבל עליו, שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק, וזה נקרא קריטת ברית.
3: אולם יש להבין מה הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. אלו, אנו רואים בגשמיות שאדם עובד כדי לקבל שכר. האם נהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודות השם אנו רואים שיש עליות וירידות? בעניין זה יש להבין בבית הפנאים. אפילו במצב שלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה ולעיה אלמה ואיכה. פירוש שאין שכר המצוות המקובל בעולם הזה, אלו השכר הוא לקבל בעולם הבא. כמו שכתוב היום, לעשותם ומחר לקבל שכר היינו בעולם הבא.
4: והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות. בכל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה לדעת.
5: והיות שהבסיס של

0: השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולותיך. ודע שמתן שכרן של צדיקין לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש, שהאדם יש לו לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד על דרך משל, 20% האמונה נגד הדעת, ועל 20% שהוא נגד הדעת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%, ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן, שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו, שהייתה לו מהירה בבחינת אמונה. וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו, מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר. לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות, כנ"ל. והוא שעניין השכר הוא בעולם הזה ואינו צריך לאמונה.
1: בית, במצב דלשמה שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס האמונה. אלא שיש הפרש, לא על השכר, אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו. היינו, שזו שחייה גדולה לשמש את המלך, מלכי המלאכים, שישלם שכר פעולותיך. זאת אומרת, ששכר עבור עבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה, הנאה גדולה לאדם, אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים, אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה. ואם הרב ייתן את לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור עבודה. כי השימוש מה מה שהוא משמש את רבו, את הרב, זה שכרו, ולא צריך יותר.
2: ולפי זה יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר, לפי שיעור האמונה, שהוא מאמין בגדלות השם. בשיעור זה הוא הגודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה, שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא, לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממילא גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה, ובין זה שעובד לא, שלא לשמה. כל הבסיס הוא רק על האמונה. אלא ההבדל הוא בזה. בשלו לשמה, האמונה היא על השכר. בלשמה, האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר, שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אליעזר אמר, ודע לפני מי אתה עמל, ומי הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך.
3: וזהו כנ"ל, שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של בעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר, היינו לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שהאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בקריטת ברית, בין שהגוף יסכים להיות עובד השם, ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו שלא יהיה שום שינום. אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת קריטת ברית בתחילת העבודה.
4: טוב, בזה נבין מה שפירש רשי, שלעברך בברית דרך העברה. כך היו קורתים ברית, איך? בריתות עושין, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. וזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה המפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני, יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה המפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרדו את עצמם זה מזה, אלא שיזכרו לעצמם את קריטת הברית שעשו. ובזה תהיה אפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית.
5: ובעבודה יהיה הפירוש, שהאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהתחיל אתה בעבודה. ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם. אחרת מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא לאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם לבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהקריטת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין קריטת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא?
6: ואביו המורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים. כן, לב האדם לאדם. ופירש על מה שכתוב, ואתה אם נע מצאתי חן בעיניך, הודיעני נע את דרכך, ועדייך למען אמצא חן בעיניך. ושאל מאיפה ידע משה בזה שאמר, אם נע מצאתי חן בעיניך, והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידיעתך בשם, וגם מצאת חן בעיניי, מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש זה שאומרים שאהבה מתקררת אצל האדם, והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה. כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם, כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו, ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם. וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה, כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים, וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה.
0: נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמים הפנים להפנים מרגיש כך. וזהו לפי הכלל, שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני השם? שהכריתת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה, הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקינו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקינו. מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בקריטת ברית שזה יהיה בבל תימות.
1: כאן כתוב, או שאני בלא לשמה ואני רוצה לקבל את השכר בתוך רצון לקבל, או שאני משתדל להיות בלשמה. זאת אומרת, לעבוד לבורא דווקא, להיות עובד השם. וכאן זה בעצם בבחירה, או שאני קורא את הברית עם הרצון לקבל, או שעם המלך.
7: Да, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Это будет очень насыщенный урок, плотный, на групповую работу. Поэтому возьмите своих товарищей, подруг покрепче за руки.
8: כן, חברים, עכשיו להיכנס לשיעור עם רב, זה יהיה שיעור מאוד פנימי, מאוד ככה, עם הרבה הבחנות. בואו נחזיק אחד את השני בלב, בידיים, ונקשיב ביחד לשיעור.
9: כריתת ברית, דבר הכי חשוב, נקודה הכי חשובה בדרך שלנו, כי עד הברית אנחנו לא נכנסים במגע עם הבורא, אנחנו כביכול לא מתחייבים והוא לא מתחייב, אין בינינו קשר הדדי בעבודה הרוחנית שלנו, ואחרי שאנחנו קורטים את הברית אז אנחנו יכולים להיות בטוחים לפי הסימנים, שאם אנחנו מקיימים, הבורא מקיים, ומה שכתוב ברית אבות לא תמה, אז אנחנו יכולים נכון, בטוח, להתקדם כבר לקראת המטרה. לכן נקודת הברית היא נקודה מאוד חשובה בדרך התפתחות שלנו הרוחנית, וכדאי לנו לשים לב עליה, כי בכל זאת היא כוללת בתוכה כל התהליך שעברנו עד ברית, וכל התהליך שאנחנו אז מתחייבים להמשיך ולקיים עד שמגיעים למטרת הבריאה. נקודת הברית מסמלת לנו תחילת העבודה הרוחנית. גם לפני זה הייתה עבודה רוחנית, אבל לא עבדנו עם הבחנות רוחניות ממש, אלא היינו שקועים בתוך רצון לקבל. ואומנם שהיינו לפעמים זוכים לאיזושהי הרגשה של התעלות, אבל זה לא היה משהו ידוע, מובן, מורגש בצורה שאנחנו מכירים, יודעים, מודדים ופוסעים מחייל לחייל, ונקודת הברית כבר היא מסמלת לנו נקודה שממנה והלאה אנחנו יכולים להתחיל להתקדם בתהליכים שחומת הקבלה, התורה מדברת על זה. אנחנו מתחילים להגיע למצב שבירידות אנחנו מרגישים מצב של ירידה ומצב של עלייה שהיה, שהוא נכלל במצב של ירידה, וזה במצב של ירידה. במצב של עלייה אנחנו מרגישים מצב של עלייה, ולעומתו מצב של ירידה שנכלל במצב של עלייה. וכך תמיד יש לנו עלייה וירידה, רק פעם זה ירידה ובו עלייה נכללת, ופעם זה עלייה ובו הירידה נכללת. וכך אנחנו מתחילים למדוד זה לעומת זה. לכן ברית היא מזמלת לנו כבר נקודת המפנה כזה, שאנחנו ממנה והלאה מתחילים להתקדם בדרישה לבורא יותר אקרתית, ובדרישה אלינו ולקבוצה ולחברים, ובקצור לייצב את עצמנו גם בכוח עליון וגם בכוחות שלנו כמה שאפשר באמת לעשות זאת בכל פעם ופעם. אז נראה מה זו כריתת הברית בעבודה. האם אנחנו צריכים כל פעם לקרות את הברית בכל מצב ומצב, או נקודה הזאת היא כבר נותנת לנו כוח בסיסי לכל הקריטות הברית שאנחנו נעשה אחר כך? למה עד נקודה הזאת לא מסוגלים לקרות את הברית? והאם יחס עם הבורא עובר תמיד נגד דרך נקודת הברית? נראה. יש כבר שאלות. כן, מוסקבה.
10: מה מבטיח לי שבמהלך הירידה אני אמלא את אותם חובות, התחייבויות שנתתי כשחתמנו על הברית עם הבורא?
9: אני לא יכול להבטיח שום דבר. לפי מה שאנחנו לומדים מהעליות והירידות, אנחנו רואים שאדם שמבטיח משהו זה הכל פשוט שיקר. הוא לא מכיר את הטבע שלו, שפשוט לא שולט בשום דבר, ולכן ההבטחה שלו בברית כנראה שזה רק בבורא. אז מה אדם מבטיח לבורא כדי שהבורא יבטיח משהו לאדם? זאת השאלה. איך אנחנו מכינים את עצמנו לברית? או שאנחנו מגיעים עמו לברית באיזו החלטה שאנחנו, מה אנחנו, בטיפשות שלנו חושבים שאנחנו יכולים לעמוד עליה? הרי אנחנו יודעים שברגע הבא, אם מצבנו ישתנה, היינו נקבל אור יותר או אור פחות מלמעלה, אז לפי זה אנחנו נתנהג. לא יכול להיות שום דבר אחר. כי אני תלוי באור, כמו כלי, כמו רצון שאור ברא, אז אני כולי תלוי בו. איך אנחנו, אם כך, יכולים להיות שותפים, לקרות ברית, לחתום חוזה, במה? כן? כאן זאת השאלה העיקרית, כי בכל... זאת אומרת, אנחנו רק באותה עמידה שאת האור שמשפיע עלינו, יכולים להיות מוכנים לאיזה פעולות על מנת להשפיע. אבל אם האור לא ישפיע עלינו, אין שום יכולת, צורה, חשיבה, כלום. אנחנו מבינים עד כמה שהשכל שלנו, מחשבות שלנו, הן הכל תלויות באותה יראה שמאירה עלינו. אז מה אנחנו מדברים? על איזה ברית? אם אנחנו כולנו תלויים בבורא, במה יחוז? עם מי הוא קורא ברית? עם מי? לא מובן כל כך. כן? שותפים? איך אנחנו יכולים שותפים? במה אנחנו יכולים להתחייב? במה אנחנו עצמאים? מה הבורא רוצה מאיתנו? שאנחנו יכולים להביא איתנו להסכם עמו. זה ברור, כן? אתם שותקים, אני לא יודע. אז כאן זו השאלה הראשונה. מה בדיוק אנחנו מביאים לברית? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו מבקשים? לאיזה ברית עמו אנחנו מקווים? ומה חלקנו בזה? קדימה.
2: מביאים לברית את ה... חשק להשיג מטרה.
3: אני בינתיים מתקשה להגיד מדויק, אבל בטוח שבכל העניין הזה יש איזשהו חלק שלנו, בכל זאת חלק של האדם שהוא מתחייב לתת. יכול להיות שזה הגיע, תכף נברר בינינו מה זה בדיוק, שבכל זאת תלויה באדם, למרות שכן התיאור של רב נתן שהכל תלוי באור, הוא באמת זה עומד במקום, אין מה לעשות.
11: ברית זה פעולה, ואנחנו צריכים לדעת בשביל מה פעולה, בשביל מה אנחנו עושים את הפעולה הזאת. בעצם המטרה אחת, להתחבר בתוך החברה ולהתפלל בתפילה משותפת.
12: אני חשבתי דווקא על הדוגמה, איזה דוגמה יכול להיות, כן, לברית כזה, והדוגמה העובר שהוא נכנס לבית הנעימה ומתחיל להתפתח. איזה ברית הוא קורית? עם האמא, עם כל הטבע, אבל זה קורה. הטבע והאמא מתחייבת לפתח אותו. העובר כביכול מתחייב להתפתח ואחר כך להיוולד. אז כנראה יש הערה כזאת, הבחנה כזאת, שאנחנו כן הולכים להתפתח, ולגבי לזכור את זה, להזכיר זה לזה, ולעורר שוב פעם את הכוח הזה, בעצם על מה מדובר, על זמן הירידה, זה כנראה עלינו. וכך אנחנו נכיר את היחס בינינו לכוח עליון, הנושא של הברית, וגם בינינו.
13: כחלק מקריטת הברית שלנו עם הבורא, אנחנו דורשים ממנו שהוא יעזור לנו לשמור על הברית. כי אנחנו יודעים שאדם בעצמו יכול להתחייב, אבל כמו שרב אמר, רגע, אדם לא יכול לשמור על הברית, לא ברוחניות. אדם לא יודע מה האגו שלו יעשה עוד דקה, ובסוף... כל עוד אדם לא מתוקן, הוא עושה מה שהאגו שלו רוצה. מה שיש יותר תענוג ממנו לאגו, זה מה שהאדם עושה. ואין לזה שליטה. אלא אם כן הבורא יעזור עם הברית. שאני קראתי עם הבורא. ובכל רגע שאני בעלייה, אני קוראת מחדש את הברית הזאת עם הבורא. שברגע שנהיה בירידה, אתה תעזור לי לחזור לעלייה, ולחזור לקשר איתך.
6: כן, כנראה לא סתם מארגנים של השיעורים בחרו באמת בכריתת ברית עכשיו, בקטע הזה של הכנס, כיוון שברית כרותים שממש נמצאים ברוממות, בגדלות, בעלייה, באיזשהו תפילה, באיזשהו ככה גדלות הבורא, יש איזשהו משהו משותף שבנינו ביחד, אז אני מביא איתי את העשירייה שלי, כי אין לי משהו אחר בעולם הזה שיכול באמת, שאין לי לקרות איתו ברית, אני יכול לקרות עם הבורא ברית, רק אם אני קראתי ברית עם החברים שלי, ומשם אנחנו באמת מגיעים לתפילה אמיתית, שהבורא כל הזמן יחזק וישמור על כל חבר וחבר בברית הזאת שחתמנו, שהבורא יחזיק אותו ויקרב אותו למטרה.
0: כנס חזק עובר על פיטי 23. כן, טוב, זה כמו שהוא כותב, שאדם, אם הוא יישב במרתף כל היום ולא יעשה כלום ורק יתפלל לבורא, אז לא יהיה לו מה לאכול, הוא ימות מרעב. אנחנו צריכים להיכנס לכל פעולה בהרגשה שאם אין אני לי מי לי, ולתת את כל הכוחות ולהתחייב ולעשות ברית ולעשות את כל מה שבכוחנו לעשות. ואז בסוף באמת לקוות שאת החלק שלנו עשינו בזה שעשינו את כל מה שאנחנו יכולים לעשות. ואז הבורא משלים את הכל, הוא בעצם עושה את הכל מההתחלה, ואז בסוף היום אומרים אין עוד מלבדו. אבל ככה אנחנו צריכים להיפגש לכל פעולה שאנחנו עושים.
1: כדי ממש להרגיש חידוש בשאלה הזאת, הייתי מחדד אותה. האם אנחנו יכולים להיות שותפים הבורא? שכל אחד יענה על זה. אחרת התשובות יהיו כאילו ככה, מהכיס. כל אחד שיגיד בלב, האם אני שותף לבורא? והוא מרגיש שכן הוא יכול להיות שותף לבורא, אז הוא יכול לקרוא את ברית.
9: מי מזמין את הברית? או נברא או בורא?
1: מי מזמין את הברית? אם כבר אנחנו מדברים על זה, כנראה שבורא. הוא מזמין אותנו לקרוא את הברית. אבל אם אנחנו מסכימים לזה, יונתן?
2: בכיסן כלום, לא מסכימים. אני... הנה, לב אומר, אני צודק. נברא מזמין, נראה שעם הבורא הכל בסדר. הוא עם הבריתות, עם ההסכמות, עם ההגדרות ו... גבולות, הוא יסדר הכל. הכוונה שאנחנו כאילו קובעים בעצמנו, האם אנחנו רוצים לבוא למדרגה של הברית, כאילו. האם רוצים לקבור ככה יחסים שלנו בינינו לבינו. והוא כבר משלים מה שצריך לעשות. כי אפשר להגיד גם אנחנו, גם הוא, אבל רציתי פשוט לציין ש... שנהיה גאים שאנחנו פה בהשתתפות איתו וכאילו משחקים איתו ביחד.
3: אין ספק שהבורא הוא זה שמזמין את הברית, ומרגע שאדם מסכים באמת להיכנס לברית הזה, הזאת, אז זה כנראה נחשב שאדם גם נהיה שותף של הבורא, גם מזמין מצידו את הברית. וחברים יפה אמרו, כנראה שקיום הברית הוא בזמן שאדם כן נמצא במצב שהוא מסוגל במשהו לתת יגיעה, מסוגל במשהו לבצע את לקיים את ההתחייבות שלו, ומכוון לאותו זמן שאדם לא מסוגל, כמו שחברים דיברו קודם, שבזמן הירידה אני באמת לא מסוגל, האור פועל פחות, אין בי כלום, לא חשק, לא יכולת ולא כוח. אז בשביל זה שכן היה לי כוח, בשביל זה לפחות כיוונתי ש... למצב כזה היא מגיעה, הבורא יתמוך בי.
14: למטרה...
3: טיפול של הבורא במצב. אבל בזמן שאדם כן משהו שנקרא בהכרה, הוא כן חייב לקיים את זה.
11: גנבת את המשפט שלי. בסדר, אבל אני אגזור. ברית בעצם, הוא מלמעלה למטה, הוא קרה, וגם ממטה למעלה. בשביל מה זה? מלמעלה למטה. בשביל סדר, פעולות. כל אחד יכול להחזיק את הברית הזה כדי לשמור עצמו וגם קבוצה. עשריה, ממטה למעלה, צריכים לעשות ברית בשביל זה שאנחנו צריכים לשמור חוקים ולטפל בהם. אם כל הזמן בלי ברית אנחנו לא מסוגלים. ברית נותנת את האחריות. אחריות כדי להתנהג נכון. זהו.
12: זהו. זהו. לא, באמת, כנראה שהכנס עובד יפה. פתאום באה מחשבה, אני לא יודע מאיפה. אני אמשיך מה שהתחלת. כנראה באמת אדם מזמן את מזמין את הברית. פתאום כי בא, על מה אנחנו מדברים? הכוח שפועל עלינו, האור מקיף, האור המושך אותנו, כאילו אין בו הבחנות. מי עושה הבחנות בו? אדם. וכנראה זה בא מצב שאנחנו אומרים, הנה, הכוח הזה שפועל עכשיו, שמחזיר אותנו למסלול, ולא נותן לנו ליפול, וכאילו מפרמט אותנו, זה כוח שנקרא כריתת ברית. תודה רבה.
13: שמעתי שברית, הבורא צריך ליזום, לא ליזום, לתת לאדם כוח ליזום. זה כאילו גם וגם. מצד אחד האדם צריך ליזום בעצמו, מצד שני, אם הבורא לא החליט שהאדם ייזום בעצמו, אז האדם לא ייזום. אבל שניהם צריכים לעשות את העבודה, את הפעולה. זה לא אחד עושה ואחד לא עושה.
14: הברית, אנחנו עושים אותו, אבל הוא נותן, הוא נותן לנו קבוצה, ואנחנו עושים את הברית איתו. הוא נתן לנו את הקבוצה, ואנחנו קורטים איתו את הברית.
9: אם הבורא הוא טוב ומיטיב, ומלכתחילה נמצא באהבה, ובכל טוב, ומטרת הבריאה שלו כזאת, וכתור מצדו הכל פתוח, למה אנחנו צריכים לקרוא איתו עם הברית? כמו עם אבא. אנחנו צריכים עם אבא לקרוא ברית? איך שייך? למה עם הבורא שייך? למה אנחנו עמו צריכים להתנהג כמו שני אויבים שצריכים להגיע לאיזה הסכם, פשרה, הדדיות, תמיכה, עזרה, עד שמגיעים לאהבה? למה איזה, אם אני ברצון לקבל ואני הפוך ממנו, בסדר, אני כמו ילד קטן, כן? אבל האבא הוא תמיד באהבה. למה אנחנו צריכים לקרוא ברית משנינו, כן? בבקשה.
15: כי האדם הוא נקודה שכל הזמן מתפתחת על פני הרצון.
9: איזה תנאי אנחנו צריכים לקבל מהבורא? אם הוא טוב ומיטיב, זהו. אין יותר, לא משתנה. אז איזה הסכם צריך להיות? זה רק מצידי כאילו. אז מצידי הסכם זה ברור. עד כמה שאני יהיה מתאים לו, יהיה לי טוב, עד כמה שאני לא יהיה מתאים, אבא יתייחס אליי לא כל כך טוב כדי לתקן אותי, לשנות אותי לטובה. אז איזה יש כאן הסכם? מקום לזה אין. בבקשה.
0: כן. צריך שיהיה הסכמה מצד הנברא. זה מערכת יחסים שונה בין בורא לנברא לבין אבא לבן. הנברא חייב להסכים, חייב לבחור, חייב להתחייב שזה יבוא ממנו.
7: אם הבורא הוא טוב ומיטיב,
1: קודם כל,
7: למה עלינו לזכות?
1: או לפעמים כשהוא נוסע
7: לברית עמו. אנחנו צריכים,
1: והם מקבלים אותי כמו ש... איך שאני זוכר את זה בילדות שלי, למרות שזה היה מזמן. אבל אם אנחנו מדברים באמת ברצינות, למה בורא עם טוב ומיטיב, הוא כאילו נושא לנו תנאי. כי הוא רוצה שבאמת אנחנו נהיה כשותפים עמו. שאנחנו נעבוד מעל הרצון לקבל. אחרת אנחנו כל הזמן נהיה תלויים בו. והוא רוצה שאנחנו נהיה אדם עצמאי. עצמאי דווקא בקשר איתנו עמו.
16: אנחנו צריכים ליצור מתוכנו את ההשתוקקות הזאת, הוא מסתיר את עצמו, ואנחנו צריכים ליצור את ההשתוקקות לברית מצידנו, שיהיה ממש מתוך חופש בחירה, מתוך החושך והשינויים והעליות והירידות והכל, שאנחנו נבוא ונגיד, אנחנו רוצים ברית איתך, מאותה סיבה שאתה רוצה ברית איתנו.
17: למה אנחנו צריכים לזכות לברית עמו? ולמה להתנהג עמו כמו בין שתי אוהבים שצריכים להגיע להסכם או לפשרה עד שמגיעים לאהבה? אני חושב שאת הברית אנחנו קוראים, כי אנחנו החלשים בין השניים. זאת אומרת, העליות וירידות חלות עלינו, לא על הבורא. והברית היא, כשטוב זה לא צריך ברית, זה פשוט טוב. אבל כשהנברא נמצא בירידה, שם הוא צריך... לזכור שהוא קראת את הברית עם הבורא, והוא לא עוזב, וכל הרגשה שבאה עליו, בין אם זה טובה, בין אם זה לא טובה, הוא עדיין רוצה להגיע לדביקות, אז הוא פשוט קראת ברית.
18: כן, הבורא טוב ומיטיב, אבל הוא טוב ומיטיב הוא לא כל הזמן. בן אדם בעצמו עובר כל מיני מצבים, ירידות, עליות, ומתי הוא בירידה, אז אפשר להגיד שזה הברא בשבילו לא טוב ומיטיב. הוא פשוט נמצא ככה בהסתרה, גם מצד של הברא וגם מצד של הנברא. ואני חושב שזה הזמן באמת לזכור אחד לשני שיש לנו ברית איתו, שיש לנו ברית בינינו. שאנחנו מזכירים במקרה שאם יש ירידה, מזכירים אחד לשני, שהוא באמת טוב ומיטיב.
19: כן, אנחנו כל הזמן רגילים לדבר כאילו בלשון בני אדם, שהבורא נותן ערבות, ואנחנו צריכים להיות ערבים עם הבורא, זה מה שאנחנו חושבים. הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, הוא כל הזמן, הוא באהבה חלוטה כל הזמן. לכן אנחנו צריכים להשתוות אליו, ללמוד איך לאהוב כמוהו, איך להגיע לרמה שלו. ולכן מוטל עלינו להגיע לברית הזו שהוא נותן לנו את הקבוע, להגיע להשתוות הצורה. ואם מגיעים להשתוות הצורה, אז יש... ברית בינינו, יש ערבות בינינו, יש אהבה בינינו. המורה גדול.
20: אנחנו בטבע...
21: בעולם שלנו אנחנו לא צריכים ברית עם אבא, מפני שאנחנו ואבא נמצאים באותו הטבע. ברוחניות, מתי אני קורא ברית? שאני רוצה להתחיל ללכת למעלה מהטבע שלי, שנקרא למעלה מהדעת. ואז אני צריך ברית. למה אני צריך ברית? שאני אלך למעלה מהדעת. קדימה.
22: למה צריך ברית בשביל ללכת למעלה מהדעת? טוב, אנחנו בעבודה בתוך הסירייה יודעים שהעבודה הרוחנית זה תמיד ללכת בשתי רגליים, גם בצד ימין, גם בצד שמאל, ואנחנו מצד אחד קורטים ברית, שכאילו קושר אותנו לרצפה, לקרקע, הנה יש לי את הדבר הכתוב הזה, דבר שני, מהצד השני, הבורא הוא לא פרייר, הוא ייתן לנו את כל המצבים בכדי ש... בכדי שאת העבודה נעשה, ולא נסתמך על משהו כתוב ונגיד, הנה כתבנו, אלא ייתן לנו מקום פנימי לעבודה, להתעלות מעל ההסכם שכתבנו, ובכל זאת לעבוד קדימה.
4: כן, אני חושב שאם כולם, אם אני מרגיש שכל החברים יפים ואוהב אותם, והכל טוב ויפה, אז באמת זה זמן נהדר לקרות את הברית, אבל מחר בבוקר, כמו שארז אמר לפני רגע, הבורא יהפוך לי את כל צורת החשיבה, ואני בכלל לא אבין מה חשבתי אתמול, זה דברים שונים. ואז אני יודע שקראתי את הברית בשביל הרגעים האלה, ואני אפילו כבר מראש מבין שהבורא יעשה את זה, ואז מתחילה איזושהי עבודה, שהעבודה הזאת היא עבודה שהיא צריכה להיות למעלה מהדעת, כי בתוך הדעת אני אראה מה שהאגו רוצה להראות לי, ובזה ייגמר האירוע, ואנחנו צריכים דווקא פה לנסות לראות איך אפשר ללכת למעלה מהדעת, מה זה בכלל נקרא, איך אפשר לפעול, באיזה אמצעים, זהו.
5: כן, כשנמצא עם החברה בעלייה, בחיבור, כשאני מצליח להתעלות, כשהחברה מעלה אותי מעל האגו שלי, אז אני יכול לקרות ברית למעלה מהאגו, כי עוד רגע אני אצא מהחברה, אני אהיה מושפע מדעותיהם של החברה הזרה ומהאגו שלי, ואני כבר לא ארצה לקרות יותר את הברית הזאת. אז בשביל זה קרות, בזמן שנמצאים במצב עלייה, כדי למשוך את אותו מצב גם למצבים הבאים, גם לירידה שתבוא אחר כך.
20: כן, אם היינו יכולים ללכת למעלה מהדעת בלי ברית, אז זה לא היה למעלה מהדעת, זה היה בתוך הדעת. כי בשביל מה? הרי אם יש לנו סיבה ללכת למעלה מהדעת, והסיבה הזאת היא מספקת אותנו, אז זה לא למעלה מהדעת, זה בתוך הדעת. לכן הברית נועדה בדיוק בשביל המצב הזה. בשביל שנלך איתה למעלה מהדעת, בלי שום סיבה אחרת, בלי שום רציונל אחר שהדעת מבינה אותו.
17: כן, ללכת למעלה מהדעת, זה צריך

0: כלים.
1: כנראה שזה בכלל, בגלל שברצון לקבל יש לנו שכר אחד, ברצון להשפיע יש לנו שכר שני, אחר לגמרי. ולכן כלים האלה הם כלים שונים, כלים גשמיים, גופניים, בימיים, וכלים רוחניים. ואז אנחנו צריכים כאן איזשהו יחס אחר מהבורא, שאנחנו צריכים לפנות, לבקש, ורק אם אנחנו מבקשים הוא נותן לנו, ואחרת הוא לא נותן, לא כמו מאבא, שתמיד מוכן לתת לנו דברים טובים. כאן זה דווקא לא, שזה לא מתייחס אלינו כמו אבא טוב, תמיד, אלא על תנאי. כן? מה זה על תנאי הזה שהוא מתייחס אלינו? ולכן אנחנו צריכים הסכם. אתם לא מדברים יחד. ולכן כנראה שזה לא כל כך מסתדר. ברית, ברית. קדימה.
0: התנאי שצריך להיות זה תנאי של...
2: התנאי הוא תנאי מצדנו, מצדנו שאנחנו רוצים לראות מעל כל המצבים את הבורא כטוב ומיטיב, להיות תמיד למעלה מהמצב הזה, למעלה מהדעת, מהמצב שאנחנו מקבלים.
3: הבורא תמיד מתייחס אלינו כמו אבא טוב, אלא אנחנו לא מרגישים את זה בגלל שאנחנו לא מקבלים את התנאי. אנחנו צריכים את הערבות הזאת למעלה מהדעת, ושלא משנה איך ידמה לנו בתוך האגו שהוא מתייחס, אנחנו נרצה כלפיו להחזיר טוב.
4: כן, ובשביל זה הוא נתן לנו את העשירייה, כי כשהוא נמצא בהסתרה קשה לעבוד איתו באופן ישיר, אז הוא נתן לנו כלי כזה שנקרא עשירייה. ואם אני מרגיש טוב או רע, זה לא כלפי כרגע, אלא גם 200 שזה עשירייה, ואיתה אני עובד.
5: הבורא תמיד
6: לא שומעים, חיבית את המיקרופון.

0: רוצה לדבר. אני קודם רוצה להתאם טוב, זה הבור הגדול באמת. לא ממנו. ואנחנו פשוט חייבים, במקרה שאנחנו נמצאים בזה בירידה, לא לשכוח, שלשכוח, שהוא באמת טוב ומיטיב.
1: כן, הבורא מתייחס אלינו כמו אבא טוב, על תנאי, זה לא על תנאי, זה מה שאנחנו כאילו מרגישים על תנאי, אנחנו צריכים כל הזמן להסכים עם המצבים שהבורא שם אותנו. וזה התנאי כדי שנקבל את הערבות מהבורא. זה תנאי שלמעלה מהדעת. כל מצב שאנחנו עוברים, גם בעליות, גם בירידות, אם אנחנו מסכימים עם מה שהבורא עושה איתנו, הסימן שאנחנו נמצאים בתוך הערבות עם הבורא. ולא שהוא רע או טוב. הבורא הוא קבוע.
2: זהו, אני תמיד שואל את עצמי, כמו שמוטי עכשיו אמר על עניין התנאי, האם אם אני יודע מה התנאי, ואני יודע גם לעמוד בתנאי הזה, אז האם ההתקדמות שלי להתקרב יותר לחברים, זאת התקדמות שקורית בקצב מהיר יותר. כי אם אני לא יודע מה התנאי, אז אני יכול לא לדעת מה התנאי, שנה, שנתיים, ולעכב את ההתקדמות ואת ההתקרבות לחברים.
3: כשאני אומר שהבורא לא מתייחס אליי כמו אל אבא טוב, זה אני אומר, אני בכלים שלי, האגואיסטים, אבל אם אני נמצא בתוך העבודה של העשירייה, ואני מברר את המצב שאני נמצא, לטובת מה קרה מהמקרה, איך אני מתייחס אליו בכדי להוסיף בחיבור, איך אני מסתכל עליו, לא בעיניים של אחד, בעיניים של עשרה, אז אני מבין שהדבר הזה, שיניתי את ההסתכלות שלי, אז בעצם התנאי שלי זה להיות בתוך עשירייה, להסתכל לא בעיניים של ארז, להסתכל מתוך עיניים של עשירייה, אם אני מסתכל מתוך עיניים של עשירייה, אני רואה אמת.
4: התנאי הוא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת, ואז מגלים שאותו הוא מטיף.
5: כן, כי כבר צריך להגיע למצב שכמו שעכשיו בכנס, שנמאס לנו מכל דבר אחר חוץ מאשר להיות ביחד, ולדאוג בינינו לגדלות הבורא. אז זה תנאי שאנחנו צריכים להחזיק בו ולהתקדם ממנו.
6: איזה הם המקרים שאנחנו צריכים

0: הסכם. נו, נגיד, אני נמצא במצב שלא אכפת לי כלום. אני לא רוצה שום דבר. גם לא טוב לי ולא רע לי. אם טוב לי, אז אני משתוקח לבורא. יש לי מרץ. אם רע לי, אז אני גם כן משתוקח איך לצאת מהרע, אולי. ואם אני נמצא במצב של ככה, לא רוצה שום דבר. ניתוק. באיזה מצבים ובאיזה אופנים אני צריך הסכם. בבקשה, זאת שאלה.
1: במצבים הקשים שלי, ההסכם הזה סך הכל זה התחייבות שלי כלפי הבורא, שכמו שבחתונה חתן מתחייב בפני הקלה, ולא משנה מה יקרה ביניהם, לטוב ולרע, אני תמיד אהיה בסביבה, תמיד אני אהיה איתך. ואם אני לא מרגיש טוב, יש בינינו ברית, יש בינינו הסכם. אז ההסכם למעשה זה לטובת הנברא, כי מצבים מים הוא יודע שהוא יעבור, ולי משהו שיחזיק אותו, יהיה קשה מאוד לעבור את זה.
2: אני חושב קצת אחרת, אולי בזה, אני צריך הסכם בזה, בזמן שטוב לי, שמצב שלי טוב מאוד, אני לא צריך אף אחד, חברים, בורא, אף אחד, טוב לי, למה זה ככה, אז אני חושב שבזמן הזה באמת אני צריך את העזרה של הזה, של החברים, אני, וחוץ מזה, אני גם צריך עזרה שלו, שהוא ישלח לי את הזה, את המצבים, שהמצב הזה יכול להשתנות, ויהיה לי חיסרון, באמת, לרוחניות, לעבודה עבורו, ולזכור את הקרית, ברית הקרית, את הסכם שאני עשיתי איתו.
3: אני חושב שברית זה, או ערבות, זה כמו באזרחות. מתי אתה זקוק לערבות הזאת? מתי שאתה לא יכול כבר לעזור לעצמך? שאם היה בכוחך לעשות משהו, אז אתה לא צריך אף אחד. מתי הערבות נכנסת? שאנחנו צריכים את החברה. החברה רואה שאתה באמת במצב שאתה כבר, אפילו שאתה מרגיש טוב או מרגיש רע, אבל אתה בכלל לא בכיוון, ואתה לא מרגיש את זה, אתה בחוסר הכרה. אז פה נכנסת הברית של החברים שתומכים ועוזרים, ומראים לך בדיוק איזה מצב אתה נמצא. זה מצב שאתה בעצמך אפילו לא יודע שאתה נמצא במצב הזה.
4: באמת, כמו שאמרו חברים, הברית זה תעודת ביטוח רוחנית, נותן לי את ההבנה, בזמן שזה כמו מצנח שמשגיח עליי, ממש. כי באמת שהמצב שלי טוב, ואני ככה מרגיש שהכל בסדר, ונראה לי שיש לי השגחה פרטית. זה המצב הכי מסוכן. כי עם הביטחון הזה אתה פשוט מתעבר כלפי המציאות האמיתית. אבל בדיוק בנקודה הזאת, זה המקום לכתוב ברית. לדעת שהבורא נותן לנו מצבים בשביל לגדול, הבורא נותן לנו מצבים בשביל להתגבר, הבורא נותן לנו מצבים בשביל להתפתח, בכדי שלא נשאר ילדים קטנים שמשחקים במשחקים, אלא שנגדל, שנגדיל את החיבור בינינו, שנגדיל את הדבקות, שנגדיל את היכולת שלנו להיות בהשפעה. ובכדי לכל הדברים האלה, הבורא נותן לנו מצבים שנצטרך את אותה ברית. זה ממש כאילו לתת את המפתח של החיים שלך לאותו חבר. חבר שלך בעשירייה, חבר שלך בדרך. זה טריק כזה שהבורא נותן. תשקיע עכשיו, זה תעודת ביטוח שלך למצב הבא שלך.
5: כן, יכול להיות שלפעמים אדם אומר, אני לא צריך את הבורא, לא צריך חברים, לא צריך שום דבר, כאילו, הכל טוב ונהדר. הכל בסדר, אני מסתדר בכוחות עצמי, הבורא יסתדר בכוחות עצמו, ולכולנו יהיה טוב.

0: אני צריך הסכם בדיוק במצב הזה שמתואר, לא טוב לי, לא רע לי, אני אפתי, הכל בסדר, הכל לשכב, אף אחד לא מציק לי. זה מצב ש...
1: אומרים מקובלים שהסכם מצד האדם, שהאדם כל הזמן מחזיק את עצמו בגדלות הבורא. מה זאת אומרת? להחזיק את עצמו בגדלות הבורא.
2: להחזיק את עצמנו בגדלות הבורא זה להחזיק את עצמנו בעשירייה. ראינו גם עכשיו בכנס שאנחנו לא יכולים אף פעם לחשוב על הבורא אפילו, וגם אם כן זו אשליה, אם זה לטובת עצמנו. ברגע שאנחנו דואגים אחד לשני, במחשבה, בדיבור, במעשה, אנחנו רואים שאנחנו זקוקים לגדלות הבורא בשביל שזה יקרה. ואם אין לנו את גדלות הבורא, אין לנו אחד את השני גם. ואם אין לנו אחד את השני, אין לנו את גדלות הבורא. וזאת בעצם הברית בינינו, בין כל אחד מאיתנו לעשירייה ולבורא. ולגדלות הבורא. לא צריך מהבורא שום דבר, חוץ מגדלות הבורא שיהיה לנו. שזה החומר דלק שלנו, שמחליף את החומר דלק הרגיל של הבן אדם, שהוא דאגה לעצמו.
3: כן, אני מסכים עם גלעד, העשירייה זה המתאם היחידי, זה המדד היחידי שאדם יכול להבחן את מצבו, וכל בקשה שלו זה דרך העשירייה. העשירייה זה הכוח הכי חזק והכי נקי ו... לא יודע, הכי עצום שקיים במציאות הזאת. אז זהו.
4: כן, האמת אנחנו מחזיקים אחד את השני באמת בגדלות של הבורא, במיוחד בזה בכנסים. כנס לא סתם נקרא כנס, אנחנו נכנסים, אנחנו מכונסים, אנחנו ביחד, אנחנו עושים את העבודה ומתבטלים אחד על השני, אחד לשני, כלפי השני. וכל הזמן מזכירים אחד לשני שבורא גדול, האמת, בורא גדול.
5: כן, החומר דלק שמניע אותנו, אני חושב החומר דלק היחידי שיכול להניע אותנו למטרה, לדרך, זה הגדלות של הבורא והגדלות של המטרה. ואת זה אנחנו לא יכולים לעשות מעצמנו, לכן יש פה את החברה. זה הערבות בינינו, שאנחנו מזכירים כל הזמן אחד לשני, שהבורא גדול ואין עוד מלבדו. זה העבודה היחידה, אני חושב, רוב העבודה של העשירייה, בעבודה הרוחנית, להחזיק את החברים כל הזמן בגדלות ובמטרה. ולכן פה יש את הערבות, אם אנחנו לא נחזיק אחד את השני, לא יהיה לנו חומר דלק ואנחנו יכולים ליפול מהדרך. וזה חשוב, חשוב שאנחנו נותנים ערבות, שאנחנו מחזיקים את זה כל הזמן, כל הזמן, כי זה הדבר היחידי שיחזיק אותנו לכיוון הבורא.
6: להחזיק את עצמנו בגדלות הבורא זה פשוט להיות בדוגמה טובה לתוך העשירייה, להוסיף בחיבור. כי אם אתה לא מוסיף כל הזמן בחומר דלק הזה של גדלות הבורא, אתה... מה הטעם בחייך? אתה... כלום. הדבר הזה של לזכור כל הזמן שהבורא גדול, שהבורא נותן לנו הזדמנות, שהבורא משגיח עלינו ואין הפסד, אין רוורס, אין אחורה, אין משהו שהוא חוזר על עצמו, כלום, מתקדמים בכל הזמן, לפעמים מתקדמים בנעים, לפעמים מתקדמים בפחות נעים, אבל לזכור כל הזמן שהבורא גדול בזה, שהוא נותן לנו עוד אפשרויות להתקדם, עוד אפשרויות והזדמנויות בתוך העשירייה, להוסיף בחיבור. בואו הכנס הזה שעכשיו

0: אנחנו ככה בפעימה האחרונה שלו, כנס עבודה בעשיריות. זה כנס שנתן לנו את ההזדמנות הכי גדולה בעולם, בחיים, בחיים שלנו, בכדי לבוא ולעבוד ולזכור על גדלות הבורא, על החשיבות של העבודה בינינו, על המהות של כל הדבר הזה, לתת דוגמה לחברים, לתת עזרה לחברים. בקיצור, עבודה רוחנית זה להחזיק כל הזמן בגדלות הבורא.
1: אני חושב בסוף גדלות הבורא יכולה, כאילו אתה, זה נמדד אצלך רק בכמה אתה מעריך ומכבד את החברים. ואם אתה נמצא בעשירייה הטובה, שאתה כל הזמן רואה את החברים שהם...
2: משקווה.
3: Александр из Москвы задает вопрос. Есть ли все от Творца, и он полностью действующий во мне на 100%, то о каком союзе идет речь? Получается, Творец заключает союз...
4: Йоце ша буре? Осе брит им отцмо?
5: Шуф, тахзеру аля шеела, ло шуману тиргум.
3: Есть ли все от Творца?
4: Има коль мегия ма буре?
3: И он полностью действующий во мне на 100%.
4: והוא פועל בי באופן מוחלט ב-100%.
3: То о каком союзе идет речь?
4: אז על איזו ברית מדובר?
3: Получается, Творец заключает союз сам с собой?
4: יוצא שהבורא חותם ברית עם עצמו?
5: זה אני לא יודע, עם עצמו, לא עם עצמו, בוא, אני לא שואל. זה אני לא יודע. ודאי שהוא משחק כאן כמה תפקידים. כן? כמו ההורים שלנו, אפילו אימנו, שהיינו קטנים. הם חושבים דבר אחד, עושים משהו שני, מתכוונים למשהו שלישי. כלפינו, כדי לגדל אותנו. כן? זהו. זה ברור. אבא משחק איתי, מבטיח לי משהו, מפסיד או מרוויח יחד במשחקים שלי. שמשחק איתי, יש לי בזה מטרה לשחק ולהרוויח, נגיד איזה פרס, יש לו בזה מטרה לשחק ולהרוויח שאני יותר חכם, ועוד ועוד, זה ברור. זה שבורא מסדר כל הבריאה, זה לא אומר לשום דבר, לזה שוודאי שהוא מסדר גם את כל הקושיות ובעיות, וזה הכל כדי לגדל אותנו. אז כאן זה לא שאלה, או שאני לא הבנתי מה הם שואלים. זהו, הוא משחק מצד אחד, שמסדר את הכל הבריאה, וודאי שמסדר את הכל הקושיות ובעיות בדרך, ונותן לנו פתרונות, שאנחנו ניתה בהם, כדי שאנחנו נמצא פתרונות המתאימים האמיתיים, וכך זה סיבוב אחר סיבוב, סיבוב אחר סיבוב, עד שאנחנו מאתרים את המחשבת הבריאה להיטיב לנבריו, במה היא בדיוק, מתחילתה ועד סופה, דרך כל הסיבובים האלה, עד שהם כולם מתקשרים ומסתדרים ל... בעצם משפט אהבה. כן, מוסקבה.
3: דמיטרי из Москвы.
4: דמיטרי ממוסקבה שואל. במאמר כתוב שאם יש אמונה, יש עליות וירידות.
3: Можно ли сказать, что
4: האם אפשר לומר שהברית מאפשרת להגדיל, לחזק את האמונה?
5: עליות וירידות אנחנו צריכים ואסור לנו לטשטש אותם אלא להרגיש ולעבוד על פניהם. שבה נגיד הירידה ואדם מרגיש שהוא לא רוצה כלום ואין לו שום דבר לא בלב ולא בראש, רוצה רק לישון, אומר רבש לקבל כדור שינה לכמה שנים, מה טוב. כן? מצד אחד, מצד בעלייה, הוא אומר, איך, כל רגע ורגע, אני לא משתמש נכון, כדי להתקדם, כדי להרוויח וכו' וכו'. זאת אומרת, יש כאן שני דברים ההפוכים. שאנחנו קובעים ברית, כלפי איזה מצב אנחנו קובעים אותו? על ידי, כלפי עליות, כלפי ירידות, התנהגות הבורא, התנהגות שלנו שהיא תלויה בבורא, שאנחנו רוצים שהוא ינהיג אותנו כך או כך. מה אנחנו חותמים בברית? קחו חתיכת נייר, יש לכם ניירות קטנות, זה מספיק. תתחילו לעשות הסכם עם הבורא. נו, משהו ככה. אנחנו מתחייבים מצדנו כך וכך, מצדך שיהיה כך וכך. נו, אבל בתנאי שאנחנו לא סתם חותמים. אנחנו יודעים מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, כדי להגיע להיטיב לנבראיו, כמו שאנחנו מבינים היום מהי. כן? אנחנו, זה דבר המחויב. הטבע שלנו הנוכחי, גם כן, זה כבר דה פקטו. אנחנו נמצאים בו. מחויב. כן? אז בין שני נקודות האלו הברורות, הדרך שלנו. מה אנחנו נותנים מצדנו כדי לקיים ברית? מה כבודו נותן מצדך לקיים את הברית? בוא נחתום ונקיים ונלך. כן? קדימה. כן, מספיק את החתיכה הזאת קטנה. לא, רק לא ממך, אדון. מכולם. בסדר? בסדר?

0: טוב, אנחנו כותבים. אנחנו כותבים עכשיו, אז בבקשה.
1: מה עם התנאים לקליטת הברית? כל הסיעה כותבת הסכם.
0: בבקשה, תתחיל.
2: תנאי ראשון, לפי דעתי, זה להגיע למצב של חיבור, אחדות, בתוך הסיעה. בו אחדות בעשירייה.
0: תנאי שני זה להבין ולהסכים שכל אחד מאיתנו עבוד לחלוטין, נתון לשליטת האגו שלו. אם לא נעשה את ההסכם הזה, אם לא נכרות את ההסכם הזה.
3: תנאי שלישי, אני חושב שאנחנו צריכים לשמור את היחס חם וידודיתי ולא לשכוח שממולך יושב חבר כבורא.
4: תנאי רביעי, להבין שאם אתה לא תיתן ערבות לחברים, אז אתה גם לא תקבל את הערבות הזו, ואתם תלויים אחד בשני, תלות הדדית מוחלטת.
1: שמירת מסגרת. מסגרת שלנו זה שיעורי בוקר, ישבו חברים, הדברים שהם מרחיים כלפי הדרך, זה המקום שאנחנו ניזונים כקבוצה, כמערכת, אז שבירת מסגרת.
5: לראות שיש דברים שבהם אתה יכול לא יהיה להסיריה, כל מיני דברים, לבדוק אותם ולנסות לבצע מה שאתה יכול. ובנוסף גם בחברה הכללית, בהפצה גם כן, לראות מה שאתה יכול לעשות ולבצע את זה גם.

0: להבין שבעוד רגע שתעזוב את המפגש, החיבור הפיזי עם העברים, אתה טיפול לאגו, ולכן לקבוע סדרים כדי ללכת למעלה מהדעת, לקבוע מפגשים, לקבוע פעולויות שיחזיקו אותך למעלה מהנפילה לאגו.
1: להסכים שאנחנו לגמרי לגמרי אבודים בלי הברית, וזוכים לכל העושר שבעולם עם הברית הזאת.
2: תמיד לדבר בשבח החברה, תמיד לדבר בגדלות הבורא, תמיד להיות כשם שצריכים אותך, ואף פעם לא לעזוב.
3: ולא לשכוח שזה שאהבת החברים זה דבר שבאמת בלי אותו אתה לא יכול להתקדם לשום מקום. ולא לשכוח שזה חרוט בלב, זה נקרא בתוך הלב כל אחד שלנו.
4: ולהבין שהערבות היא מצידי ולא מצד החברים, אני מתחייב כל הזמן להחזיק את החברים, לחשוב על חברים, לתמוך בחברים, לדאוג לחברים, ואני לא מצפה שיחזירו את זה בחזרה אליי. אני כל הזמן בכיוון אחד, כלפי החברים.
5: לשים לי שוטרים ושומרים, לדעת שכל רגע הבורא ייתן מצבים, אתגרים שאני צריך להתגבר עליהם, לדעת שאני לא יכול, לכן לשים לי שוטרים ושומרים.
1: להצדיק כל חבר וכל פעולה שלו מתוך הבנה שלא משנה מה הוא עושה או מה נראה לעיניים שהוא עושה, הוא עושה את זה מתוך אותה ברית שחתמנו עליה, שאנחנו רוצים לחתום עליה.
2: לא ישכח אף פעם שמאחורי כל חבר אומר עומד לבורא.
3: ולהשתדל כל דבר שאנחנו עושים קודם כל לחשוב שאנחנו עושים זה ביחד, ובאמת כל הפעולה לעשות ביחד. זה הכי חשוב.
4: כן, ברית היא החיים שלנו, שם אנחנו חיים את החיים הרוחניים שלנו.

0: Да, друзья, большая благодарность Раву за направление.
1: כן, חברים, הודיה גדולה לרב על ההכוונה. עבדנו כעת טוב מאוד. בררנו שאלות רבות.
0: פינליזירовать это в десятках.
1: ועכשיו נרצה איכשהו לסכם את זה בעשירייה, אז נתחיל מקטע מקור. הרבש מאמר, אתם ניצבים היום כולכם. על ידי זה שיש בכם ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן גם מלמעלה, גם כן מתנהגים כן, במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל טוב. שוב, על ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכו'. ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן גם מלמעלה, גם כן מתנהגים, כן? במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל טוב. אז ברגע הזה של העלייה, אחרי עבודה פעילה בעשיריות, אנחנו רוצים להתחיל, סדנה משאלה כזו, שאלת הודיה. על מה אני מודה לחברים שלי? שאלה לסדנה פעילה, על מה אני מודה לחברים שלי?
2: אני מודה לחברים שלי על הרבה דברים. קודם כל אני מודה לחברים שלי שהם מקבלים אותי. דבר ראשון. דבר שני, אני מודה לחברים שלי שאוהבים אותי. דבר שלישי, אני מודה לחברים שלי שכל הזמן דואגים שאני מכוון למטרה. דבר רביעי, אני דואג לחברים שהם כל הזמן דואגים שאני אשתתף בכל הפעולות ויהיה איתם בהכל ושאני גם מכוון כמה שיותר בפנים. יש לי עוד רשימה ארוכה, אבל יש עוד חברים שצריכים לדבר.
3: אני מודה לחברים שלי על חיים הרוחניים שלי, על זה שאני נמצא בתהליך, בדרך, שיש לי כלי שאני יכול להתחבר אליו, שאני יכול לקבל ממנו הכוונה לחיים, לכיוון בחיים, למטרה בחיים. כל החיים בתוך החיים שלי זה החברים שלי.
4: אני מודה לחברים שלי שהם בכל לבבם, נפשם ומאודם מקריבים למען המטרה הקדושה, ונותנים לי דוגמה כל רגע. אם אני אפילו לרגע חושב שמשהו קשה, אני מסתכל על החברים ואני מתבייש בכלל לחשוב שמשהו קשה, בגלל שאני רואה כמה כל חבר נותן את הנשמה שלו בשביל המטרה.
5: אני מודה לחברים שסובלים אותי. חוץ מהם, אף אחד אחר לא סובל אותי.
6: אני מודה לחברים שקודם כל שמשמחים אותי, ויש לי אפשרות גם משמח אותם. זה הכי חשוב בכלל, שאם אתה נמצא בזה במצב של שמחה, אז אתה נמצא אתה משמח את הבורא, אפשר להגיד, כן.
7: כן, מכירים את השיר של מוטי מור, בזכותם אני קיים, כן? זה באמת ככה, אני מודה להם שהם באו לעולם הזה כדי להראות לי מה אני צריך לעשות. הם כבר נמצאים בגמר תיקון, הכל טוב, והם עשו את כל המאמץ כדי להחזיר אותי למצב התקין ולהיות איתם ביחד.
8: תודה אלמה שלי, נתתה. באמת, תודה לחברים, זה באמת, זה תודה לחיים. זה בעצם החברים זה המסנן של הבורא כלפיי, מה שאני רואה בעולם זה את המציאות שהחברים מציירים לי, אז זה גם על המסגרת וגם על הדוגמה וגם על החשיבות וגם על הרצינות וגם על העזרה הדדית וגם על ההקשבה ורגישות ודוגמה איך להחזיק בכל המצבים שהבורא נותן. בקיצור, הבורא נותן הזדמנות לחברים והחברים מנצלים אותם.

0: כן, חברים נותנים לי את ההתקדמות, את ה... את היכולת להתקדם בכל התחומים ברוחניות. תחומים אחרים.
1: לא, אני אמרתי הכל, מה להוסיף.
2: אני מודה לחברים על ההתגברויות, על הנקודות שמאוד מאוד קשה להם, ולמרות זאת הם בכל זאת או שומרים על המסגרת, או עושים משהו למען החברה, או נותנים. אפשר לראות על כל חבר שיש לו נקודה קשה, תמיד לפחות אחת, שהוא בכל זאת מתגבר עליה, ובזה נותן דוגמה.
3: נראה לי שכבר אמרנו את הכל, וזו הודעה גדולה, לבורא שמתגלה דרך החברים.
4: כן, אני חושב שחברים כבר אמרו הכל, ו...
5: Благодарим всех за теплые слова. Перейдем к следующему отрывку.
6: Нахуна ворла кета аба, мирабаш. Атем ницавим айом кулхем. וזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו כל הפרטים שעבר עליכם. היינו כל המצבים שהיו לכם. מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות. שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים את כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה. מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה. וזה אנו מקיימים. כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו, הוא חשוב אצלו, כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קראת עמך היום. זאת אומרת, שאז השם קוראת עמו ברית. היינו דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו יתברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי. אז הקדוש ברוך הוא קורא את עמו ברית. ושאלה לסדנה פעילה, איזו ברית אני צריך לקרות עם החברים, ומה החשיבות שלה בשבילי? איזו ברית אני צריך לקרות עם החברים, ומה החשיבות שלה בשבילי?
1: איזה ברית אני צריך לקרות עם חברים, ומה החשיבות שלה בשבילי? טוב, הברית היא ברית פנימית, שמחזיקה את כל מה שמקודם... ככה כתבנו כל אחד בתור שלו, אבל פשוט להחזיק בפנים את זה שאין מקום אחר, לא בהתפתחות הפנימית ולא בחיצונית, מאשר להיות בסביבה עם החברים כל הזמן.
0: אני צריך ללכת עם החברים לכיוון המטרה, מה שקורה מסביב קורה, אני עם פנים קדימה, ואמר גם חבר קודם בעשירה, שזה לא שעכשיו אני מסתכל למאה שנים קרובות, אלא אני מסתכל עכשיו שאני קורא את ברית עד המצב הבא. וזה משהו באמת אני יכול לאחז בו, ואני יכול לחשוב עליו, ואני יכול להתכוונן אליו, כן, ולא איזה משהו כזה אבסטרקטי של, לא יודע, לעשר שנים, כן, קורא את ברית לעכשיו, לזמן הקרוב, ועובד לפי הקריטת ברית הזאת.
1: קורת ברית מה השירות שלה בשבילי, שאם אני מתחייב למשהו כלפי העשירייה, גם אם מצבים השתנו, הברית הזאת, ההתחייבות שלי, תחזיק אותי במאמץ כלפי העשירייה, במאמץ לקיים את מה שהבטחתי לעשירייה.
2: בדיוק, הברית היא על חופש הבחירה שלנו, היחיד במציאות שקיים. לבחור בחברה הקדושה הזאת, בעשירייה, כל רגע מחדש.

0: כל רגע מחדש יש איזשהו פיתוי או משהו לעשות משהו אחר, שלא לכיוון של חיזוק הברית בינינו, ובינינו לבורא, לשים אותו בצד. ולחדש את הברית הזאת כל פעם מחדש, זה לא ברית שחתמנו ואפשר ללכת לישון. להפך, דווקא הברית הזאת היא ברית שכל הזמן צריך לחיות אותה מחדש. חדשות לבקרים רבה אמונתך.
1: מסכים, גלעד, בדיוק כמו שרציתי לומר, כל יום אתה צריך לקרות ברית חדשה. ברית של אמש כבר לא נחשבת. אתה כל יום כמו שהוא יום חדש, ככה הברית היא חדשה.
2: כן, עכשיו באמת אנחנו כולם נמצאים ביחד וקל לנו באמת להגיד, פשוט לדבר עבור הבורא, עבור אהבת החברים, עבור החברים, עבור הקבוצות, הכל ביחד עכשיו באמת קל לנו. מה יהיה אם אנחנו נצא עכשיו החוץ לסביבה, שזה פשוט אין שם, לא קריטות ברית, אין שם כאילו בורא, אין שם אף אחד, שום דבר, מה אנחנו נעשה? אז אני חושב שבמצב הזה אני כחבר, אני צריך לזכור שאני לא נמצא סתם ככה, שאני לא לשכוח שלפני כמה שניות היינו ביחד ועשינו את הברית בינינו. ברית ש... מחבר אותנו כאיש אחד, בלב אחד.
3: כן, אני חושב שהברית זה לשים את הסירייה מעל הראש שלי. הם ממש בגובה הזה שמחזיקים אותי, ואני מחזיק אותם, והם תמיד למעלה. ואם אני רואה אותם כאלו כל הזמן למעלה מעליי, אז אני... יש לי את הכוח הזה להתבטל כלפי החברה, ולתמוך ולחזק, ולאהוב אחד את השני בכל המצבים. הם תמיד, זה כמו שרב אמר, מעל הדעת, ממש מעל הדעת. אני מחזיק אותם מעל כל ההפרעות שיש לי בדעת.
4: רבש מדבר על הברית מלח, כי זה החומר המשמר, אבל זה ממש ככה. לדעת שהדבר הזה זה סוג של ביטוח, שהוא זה שנותן לי את היכולת לא ליפול, וזה מה שאני גם כלפי החבר. אני מחזיק ברית כלפי כל אחד מהסירייה, שאני מחזיק את החבר. אם החבר משהו מתנדד, אני לא החזקתי אותו מספיק חזק בפנים.
5: ועכשיו חברים וחברות יקרים, עכשיו חברים יקרים ויקרות, אנחנו נקשיב לרב היקר שלנו בקליפ שהוא מסביר על התנאים לכריתת ברית, אז בבקשה קליפ רב. קליפ מספר אחת.
6: לקבל ברית צריכים תנאים. זה תנאים לא רק לאותו רגע, שאנחנו עכשיו נמצאים במצב שאנחנו מבינים שיחד אנחנו צריכים להגיע למטרה ואחרת לא וכן הלאה, אלא אנחנו גם כן מסכימים על כל אותם התנאים כדי לשמור את הברית. נגיד אתה התחתנת פעם, כן? נגיד שאתה נשוי, אני לא יודע, והתחתנת פעם וחתמת, כן? זהו, עכשיו עד כמה שאתה מקיים את כל אותם ההבטחות שאמרת עליהם, או זה התכוונת רק עליהם? עכשיו השאלה, אז בברית עם הבורא אנחנו צריכים לקיים כל החוקים שלו, אלו שמתגלים ואלו שיתגלו. ואתה חותם כביכול ככה למפרע. מה יהיה הלאה? וכאן לכן אתה חייב להתחתן עם החברה שבה אתה מקיים את כל התנאים האלה כדי כל הזמן לבנות מקום לגילוי הבורא לדבקות בו. שאומנם אתה מתחתן עם הבורא, כדי להגיע לדבקות בו, אבל בעצם אתה מתקשר עם הסביבה, שבה אתה בונה את המקום לדבקות, לגילוי הבורא.
7: А теперь вопрос.
8: Какая цела?
7: Должен сделать.
8: Ма אני צריך לעשות כדי שאבורה יקרות ברית באסיריה שלי, אם אסיריה שלי. מה אני צריך לעשות כדי שאבורה יקרות ברית אם אסיריה שלי?

0: בבקשה.
1: אני צריך קודם כל קוד ברית איתנו בעשייה, שנחזיק כל הזמן אחד את השני בגדלות הבורא, בהשפעה למעלה מהטבע שלנו, כמו שאנחנו רוצים להיות עם כל העולם. בעצם אנחנו קורטים ברית בעשייה, שאנחנו כל הזמן מחזיקים אחד את השני למעלה מהטבע של כל אחד מאיתנו.
0: כן, אולי כשלב ראשון צריך לבקש מהבורא שייתן לנו רצון לכרות איתו ברית. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו, זה דבר שצריך להיבנות, שיהיה בנו את הרצון הזה. לכרות עמו ברית מעל כל דבר שקורה בחיים, שזה יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו בעשירייה רצון כזה.
2: מה אני צריך לעשות כדי שהבורא יקרות ברית עם העשירייה שלי? שזה די פשוט, אני צריך לקרות ברית איתו. הוא לא יכול לעשות את זה בלעדיי.
3: מה אפשר להוסיף? אני חושב שקודם כל צריכה להיות אמונה. אמונה שלמה, שיש איזשהו כוח שאפשר לעשות איתו ברית, קודם כל. שנית, אם יש אמונה הזאת, אתה יכול לקבל רק דרך החברים. אתה לא יכול לעשות זה לבד. וכאן זה הסירייה שלי, זה אותו כוח שאני יכול לקבל ממנה, את האמונה שצריכה להיות אצלי עמוק, עמוק בתוך הלב.
4: כן, כדי לקרות ברית עם הבורא, אני צריך לקרות ברית עם הסירייה. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להסכים כולנו ביחד, כולם ביחד, שאנחנו מוכנים להיות ערבים אחד עבור השני. אי אפשר שזה חצי ולא 80%, זה צריך להיות 100% הסכמה של העשירייה, שמוכנים להחזיק אחד את השני כל היום, בערבות הזאת, בגדלות הבורא וגדלות המטרה.
5: בכדי שהבורא יקרות ברית עם העשייה שלי, אני צריך להיות בתפילה. אני צריך להיות בדרישה, אני צריך להיות בכוונה, בתביעה, ממש ככה במלחמת חורמה. לא להשאיר כלום. הדרישה הכי עמוקה ופנימית שהבן יכול להחזיק בפנים, ככה אני צריך להיות כלפי הבורא, בכדי שהבורא יעשה את הפעולה הזאת.
6: אתה צריך להגיד לו, של חברי הסירייה שלך, מגיע שזה יקרה המצב הזה, שאתה תכרות איתם ברית, בגלל שבאמת מגיע להם, כל המאמצים שהם משקיעים, כל הדברים שהם עושים, אתה חייב להם את זה.
1: כן, לראות שמאחורי החברים שלי נמצא הבורא, שאני לא יכול לקרות ברית עם הבורא, אלא רק דרך החברים שלי, ולהתייחס אליהם כמו לשליחי הבורא.
0: וגם לחדד את החושים, כי מצד הבורא, אולי הוא כבר קראת איתנו ברית, ואנחנו רק לא שמים לב לזה, כי אנחנו לא מספיק רגישים אליו, ואל מה שקורה בינינו במרכז העשירייה. אז צריך יותר לחדד את החושים שלנו, לבקש מהבורא שיחדד לנו, מהמאור, שיתקן אותנו, שנהיה יותר רגישים אחד לשני, ולמה איך שהוא פועל עלינו. אז נדע, אולי כבר קראת איתנו ברית.
2: אולי. בכל אופן, לא אפסיק לרצות את זה ולהתפלל את זה.
3: כן, כל בן אדם הוא פשוט מוכן לשרת את המיש הגדול ממנו. ועוד פעם, אני כל הזמן אומר לעצמי וגם לחברים, בורא גדול.
1: כן,
4: כן, אני חושב שכל הרעיון של הברית זה רעיון של ביטחון. ביטחון בתוך העשירייה, שכל אחד ממש מרגיש שהוא יכול ממש, כמו שקודמים לנו המקובלים, שהוא יכול לזרוק את עצמו והחברים יחזיקו אותו. הוא פשוט, אין לו שום פחד. החברים הם התמיכה של החיים שלו, החיים הרוחניים שלו. אז לקרות ברית עם העשירייה, ושהבורא יסכים לזה, אנחנו צריכים לתת את הביטחון הזה, ונסמוך אחד על השני, שאנחנו כן יכולים לעשות את זה.
5: ולסכם את כל מה שהחברים אמרו, לעשות את כל זה בשמחה. בשמחה גדולה, כי הבורא נותן לנו הזדמנות לקרות איתו ברית.
7: היי.
8: כן חברים, בשיעור שמענו מהרב כזה תרגיל בכתב, והיינו רוצים קצת לפתח את הנושא הזה, להבהיר אותה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 2 של הרב.
9: כן, אני חושב כל עשירייה בבני ברוך חתמה על ברית, לא בכל קומבינציה של עשירייה, וכמו בחוזה בנישואים, שוכחים מזה, אין לי את הנייר הזה, יש כאלה שאפילו חתמו על נייר. השאלה היא, אם התפילה שאנחנו מעלים מדי יום שישי שאנחנו נפגשים, האם התפילה הזו זה נקרא חידוש הברית, בלי כאילו להגיד חידוש ברית?
10: אני לא חושב שאנחנו רואים שהתלמידי הארי אפילו שם חתמו ביניהם ברית על הנייר. אני לא חושב שזה כדאי, כי אז אתה כאילו סומך על הנייר, שהנייר יחזיק אותך, ולא שההתחייבות שלך, אתה וחברים והבורא מחזיקים זה את זה. לכן לא מקובל אצלנו לחתום על הנייר. אבל ילדים, אתה יודע, הם משחקים שישחקו ככה, גם זה טוב. לבדוק את הדברים האלה גם זה טוב.
11: Да, выходит, мы сейчас услышали от Рава, что не стоит рассчитывать на бумагу.
12: Шаману עכשיו מרב שלא כדאי לסמוך על הנייר.
11: С пониманием и осознанием, на какой внутренний...
12: אנחנו יוצאים מהשיעור עם הבנה והכרה, על איזה בסיס, על איזה יסוד פנימי צריך לבנות את הברית.
8: חברים, עכשיו בואו נחלוק בהתרשמויות, בהתפעלויות שלנו מהכנס ובמה שאנחנו מרגישים. אולי ככה נתחיל לבנות את הברית בינינו, אז בואו נעלה סימני שאלה ונשתף את כולם במליאה.

0: Добрый вечер, дорогие, и доброе время суток, дорогие товарищи. Мы очень впечатлились этим конгрессом.
1: ערב טוב, חברים יקרים, יום טוב לכולם. התרשמנו מאוד מהכנס, הסירה שלנו קיבלה ממש איחוד ממשי כזה. ביררנו המון שאלות בסירה במהלך הכנס הזה, וגם במהלך החיבור בסירה, אנחנו הגענו לאיזשהם הבנות לגבי מהי אותה ברית שאנחנו רוצים לקרות עם הבורא ובינינו. ואנחנו רוצים להעביר לכם את ההתרשמות וההתפעלות שלנו, ואני חושב שמכאן ואילך אנחנו נתקדם קדימה בקצב הולך ומתגבר. לחיים בני ברוך.
2: אנחנו מודים הודעה מיוחדת, מאוד מיוחדת, לחברים היקרים שלנו ממק 24, ויחד איתם, עם 24 ו-7, שאנחנו 24-7 רוצים להיות בתוך הברית המיוחדת הזו, וביחד נגיע לעשות נחת רוח לבורא. לחיים, חברים יקרים.
3: Grandes amigos.
4: חברים גדולים, אנחנו רוצים להודות לכל הכלי העולמי. אנחנו מתחזקים מאוד, אנחנו רוצים להודות לחברים והחברות מברזיל שהיינו ביחד עם כל הכלי העולמי, ועכשיו אנחנו נהיה עוד יותר חזקים. אנחנו מודים לרב ולבורא, ואנחנו חותמים בלב אחד, לחיים בני ברוך.
5: אנחנו רוצות להודות קודם כל לרב שלנו הגדול שעשה כזאת הכנה, והוא דיבר עוד על ההכנה הזאת מזמן, איך הוא עושה את ההכנה בשביל שהיום הוא יוכל להיות בטיול עם החברים, ואנחנו יכולים לשבת ולשמוע וללמוד כאילו כמו חדש. ואני מודה לבורא שנתן לו וייתן לו את כל הכוחות והבריאות והאור שהוא תמיד יעביר לנו. ואני מודה לעשירייה שלי, שכולם אתם לא רואים אבל כולם פה עוד נשים, שעשו פה הפקה שלא הייתה מביישת אף כנס של בני ברוך, וזה הכל בכוח של כל הכלי העולמי וכל החברים שעובדים כל הזמן והחברות בעשירייה, והכל הבורא מכין כדי שכל מה שאני אצטרך לעשות זה לשים את הניצות שלי ביחד עם החברות.
1: שלום חברים יקרים, קודם כל אנחנו רוצים להודות למארגני הכנס. היו לנו הרבה שאלות לגבי הכנס הזה, איך זה התבצע בפעם הראשונה וכו', אבל זה התגלה כאחד הכנסים הכי טובים שלנו. התחברנו, התאחדנו ממש. יש אומנם הפרש גדול בשעות, 10 שעות, אבל עדיין הצלחנו להתמקד בחשיבות העשירייה מצידנו. ושוב תודה רבה. ורק יחד, לחיים בני ברוך.
2: חברים וחברות יקרים, הכנס שלנו מגיע לתומו, והיינו רוצים לסכם אותו במילים של החבר היקר שלנו, שלא יכל להגיע אלינו מארץ אחרת, אבל הוא נמצא איתנו בכל רגע נתון לאורך כל הכנס. לאורך כל הכנס וההכנה אליו, הוא שומר עלינו כמו על גוף אחד, הוא תומך בנו ואיתנו כל הזמן. הוא כתב את המילים האלה וביקש להעביר במילים שלו, אבל כל כך התקללנו בהם שהיינו רוצים להעביר בדיוק את מה שהוא כתב ולא במילים שלנו. יום טוב חברים וחברות יקרים, מרצים ומדריכים יקרים, הרב היקר והאהוב שלנו, הנה הגיע הסוף של הכנס הבלתי נשכח שלנו. אנחנו מודים לבורא על הזכות הענקית הזאת להעביר את השיעור המסכם של הכנס הזה. אנחנו מאוד מקווים. אנחנו מאוד מקווים שזאת תהיה נקודה, נקודת מפנה, מאוד מיוחדת, מאוד עיקרית בדרך שלנו, בדרך לבורא, לאינסוף, שזה ייתן לנו כוח לכולם בדרך לגילוי הבורא, ואנחנו בטוחים שבכוחות המשותפים שלנו יצרנו קרקע, כלי, מכל הכלי העולמי, בסיס טוב וחזק ויציב, ויחד עם זה, אדיר, כלי אדיר לאור של הבורא, יחד עם כל המקובלים שקדמו לנו, שנוכל לקבל את האור של הבורא, ומצד שני, כזה שיוכל להעביר את האור גם הלאה לכל העולם. לעורר ולהבהיר נשמות חדשות, שגם כן יהיה מסוגלות לקבל את האור הזה, ולהגיע לתיקון, לגמר התיקון. אנחנו מודים לכל העשיריות, וכל משתתף על כל המאמצים שלכם, וההשקעה עבור בניית קשרים חדשים בינינו, וזה אומר עם הבורא, לחיים חברים.
1: הודעה, בעוד חצי שעה אנחנו נפגשים בסעודת הודיה, ועכשיו שיר!

0: Good morning, בני ברוך.
1: בוקר טוב, בני ברוך. איזה אירוע. איזה כנס.
0: We're about to go into a very important lesson.
1: אנחנו עומדים להיכנס לשיעור מאוד חשוב. והנושא שלנו, להתפלל כל היום.
0: We would like you to take a moment and think about all the states that we've been through.
1: והיינו רגע רוצים שנעצור שנייה ונחשוב על כל המצבים שאנחנו עברנו עד עכשיו ונחבר אותה עם המילים שאנחנו עומדים לשמוע מהרבש ומבעל הסולם. תהיה לנו הכנה שקטה.
0: Takes all these impressions
1: שבה כל אחד מאיתנו ייקח את כל ההתרשמויות האלה. ובסיום השיעור הזה נבנה תפילה.
0: Let's together get ready.
1: אז בואו נתכונן יחד להכנה. אחרי זה ניכנס לשיעור מוקלט מפברואר 2021 על תפילת רבים. ואחרי שנצפה בזה נשב יחד ונצלול יותר פנימה אל תוך נושאים מתוך השיעור. בואו נעשה את זה יחד.
2: רבש, article purpose of society 1. We have gathered
1: רבש, מטרת החברה א',
2: to establish a society of
1: one. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם.
3: Rabash, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Rabash, מתוך 200 הזמנים של תפילה והודעה. חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. יש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב של חיסרון ורוצה להתפלל להשם, שימלא את חסרונו. אם כן, הוא צריך לעזרתו, יתברך.
3: Again, our sages said,
1: שוב, חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל.

והרגשות, הוא מתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עובד מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר. ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. על ידי השבח והודעה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.

0: silent workshop.
1: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו. שוב. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו.

כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו עד כמה שכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאפשר להשיג ברוחניות, אפשר להשיג רק בכוח התפילה. זאת אומרת שאנחנו פונים לבורא, וכמה שאנחנו יכולים לגלות מצפוני לבנו, מה שנמצא בתוך תוך לב שלנו, כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו מרגישים, הבורא הוא מרגיש מה שנמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל הוא גם כן מחבר בחשבון כמה שאנחנו מרגישים את הלב שלנו, וכמה שאנחנו מתוך זה מעלים כסרונות אליו, בקשות, תפילות. ותפילה זה נקרא ממילה

להתפעל, להתפלל, להתפלל, זה מזה שאדם דן את עצמו, הוא רוצה לגלות את עצמו, ושמגלה את עצמו, רואה כמה שיש לו דברים נכונים, וכמה שלא, עם איזה רצונות, מחשבות, הוא יכול לפנות לבורא, ועם איזה עוד לא. זה מצד אחד. יש בזה הרבה הכנות והרבה הגבלות, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לתפילה. כי אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו שזה לא אני מרגיש כך, אז אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה לא בדיוק עדיין תפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. דבר שני, שתפילה היא לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא שהיא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה הסירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה שאנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת הערבות אנחנו נמצאים בינינו. אז בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא, ואז יש לנו תקווה, אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא הוא יענה לנו. ודאי שכל תפילה ותפילה שאדם פונה לבורא, ואפילו שלא יודע שהוא פונה לבורא, ובכלל כל אדם ואדם, אפילו לא שעוסק בחוכמת הקבלה, בכל זאת יש לו בזה תגובה מהבורא, אבל התגובה הרצויה שהוא יקדם אותנו בדיוק לאותו כיוון לאן שצריכים אנחנו להתקדם, ולא שאנחנו הולכים בינתיים ללמוד איך לסדר את הדברים, לסדר את התפילות, לסדר קשר בינינו וכן הלאה, אלא אנחנו בצורה ישירה פונים לבורא ומקבלים ממנו כנגד תלעת מן או ירידת מת, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. אז כאן זה כבר הכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לפנייה לבורא, לתפילה. אנחנו, עד כמה שאנחנו מתפללים, מתפללים זה נקרא להתפלל, זה נקרא לדון את עצמו, ומתוך זה שאנחנו בודקים את עצמנו, דנים את עצמנו, אז לפי זה אנחנו מעלים את הבקשה שלנו משותפת מהעשירייה לבורא, ואז ודאי שאנחנו בזה יכולים להיות בטוחים שמקבלים תגובה. תגובה יכולה להיות שהיא כבר גלויה, מובנת לנו, או שעדיין לא. אבל בכל זאת תמיד יש כנגד בקשה שלנו לבורא תגובה ממנו. אפילו שאנחנו לא יודעים איך להעלות את הבקשה ומה לעשות עם זה. לכן צריכים לראות, אם אנחנו מחוברים לקבוצה, פחות או יותר, לא צריך להיות 10, אפילו 5, 6, 7 אנשים, אם אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בקבוצה כזאת, ולפי מה שאנחנו לומדים, משתדלים לייצב פנייה שלנו לבורא, אז
ודאי שאנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש כמה שאנחנו מעלים את החיסרון שלנו המשותף, וכמה אנחנו, איך שאנחנו מקבלים תגובה על העלת החיסרון שלנו, על העלת מן. וכך אנחנו מתחילים להגיע למצב שיש לנו דו שיח עם הבורא, עם הכוח העליון. וזה מה שכל אחד ואחד צריך לדאוג שיהיה לו דרך הסירייה יכולת לפעול.

ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, לא משנה איפה אתם בעולם. ברוכים הבאים לסעודת ההודיה בכנס הסיריות הראשון בעולם. סעודת הודיה. אנחנו כאן בפתח תקווה 23, פיטי 23, מאוד מתרגשים.

0: לארח אתכם בסעודה המאוד מיוחדת הזאת, סעודת הודיה. ביחד פונים לבורא. אז ממש לפני שאנחנו צוללים לתוך הסעודה, אנחנו מקווים שכולם מוכנים עם אוכל, עם איזה כוסית, שכולם יושבים ביחד. וממש לפני שאנחנו מתחילים את כל התוכן הנפלא שיש כאן, אנחנו הולכים לשמוע מלא קבוצות בכל מיני חוויות, בכל מיני מקומות בעולם. הולכים לקחת אתכם לטיול מסביב לגלובוס, בכל העשיריות שהתחברו, שעשו כזה מהלך, כזה מעשה מיוחד בסוף שבוע הזה. אבל לפני הכל אנחנו רוצים להודות לבורא שיצר עבורנו את כל הכנס הזה, שחיבר אותנו, שדואג לנו, שמטפל בנו, שלא עוזב אותנו לרגע, ונותן לנו כאלה הזדמנויות להגיע אליו, להתחבר בינינו. אז ממש המון המון הודיה על הרגע הזה, על הכנס הזה, על החברים האלה. גדי.
1: תודה עמית, תודה. כן, אנחנו רוצים קודם כל להגיד שלום גדול וחיבוק גדול לכל הכלי העולמי היפה שלנו, האדיר. אנחנו בעצם הלכנו לכנס עשיריות שחיכינו לו כל החיים. כנס באמת כל כך פנימי, כל כך מחבר. כנס שכל עשירייה בכלי העולמי צללה לעומקים חדשים. אנחנו גילינו בעשירייה שלנו מה זאת עשירייה. אנחנו גילינו באמת אין מילים, אנחנו לא ממש, זה סוד, זה שלנו, של פיטי 23. כן, אני בטוח אבל שכל הסירייה מרגישה ככה, שיש לה משהו מאוד מאוד שלה. ואנחנו באמת כל כך מלאי הודיה וכל כך מחוברים בינינו פה בתוך הסירייה, וגם מרגישים שהבורא ממש מטפל בנו, ממש עוזר לנו, ממש לוקח אותנו אליו. ולכן הכלי העולמי היקר שלנו, אנחנו רוצים לברך אתכם בסעודה הזאת ולהודות לבורא שהוא ככה כל כך מסתכל עלינו וכל כך תומך בנו וכל כך עוזר לנו בטובו. אז מה להגיד יותר? לחיים בני ברוך, נכון? לחיים בני ברוך.
2: זה המוזיקלי. אפשר להכניס מוזיקה.
0: אנחנו עכשיו נקרא את קטע מקור מספר 8. תראו מה כותב בעל הסולם בשמעתי. בשיעור שנותן שבח והודיה להשם, על זה שהשם קירב אותו אליו, שירגיש אותו קצת, ויחשוב על החשיבות שבדבר. היינו שהוא זכה שיהיה לו קצת קשר עם הבורא. וכפי שיעור החשיבות שיצייר לעצמו, בשיעור זה תגדיל אצלו את ההערה. שוב, בשיעור שנותן שבח והודיה להשם, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, בשיעור שנותן שבח והודיה להשם, על זה שהשם קירב אותו אליו, שירגיש אותו קצת, ויחשוב על החשיבות שבדבר, היינו שהוא זכה, שיהיה לו קצת קשר עם הבורא. וכפי שיעור החשיבות שיצייר לעצמו, בשיעור זה תגדיל אצלו את ההערה. לחיים.

0: חברים, חברות, כלי ענק, יקר, 870 עשיריות, 870 עשיריות התאספו, ואנחנו רואים אתכם על המסכים, תראו לנו את כל החברים והחברות מכל העולם, שהתאספו כדי ממש לשמש את המלך, ששם השם יהיה בכל העולם. כי הדבר הכי חשוב, הדבר הכי חזק, חברים, יש לנו בורא, יש לנו רב, יש לנו ספרים, יש לנו קבוצות עשיריות, ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע את הרב שלנו, ממש מתאר לנו על החיים, על חיי החיים. בואו ממש נפתח את הלב ונקשיב לרב שלנו היקר. קליפ מספר אחת, קליפ רב אחד.
1: הזמן עשה את שלו. מה שלא עושה, שכל עשה הזמן. כאילו, אני מבין אותם את הדברים האלה בצורה כזאת. שהעיקר אפילו לא נדרוש שום דבר. בכל זאת, אנחנו עם הלב שלנו כל הזמן נמצאים בהתקבצויות. אני חושב שיש לנו מקום, יש לנו שקיעה, יש לנו בורא, כוח העליון שעוזר לנו, שמושך אותנו אליו. זה מתמשך כבר שנים, בשביל זה חיים. בשביל זה חיים. ולכן, כשאנחנו מתאספים יחד, אנחנו צריכים יותר ויותר להרגיש בלב עד כמה שיש לנו תשוקה, נטייה, זה יקרה. זה יקרה. העיקר זה סבלנות, סבלנות, סבלנות ותפילה.
2: יש לנו זכייה, יש לנו בורא, בשביל זה חיים, בשביל זה חיים. אז אנחנו בסעודת הודיה, ואחרי הבורא אנחנו רוצים להודות לעשירייה שלנו. לכל אחד יש עשירייה, וצריך להודות על זה. זה לא מובן מאליו שאדם יש לו עשירייה ומקום שבו הוא יכול ממש לגדול רוחנית. אנחנו הולכים עכשיו לשמוע עשירייה מאוד מיוחדת, שעשתה גם מעשה מאוד מיוחד הסוף שבוע הזה, הם קצת הספרו לנו עליו. לקחו דירה, התבודדו, אמנם הדירה הייתה באותו עיר שהם גרים, אבל זה המרחק לא משנה. הם פשוט עשו מעשה כזה מאוד מיוחד, כמו שעשו 870 עשיריות, והתחברו למשך כמה ימים. אז בוא נשמע את דרור בחיפה 2.
3: כן, כלי עולמי יקר, חברים אהובים, איזה מתנה גדולה קיבלנו. באמת אי אפשר להתחיל לדבר על הכנס הזה, אנחנו חיפה 2, 14 חברים מסורים. לקחנו דירה, היינו משהו כמו 55 שעות ביחד, אבל זה כאילו סוף התהליך, או אמצע שלו. אי אפשר לדבר על הכנס הזה בלי לקשור את ההכנה העצומה, האדירה הזאת, הנכונה כל כך, המיוחדת כל כך, שחידדה אותנו ישר מההתחלה, הביאה אותנו לכנס, אולנו, ככלי אחד, יודעים מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מבקשים מהבורא. זה באמת היה מורגש ממש מהשיעור הראשון. אולנו הרגשנו הרגשה של חום וביטחון, וקשר חדש שנפתח בינינו. כל דברי הרב נפתחו מובנים, מורגשים כרצויים, כיכולים לממש. ועל זה באמת אנחנו מאוד מאוד מודים. קיבלנו זכות גדולה מאוד להיות חלק מהכלי העולמי הזה. אנחנו חלק קטן ממנו, בתוכו, מקווים ומשתדלים שכל הכלי יזכה, וחיפה 2 מברכת את כל הכלי העולמי לגמר תיקון שמח. ניקח את הכוחות שקיבלנו להמשך למימוש המטרה שלנו. חיים, גדולי הדור, בני ברוך.
4: שיר, שיר.

0: אסף מציג.
1: לחיים, לחיים, לחיים. אנחנו רוצים עכשיו להציג עשירייה מאוד מאוד מיוחדת, עשירייה אוקראינה, 4 נשים. והעשירייה הזו היא מאוד מיוחדת מכמה סיבות. קודם כל, הם הבוגרות של הקורס הגלובלי מ-2023, חברות צעירות יחסית, והם 12 חברות בעשירייה הזו, והם נפגשו בצורה משולבת. הם נפגשו גם בצורה של אונליין, בזום, וגם 4 חברות הצליחו להיפגש בלבוב למשך 72 שעות רצוף. עכשיו הם עשו, תראו איזה יופי, החברות האלה כל כך מטרתיות, הם עשו את כל המפגשים בזום, את כל ההכנות של התוכן הם עשו ביחד, את הסעודות, את ההכנות לסעודות, הם הכל עשו ביחד. הם יצאו גם לטיול משותף בלבוב שבאוקראינה, ובתוך הטיול הזה הם עשו פיקניק, ועשו סדנאות, והם קמו לשיעורי בוקר ביחד, ופשוט הכל ביחד. נתנו מתנות אחת לשנייה, אז בוא נשמע את הלב שלהם, זה פשוט מתנה אחת גדולה, עשירייה גדולה, בוא נשמע את הלב של אוקראינה, 4 נשים, בבקשה.
0: קליפ, 2, קליפ.

0: טוב חברים, אנחנו בהכנה, דיברנו הרבה על המאמצים שהסיריות עשו ברחבי העולם כדי להיפגש לכנס הזה, להיות ביחד. פה בישראל זה יחסית פשוט, המרחקים קצרים, אבל כשאנחנו מדברים על הסיריות הגדולות שלנו בעולם, אם זה באירופה, אסיה, ראינו היום בבוקר את אוסטרליה וניו זילנד, אז אחת היבשות הכי מתוחות שיש בהם חברים מכל קצוות היבשת, זאת יבשת אמריקה, שיש בה חברים גם מצפון אמריקה, גם מהמרכז וגם עם דרום אמריקה. מרחקים עצומים, וכל כך הרבה הסיריות עשו כאלה מאמצים ממש מעל הטבע האנושי כדי להיפגש בכנס ולהיות ביחד. חברים שלא נפגשו בחיים, נמצאים כמה שנים בסירייה, וזה פעם ראשונה שהם יושבים ביחד סביב שולחן, מעבירים שיעור, עוברים שיעור, אוכלים ביחד, עושים סדנאות. אין לזה הסבר במילים את המאמץ שהחברים האלה עשו. אז אחת הסיריות שאנחנו הולכים לדבר עליה זה הסירייה חדשה יחסית. קוראים להם לטין 11. והחבורה הזאת החליטה להיפגש בקולומביה, והם באו מכל קצוות אמריקה. ממש, יש חברים שטסו שעות, נסעו שעות, רק כדי להיות כמה ימים ביחד, ולבצע חיבור כזה מיוחד ביניהם. אז בואו נתחבר לכלי הלטיני היפה הזה, שנקרא לטין 11. בבקשה, חברים.
1: הולה, אמיגוס אל כלי מונדיאל.
2: שלום, חברים מהכלי העולמי. אתם כל כך ענקים. אנחנו מאושרים, כי... חברים שלנו מכל אמריקה הגיעו למדיין, קולומביה. קיבלנו החלטה שאנחנו חייבים להתאסף כדי להשפיע נחת רוח לבורא, כדי שנוכל להתחבר. כי הדרך היחידה שאנחנו יכולים לחוות את הקבלה זה כשאנחנו מתחברים ומתחבקים ביחד. אז הגיעו חברים מצ'ילה, ארצות הברית, מקסיקו, קוסטה ריקה, מרכז אמריקה, גם שלושה קולומביאנים שחיכינו לחברים עם הלב פתוח כדי לתת להם אהבה, ועשינו טיול יפה, וזו הייתה ישיבת חברים אחת רצופה, מלאה בחיבה, באהבה לכלי עולמי, אהבת הסירייה. זה מה שהרב לימד אותנו, שאנחנו חייבים לחיות מחוברים, וזה ההיגיון שלנו, חיבור, חיבור, חיבור. זאת הדרך היחידה שדרכה אנחנו נוכל להתחבר, להתקרב לבורא. איזה כיף, חברים, לחיים, לחיים.
3: כן, חברים, אנחנו... מאוד מתרגשים, וגם ראינו את הקליפ עכשיו עם הרב, איכשהו הרב שלנו היקר, כמה שכל השנים הוא כל כך האמין בנו, וכל כך הכניס בנו כזה כוח חיובי, שאתם כן, אתם יכולים, אתם בדרך לשם, וגם אם זה נראה לנו בלתי אפשרי, הוא כל הזמן אמר, הזמן עושה את שלו, ואנחנו מאוד רוצים לשמח אותו, אנחנו רוצים לשמח את הרב שלנו, אנחנו רוצים להצליח, אנחנו רוצים להגיע למקום שכל כך ישמח אותו וגם את הבורא. אז אנחנו אומרים תודה רבה לרב שלנו, לרב לייטמן היקר. ועכשיו אנחנו עוברים, שימו לב חברים, לעשירייה מופלאה, עשירייה פיטי 2, שאתם מכירים כל אחד ואחד מהם, עשירייה מאוד פנימית, שעובדת חזק, בעוצמה גדולה, לפעמים אני רואה ככה מהצד, שיש ביניהם קצת ביטושים, וזה סימן שהם עובדים חזק, ואנחנו נעבור אליהם, הם נמצאים כרגע בבית של גרשון, קדימה, אנחנו עוברים לפיטי 2.
4: שלום חברים,
5: שלום חברים יקרים, כלי עולמי יקר, איזה הודעה יש לנו להיות כעשירייה, להיות חלק הכלי המופלא הזה להיות התלמידים של רב, איזה כנס, איזה חיבור, איזה גיבוש, איזה הרגשה שאנחנו מביאים נחת בעליונים, פשוט להרגיש, להיות חלק מהדבר הזה. אני יודע שכאילו אצלנו בעשירייה אנחנו היינו בצפון, בבית של אבא שלי זיכרונו לברכה, ובילינו שבועות בהכנות, וספר לכם שאתמול, חלק מהבלוקים שעשינו, כל אחד מהדברים שעשינו, עשינו 3 שעות של עבודות בית, ממש עבודת פרך, קשורים רגל לרגל אחד השני, לא עוזבים אחד את השני ולא עושים כלום, רק כדי להרגיש את החיבור הזה בינינו, כדי לתת את המתנה הזאת של החיבור בינינו, חזרה לכלי העולמי, חזרה לרב, חזרה לבורא, ממברשות ומזמרות וספונג'ות ודברים כאלה, פשוט הרגע, ולהקה, כן, מה לא עשינו כדי רק שיהיה חיבור בינינו כזה, שנוכל באמת להתגבש, לקחת את החיבור בינינו למדרגה הבאה. אנחנו פשוט מודים להזדמנות הזאת שהייתה לנו, שהיה לנו כזה כנס, שהיה לנו כזה חיבור. לחיים!
3: פיטי 2, יאללה, כל חבר שם זה אגדה, לג'נד. חברים, כל חבר בבני ברוך זה פשוט יעלום. אפילו, אתם יודעים מה? מבחינת האחוזים של בני ברוך לעולם, זה אפילו יותר מיעלום. זה ממש, הנקודה שבלב בכל חבר, זה הדבר הכי יקר שיש במציאות. וכשהרב שלנו והנהלה החליטו שאנחנו יוצאים לכנס הסיריות, וכל הסירייה מתאחדת סביב התוכן משלה, שמתאים לה, ובמקום משלה, ועושים את כל ההכנות ביחד, הם פשוט ראו את המדרגה הבאה שלנו. הם פשוט ראו איך מתוך זה שאנחנו עובדים באחריות אישית, מתוך זה שכל אחד אחראי לתוכן, לסעודה, למצלמה, לווי-פיי, כל אחד היה לו תפקיד, כל אחד לקח איזה 2-3 תפקידים, וכולנו הרגשנו מצד אחד קושי גדול, אבל מצד שני, הסיריות החזיקו אחד בשני, נתנו ערבות אחד לשני, ואנחנו הולכים עכשיו לשמוע את קליפ רב מספר 2, שהוא מסביר לנו איך על הקשר הזה, שבינינו ממש מתגלה, בתוך הקשר הזה מתגלה הכל. בבקשה, קליפ רב מספר 2.
6: זה שאנחנו נמצאים בעשיריות, שאף אחד לא היה חושב לארגן את זה כלפי רוחניות. כלפי רוחניות כל אחד ואחד מרגיש את עצמו לבד. אני לא צריך אף אחד, אלא את עצמי בלבד. אבל אם אני מקבל את ההבחנה הזאת, ההכוונה הזאת, מצד הבורא, שאין עוד מלבדו, שהביא אותי לחברה, לקבוצה, למדריך, שמסדרים אותי לעשירייה, מראים לי לפי כל המקורות של חוכמת הקבלה, איך אני צריך להיות קשור לכולם. אז דווקא אנחנו צריכים להבין הבורא שם ידי על גורל הטוב, והוא אומר לך בצורה כזאת, אם תתקשר אליהם, אז יהיה לך גלאי, כלי, מקום, איפה שאתה תגלה קשר איתי. שהסירייה זה בעצם אותה מערכת שהבורא ברא ואחר כך שבר, כדי שאנחנו מהשבירה נקים אותה, ולפי הקמתה, כך אנחנו נגלה את הבורא ששורה בנו. זה בעצם, אם מכירים בזה, אם מבינים בזה, אם עושים על זה, מפתחים מזה רגש הודיה לבורא, שעשה את הדברים האלה, אז בזה אנחנו כבר מכוונים את עצמנו נכון לבעל הבית, לבורא.
0: לחיים חברים. טוב, אנחנו יושבים כאן ומדברים על הודיה, אז לבורא נתנו הודיה, לסיריה נתנו הודיה, אפילו להנהלה המדהימה שלנו נתנו הודיה. אנחנו גברים, הכנו כנס, היה לנו קשיים, היינו בכל מיני מערבולות, אבל עשינו את זה. יש עוד חלק מאוד גדול בכלי שלנו שעבר פעילות מקבילה אלינו, אבל מבחינת רמת הקושי לדעתי היה להם הרבה יותר קשה. וזה כל הכלי הנשי שלנו. כי לאישה לעבור מהלך כזה של כנס וכל ההכנות והמשפחה והילדים והשיעורים ולמצוא זמן, אנחנו בכלל לא מבינים מה הם עברו כדי לייצר את המהלך הזה שנקרא כנס הסיריות ולהיות בו ביחד. יש לי אישה בבית, אז אני קצת התקללתי בתוך המאמץ העילאי של נשים להיות בדרך ולהיות בכנס הסיריות. אז קודם כל נגיד תודה רבה ונוציא הודיה עמוקה מתוך הלב על הנשים המיוחדות שלנו. כל הכבוד להם. אנחנו נשמע נציגות של הכלי הנשי שנקראות WPT8, הנשים של קבוצת פתח תקווה 8. בבקשה.
7: היי, שלום, ערב טוב לכולם. אז קודם כל אנחנו בהודיה, קודם כל הגברים שתמכו בנו והשגנו בזכותם כזה כנס מיוחד, ולעירה ולהנהלה ולמקובלים שהחזיקו אותנו ונתנו לנו את הרעיון הזה, שההכנה שלו הייתה מסע קומטה, אפשר להגיד מסע קומטה לנשים, שעברנו אותו עם עליות וירידות, וקודם כל ניסינו לדייק ולנסות להרכיב את השונות הזאת בינינו לאיזה נקודת מרכז, וכל פעם שהצלחנו, בורא דייק עוד קצת. עד הרגע האחרון, אנחנו כל הזמן דייקנו את הדרך, ובסוף אני חושבת שהגענו לשלושה ימים מאוד אינטנסיביים, אבל מאוד מחוברים, נכון שלי? והצלחנו אפילו לעשות שם בירורים על הכוחות האלה שמפרידים אותנו קצת, ולבקש ולהתפלל ולהיות בהודיה על איזה גדילה עשינו. זה לא, זה אפילו הרגיש קצת כמו ראש הסירייה בתוך כל דקה ודקה, שכולנו פה היינו אחראיות, וכולנו דאגנו בכל רגע ורגע לכל החברות.
8: כן, ומה נשאר להוסיף? באמת, קודם כל הודיה ענקית לבורא שלנו, שאוהב אותנו ומוביל אותנו, ולא מוותר לנו. ואנחנו חווינו את הכנס הזה ממש, אני חושבת, כמו כנס של ביטול. הגענו למפגשים הראשונים ככה עם אגו וכולם ככה ויש להם מה להגיד והם יודעות. ולאט לאט הבורא פשוט קילף מאיתנו את הידענות ואת השכל ואת הרצון לשלוט. ועד שבאמת ביום האחרון שזה היה היום, פשוט הוא הראה לנו ששום דבר שנתכנן לא יקרה. הוא מחליט, הוא הראשון והוא האחרון. וככה הסתכלתי על החברות וראיתי שממש הם נכנסו למוד כזה של ביטול. אז אני מודה לבורא ומודה לרב הענק שלנו שנמצא איתנו בכל רגע ורגע וממש מורגש שהוא מדבר אלינו ומסתכל אלינו דרך המסכים. תודה לגברים שלנו, תודה לחברות ולחברים שלנו בכלי העולמי. ותודה כל אחד לעשירייה המדהימה שלו, שהיא הבית שלנו, ושנמשיך לטפח את הבית הזה עד שניכנס להיכל המלך.

0: עכשיו אנחנו בהתרגשות גדולה, רוצים לספר לכם שקייב 2 עשתה לנו קליפ. עכשיו אנחנו שמענו כמה הם השקיעו בזה, איזה הסירייה המופלאה הזאת, איזה עבודה אדירה הם עשו בכנס הזה, והם גם עשו קליפ לפני הכנס, ואנחנו יודעים שהם השקיעו שם ממש. את כל כולם, כל הקבוצה, כולם, הם היו בהתקללות, בהתפעלות, וממש עפו ביחד לשמיים. אז בואו, קייב 2, קליפ, בבקשה.
1: חברים, מחכים, מצפים להפרעות גדולות, ומצד שני לכנס גדול. הפרעות גדולות, אבל גם כנס גדול. אז אנחנו נתקלל מכל זה, והכל יהיה בסדר גמור. ורק הגיבורים מהם, אשר מידת סבלנותם עמדה להם וניצחו את השומרים מהם. בואו נמסור דרישת שלום לכל העשיריות. והעניין הוא שהאדם צריך להאמין שזה מגיע לו מהשכינה הקדושה, וזה מעלה אותנו לרוחניות. אין שום דבר קשה בלנגן על המיתרים בלב של החברים, אין שום דבר קשה בזה.
2: וואו, וואו, וואו. הלב פועם בתאוצה מתגברת, הבורא מקשיב לכל הממש חסרונות של כל העשיריות, הבורא נמצא איתנו, הרב נמצא איתנו, כל העשיריות כולם ביחד עכשיו, ממש רוצים לעשות נחת רוח לבורא, עכשיו ברגע זה, עכשיו ברגע זה, לא אחרי הכנס ולא בתוך הכנס, אנחנו בכנס המתמשך של עשיית נחת רוח לבורא. ואני רוצה להשיג לכם עשירייה מאוד מיוחדת, קאב יו פור, שהם נפגשו מכל רחבי אירופה במונטנגרו, והם אלופים מקצוענים בחיבור, בערבות, בביטול ובאהבת חינם. רשמתי לי, כי זה פשוט, הם מקצוענים, אתם הולכים לראות ולשמוע אותם, זה פשוט לא יומן. קאב יו פור, תפוצצו לנו את הלב.
3: Oh, thank you for those amazing praises.
4: But
3: toda we live in circumstances.
4: אנחנו חיים בנסיבות שלא
3: but
4: these תומכות בהפתעה הזאת כביכול, אבל החברים האלה פשוט עוצמים את העיניים והולכים קדימה. יש פה חברים שנמצאים 6 שנים בקביו 4, ולרובנו זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים פיזית, ונפגשנו פה במונטנגרו, ופשוט להגיד, כל החברים שנמצאים פה, עבורנו זה היה מדהים, עשינו פעילויות רבות ביחד, בייחוד, זה מה שאנחנו לומדים פה, על חיבור, ורוצים להודות לבני ברוך על זה, שדחפו אותנו, שכל הזמן מחדשים לנו את העבודה, על שתמיד מחפשים את הגבולות שלנו, וכשאנחנו מגיעים לזה, ואיך לשים את הרף עוד יותר גבוה. לחיים, אני רוצה להודות לבורא גם על ההזדמנות הזאת. לחיים לבורא, לחיים לברוך.
5: כן, לחיים בני ברוך. אז חברים, אנחנו לפני סיום של הסעודה, לפני בעצם סיום של כל הכנס הזה, ואנחנו רוצים להודות לבורא על החסד שהוא עשה איתנו, ועל החסד שהוא הולך לעשות איתנו, ואנחנו רוצים עוד מעט לשמוע את רב, איך הוא מסכם את הכנס הזה. אני אגיד שאני ראיתי את הקליפ הזה כמה פעמים, כי הוא פשוט מאוד חזק, ואנחנו יותר רוצים לקבל מצבים חדשים. אנחנו לא רוצים לשמור את מה שקיבלנו,

0: הוא כבר עבר, אנחנו רוצים להתקדם הלאה, לעבור לשלב הבא, לקבל דברים חדשים, גילויים חדשים, חיבורים חדשים, בזה אנחנו מתעסקים, לזה אנחנו מצפים, את זה אנחנו רוצים, ולזה אנחנו מצפים. אז בוא נשמע את רב מדבר על מה עושים בסוף כנס. בבקשה, הקליפ של רב.
1: אני חושב שקיבלנו יחס מאוד מיוחד בסך הכל מהעולם ומהבורא ומהחברים שלנו שבכל מקום נמצאים בעולם, ונקווה שכך ימשיך. באמת יש לנו עכשיו עבודה יומיומית לקבל עוד ועוד תומכים מהבורא, שמצפה להתקדמות שלנו.
2: איך ממשיכים את מה שקיבלנו מהכנס?
1: איך ממשיכים? קודם כל, עכשיו זה צריכה להיות עבודה, כמו שאנחנו תמיד דיברנו, שדרך החיבור, לבקש מהבורא, שיעזור לנו להתחבר ולהתקרב אליו, וככה זה ימשיך.
2: צריך לנסות לשמור את מה שהשגנו?
1: יותר ממה שלשמור, צריכים לעלות כל פעם יותר ויותר. לא לבקש שיהיה לנו מה שהיה, אלא שיהיה לנו יותר. יותר וזהו.
2: רב, כשאמרת שאנחנו חייבים לבורא, עד כמה שהוא נותן לנו, שנרגיש עד כמה שאנחנו חייבים לבורא.
1: כן.
2: מה זו הרגשה הזאת שחייבים לבורא?
1: אנחנו קיבלנו ממנו כוחות עליונים, רוחניים, קיבלנו ממנו החברה שלנו ואלפי אנשים שנמצאים בכל מקום שבעולם, ולכן אנחנו צריכים להודות לו ולענות נכון על ציפיות שלו כלפינו.
2: ואיך מודים לו?
1: מודים על החסד שעשית עמדי ושעד העתיד לעשות גם כן כך לי, לנו.
3: חברים, חברות, כלי עולמי יקר, אנחנו קיבלנו כוחות עליונים רוחניים, כך הרב ממש בצורה חיה אומר לנו, שקיבלנו כוחות עליונים רוחניים בכנס, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך את ההתעוררות שלנו מלמטה. קיבלנו מלמעלה, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך את ההתרוממות בעשיריות, את הערבות ההדדית שלנו בעשיריות.
4: כן, כן, וכמו שאמר החבר, אנחנו בפריצה, חברים. אנחנו בפריצה קדימה, אנחנו הולכים קדימה, כולנו ביחד, אנחנו עם הרב שלנו, אנחנו עם הבורא, ואנחנו צועדים קדימה לתוך ה... איך להגיד? עולמו של הבורא. לתוך עולמו של הבורא. אנחנו בדרך לשם, ואנחנו ממש ממש נכנסים לשם. אז זהו. נתקבץ ביחד, חברים, סביב השיעור בוקר, בכל הכוח, כלי עולמי יקר, כולנו ביחד.
0: כן, אז בואו ניקח את כל מה שעברנו בימים האחרונים, נאסוף את הכל לפסיצ'קה כזאת, למתנה כזאת, ונגיש אותה לבורא. בואו נראה קליפ סיכום של הכנס.

לחיים בני ברוך. חברים יקרים, המפגש הבא שלנו זה הכנה לשיעור בוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד ובמערכת הערבות. לחיים בני ברוך.

0: גוד מורנינג בני ברוך.
1: בוקר טוב בני ברוך. איזה אירוע. איזה כנס.
0: We're about to go into a very important lesson.
1: אנחנו עומדים להיכנס לשיעור מאוד חשוב. והנושא שלנו להתפלל כל היום.
0: We would like you to take a moment and think about all the states that we've been through.
1: והיינו רגע רוצים שנעצור שנייה ונחשוב על כל המצבים שאנחנו עברנו עד עכשיו ונחבר אותם עם המילים שאנחנו עומדים לשמוע מהרבש ומבעל הסולם. תהיה לנו הכנה שקטה.
0: Takes all these impressions
1: שבה כל אחד מאיתנו ייקח את כל ההתרשמויות האלה. ובסיום השיעור הזה נבנה תפילה.
0: Let's together get ready.
1: אז בואו נתכונן יחד להכנה.
0: We will hear a recorded lesson from Rav.
1: אחרי זה ניכנס לשיעור מוקלט מפברואר 2021 על תפילת רבים. ואחרי שנצפה בזה נשב יחד ונצלול יותר פנימה אל תוך נושאים מתוך השיעור. בואו נעשה את זה יחד.
2: רבש, Article Purpose of Society 1. We have
1: gathered here
2: to establish a society of
1: one which followed the path and man that is possible. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם, אתם קרויים אדם.
3: Rabash, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Rabash, מתוך 200 הזמנים של תפילה והודעה. חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. יש להבין הטעם מדוע צריכים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב של חיסרון ורוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.
3: Again, our sages said,
1: שוב, חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.

0: Exit number 3, Bala Sulam. One's future
1: קטע מספר 3. על ידי השפח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עובד מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. על ידי השבח והודעה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.

0: silent workshop.
1: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו. שוב. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו.

0: כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו עד כמה שכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאפשר להשיג ברוחניות, אפשר להשיג רק בכוח התפילה. זאת אומרת שאנחנו פונים לבורא, וכמה שאנחנו יכולים לגלות מצפוני לבנו, מה שנמצא בתוך תוך לב שלנו, כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו מרגישים, הבורא הוא מרגיש מה שנמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל הוא גם כן מחבר בחשבון כמה שאנחנו מרגישים את הלב שלנו, וכמה שאנחנו מתוך זה מעלים כסרונות אליו, בקשות, תפילות. ותפילה זה נקרא ממילה להתפעל, להתפלל. להתפלל זה מזה שאדם דן את עצמו, הוא רוצה לגלות את עצמו, ושמגלה את עצמו רואה כמה שיש לו דברים נכונים וכמה שלא, עם איזה רצונות, מחשבות הוא יכול לפנות לבורא, ועם איזה עוד לא. זה מצד אחד. יש בזה הרבה הכנות והרבה הגבלות, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לתפילה. כי אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו שזה לא אני מרגיש כך, אז אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה לא בדיוק עדיין תפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. דבר שני, שתפילה היא לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא שהיא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה הסירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה שאנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת הערבות אנחנו נמצאים בינינו. אז בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא, ואז יש לנו תקווה, אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא הוא יענה לנו. ודאי שכל תפילה ותפילה שאדם פונה לבורא, ואפילו שלא יודע שהוא פונה לבורא, ובכלל כל אדם ואדם, אפילו לא שעוסק בחוכמת הקבלה, בכל זאת יש לו בזה תגובה מהבורא, אבל התגובה הרצויה שהוא יקדם אותנו בדיוק לאותו כיוון לאן שצריכים אנחנו להתקדם, ולא שאנחנו הולכים בינתיים ללמוד איך לסדר את הדברים, לסדר את התפילות, לסדר קשר בינינו וכן הלאה, אלא אנחנו בצורה ישירה פונים לבורא ומקבלים ממנו כנגד העלאת מן או ירידת מן, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. אז כאן זה כבר הכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לפנייה לבורא, לתפילה. אנחנו, עד כמה שאנחנו מתפללים, מתפללים זה נקרא להתפלל, זה נקרא לדון את עצמו, ומתוך זה שאנחנו בודקים את עצמנו, דנים את עצמנו, אז לפי זה אנחנו מעלים את הבקשה שלנו משותפת מהעשירייה לבורא, ואז ודאי שאנחנו בזה יכולים להיות בטוחים שמקבלים תגובה. תגובה יכולה להיות שהיא כבר גלויה, מובנת לנו, או שעדיין לא. אבל בכל זאת תמיד יש כנגד בקשה שלנו לבורא תגובה ממנו. אפילו שאנחנו לא יודעים איך להעלות את הבקשה ומה לעשות עם זה. לכן צריכים לראות, אם אנחנו מחוברים לקבוצה, פחות או יותר, לא צריך להיות 10, אפילו 5, 6, 7 אנשים, אם אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בקבוצה כזאת, ולפי מה שאנחנו לומדים, משתדלים לייצב פנייה שלנו לבורא, אז ודאי שאנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש כמה שאנחנו מעלים את החיסרון שלנו המשותף, וכמה אנחנו, איך שאנחנו מקבלים תגובה על העלאת החיסרון שלנו, על העלאת מן. וכך אנחנו מתחילים להגיע למצב שיש לנו דו-שיח עם הבורא, עם הכוח העליון. וזה מה שכל אחד ואחד צריך לדאוג שיהיה לו דרך השירייה יכולת לפנות לבורא, וכך כל השירייה צריכה לדאוג שהיא אוספת את החברים שלה, וכך מארגנת פנייה לבורא, וגם כן מתחילה להשתדל להרגיש את התגובה מהבורא, ולהתחיל כבר במן ומת, מה שאנחנו לומדים. אין לנו יותר, זה כל החוכמת הקבלה, להגיע למצב שאנחנו יכולים לעלות כיסרון לבורא, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לזהות את התגובה מהבורא, עד שאנחנו מתחילים לגלות את הכוח העליון שנמצא מגולה בינינו לפנינו, וכך אנחנו כבר מתחילים לעבוד עמו בגילוי פנים, מה שנקרא. נקווה שאנחנו נזכה לזה ומהר, אבל בכל זאת, בינתיים אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו פונים לבורא מתוך מרכז הסירייה, מרכז הסירייה, כן? זהו. והפנייה שלנו לבורא, זה מה שעונה לנו על כל הבעיות, על כל השאלות, ורק בזה אנחנו צריכים לעסוק, כמו שכתוב, הלוואי שיתפלל כל היום, ובזה אנחנו מקימים את המערכת אדם. מערכת שלנו שהיא נעשית יותר ויותר דומה לבורא. כך גם אדם הדומה לבורא. ולכן תפילת רבים זה בעצם, זה הכל. מה שעלינו לקיים, לייצב, ובזה להתקדם כל הזמן עד שמגיעים לגילוי הבורא השלם בתוך הכלי שלנו השלם. נעבור על כל מיני קטעים שישנם לפנינו, נשתדל להיכנס יותר פנימה בכל קטע וקטע. אנחנו כבר עברנו, שמענו אותם לא פעם, כן? אבל העיקר הוא שאנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כל פעם בצורה יותר פנימית. רואים בכל משפט עוד כמה פרטים חשובים לנו להתקשות בינינו ועם הבורא. וכך נתקדם. על מה שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה. רצוי על מה שאמרתי ולא על שום דבר אחר. אין שאלות. יש. בסדר. מוסקו 7.
1: רב, что значит судить себя из центра?
2: מה זה אומר לדון את עצמי מתוך מרכז הסירייה?
1: Я себя должен осудить?
0: כן, ודאי. להתפלל זה קודם כל שאני דן את עצמי, עד כמה שאני נמצא בחיבור עם הסירייה, עד כמה שאני מכין את עצמי לחיבור עם חברים, ובזה אני בונה רשת קשר בינינו, שממנו, מרשת קשר הזה, אני מעלה חיסרון לגילוי הבורא, כדי לא לגרום לו נחת רוח, כדי להשפיע לו. וזו העבודה שלנו. ואז אנחנו נגלה בחזרה ממנו את היחס שלו אלינו, יחס של חיבור ואהבה, ושהוא שולח, מסדר אותנו, לגרום נחת רוח לנו. וכך אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים בזה להתקשר בינינו, הסירייה והבורא, ולהתקדם. בסדר?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что в начале...
2: Это Марта, что Батхала.
1: Как бы обманывать, некого обманывать.
2: Шарсур ле рамот. Энет ми ле рамот без манат фила. Покамкана шейла. Юце ше хисарон. У адайн ло хисарон амити.
1: Но нет еще у меня этого хисарона.
2: Эн ле адайн это хисарона за. Юце ше кило
0: не
2: мераме.
0: Они ло роце ластир шум давар ме аборе. ההפך זה, זה, זה, זה שטות אם אני אעשה כאלו משחקים. אלא אני רוצה להיות לפניו גלוי, שבאמת כמה שאני רוצה, כמה שאני לא רוצה, כמה שאני מבין, כמה שאני לא מבין, אני הכל מגלה לפניו. הכל מגלה לפניו, ואז על ידי פתיחת הלב כזאת שלי, כלפיו, אני מביא את עצמי למצב שאני רוצה שהוא יסדר לי את הלב, יסדר לי את המוח, גם מחשבה, גם הרגשה, ואני מתוך זה כבר אתקדם. אבל זה שתפילה נקראת פעולת התפילה נקראת להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמי, זה נקרא שאני בודק את עצמי, עד כמה שאני נמצא ישירות בפנייה לבורא, ולכן אני מגלה לו את הכל מה שיש לי, והוא בטח שרואה לכל העומק מה שיש בתוך הרצון שלי, כי הוא מייצב אותו, ואז אני מבקש ממנו שהוא יתקן את הרצון שלי ויעשה ממני מה שצריך. אני נמצא לפניו כמו חולה על שולחן הניתוחים, וכולי נמצא בשליטת הבורא. ככה זה. ניו יורק
3: 2.
4: שאלה מהעשירייה.
3: The heart be turned into the prayer that comes from the tan.
0: Repeat, please.
3: Can the prayer that we have in our heart for the
4: tan, האם התפילה שיש לנו בלב
3: from the center of the tan instead of it being from the person to be from the center of the tan,
4: יכולה להגיע ממרכז הארצי העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: אני לא מבין את התרגום שלך. תתרגם כמו שצריך.
4: סליחה, אני שומע את עצמי, לכן.
0: אני יכול לקבל תרגום נכון?
5: אני אשאל את השאלה בינתיים עד שהוא יסדר את זה. האם יכולה התפילה שיש לנו בלב להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: כן. האדם יכול להתפלל לבורא גם דרך מרכז הסירייה, וזה יותר מועיל. אבל גם כן שהוא נמצא בסירייה, ומעלה את התפילה שלו ישירות לבורא, כאילו לא דרך הסירייה, גם זה בסופו של דבר תוצאה מהתקללות שלו בסירייה, וגם זה עובד. העיקר אני לא רוצה לשים לבניכם כאלו תנאים שאתם לא תתפללו. כמה שיותר תפנו לבורא, עם התפילות, עם הבקשות, עם כל מה שיש לכם בלב, אבל ודאי שרצוי לשתף בזה גם כן עשירייה. אתם לא חייבים לדבר על זה ולבלבל ככה את החברים כל פעם, אבל בכל זאת בהתקשרות ביניכם שיהיה לכם ברור מקריאת המאמרים, מדיבורים, שאתם צריכים לעלות בסך הכל חיסרון משותף. בסדר. איתפו.
2: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta?
6: מהו החיסרון הנכון או התפילה שהבורא מקשיב לה ממרכז העשירייה?
0: זה רק תפילה לחיבור. לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר. אבל קודם חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו. אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך עשירייה. Latin 1.
7: Hola, Rab.
8: שלום רב. תפילת רבים הזאת, איך היא נוצרת? איך אני יכול לחבר את החסרונות ותפילות של החברים לאחד?
0: זה שאני בסופו של דבר, מתוך התקללות שלי בעשירייה, מעלה חיסרון, אנחנו לא צריכים לדבר על זה שעכשיו אני מתפלל, זה, גם זה אפשר, אבל לאו דווקא, כי סך הכל אנחנו נכללים זה מזה. אם אנחנו נמצאים יום-יום בקשר בינינו, בזמן השיעור, וקצת אחרי שיעור, במשך היום שאנחנו עוד נפגשים פעמיים, זה כבר נותן לכל אחד התכללות עם הסביבה שלו, עם הסירייה שלו. ואז מספיק שכל אחד מעלה את הבקשה שלו מתוך עשירייה, דרך מרכז עשירייה, כתוצאה מדיבור בינינו, וכך אנחנו מתקשרים לבורא, מעוררים אותו ומחייבים אותו שיפתח לבבות שלנו. ברור? יופי. לא היו לנו קודם דביליסי.
9: דרגוי רב, יש פולנה השושני רזה.
2: רב יקר, הרגשה מלאה שלמה של אכזבה מעצמי ובושה גדולה בפני הבורא. פשוט בלי מילים. האם?
0: כן. אפילו שאתה לא מדבר במילים, אלא רק מרגיש בלב. תפילה זה נקרא עבודה שבלב. אז כבר זה מה שמורגש בבורא, ואתה לא צריך מילים, ולסדר את המילים בצורה יפה, ולכתוב מזה ממש ספר שלם של תפילות שלך. לא, מספיק להרגיש את זה כל פעם בלב, עד כמה שאתה דרך החיבור בקבוצה רוצה להשיג חיבור עם הבורא, כדי לגרום לו בזה נחת רוח. זה צריך להיות כמה שיותר קצר, כמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. זהו. טוב. יש לנו Woman Poland.
10: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана?
11: תפילה ממרכז עשירייה, האם הבורא תמיד שומע אותה? ואם כן, אז איך להבין את זה?
0: כן, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו. בינתיים בצורה פשוטה. אני נכלל בעשירייה, אני נמצא איתם, אני כל הזמן נפגש איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתרבבים ברצונות, במחשבות, מספיק לי מתוך זה לעלות חיסרון. כן, בלי כל מיני פלפולים, בלי כל מיני בעיות, מספיק את זה ככה לעשות. בסדר, יופי. Woman Peter Fall.
7: помочь друг другу.
11: איך בעשירייה אפשר לעזור אחת לשנייה, לעשות בירור מדויק לגבי הבקשה הנכונה שמתאימה לבינה?
0: בטח שאנחנו צריכים להגיע לתכונות הבינה, וזה מה שנמצא לפנינו. נגיע לזה. Woman Peter Five.
7: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что это невозможно добраться.
11: לגבי הרגשה שאי אפשר להגיע למרכז הסירייה, ולא ברור איך להתפלל מתוכו, שזה לא יהיה הדמיון שלנו, שזה יהיה מעשה אמיתי.
0: קודם כל, אם אתם מדברים ביניכם, עד כמה שאפשר להתקלה זה בזה, לסכם זה עם זה, עד כמה שצריכה להיות פנייה לבורא מתוך החיבור ביניכם, אז מתוך זה, עם הרגשה הזאת, כבר תתחילו לפנות לבורא. זהו, כל אחד. זה מספיק בינתיים. אחר כך אנחנו נלמד איך לעשות את זה במצבים יותר מורכבים. ברור. תורקיתו.
12: This question is from a friend in our ten. How can we reach a state where
13: זאת שאלה מחברה מהסיריה, איך נגיע למצב שנתפלל מעומק הלב שהבורא יענה? תודה.
0: אנחנו על זה בדיוק מדברים, שצריכים קודם כל להיות בקשר בתוך הסיריה בינינו, שאנחנו פחות או יותר מרגישים ומבינים באיזה מצב פנימי, רוחני, אנחנו נמצאים, מה זה נקרא מטרה שלנו, על ידי אנחנו, על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרה, איך אנחנו רואים את עצמנו בהשגת המטרה, דרך החיבור בינינו, איך מגלים את הבורא בתוך החיבור בינינו. אחרי שכל הדברים האלה הם ברורים לנו, אז אנחנו מתחילים לבקש את הבורא שיעשה מאיתנו החיבור הראשון בדרכנו. זהו. תורקיתו.
14: Dear Rav, thank you.
4: תודה. שאלה מהסירייה. אנחנו מרגישים ייאוש. אנחנו רוצים לייצר תפילה שלמה בעשירייה. איך נזעק כדי שנוכל להיות נשמה אחת בעשירייה?
0: זה הכל מתברר בזמן שאתם מחוברים ביניכם ומדברים על זה. אתם יכולים כל פעם ביניכם להתקשר, לא רק בזמן השיעור שאתם מתקשרים לכאן, אלא ביניכם אתם צריכים להיות בקשר ולדון על כל השאלות האלו, למצוא בהם מקורות, מה שכתוב על זה, ובאיזה מקום, באיזה מצב אתם נמצאים, ואז יהיה לכם יותר ברור איך אתם פונים לבורא, מי הוא הבורא, ואיך אפשר לזהות שהוא עונה לכם. ברור. מוסקו 6.
15: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что...
16: Рав Натана Кдамаше, а я не Рааше...
2: המטרה היא הבורא, והסירייה הפכה כאמצעי, כאילו יש לה חשיבות משנית. איך לעשות כך? כאילו, הכל נראה כאילו הכל תלוי בי, איך אני מחבר את הכל לאחד?
0: אני לא חושב שזה אפשר בינתיים. שאלה נכונה, פעם החשוב אני, פעם חשובה הסירייה, פעם חשוב בורא. סך הכל שלושת הנקודות האלה הם נקראים ישראל, זה אדם שמשתוקק ישר כל לבורא, אורייתא זה נקרא הכוח שמתגלה בתוך הסירייה, וקודשי בריחו זה הבורא. וכל פעם אנחנו שמים דגש על אחד משלושתם. ומתוך הנקודה הזאת, או פעם זה האדם, או פעם זה הסירייה, או פעם זה הבורא, אנחנו מתחילים לראות את המציאות, עד שאנחנו מגיעים למצב, בסופו של דבר, לא עכשיו, אלא בסוף התיקונים, ששלושת הנקודות הללו, הן הופכות להיות כאחד. וזה גמר התיקון. ברור, כן? יופי. עכשיו נשאר לנו רק פיצ'ר וואן, מומן, וומן פיצ'ר וואן.
11: אם הסירייה היא לתפילה נכונה מהמרכז של הסירייה, איך היא שומעת, האם היא קיבלה מד בחזרה?
0: אם הסירייה מעלה מן לבורא, וזה באמת מן, חיסרון, אז באותו חיסרון היא מרגישה תגובה, תשובה מהבורא אליה. ואין כאן שום בעיה, הכל תלוי רק במן, בעלת מן. זהו. בסדר, טורקי טו וומן.
13: הדרך ממרכז העשירייה, אם היא תוכל לחזור שוב, לא שמעתי טוב.
0: Repeat, please.
16: My friend Melek is asking,
13: חברתי מלך שואלת, הדרך העליונה ממרכז העשירייה, האם זהו המקום שבו הבורא מורגש?
0: כן, אנחנו מגלים את הבורא במרכז הסירייה. כן. טוב. קייב אחד. וואן.
17: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим...
2: Амарта шеке туца ма тфила, анахну амурим ля агия ля хибура ришон. Ма за мацав азе, а хибура ришон, шейхулим ля агия ля бакернес?
0: Анахну бэмэт наргиш, ша гвуца, нагид шили, ши нимцет бе мацав, ша кулану мы виним эт кулам бирацон шилаем ля буре, שכולם מוכנים לתמוך זה בזה, להיות כאיש אחד ולב אחד, ממש, כי מבינים שאי אפשר להשיג את הכוח עליון ולהשפיע נחת רוח לו, אלא רק מתוך זה שאנחנו מחוברים כך שאין הבדל בינינו. אז הבדל בינינו אנחנו לא יכולים לדלק, למחוק, לקצר אותו. אלה אנחנו רוצים שזה יקרה, והחיסרון הזה אנחנו מעלים לבורא. מפני שאז אנחנו הופכים להיות לאחד. נו, במשהו לפחות, בכמה שאנחנו יכולים לתאר את זה. ואז אנחנו מבקשים מהבורא לעשות מאיתנו, מכולנו רצון אחד. וברצון הזה הוא יכול לגלות את עצמו וליהנות מאיתנו. כי האור שממלא את הכלי. ולד. בסדר, טוב. שותק.
5: לא, זה נתקע, אני חושב, האינטרנט.
0: נתקע, כן. בסדר, נעבור אם כך לקרואטיה.
18: A question from Ten. Right now, when we feel
4: כרגע,
18: inspired by friends in the
4: Ten, מקבלים השראה מהחברים, מכל הכלי,
18: we really started to turn
4: towards each other, and everything

0: מסתובב אחד כלפי השני והכל נראה בסדר. השאלה היא, איך עכשיו אפשר באופן נכון לשפוט את עצמנו, שנעשה את התפילה הזאת ונכלול את הבורא?
1: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה הזאת. זה עבודה כזאת ש... כמו שמי שלמד איתנו, אז הוא זוכר, אנחנו קראנו מתלמידי רמח"ל, שהם היו כל הזמן בתפילה, בתורנות, סביב השעון. וכמו שכתוב, שהלוואי שיתפלל כל היום. אני לא מסוגל להתפלל 24 שעות, כן? אבל אם אני נמצא עם התלמידים אחרים, זאת אומרת עם החברים שלי, אז אנחנו אפילו ככה יכולים לארגן, אני לא אומר שצריכים לעשות, אבל שאנחנו יכולים כך לארגן את התפילה שלנו, פנייה לבורא, שכל פעם אנחנו מוצאים יותר ויותר חסרונות, ועל זה פונים לבורא, כי ברור שרק בורא מתקן כל דבר ודבר, אנחנו בשום צורה, בשום אופן, לא מסוגלים לתקן כלום. רק בפנייה לבורא. לכן אנחנו כל הזמן מחפשים איך עוד אנחנו יכולים להיות מחוברים ולא בורחים מזה, וגם כן על זה שלא לברוח מהתפילה, אנחנו צריכים לבקש ממנו ולהתפלל, וכך אנחנו מגיעים בזה. אם אנחנו רואים שזה בעצם המצב שאנחנו כל הזמן דורשים ממנו, ואז רק אנחנו מגיעים לזה שהבורא מתגלה, מסדר לנו את הכלי, ומתגלה בתוך הכלי המתוקן שתיקנו, אז זה המצב הטוב. כך צריכים להיות. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לאיתה וואן, וומן. Woman Itavan.
2: Salve Rav, come superare la ragione Shalom, quando chiediamo nella preghiera?
3: איך להתגבר על הדעת כשאנחנו בתפילה?
1: איך להתגבר על הדעת כשאנחנו בתפילה? מספיק לי שאני נכלל בחסרונות של החברים. זהו. ואז איתם יחד אני מעלה את הבקשה שלי לבורא, שאני מתפלל עבורם ולא עבור עצמי, זה כבר למעלה מדעתי. ברור, יופי. איתה אל סיוון.
4: סלווה רב, סלווה כלי מונדיאלי.
5: שלום חברים, שלום כלי עולמי, אנחנו עשירייה חדשה ואנחנו רוצים להודות למדריכים שלנו שהכניסו אותנו לחיק המשפחה הנהדרת הזאת. השאלה שלי, למה כשמתפללים לבד זה הופכי לקדושה?
1: כי אתה מתפלל עבור עצמך. תשתדל להתפלל על מה שהעשירייה שלך רוצה ולא אתה. אז בזה יוצא שאתה כמלכות, והתשעה חברים שלך זה תת ספירות ראשונות. ואז אתה בזה כבר מתחיל לייצב את הפרצוף. לכן כל המתפלל בעד חברו זוכה תחילה. שאני מתפלל על מה שחבר רוצה, אבל יוצא שבזה אני דווקא מקבל תשובה. Holland one.
6: Yes, good afternoon, dear Raf.
0: אחר צהריים טובים, רב יקר. סיפרת שהתפילה שהיא לא התפילה שלי עדיין, ואני רוצה שהיא תהיה התפילה שלי. אז מה זה התהליך הזה שזה לא התפילה שלי? האם תוכל להסביר את התהליך הזה?
1: תפילה שלי זה מה שאני מקבל חסרונות מכל בני העולם, מכל אחד ואחד, מחבר אותם יחד ומעלה את התפילות האלה לבורא ומבקש עליהם.

0: אתה לא שמעת מה שדיברנו? באיזה צורה אנחנו יכולים לנצל את האגו שלנו? אנחנו דיברנו על זה עכשיו כבר כמעט 40 דקות, שרק על ידי זה שאני נכלל עם העשירייה ומעלה את החסרונות שלנו כולנו בצורה כזאת, אני יכול לנצל את האגו, לנצח את האגו שלי.
1: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать...
2: כן, אני מקשיב, מנסים לעשות את מה שאתה אומר, גם בעשירייה, אבל כל הזמן, הכל מתהפך לכיוון
0: הלא... אני לא יודע, אתה למדת איתנו כל החומר או לא? כן, אנחנו, כמה שמתקדמים יותר, אני מצליח להתגבר על הרצון לקבל הקטן, מגלה רצון לקבל יותר גדול, גם אנחנו עליו צריכים להתחבר יחד, וכך להשתדל עוד להתפלל, ועוד לעלות מעליו, ועוד לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול, וגם עליו עוד להתגבר, להשתדל, וכך יותר ויותר, עד שיתגלה שאני כבר מתעלה מעל הרצון לקבל בצורה גלויה, בצורה ברורה, שכבר ברור לי שאני נמצא במגע עם הכוח העליון, עם הבורא, ובמגע פנימית עם השירייה, ואז יוצא שאני מתחיל כבר פסיעות בעולם הרוחני.
1: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем...
2: ניתן בכלל להרגיש מתי אנחנו מקבלים תוספת רצון לקבל. למשל, הגיעה עוד תוספת של רצון לקבל. האם אני יכול להרגיש שזה משהו אחר, שיש הבדל בין הקודם לזה שהגיע כרגע?
0: אם אתה תתקלל עם החברים שלך יותר, ולא תעזוב את ההתקללות איתם, אז אתה תתחיל להרגיש עד כמה שאתה מקבל גילוי רצון חדש כל פעם. זהו. העניין הוא שאתם לא שומעים מה שאני אומר. בל תייתו.
3: Что значит просить того,
2: что хочет? את מה שרוצה עשירייה.
0: ודאי שהעשירייה שלי היא רוצה כמו שאני רוצה. אנחנו כבר נמצאים בדרך זמן מה, אבל אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל העשירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים, שאני לא מבקש עבור יחיד שזה אני, אלא מבקש עבור הרבים שזה כל חבריי. ועל התשובה, על התפילה הזאת, הבורא מהר עונה. זה גם כן כך כתוב. ועל התפילת היחיד לא. פלורידה.
2: במהלך היום כולנו משתדלים להיות בתפילה ומתפללים עבור החברים. האם התפילה עבור החברים היא תפילה מתוך העשירייה?
0: אם זה עבור החברים... של עשירייה, אז ודאי שהתפילה הזאת עבור עשירייה. אבל תלוי מה הם רוצים. האם אתם כולם מתחברים ומבררים מה הרצונות שלכם? למה בדיוק הם מכוונים? כמה שהם מחוברים ביניכם? ולאיזה מטרה?

0: מה אתם רוצים להגיע? עד כמה שאתם משתוקקים להיות מחוברים ביניכם, כמטרה שהכל מתגלה לפי עוצמת החיבור ביניכם, שלזה אתם משתוקקים. כל זה צריכים לברר. ברור, כן? יופי. עכשיו, מק ישראל.
1: В десятке, чтобы построить истинную молитву.
2: איך לבנות תפילה אמיתית בעשרה?
0: לא שמענו כלום, ותפתח פה יותר.
1: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке?
2: איך באמת לפתוח את הלבבות בעשרייה כדי לבנות תפילה?
0: על זה לבקש מהבורא, שיעזור לכם לפתוח את הלב של כל אחד ולחבר את הלבבות. אחרת זה לא יצליח. ותתקן את המיקרופון שלך. עברו 10.
3: רב, איך קשורה עבודה שבלב, שזה תפילה, לעבודה חיצונית, בידיים וברגליים? ומה הקשר ביניהם?
0: כל העבודות חיצוניות הן רק כדי לחזק את החיבור הלבבות שלנו. בפנייה לבורא.
4: כאשר אנחנו מדברים על התגובה של הבורא לחיסרון של הסירייה, התגובה מתבטאת בתור מילול לחיסרון של הסירייה או לא בהכרח?
0: לאו דווקא, יכול להיות בתוך, מתגלה התשובה לבורא בזה שחיסרון שלנו דווקא עוד יותר גדול, ללא מילוי, וזה גם כן מילוי. שכמו שאנחנו נגיד שלומדים משהו או עושים משהו, לפעמים זה שאני מגלה עד כמה שאני לא מבין, עד כמה שאני לא מציג, גם זה בעצם נקרא התקדמות. Woman Ita Elsivan.
5: Grazie Rav.
6: תודה רב. זה נכון לומר שהתפילה מהלב של העשירייה היא המפתח, הפעולה המרכזית בשביל להתקדם ולהתקרב לבורא?
0: כן, רק זה יכול לעזור לנו. תפילה מלב של העשירייה. ובאותו מקום, באותו לב של העשירייה, אנחנו נגלה את הבורא. Woman Moscow 8.
7: Здравствуйте, Раф.
8: שלום רב, תבהיר בבקשה איך מתוכנו 10 בנות לעשות כלי אחד רצון שיתמלא באור. אנחנו הרצון לקבל, איך להפוך את זה לרוחניות. זה נראה כאילו אנחנו מתפללות על רוחניות, וכשזה נפתח אנחנו מבינות שזה גשמיות. תיתן בבקשה דוגמה שיראה לנו מה זו תפילה נכונה ומה זה כוונה נכונה ומה זה רוחניות, איך להרגיש אותה.
0: זה אני לא יכול לתת לכם דוגמה מה זה נקרא רוחני, מה זה רצון רוחני. אני לא יכול לתת לכם דוגמה, כי אתם לא מרגישים את זה בינתיים, אלא אתם צריכים לדבר על זה. מה זה נקרא רוחניות, איך לדרוש רוחניות, האם אנחנו מסוגלים לרצות רוחניות. כמה שאנחנו לא מסוגלים לרצות רוחניות לגמרי לא, אבל אנחנו יכולים לבקש, אפילו שלא רוצים בדיוק, אבל לבקש שהבורא יעשה לנו, ואז הבורא יעשה לנו רצון לרוחניות, ואז אנחנו נבקש. על כל דבר צריכים לפנות לבורא, בקיצור. ככה זה. Woman PT 38.
9: שלום רב. מרגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער להיכל?
0: זה בדיוק אותה תפילה. היינו, זה רצון. זה הכל. Woman Tel Aviv Free.
7: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
0: כן, כל פנייה לבורא מחייבת אותו, אפילו שהיא פנייה לא נכונה ועל דבר לא נכון, בכל זאת הוא מגיב. זה נקרא שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, שהוא מגיב על כל דבר שאנחנו דורשים ממנו. טוב, רע, לא חשוב. אפילו אותו גנב, לפני שהוא פורץ את הכספת בבנק, מבקש מהבורא, וגם זה בחזרה פועל עליו. כן?
7: ויכול להיות שהעבודה הנכונה, אם היא ממושכת, והיא מחייבת את הבורא, והיא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה רמה שהקשר הזה מתקבע, שהוא כבר כאילו לא יכול לברוח לנו יותר?
0: לא, אין דבר כזה. הקשר שלנו עם הבורא הוא תמידי, אנחנו לא נפרדים ממנו, אמנם שנמצאים בהסתרה. כן. Woman Tel Aviv 1.
10: שלום, שלום לכולם. יש לנו פה שאלה בעשירייה שאומרת, חברה, אז מה זה בעצם, למה לא ביקשת? זאת אומרת שאני לבד, אני מבקשת. אז מה אני מבקשת בעצם?
0: שיהיה לי רצון לבנות לחברים, שאני אבין שרק בקשר בינינו אנחנו יכולים לייצב חיסרון נכון שאימו אנחנו יכולים לפנות לבורא. ככה זה. על כל דבר צריך לפנות ולבקש. לכן כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
10: אוקיי, תודה.
0: Woman PT 10.
11: ככל שאנחנו מתקללות יותר בעשירייה, אני מרגישה שהם עושות איתי את בתוך הלב שלי, שגם אם אני לבד, הם כאילו השומרים ושוטרים של הבקרה הזאת שדיברת עליה. כאילו אם הם היו שומעות עכשיו, אם זה תפילת יחיד, אם זה בשבילי, אם זה באמת מדויק, בסוף הכל יוצא, הכל עובר לבורא, אבל זה כאילו הם שותפות ממש בתוך הדבר הזה. כאילו הם מאלצות אותי כאילו לראות את האמת, מה זה
0: תפילת יחיד. גברת, גברת, מספיק, מספיק. קודם כל אני לא שומע שאלה. את אומרת רק דברי התפעלות. אז פעם הבאה אני מבקש לשמוע שאלה. זהו. דבליסי טו. וומן, דבליסי טו.
12: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы.
13: שלום, שאלה מקבוצה צעירה של דבליסי. איך להרגיש ולהבין שהתפילה שלנו רצויה על ידי הבורא?
0: הבורא מוכן לקבל כל שאלה ושאלה, כי זה חיסרון שמגיע מרצון שהוא ברא. ואם אנחנו מעלים את החיסרון הזה, ואפילו מכוונים את החיסרון הזה אליו, אז ודאי שבזה יש נחת רוח גדולה לבורא, שהוא מייצב את החיסרון הזה שצריך לענות על זה. הוא יצר את הרצון שלנו, יצב אותנו, הוא רוצה מאיתנו יותר ויותר שאנחנו נבין בעצמנו איך לבקש, למי לבקש, כמו תינוק שנולד ואז הוא גודל, וכמה שהוא יותר יכול לענות לנו, להגיב לנו, אז אנחנו שמחים. כך אנחנו צריכים לראות את זה. בסדר, יופי.
12: ספסיבה.
0: Woman Mac 5.
12: Здравствуйте, Рав, мировой кли. Вопрос такой.
13: Шалом.
12: В молитве мы обычно благодарим и просим.
13: בתפילה אנחנו בדרך כלל מביאים הודיה ומבקשים מהבורא, ובכל זאת רבה שאל, למה לא ביקשת ולא למה לא הבאת הודיה? והשאלה היא כזאת, ההרגשה שלנו שהתפילה היא חזקה יותר מלב שבור. ממה ביותר בורא נהנה? מבקשה?
0: התפילה באמת מורכבת משניים, מבקשה והודיה. אז גם את זה וגם את זה אנחנו צריכים להשתדל לעלות. זהו. יש לנו עוד איתפו. Woman. איתפו. טוב, יש או לא? לא שומעים. לא שומעים. צריכים לסדר מיקרופון נכון. עם מיקרופונים כאלה אנחנו לא מקבלים. זהו. טוב, גברים, פיצ'ר פרי.
14: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос. Как находясь, как малыш, мы видим игрушек,
2: все-таки... Эх, льет котенок бен от цацуим, вы бы ходят ли еще...
0: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
14: Так и оставаться в правильной просьбе.
0: Я же сказал половину предложения, я тоже не понял.
14: Простите. Как находясь, как малыш в магазине игрушек?
2: Эх, без манча, не кмотинок, что немца хануца отцуим, а не шар по бакаша.
0: Зео. Латин ту.
15: Грасер, Раб.
16: Тода, Раб.
15: La pregunta es de la escena.
16: Шела ahí. מהסריה. אם אנחנו מחפשים דרכים ליצור קינה בחברי הסריה בשביל לכוון אותם לכיוון המטרה, האם זוהי תפילה משותפת?
0: כן. כן. דודי. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
17: כן, בדיוק. זה הצוות תוכן ממליץ שאנחנו ניקח עכשיו קצת מקורות ביחד, נעשה סדנה ונעורר את עצמנו לתפילה.
0: אני מסכים דם. בבקשה, דודי.
17: בבקשה, שיעור מספר 4 בנושא תפילת רבים, ציטוט מספר 1. עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה... שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: שוב.
17: עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: אני אגיד לכם, הקטע הזה להבין, להרגיש, להסכים, זה לוקח לפעמים 10 ו-20 שנה. ומה לעשות? וזה בתנאי שאדם נמצא בקבוצה, לומד ספרי קבלה אמיתיים, שומע, קשור לחברים שגם כן עושים אותו מאמץ כמו, ובכל זאת זה לוקח הרבה זמן. אני קורא שוב, עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד, הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. נו, מה אנחנו יכולים כאן לשאול את עצמנו? אם יש על זה שאלות? נו, בוא נראה קייב. מה היה רוצה לשאול חכם שלנו? לא, שוב נעצר. משהו קורה להם בקשר היום. לא, אין לכם היום קשר טוב. אתם נעצרים. אין מה לעשות. נעשה מק 12. מק 12.
18: רב, скажите, что означает, что молитва является свойством?
2: זה אומר שהתפילה היא תכונת הנפש.
0: תפילה זה בקשה למורה, על האטמן, על הכיסרון, שאני רוצה להתקשר לבורא, אבל כדי להתקשר אליו, כדי להיות דבוק אליו, אני צריך תכונות שהם תהיו אצלי כמו הבורא, תכונות השפעה. ואז אני מבקש שהבורא ייתן לי תכונות השפעה על פני תכונות הקבלה שלי, שאם אני אקבל ממנו תכונות השפעה, אז יוצא ש... כך אני אתקן את עצמי, כך אני אשנה את עצמי. זה הכל. זאת התפילה. תן לי אפשרות להידמות לך. זה בעצם כל התפילה. אבל בפועל, מה זה להידמות לו? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אתפל בכל האנושות, זה שאני הגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא. ככה זה הולך. ברור.
18: То есть насколько продвинулась в общем именно наша группа и насколько
2: כלומר, עד כמה שהקבוצה שלנו התקדמה, ועד כמה שהתכונות שלנו התייצבו בהתאם לבורא, לפי זה יוצא ש...
0: הכל נמדד לפי הקשר שלנו בקבוצה. עד כמה שאנחנו רוצים כל הזמן לברוח מזה, אבל מודדים את ההתקדמות שלנו הרוחנית רק לפי הקשר הפנימי, פנימי, שבינינו בתוך קבוצה. זה ודאי שמאוד דוחה אותנו, זה מאוד מחליש אותנו, דברים כאלה, כי אנחנו, דווקא את זה אנחנו לא רוצים, כל דבר מוכנים אנחנו לקבל, חוץ מה... חובתנו להתחבר יחד, כאחד. אבל מה לעשות? אין מה לעשות, זה מה שהבורא דורש. זאת התכונה שלו. אתם רוצים להיות כמו, להתקרב, להתקלל בו, לעלות לדרגה שלו? בבקשה. זה רק בצורה כזאת אפשר. לפי ההתאמה שלכם לבורא, בתכונת ההשפעה, אתם מתקרבים אליו. זהו. ודאי שלא אתם יכולים לעשות את זה, אבל לבקש ממנו אתם חייבים. ברור. יופי. אפריקה ואן.
19: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque.
20: הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין החיסרון לנקודה שבלב.
0: נקודה שבלב זה חיסרון, מה שאנחנו קיבלנו מלכת חילה בתוך לב של כל אחד ואחד. כולנו נמצאים ברצון לקבל, אגואיסטי, קטן. ובתוך רצון לקבל הזה, האגואיסטי הקטן, יש לנו ניצוץ מהשבירת האדם הראשון. וניצוץ הזה שנמצא בתוך רצון לקבל, הוא נקרא נקודה שבלב. לפי קטנותו. זהו. טורונטו טו.
21: היי רב, what is the transition component that will bring us from my prayer
22: מהו אותו המרכיב שיעביר אותנו מהתפילה שלי לתפילה עבור כולם, לתפילת רבים, לתפילה של כולנו יחד לבורא?
0: אותו מרכיב זה הרצון לקבל, שבו אנחנו רוצים להיות קשורים דווקא אנחנו רוצים להיות קשורים יחד, והבורא הוא מסדר את הדברים. עלינו רק לבקש. אני על ידי עבודה שלי עם החברים צריכים לקבל רצון מתוך קנאה, מתוך כל מיני כאלה הקישורים בינינו. אני צריך לקבל רצון לרכוש תכונת השפעה. שאני אקנה בחברים, ואני יכול לעשות את זה. אפילו שזה נגד הרצון לקבל שלי, כמו שכתוב, תדקור לעין אחד, אם אתה דוקר לו כף פעמיים. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי מסכים להיכנס להינזק, כן? וכדי ללמוד מהשני, כדי להיות יותר מהשני. וכך אנחנו יכולים להתקדם. הכל אנחנו משיגים אך ורק אם אנחנו לא עוזבים את המטרה הזאת שלנו, ומשתדלים לייצב אותה בכל מחיר. בינינו. עוד ועוד ועוד. זה נקרא פתח לדופקים בתשובה. ברזיל. ברזיל ואן.
23: שלום רב, יום טוב. מה אנחנו יכולים לעשות כעת בשיעור הזה ממש בשביל להתפלל עבור כל העולם? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך את השיעור הזה לתפילה, תפילה עבור כל העולם?
0: אנחנו גם עכשיו כל הזמן מתפללים, אנחנו מבררים איך אנחנו צריכים להגיע לבקשה נכונה לבורא. סך הכל, אם נבקש נכון, בוא נגיד עכשיו, אם היינו עכשיו יכולים לבקש על גמר התיקון, היינו מקבלים גמר התיקון. זאת אומרת, אין גבול, מצד הבורא אין שום הגבלה. הכל תלוי רק עד כמה שאנחנו מבקשים. כמו שילד הקטן, הוא מבקש מה שמבקש, אבל אנחנו נותנים לו רק מה שמועיל לו. כך גם כן אנחנו עם הבורא. ממש כך. ברזיל 2.
1: Olá, Ravi.
23: Shalom, Rav.
1: A pergunta é, o que significa se tornar uma só alma?
23: מה המשמעות של להיות כנשמה אחת, להפוך לנשמה אחת?
0: נשמה אחת זה נקרא שאנחנו כולנו מתחברים לאותה מערכת כמו שהייתה לפני השבירה, אבל לא לכל המערכת הגדולה, אוניברסלית, עולמית, אלא עשירייה. עשירייה זה אותו מנגנון המינימלי שבו מתקיימים חוקי המערכת הכללית של אדם הראשון. וזה מה שאנחנו מבקשים מהבורא שיקיים. הכל תלוי בחיסרון שלנו. אבל כבר בעשירייה יש לנו יכולת לדבר על כל החוקים, על כל החוקים שהתקיימו שם בעשירייה, ושאנחנו כך נכיר את המערכת הכללית והבורא שמתגלה בתוך זה, ואנחנו עמו, וזה מיני עולם גדול. כן. טוב, יש לנו עוד בלרוס. בלרוס. לא שומעים. לא, אין. אם אין, אז אנחנו הולכים ל-Woman Latin One. Woman Latin One.
3: אנחנו רוצות לשאול, איך אנחנו נצליח שכל הרצונות שלנו, כל מה שאנחנו רוצות, שהכל יתאחד כדי שנוכל להרגיש את הרצון המשותף ולהגיע לתפילת הרמים?
0: גם על זה צריכים להתפלל? אתם לא מסוגלות לייחד את כל הרצונות האלה. אלה, תנתקו את הרמקול. אלה שמתפללים שאתם רוצים לייחד כל הרצונות, להיות בלב אחד מה שנקרא, ואז מתוך הלב הזה, אם תבקשו, אז בטח שהבורא יקיים. Woman Spain 2.
4: Asena, queremos preguntarte
3: אנחנו רוצות לשאול, תפילת רבים, אנחנו יוצרות בעשירייה או זה מגיע מהבורא ורק אנחנו מגלות באמצעות העשירייה?
0: לא, תפילות הן באות מאיתנו כלפי הבורא, אבל אנחנו יכולות לבקש מהבורא שהוא הביא לנו כל מיני הכנות, מה אנחנו צריכים כדי להתפלל עליו, כדי נכון לבקש ממנו. אנחנו יכולים גם על זה לבקש. זה נקרא תפילה לפני תפילה, חיסרון לפני חיסרון. שיש לנו חיסרון כללי, אבל אנחנו לא יודעים מה לבקש, באיזה צורה, מה בדיוק, איך זה נקרא. זה כמו ילד קטן שהוא בוכה, אמא יודעת אולי על מה הוא בוכה, אבל האחרים לא. אנחנו צריכים לבקש מהבורא שהוא יעצב את הכיסרון שלנו. על הכל לפנות לבורא, אין שום בעיה. הוא מקבל כל השאלות, כל הבקשות שאיתם אנחנו יכולים להתקדם הלאה לרוחניות. Woman Brazil 2.
5: Olá, Rabi. Obrigada.
3: Shalom, Rav.
5: A nossa pergunta é:
3: o Criador
5: conhece o nosso coração.
3: Agora me queria levar de lano.
5: Seria para nós.
3: Vê a merrava ze, que bom אנחנו מבקשים. Ze al menat que אנחנו נכיר מי אנחנו.
0: כן. במידה שאתם מתקרבים לבורא, אתם מתחילים להכיר מי אתם. כן. אנחנו עכשיו בפסקה 2, בבקשה.
17: ציטוט מספר 2. וזה סוד תפילה בציבור, שאסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל, לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא עד רבה, גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה. כי לא יצויר לך יוצא מהכלל, בלא לבוש גאות. ואוי לו, שגורם חורבן לנפשו.
0: זאת אומרת, אנחנו גורמים חורבן לנפש שלנו, אם אנחנו מתפללים רק לעצמנו. תן לי, תעשה לי, תתקן אותי, תן לי תכונת השפעה, אני רוצה להתקרב אליך. עם כל הדברים הטובים, אם אנחנו פונים לבורא, אבל מבקשים לעצמנו, שזה בדרך כלל מה שמבקשים, אז בזה אנחנו רק מרחיקים את עצמנו מהבורא. רק מרחיקים. וזה עובד בצורה שאנחנו נמצאים בכוח הטבע. הבורא זה חוק הטבע העליון. אם אנחנו מבקשים במקום להתחבר עם אחרים, לתקן אותנו, זאת אומרת אותי, כל אחד ואחד על עצמו, בזה הוא מתרחק מהבורא ולא מתקרב אליו. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לקבוע בקבוצה, בעשירייה, ידיעה כזאת, ביטחון כזה, שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים תמיד לבקש רק על החיבור בינינו, ומתוך חיבור בינינו לבקש עבור החיבור, ומתוך החיבור לבקש על התקרבות של החיבור שלנו לבורא. ועל זה עכשיו אנחנו רוצים לעשות סדנה. בבקשה, מה אנחנו בדיוק מסדרים פנייתנו לבורא? אז זה חייב להיות שאנחנו מבקשים ממנו קודם כל לחבר בינינו, ואחר כך מתוך החיבור לקרב את החיבור שלנו אליו. בבקשה. סדנה.
6: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה, ומתוך זה להתחיל לברר מה התפילה שאנחנו רוצים, ואז ביחד, כשיש תפילה משותפת, אותה אנחנו רוצים לעלות לבורא.
8: נראה לי שהכלל הוא מה שנקרא ללכת על ביחד ולא על נפרד. ככל שנהיה ביחד, ככל שנכלול את כולנו, זו הצורה הנכונה. ולא לטעות, אפילו אם אני מבקש מה שנקרא עשה אותי משפיע או תן לי לשרת אותך יותר טוב, אם אני נפרד, זו שגיאה.
6: כן, אנחנו צריכים לפנות לבורא עם תפילה משותפת, ואחרי שהתחברנו, אחרי שהתקללנו, אבל אפילו לפני זה, אם אנחנו עדיין מרגישים שלא מחוברים מספיק, גם על זה אפשר לבקש מהבורא עזרה, גם
7: אפשר לבקש ממנו שיעזור לנו קודם כל להתחבר ו... ואז לבוא אליו מתוך החיבור הזה.
9: כן, עכשיו אמר, קודם כל לחבר בינינו, לבקש את זה, ואחר כך לקרב חיבור שלנו אליו. כן, ועכשיו גם שמענו ש... נכון, חברים אמרו, כל הפנייה לעצמי זה גורם חורבן, אפילו דברים כביכול טובים. להשפיע, לתקן אותי. אבל הוא דיבר כל השיעור בעצם שמזה שאנחנו מתקללים, כל יום נמצאים ביחד בשיעור, אחר כך בזומים, בכל זאת אנחנו כמה שיותר לפנות, וכעיקרון כבר פנייה תהיה לא, לא מצדך אם אתה מתקלל עם חברים, אלה מחברים.
10: כן, כמו שהחברים אמרו, התפילה צריכה להיות מתוך ההתקללות בינינו. גם שמעתי עכשיו בשיעור שהתפילה צריכה להיות מורכבת מהודיה ומבקשה כאילו לתיקון, כאילו משני המרכיבים האלה.
11: כן, רב אמר תפילה לחיבור, לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר, אבל קודם כל חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו, אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך העשירייה. ועוד הוא הוסיף, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו.
7: כן, אז יש באמת לחזור על העקרונות, רק מתוך החיבור, הבורא הוא אחד ולכן אנחנו צריכים להתחבר לאחד. כל מה שלא בכיוון הזה הוא מנוגד, ואפילו כמו שאמר הרב, גורם נזק.
6: כן, הרב הסביר שכדי להתקשר לבורא אנחנו צריכים שיהיה לנו תכונות השפעה כמו לבורא, ולכן זה מחייב אותנו קודם כל להתקלל, שלכל אחד אולי יש צורת בקשה שונה ותפילה שונה, אבל מזה שמתקללים ומחברים את ה... מנסים למצוא את החיסרון המשותף, אז עולה תפילה ש... שבכוונה שלה היא כאילו דומה לאותם תכונות השפעה, כמו שיש לבורא. והוא גם אמר שהתפילה העיקרית זה תן לי אפשרות להידמות אליך, זאת התפילה, ובפועל זה החיבור שלנו לחברים.
7: כן, גם יותר מזה, רב אמר שהתפילה האמיתית זה כשאני נכלל מכל העולם, אפילו לא רק מהסירייה, מכל העולם, מקבל כל החסרונות, מחבר אותם ומעלה אותם לבורא. אז אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו בתוך הסירייה ו... חייבים להתקלל קודם כל ולהרגיש כל חבר, כל חיסרון, ואז לחבר אותם. זאת אומרת, זו עבודה של כל חבר בעשירייה, לחבר את החיסרונות של החברים ולהעלות אותם לבורא.
9: כן, גם אני שמעתי, אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם ולהתקלל עם כל החסרונות של האנושות, אבל בינתיים זה כל העשירייה שלנו זה מין דוגמה, מיני אנושות, שמשם אנחנו מתקללים. וגם על גמר תיקון, יפה הרב אמר, אם היינו בעצם יכולים עכשיו לבקש על גמר תיקון, אז היינו מקבלים אותו, אז נותנים לנו כמו לילד קטן בינתיים שלא יזיק לנו, רק מגלים מה שאפשר.
10: כן, אני גם הוצאתי את הקטע הזה שדיברתם עליו, תן לי אפשרות להידמות לך, זה בעצם כל התפילה. אבל מה זה להידמות לבורא בפועל? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני אגיע לאהבת הבריות ומאהבת הבריות לאהבת הבורא.
24: ציטוט מספר 3. כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שהוא עוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה, הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: שוב דודי.
24: שוב
0: אני מקווה שאנחנו נראה את הקטעים, כתבים האלה בצורה נכונה. בבקשה.
24: כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: זאת אומרת, כמה שיותר נעלה נעורר רחמים בבורא, לפי זה אנחנו נתקדם. בעצם זה הסיכום. ולעורר רחמים בבורא, זה אפשר רק אם אנחנו מבקשים כוחות להשפיע, ולא לעצמנו, שאני רוצה להתקדם, שאני רוצה להיות משפיע, שאני רוצה להיות דומה לבורא, לא. אלה שאני מבקש עבור האחרים, ואז בצורה כזאת, אני באמת מבקש כוח השפעה. לא יכול להיות שאני מבקש כוח השפעה בשבילי, שאני רוצה להיות המשפיע, הדומה לבורא. אתה רוצה להידמות לבורא, תבקש ממנו כוח שייתן אותו, שהוא ייתן אותו עבור האחרים. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות עבור החברים, ולא עבור עצמך, אפילו שאתה מבקש להיות המשפיע. נו, נמשיך הלאה, ארבע.
24: ציטוט מספר ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נהנה מהרה. בכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה עד שכולם נענים.
0: שוב
24: ציטוט ארבע. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה עד שכולם נענים.
0: טוב, יש לנו גם כן שיר בקשר לזה של דני וייספלד.
24: רק לבקש.
0: רק לבקש. אולי נשמע ונבקש.

0: Hello friends.
1: Shalom חברים.
0: To be able to bestow on the world clay.
1: אנחנו מודים על הזכות שיש לנו להשפיע על הכלי העולמי, אז היינו רוצים להתחיל בהודיה לבורא ולרב שהפכו את הכנס הזה לאפשרי. זה באמת מדהים. אנחנו בשיעור מספר 5. הלוואי ושיתפלל כל היום. הרגע סיימנו לצפות בשיעור עם הרב בנוגע לעניין התפילה. ואין לי מילים, איזה רב ענק יש לנו, איך הוא מכוון אותנו, כיצד עלינו לפנות לבורא ושאין עוד מלבדו. נהיה אמיתיים, כנים עם עצמנו, שהתפילה צריכה להגיע מהעשירייה כולה. אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו פונים לבורא ממרכז העשירייה. איך אנחנו פונים למצב הזה של להיות כאיש אחד בלב אחד, שנוכל להגיע להשתוות הצורה עמו.
0: preparing for I don't know
1: how אני לא יודע כמה זמן, אנחנו כבר חודש מתכוננים לחלק הזה של השיעור
0: and connect to Rav's words
1: יומם ולילה, והיינו רוצים ממש לצלול

0: פנימה עמוק אל תוך המילים של הרב ולהגיע לתפילה. מעומק הלב כזאת היא תפילה שהבורא יגיד ניצחוני בניי.
1: We're hoping to bring him contentment.
0: ובזה אנחנו מקווים שנעשה לו נחת רוח.
1: So please, David, help us enter this deficiency.
0: David, עזור לנו להיכנס לחיסרון הזה.
2: Direction and inspiration, active, now let's enter active workshop.
0: תודה רבה, אבי, בואו עכשיו ניכנס לסדנה פעילה. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? שוב. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? סדנה פעילה.
3: אנחנו רוצים מתוך ההתקללות עם החברים, מתוך החיבור עם החברים, מתוך הקשר עם הסירייה, אנחנו רוצים להעלות חיסרון משותף לבורא, ושהבורא אנחנו נרגיש, נשמע את התשובה שלו בתוך העשירייה. וככה שאנחנו נלמד לעבוד עם החיסרון המשותף של העשירייה.
4: כן, מה אנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה? אני חושב שכמו תמיד, אם נתחיל מהסוף, אנחנו רוצים לזכות למאור המחזיר למוטב, למשוך את האור, והדרך לעשות את זה זה להתקלל, ללכת ולחשוב על כל העשירייה, לחשוב על כולם, לבקש מתוך מרכז העשירייה, זה כאילו לשנות כיוון, אילו שונה לגמרי מהרצון לקבל לעצמי, אלא ללכת רק עם השפעה, במקום להגיד אני, להגיד אנחנו, ומתוך זה לבוא לבקשה מעומק דליבה לבורא, ואולי נזכה למאור המחזיר למוטב.
5: כן, אנחנו רוצים להשיג מאור המחזיר למוטב, והוא יעזור לנו לברר את התפילה הנכונה, הוא יעזור לגלות את מרכז העשירייה. אנחנו צריכים מצידנו, כמו שרב הסביר, להיות דומים לצורת ההשפעה, להתחבר, להתקרב זה לזה, ואז גם התפילה תעלה ממרכז העשירייה, וגם ככה המאור יפעל עלינו.
6: הנושא של השיעור זה תפילה, אז אנחנו לא רוצים סתם ללמוד על תפילה בצורה תיאורטית, אנחנו רוצים להגיע לתפילה תוך כדי השיעור, לממש כל מה שרב אומר, ופשוט להגיע לתפילה. אנחנו לא צריכים לחכות, לא צריכים כלום, אפשר לעשות כבר עכשיו אם אנחנו נעבוד בצורה נכונה, בצורה פנימית, נתקלל מכל חבר שמדבר, ננסה להתחבר וככה להרגיש חסרונות ולהעלות את זה לבורא.
7: כן, כנראה שהתקללנו טוב בימים האחרונים, כי אני בדיוק רציתי להגיד מה שדני אמר, שלא נלמד על התפילה, אלא נתפלל עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים מתחילת השיעור. וזה נושא באמת הכי חשוב. בעיקרון אנחנו צריכים, כמו שהיום רב אמר, מכל גם מעשים החיצוניים, להגיע רק לתפילה, לכל הזמן, לתפילה כל הזמן בעצם. וכן, כמו שלמדנו עכשיו, להתפלל כמובן על חברים, על כל העולם, לא על עצמך.
8: אנחנו רוצים להתפלל על החיבור בינינו, זאת התפילה שהבורא שומע, אנחנו רוצים להתחבר בינינו ואליו, ככל שנבוא עם דרישה יותר מבוררת ונגיע לתפילה הנכונה זה יותר טוב, הרב אפילו אמר על גמר תיקון שאפשר להגיע לתפילה כזאת, תלוי איך נכין את התפילה.
9: כן, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, ולתפילה מתוך התקללות, פשוט באמת לבקש מהבורא שיבוא ויתקן אותנו כאן ועכשיו.
3: כן, רב אמר בשיעור, אני צריך לפנות

0: מנוגד לטבע שלי לחשוב על החברים. ופה צריך את העזרה של העשירייה לתת את החשיבות של לבקש על כולם, לדאוג לכולם, כדי לייצר הרגל שהופך לטבע שני.
1: כן, גם להגיע להתקללות, גם כמו שרב הסביר מקודם, שהתפילה תעלה ממרכז העשירייה, גם לזה אנחנו צריכים עזרת הבורא, גם על זה אנחנו צריכים להתפלל, שיעזור לנו לגלות את מרכז העשירייה. זה גם משהו שלא כל כך ברור לנו ברמה שלנו, וצריכים את המאור שיקרב אותנו לשם. עוד משהו שרב הדגיש זה שהתפילה היא צריכה להיות עבור החברים, לא עבור עצמך, גם אם אתה מבקש להיות המשפיע. אז להידמות לבורא זה לבקש שהחברים יהיו המשפיעים.
2: כן, גם רב אמר שהתפילה צריכה לעלות מכל הכלי, שזה בעצם עשירייה, ורק ככה יש לנו ביטחון מסוים.
3: Okay, friends, and now let's watch a clip.
4: בואו נעבור לצפות בקליפ, איפה שרב מסביר את השאלה הזאת ואיך אנחנו ממשיכים עם זה בשיעור.
5: מה אתה רוצה? זהו, אם אתה היית מבקש לצורך התיקון, לכיוון התיקון, אין בעיה. אבל שאתה מבקש לכיוון הפוך, לאגו שלך בכל מיני צורות, אז הבורא ודאי שלא נותן לך שום דבר, ואתה נשאר כמו שנשאר. תברר בדיוק את הבקשה שלך. זאת אומרת, תכלס, אחד, דבר אחד, אנחנו צריכים לברר שרק לבורא יכולים לפנות, ורק זה יעזור לנו בכל העבודה הרוחנית שלנו, ובכלל בכל החיים שלנו, אפילו בחיים הגשמיים. אין עוד מלבדו, רק ממנו הכל יורד. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא שיענה לנו. כן? מה לבקש ממנו? ואז כשאנחנו מבורים, חוץ משני דברים האלה, אנחנו לא צריכים כלום. זה סך הכל כל העבודה שלנו.
6: רבש, a prayer of many. If there are a few
4: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את הרותא דלתתא, לכן הוא נותן את הרותא דלתתא, והיתרות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
6: רבש, a prayer of many. If there are a few people in the collective,
4: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה.

0: יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל. היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו. היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם. שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות היתרות הדלתתא. לכן הוא נותן את היתרות הדלתתא, והיתרות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
1: Okay, friends, we heard from
2: our חברים,
1: teacher,
2: שמענו מהמורה היקר שלנו, מהרב,
1: that we need to
2: בקליפ שאנחנו צריכים לבקש מהבורא, שאין עוד מלבדו.
1: Everything comes down only from
2: הכל מגיע רק מהבורא, משתלשל ממנו.
1: Rav also told us that we need to
2: הרב גם אמר לנו שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא. כדי שנוכל לקבל תשובה. אנחנו שמענו, כמו שגדי קרא מהציטוט מדברי הרבש, שהרבש אומר לנו מה אנחנו צריכים לבקש. אנחנו צריכים לבקש עבור הכלל, לא בעבור עצמנו. וזה לא משנה אם יש לי צורך לבקש על עצמי, אני מבקש עבור הכלל.
1: Each person raises
2: כך כל חבר מעלה
1: and
2: את אותה התעוררות מלמטה, והתעוררות מלמעלה תגיע לא אליי אלא לחברים שלי.
1: So next we're gonna work a little bit together.
2: אז אנחנו רוצים לעבוד קצת יחד
1: to try to practice this
2: לנסות לתרגל את זה.
1: Ask ourselves
2: ונשאל את עצמנו
1: what about if I'm not able to ask?
2: מה אם אני לא יכול לבקש על הכלל? אם אני צריך לשקר? או מה אני צריך לעשות?
1: בואו
2: נשמע מרב, מציטוט של רב, מה הוא אומר על זה, ואחרי זה תהיה לנו סדנה יחד.
1: רב, I have nothing to lie about in a prayer.
2: אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב,
1: I have nothing to lie about.
2: אין לי מה לשקר בתפילה. אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי. אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד.
1: So let's have together a workshop.
2: אז בואו נערוך סדנה יחד ונדבר עם הדברים האלה בינינו.
1: Active workshop.
2: סדנה פעילה.
1: How can I feel
2: the איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה?
1: Exactly my prayer.
2: כשזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי.
1: How can I feel the
2: right איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה? כשזו לא בדיוק התפילה שלי.
3: כן, בדיוק כמו ששמענו עכשיו, שלא לרמות את עצמו, שזה התפילה שלי, אבל כל פעם אנחנו מנסים לבנות תפילה נכונה, כמו ששומעים ממקובלים, שמענו עכשיו מרב, ובעצם עבודה שלנו היא כל הזמן בעצם לבקש שיהיה תפילה עוד יותר נכונה, שנרגיש את זה יותר, שבאמת נתפלל עבור אחרים, למרות שאולי הלב שלי בינתיים מתפלל על עצמי, אבל אני כל הזמן מבקש להתפלל אחרים, לתת להם להרגיש גדלות הבורא, ולעשות נחת רוח גם, שאולי אני לא מבין מה זה בדיוק, אבל מנסה.
4: אני יכול להשתמש בקנאה, לקנא במקובלים שיש להם תפילות על דברים שאני עדיין לא מרגיש, ולהגדיל את הרצון, שגם אני רוצה כאלה חסרונות, גם אני רוצה להתפלל כמו שהרבש, כמו שהרב מתפלל, כמו שאנחנו רואים בכל מיני תפילות שאנחנו קוראים, ודווקא מתוך זה שגם אני רוצה את זה, גם אני רוצה להתפלל עבור השפעה, עבור כוונה נכונה ונקייה, מתוך הרצון להידבק לגדולים, גם בי זה נוצר תחילה של תפילה שבה אני כבר מתחיל לרצות את זה ומתחיל טיפה להרגיש.
5: כן, אני לא מרגיש את המצבים שהמקובלים מדברים עליהם, אבל אני שואף, אני רוצה להגיע אליהם. וזאת התפילה. שאנחנו יחד נגיע למצבים האלה, נגלה אותם, ונהיה בחיסרון הזה שהמקובלים נמצאים בו.
6: כן, אנחנו למדנו הרבה פעמים שאנחנו צריכים להתחיל ממשהו. יש לנו תמיד את הדוגמה של הילד שהוא משחק, הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להיות בתפילה הזאת, בחיסרון הזה, אז הוא מנסה. ויש לנו תפילה לפני תפילה, אנחנו רוצים שיהיה לנו רצון, אנחנו רוצים שיהיה לנו הרגשה, אנחנו רוצים, צריך לרצות את זה, שזה שמשהו יהיה, ולהגיד את זה במילים, להגיד את זה במה שאפשר, כמה שאפשר לנסות.
7: כן, בהחלט, אני מזדהה עם הדוגמה הזאת של הילד. הרב הרבה פעמים אומר, אם אתה יודע, תבקש, אם לא, תבקש שיתנו לך את הידע הזה. ממש כמו ילד קטן שפונה להורים בכל בקשה. אז אתה לא יודע, תבקש מהבורא שייתן לך לדעת, שינחה אותך, שילמד אותך. וכמו שהרב אמר, שני דברים, אחד, לדעת שאתה פונה רק לאין עוד מלבדו. כל היתר תבקש.
8: גם כשנמצאים בתוך הסירייה, אז מתחילים לעשות פעולות אחד כלפי השני, כי ככה מקובלים אמרו, ואז אנחנו רואים שאת כל הבירורים אנחנו בסוף צריכים לקבל דרך הקשר עם הבורא, דרך התפילה. החיסרון שאנחנו מעלים מתוך פעולות חיבור, הוא לאט לאט נותן לנו גם רצון וגם הרגשה. אז מה שחשוב זה שאנחנו נתקלל, ננסה להתקרב אחד כלפי השני, ולאט לאט יתגלו כלים חדשים, גם של הרגשה, גם של תפילה משותפת לבורא.
9: גם בחלק הראשון רב הסביר שלהתפלל זה אומר לדון את עצמו, שאדם צריך בעצם בתפילה לברר את הרצונות, את המחשבות שלו, עם מה הוא כן יכול לפנות לבורא ועם מה לא יכול. אז זה דווקא יפה שאדם יכול בצורה מבוקרת לפנות לבורא, ואפילו שהוא יודע שזה עדיין לא תפילה אמיתית מתוך הלב, אבל זה שהוא ככה פונה לבורא, אז הוא מבקש לתקן את עצמו שהתפילה הזאת באמת תהיה מתוך הלב, שהוא כן ירגיש את זה, וככה הוא מתקן בעצם, מתקן את התפילה, ואז בורא כבר עונה לו ומסדר לו חיסרון האמיתי בתוך הלב.
3: כן, זה בדיוק הסוד התקללות בחברים, שאם אני לבד פונה אז זה לא נכון. אבל אתה מתחיל באמת לרצות להתקלל, מתוך ההתקללות אתה מתחיל לקבל מהם חסרונות נכונים, תפילות שלהם בעצם, הם יותר כאילו נכונים, ואז אתה מקבל אותם יותר ויותר, מכוונים אותך לבורא.
10: Wow, wow, what a beautiful workshop, friends.
0: So great. איזה סדנה נפלאה, חברים. כך טוב להיות יחד.
10: Let's see what the Rav tells us after this.
0: בואו נשמע מה הרב אומר לנו עכשיו אחרי הסדנה הזאת. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב. הרב אומר, אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. עכשיו בואו נעבור לקליפ, נראה לאן הרב מכוון אותנו.
11: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה. תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת עליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
10: וואו, what an amazing clip from our great Rav. Thank you.
2: Okay, איזה דברים מדהימים מרב. בואו נצפה בזה שוב פעם, אני חושב שכדאי שנראה את זה שוב. בואו נצפה בזה שוב, חברים.
11: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה. תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת עליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח ש... בקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים, אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
1: The second thing, I pray.
0: דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי.
1: The clay is the ten, and therefore,
0: כלי זה הסירייה. ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד או בדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו, בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יעזור לנו.
1: Okay, so the second thing.
2: Okay.
1: A prayer.
2: אז דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא.
1: Rather, it must rise.
2: אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה. מכל הכלי.
1: The clay is the ten.
2: הכלי הוא הסתירייה.
1: I first need to prepare.
2: לכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה.
1: And our share.
2: ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזו מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו. בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יענה לנו.
1: אוקיי, now
2: אוקיי, כעת בואו נברר את מה שלמדנו. אז בסדנה ועילה נברר את השאלה, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף? שוב, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות
1: the collective lack.
2: את החיסרון המשותף.
4: רב אמר ככה, אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים. ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק. למה אנחנו רוצים להגיע וכמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה. הכל צריך להיות סביב החיבור בינינו. אנחנו צריכים ממש להתמקד על זה שזה החיסרון שלנו, זה הרצון שלנו. רק דרך זה אנחנו יכולים להשפיע נחת רוח לבורא. ככל שיותר נתמקד בזה ולא ניתן ל חסרונות אחרים לתפוס את הנקודה המרכזית שיושבת על השבירה שאנחנו צריכים לתקן, אז על זה נוכל לבנות את החיסרון המשותף.
5: כן, כן, אנחנו נכין את עצמנו בהתקללות בינינו, באיש את ראו יעזורו, ונבקש, נבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף הזה.
6: כן, העיקר כל הזמן להתקלל בחברים, מהחיסרון שלהם, מהנקודה שבלב שלהם שמשתוקקת לבורא, ולחפש ביחד את החיסרון המשותף הזה. לבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף, להיות כל הזמן בחיפוש אחר הדבר הזה, לברר אותו ולדייק אותו, וככה מרגע לרגע אנחנו יותר ויותר נתקרב לזה.
7: כן, גם חיסרון משותף זה לא איזה משהו קבוע שלא משתנה, אלא כל הזמן יש חיסרון אחר, ולכן הדרך להבנתי זה לתפוס את זה, לא לעזוב את זה, כמו בולדוג שנושך את זה ולא מרפא. מה החיסרון? דו שיח רציף עם הבורא, לנסות להיות, להחזיק את הדו שיח הזה, ועם כל מה שבא, זה התפילה וזה הבירור, כל הזמן להישאר עם השאלה הזאת.
8: כן, אנחנו מדברים בינינו, אנחנו עושים סדנאות וכל הפעולות נגיד שעשינו עכשיו ביומיים האלה, אז אנחנו יכולים לראות איך לאט לאט החיסרון המשותף הוא מתגלה מתוך העבודה בעשירייה, מתוך זה שנמצאים ביחד, נמצאים בלימוד, המאור פועל עלינו ומקדם אותנו. כל העבודה שלנו בתוך העשירייה היא עוזרת לנו לגלות את החיסרון המשותף.
9: אני חושב שגם על חיסרון משותף אנחנו צריכים לבקש מהבורא, כי אנחנו יכולים להתקלל מכל חבר, יכולים להקשיב, לנסות להרגיש את החיסרון שלו, אבל שאלה איך עכשיו אנחנו מחברים הכל ביחד, באיזו צורה, לא יודע, דיברנו בכנס בינינו, שהאם זה צריך להיות משפט אחד משותף, או שזה צריך להיות הרגשה משותפת, או כאילו לא ברור, או שצריך פשוט לחבר כל החסרונות לחיסרון אחד גדול כזה, עם כל דברי חברים. אז נראה לי דווקא אנחנו צריכים פה גם עזרה של הבורא, ולפנות אליו ולבקש ממנו הרגשה משותפת, כי חיסרון בסופו של דבר זה הרגשה בלב. אז אחרי כל ההתקללות הזאת, לבקש מהבורא שהוא ייתן לנו הרגשה חדשה.
3: כן, אני זוכר לא מזמן רב אמר דבר יפה, שכל מה שאתה רוצה לעצמך, כל הדבר הכי יפה תתאר לעצמך, ואז תבקש את זה עבור אחרים. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים באמת לגלות את הבורא, להיות משפיע, לעשות לו נחת רוח, להרגיש כמה שיותר גדלות הבורא יותר ויותר. זה הכל אני מבקש לחברים, זה החיסרון שלהם. ואפילו אם זה יותר או פחות מגולה בינתיים, אבל אני יודע שזה החיסרון הנכון. אני רוצה, מאחל את זה לחברים כל הזמן. זה הכיוון שלנו. צריך להיות, וזה באמת, לא צריכים חוץ מזה, שכל פעם יותר ויותר שחברים ירגישו שאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שיתעלו מעל כל החיים הגשמיים, רק בחסרונות האלה.
5: כן, אנחנו צריכים גם לרצות את זה, צריכים לרצות להיות יחד עם החברים ברצון אחד, בחיסרון אחד, ושבחיסרון הזה מתגלה הבורא. למצב הזה אנחנו צריכים להשתוקק, ועל המצב הזה אנחנו צריכים לבקש.
6: כן, ואנחנו עכשיו בדיוק מתעסקים בזה בימים האלה. להרגיש אחד את השני, להתחבר אחד עם השני, להתקלל אחד מהשני, כדי זה באמת שיהיה מקום לבורא לגלות לנו, לגלות לנו, לקרב אותנו לאותו חיסרון המשותף שאנחנו נוכל להרגיש אותו. אז באמת ננסה לחפש כל הזמן דרך העשירייה בפנייה לבורא את, את אותו החיסרון הזה ועליו להתפלל.
12: Thank you friends for this amazing workshop.
0: תודה חברים על הסדנה הנפלאה הזאת, כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה עבודה מאומצת בכל עשירייה. ולפני שאנחנו עוברים לקליפ של הרב, בואו נחשוב רגע איך המורים שלנו נותנים לנו את היסודות האמיתיים של העבודה שלנו, שרק דרך הקשר בינינו אנחנו יכולים להתקרב לבורא. רק הקשר בינינו הוא שיקרב אותנו אל הבורא. קליפ.
11: עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם. שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד, הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא, לא. רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
12: Yes, friends.
2: כן, חברים. אנחנו צריכים ליצור צעקה משותפת. אנחנו מתחברים כאחד בעשיריות שלנו. ועכשיו אנחנו איש אחד בלב אחד. והלב הזה יבקש מהבורא בתפילת רבים שבה נהיה אחד לנצח. קליפ.
11: זה. לרצות יחד כולם לפנות לבורא בצעקה אחת, בחיסרון אחד, כאיש אחד בלב אחד, ולדרוש ממנו לתקן את הלב שלנו הכללי, רצון שלנו המשותף, ולהתייצב בלבנו שאנחנו רוצים שהוא ימלא את הלב שלנו. זהו. שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו. כלב אחד. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על זה, עד שהרצון הזה עוד ועוד ועוד יקבל ציור, יקבל הרגשה, או יהיה מורגש בנו כמשהו יותר מעשי, יותר ממשי, יותר קיים, יותר באמת שיש לו מקום, שיש לו מציאות. ואז אנחנו נתחיל גם כן לגלות יחד עם הרצון הזה גם כן בורא שמייצב את הרצון, אפילו רצון המקולקל, וגם כן עד כמה שיהיה מנותק מהאגו שלנו ויהיה מתוקן, וכל זה אנחנו נתחיל להרגיש שקורה ובלב המשותף בינינו. זה לא שבכל אחד ואחד, אלא בכולנו יחד אנחנו נרגיש שאנחנו שייכים שוב למערכת שנקראת אדם הראשון, זה משהו מאוד מיוחד. זה...

0: כביכול נמצא מחוץ לאגו שלנו ושייך לכולם. הדברים האלה הם מאוד פנימיים, צריכים לתת לזה תשומת לב, ועוד ועוד ועוד לדרוש שאנחנו נרגיש את זה. בזה אנחנו מתחילים לפרוץ לפנימיות המציאות. ואז נגלה את הפנימיות הזאת, ששם זה, שם ורק שם נמצא הבורא, בעצם מנותק, נבדל מכל הבריאה שהיא בר ממנו. ושם נגלה את עצמנו עמו. כן, זה הכל ממש לפנינו. ומאוד קרוב ובצורה ממש מעשית, אנחנו צריכים לא לעזוב את זה אחרי הכנס. יש לנו עוד זמן, קודם כל, שאנחנו נמשיך ולא נעזוב. וגם אחרי כנס אנחנו כל הזמן נתקדם ונתקדם יותר ויותר. לא.
1: וואו, פרנדס, וואו, הקליפ, אי?
2: איזה קליפ, חברים, הרב שם. הוא אומר שעל ידי זה שאנחנו מתפללים, על ידי זה אנחנו ממש יכולים לפרוץ לתוך אותה המציאות הפנימית. ויש לנו עכשיו הזדמנות ממש יוצאת דופן, שכל הסיריה התכנסה יחד במקומם. אחרי כמה ימים של מאמץ משותף, לגלות את הכלי האחד, את הרצון האחד הזה, ועוד משהו מאוד חזק שראינו עכשיו בקליפ.
1: Very practical way.
2: הרב אומר שזו דרך מאוד מאוד מעשית. זה מאוד פרקטי. וזוהי קבלה מעשית, ממש, מה שאנחנו עושים. אז היינו רוצים עכשיו שכולנו יחס ניכנס לשאלת סדנה. ואחרי הסדנה תהיה מליאה.
1: That connection between
2: כי אנחנו ממש רוצים להרגיש את החיבור שנרקם בתוך הקבוצות, בתוך העשיריות שלכם. אז עכשיו אנחנו נצא לשאלת סדנה, ואחרי זה אנחנו רוצים לשמוע את התפילה שאתם תבנו יחד בתוך הסדנה הזאת. והסדנה זה ממש המימוש של מה שרב דיבר איתנו עליו בקליפ הזה. אז סדנה 4. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. שוב, אנחנו נכנסים לשאלת סדנה. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. הסירייה שסיימה מוזמנת לעלות סימן שאלה לשיתוף במליאה.
3: כן, אז נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. אז אני אגיד, בורא יקר ואהוב, תן לנו להרגיש את אותו רצון, תן לנו להרגיש חיסרון אליך, תן לנו להרגיש חיסרון לחיבור. זקק את הבקשה בלב כל חברי הסירייה, תן לנו להיות כאיש אחד בלב אחד.
4: שיקרב אותנו עם כל הדעות והמחשבות שיש אצל כל אחד, שיבנה מזה דעה אחת, רגש אחד משותף.
5: כן, עכשיו עבדנו בכנס, השתדלנו להתחבר, השתדלנו להתקלל, ועכשיו מבקשים מהבורא שהוא יחבר את כל החסרונות האלה, את כל המאמצים לתפילה משותפת.
6: כן, תן לחברים שלי כמה שיותר גדלותך, שירגישו כל הזמן שרק הוא פועל בכל המציאות, וכל רגע נותן הכי טוב שיש, כדי שנפנה עליו ונקבל את כל טוב, ונעשה בזה נחת רוח לבורא.
7: אנחנו רוצים להיות בחיסלון הנכון, בתפילה נכונה, במקום הנכון הזה בתוך המערכת, ואנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו את הכלי הזה.
8: כן, אנחנו מאוד רוצים להרגיש את החיסרון המשותף, אנחנו רוצים להרגיש אותך בינינו, אנחנו רוצים שהקשר הזה שאנחנו רוצים לבנות הוא יהיה קשר רוחני, קשר פנימי שיחזיק את כל החברים ויעלה אותם למעלה, ושזה יהיה קשר נצחי, שזה לא יהיה מהפה ולחוץ, אלא זה ממש יהיה נצחי, רוחני, שהולך איתנו כל הזמן עד לגמר תיקון.
3: כן, בורא יקר ואהוב, תן לי להרגיש, או תן לי להרגיש, להכיל את מה שהחברים רוצים. אפשר לי לבטל את הדעה שלי ולהיות כלי לבקשה של החברים.
4: כן, כמה שאנחנו מנסים להתחבר, אנחנו רואים שהמצבים נהיים יותר ויותר עדינים. הרגישות שלנו עולה, המאמצים שלנו בחיבור הם בונים הרגשה משותפת. ומה שרב אמר פה בקליפ זה שאנחנו רוצים שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו כלב אחד. אז אנחנו צריכים לפנות אליו ככוח התיקון, ומה שאנחנו רוצים זה לגלות את הקלקול, לגלות את המרחק, ועליו אנחנו רוצים להתקרב, ועליו שהמאור יפעל עלינו.
5: אנחנו התפללנו כבר מאות, אלפי פעמים, אמרנו תפילות מלאכותיות, ואנחנו עכשיו מבקשים באמת להרגיש את זה בלב, להרגיש את החיסרון המשותף הזה בלב, שזה לא יהיה מנותק מאיתנו, שזה יהיה חלק מאיתנו, שהסירייה תהיה בתוך הלב, וככה נפנה לבורא.
6: כן, ותן לנו באמת כמה שיותר להתקלל, כדי לפנות אליך נכון יותר, שכללי ההתקללות זה באמת שנרגיש את מעלות חברים ולא חסרונם, כמו אלי מלך, תפילת אלי מלך, שנרגיש שכל חבר הוא ממש גדול הדור, שחברים שלנו הם הכי קרובים אליך ועובדים ממש גיבורים, כל יום עובדים מעל האגו, משתדלים להיות כמה שיותר בתפילות, שנרגיש את זה כמה שיותר, שנתקלל בכל אחד, ושכל אחד יצליח להרגיש את עצמו הכי קטן מכל הכלי עולמי, מכל החברים, אז באמת נקבל הרבה גדלות שלך.
9: תן לנו את האפשרות להתפלל אליך, הלוואי שנתפלל כל היום ושנצליח באמת לעלות על הגל של התפילות והחסרונות, ושעל כל דבר נפנה אליך, ושלא נחשוב שאנחנו יכולים לעשות משהו בכוחותינו עצמנו, אלא שממש נרגיש שאנחנו זקוקים לעזרה שלך.
7: עזור לנו לבקש עבור החברים.
1: Okay, friends, amazing, amazing friends.
10: חברים, מדהים, מדהים, חברים.
1: We will hear some prayers now.
10: בואו נקשיב עכשיו לכמה תפילות כדי שנהיה כלולים בחיסרון המשותף של כמה עשיריות. בואו נעלה את סימני השאלה ונשמע את החיסרון המשותף שלכם. מי שיכול, תעלו בבקשה סימן שאלה.
1: let's start with Florida, please.
11: Dearest Creator, help us to feel all the hearts of
10: one. להרגיש את כל הלבבות כאחד, חבר בינינו, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד. חזק אותנו כדי שנהיה כאיש אחד בלב אחד. פתח את לבבות החברים. תהיה הדבק שמדביק בינינו. אנחנו מודים לך ומבקשים שתמלא את הכלי באורך, כדי שנוכל להיות כאיש אחד בלב אחד. אמן.
12: אני מבקשים מהבורא שלא תעזוב אותנו, תעזור לנו בתפילה מתמדת אליך. אנחנו מבקשים שתבוא אלינו, תהיה איתנו, תעזור לנו להרגיש את הלב המשותף, ותן לנו רצון לדאוג על החבר, חיסרון לאהבה, וחיסרון למלא את החבר.
10: בבקשה בורא, אנחנו עומדות כאן מוכנות. אין לנו את המילים הנכונות, אבל יש לנו רצון עצום. ובקשה, אחת ויחידה. בבקשה, תן לנו את החיסרון, תן לנו את האומץ, תן לנו את הכוחות לצעוד בדרך הזו יחד, כאחד.
13: Ese rife y que precisamente permita que haya las condiciones necesarias para que podamos avanzar juntos, que haya ese deseo en común, que toda la decena esté presente,
9: y que lleguemos al siguiente estado juntos.

0: Thank you, friends.
1: תודה חברים.
0: We thank you for enhancing.
1: בורא יקר, אנחנו מודים לך על כך שהגדלת את החיבור בינינו באמצעות הכנס הזה, ועל כך שבנית לכל חבר חיסרון אמיתי לתת לך נחת רוח. בנה את החיבור בינינו כך שיהיה חזק כל כך, שנהיה מחוברים בלב אחד, ונגדיל את גדלותך. גלה את עצמך בנקודה המשותפת שבלב שלנו. תודה על כך שקירבת בין כל חבר וחבר ואת כולנו אליך. גלה את רוחך בליבנו כדי שנוכל להיות כלי בעבור כל החברה וכל האנושות כולו.

0: Любимый Творец,
1: Снова אנחנו מודות לך על ההזדמנות הזאת להרגיש את הלב המשותף שלנו. אנחנו מבקשות שתשכין את עצמך בלב הזה המשותף.
2: はい、日本の国からの質問になります。質問じゃない、祈り。祈りについて。
3: Hello, friends. May the Creator bring our friends to greater
4: את החברים שלנו לחיבור גדול עוד יותר במהלך השיעורים, שיגביר את הרצון וההשתוקקות שלנו להשפיע, שנעלה מעל הרצונות הפרטיים שלנו ונפנה לקראת החיבור בינינו, שנעבור מעני לאנחנו ונבקש את רצון הבורא שהוא ינחה אותנו.

0: שמחשבות זרות לא יעמדו בפני החיבור בינינו, ושנוכל לחסות את כל הפשעים באהבה. לחיים.
1: Creator, we are grateful for the ability
0: אנחנו מודים לך על האפשרות לבקש ממך לתת לך נחת רוח בחיבור בינינו. עזור לנו להשקיע את חצי השקל שלנו, כדי שיהיה לנו את החיסרון והכוונה הנכונים, כך שנרגיש את חשיבות המטרה גדולה וחשובה מאי פעם, ושתהיה לנו דאגה זה על זה, ואף פעם לא נשכח לבקש ממך. בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו. בורא גדול, כולנו מבקשים ממך לרצון גדול להשיג אותך ולשמור על הרצון הזה במשך היום, כל היום וכל יום, כיוון שזו המטרה החשובה ביותר בחיינו, להגיע להשתוות הצורה איתך, לתכונות האהבה וההשפעה שלך, כדי שהיא תגלה אותך ותיתן לך נחת רוח בחיבור בינינו, כך שכל הכוחות והתכונות שמפריעות לנו להגיע למטרת הבריאה, שתהפוך את כוחות הדחייה שבינינו לתכונות האהבה שלך, תכונות ההשפעה שלך. אתה מוכרח לעזור לנו עכשיו כדי שנוכל להתקדם ביצוע העבודה הזו למענך.
2: And please,
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו. אלו תפילות מדהימות שמענו עכשיו, וזו רק התצה. 850 עשיריות התפללו יחד באותו הזמן בכל רחבי העולם. 850 עשיריות זוהרות בחלקים שונים של העולם, כדי שנוכל להביא איחוד לעולם, את התרופה, את רב, את המקובלים, את החברים, כולם פשוט מדהימים, כל כך חזקים, וכך אנחנו חיברנו את כל הכלי לתפילה אחת, הבורא מרוצה מאיתנו. ואנחנו לבטח נראה את השינויים. ועכשיו נעבור לאייטם הבא שלנו, שהוא השיעור הבא, ב-4 בצהריים, שעון ישראל.

0: גוד מורנינג בני ברוך.
1: בוקר טוב בני ברוך. איזה אירוע. איזה כנס.
0: We're about to go into a very important lesson.
1: אנחנו עומדים להיכנס לשיעור מאוד חשוב. והנושא שלנו להתפלל כל היום.
0: We would like you to take a moment and think about all the states that we've been through.
1: והיינו רגע רוצים שנעצור שנייה ונחשוב על כל המצבים שאנחנו עברנו עד עכשיו ונחבר אותה עם המילים שאנחנו עומדים לשמוע מהרבש ומבעל הסולם. תהיה לנו הכנה שקטה.
0: Takes all these impressions.
1: שבה כל אחד מאיתנו ייקח את כל ההתרשמויות האלה. ובסיום השיעור הזה נבנה תפילה.
0: Let's together get ready.
1: אז בואו נתכונן יחד להכנה.
0: We will hear a recorded lesson from Rav.
1: אחרי זה ניכנס לשיעור מוקלט מפברואר 2021 על תפילת רבים. ואחרי שנצפה בזה נשב יחד ונצלול יותר פנימה אל תוך נושאים מתוך השיעור. בואו נעשה את זה יחד.
2: Rabash, Article Purpose of Society 1. We have gathered here to establish a society of
1: one to follow the path לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתם צוני, צון מריתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם.
3: Rabash, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Rabash, מתוך 200 הזמנים של תפילה והודעה. חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. יש להבין אתה מדוע צריכים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב של חיסרון ורוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.
3: Again, our sages said,
1: חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.

0: It's at number 3, Baal HaSulam. One's future
1: קטע מספר 3. על ידי השפח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עובד מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר.

0: silent workshop.
1: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו. שוב. ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו.

כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו עד כמה שכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאפשר להשיג ברוחניות, אפשר להשיג רק בכוח התפילה. זאת אומרת שאנחנו פונים לבורא, וכמה שאנחנו יכולים לגלות מצפוני לבנו, מה שנמצא בתוך תוך לב שלנו, כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו מרגישים, הבורא הוא מרגיש מה שנמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל הוא גם כן מחבר בחשבון כמה שאנחנו מרגישים את הלב שלנו, וכמה שאנחנו מתוך זה מעלים כסרונות אליו, בקשות, תפילות. ותפילה זה נקרא ממילה להתפעל, להתפלל. להתפלל זה מזה שאדם דן את עצמו, הוא רוצה לגלות את עצמו, ושמגלה את עצמו רואה כמה שיש לו דברים נכונים וכמה שלא, עם איזה רצונות, מחשבות הוא יכול לפנות לבורא, ועם איזה עוד לא. זה מצד אחד, יש בזה הרבה הכנות והרבה הגבלות איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לתפילה, כי אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו שזה לא אני מרגיש כך, אז אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה לא בדיוק עדיין תפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. דבר שני, שתפילה היא לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא שהיא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה עשירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב

0: 10, ו את החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה שאנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת הערבות אנחנו נמצאים בינינו, אז בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא, ואז יש לנו תקווה, אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא הוא יענה לנו. ודאי שכל תפילה ותפילה שאדם פונה לבורא, ואפילו שלא יודע שהוא פונה לבורא, ובכלל כל אדם ואדם, אפילו לא שעוסק בחוכמת הקבלה, בכל זאת יש לו בזה תגובה מהבורא, אבל התגובה הרצויה שהוא יקדם אותנו בדיוק לאותו כיוון לאן שצריכים אנחנו להתקדם, ולא שאנחנו הולכים בינתיים ללמוד איך לסדר את הדברים, לסדר את התפילות, לסדר קשר בינינו וכן הלאה, אלא אנחנו בצורה ישירה פונים לבורא ומקבלים ממנו כנגד הלאת מן או ירידת מד, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. אז כאן זה כבר הכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לפנייה לבורא, לתפילה, אנחנו עד כמה שאנחנו מתפללים, זה נקרא להתפלל, זה נקרא לדון את עצמו, ומתוך זה שאנחנו בודקים את עצמנו, דנים את עצמנו, אז לפי זה אנחנו מעלים את הבקשה שלנו משותפת מהעשירייה לבורא, ואז ודאי שאנחנו בזה יכולים להיות בטוחים שמקבלים תגובה. תגובה יכולה להיות שהיא כבר גלויה, מובנת לנו, או שעדיין לא. אבל בכל זאת תמיד יש כנגד בקשה שלנו לבורא תגובה ממנו. אפילו שאנחנו לא יודעים איך להעלות את הבקשה ומה לעשות עם זה. לכן צריכים לראות, אם אנחנו מחוברים לקבוצה פחות או יותר, לא צריך להיות 10, אפילו 5, 6, 7 אנשים, אם אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בקבוצה כזאת, ולפי מה שאנחנו לומדים משתדלים לייצב פנייה שלנו לבורא, אז ודאי שאנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש כמה שאנחנו מעלים את החיסרון שלנו המשותף, וכמה אנחנו, איך שאנחנו מקבלים תגובה על העלאת החיסרון שלנו, על העלאת מן. וכך אנחנו מתחילים להגיע למצב שיש לנו דו-שיח עם הבורא, עם הכוח עליון. וזה מה שכל אחד ואחד צריך לדאוג שיהיה לו דרך עשירייה יכולת לפנות לבורא, וכך כל עשירייה צריכה לדאוג שהיא אוספת את החברים שלה, וכך מארגנת פנייה לבורא, וגם כן מתחילה להשתדל להרגיש את התגובה מהבורא, ולהתחיל כבר במן ומת, מה שאנחנו לומדים. אין לנו יותר, זה כל החוכמת הקבלה, להגיע למצב שאנחנו יכולים לעלות כיסרון לבורא, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לזהות את התגובה מהבורא, עד שאנחנו מתחילים לגלות את הכוח העליון שנמצא מגולה בינינו לפנינו, וכך אנחנו כבר מתחילים לעבוד עמו בגילוי פנים, מה שנקרא. נקווה שאנחנו נזכה לזה ומהר, אבל בכל זאת בינתיים אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו פונים לבורא מתוך מרכז הסירייה, מרכז הסירייה, כן? זהו. והפנייה שלנו לבורא, זה מה שעונה לנו על כל הבעיות, על כל השאלות, ורק בזה אנחנו צריכים לעסוק, כמו שכתוב, הלוואי שיתפלל כל היום, ובזה אנחנו מקימים את המערכת אדם. מערכת שלנו שהיא נעשית יותר ויותר דומה לבורא. כך גם אדם הדומה לבורא. ולכן תפילת רבים זה, בעצם, זה הכל. מה שעלינו לקיים, לייצב ובזה להתקדם כל הזמן עד שמגיעים לגילוי הבורא השלם בתוך הכלי שלנו השלם. נעבור על כל מיני קטעים שישנם לפנינו, נשתדל להיכנס יותר פנימה בכל קטע וקטע. אנחנו כבר עברנו, שמענו אותם לא פעם, כן? אבל העיקר הוא שאנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כל פעם בצורה יותר פנימית. רואים בכל משפט עוד כמה פרטים חשובים לנו להתקשרות בינינו ועם הבורא. וכך נתקדם. על מה שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה. רצוי על מה שאמרתי ולא על שום דבר אחר. אין שאלות. יש. בסדר. מוסקו 7.
1: רב, что значит судить себя из центра?
2: מה זה אומר לדון את עצמי מתוך מרכז הסירייה?
1: Я себя должен осудить?
0: כן, ודאי. להתפלל זה קודם כל שאני דן את עצמי, עד כמה שאני נמצא בחיבור עם הסירייה, עד כמה שאני מכין את עצמי לחיבור עם חברים, ובזה אני בונה רשת קשר בינינו, שממנו, מרשת קשר הזה, אני מעלה חיסרון לגילוי הבורא, כדי לו לגרום לו נחת רוח, כדי להשפיע לו. וזו העבודה שלנו. ואז אנחנו נגלה בחזרה ממנו את היחס שלו אלינו, יחס של חיבור ואהבה, ושהוא שולח, מסדר אותנו, לגרום נחת רוח לנו. וכך אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים בזה להתקשר בינינו, הסירייה והבורא, ולהתקדם. בסדר?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале...
2: Это Марта, что Батхала.
1: Обманывать, некого обманывать.
2: Шарсур лерамот. Энет ми лерамот без манатфила. Вакам кана шейла. Юце ше ахисарон. Уадайн ло хисарон амити.
1: Но нет еще у меня этого хисарона.
2: Эн ли адайн это хисарон азэ? Юце ше кило ани мераме.
0: Ани ло роце ластир шум давар ми абуре. ההפך זה, זה, זה, זה, זה שטות אם אני אעשה כאלו משחקים, אלא אני רוצה להיות לפניו גלוי, שבאמת כמה שאני רוצה, כמה שאני לא רוצה, כמה שאני מבין, כמה שאני לא מבין, אני הכל מגלה לפניו. הכל מגלה לפניו, ואז על ידי פתיחת הלב כזאת שלי, כלפיו, אני מביא את עצמי למצב שאני רוצה שהוא יסדר לי את הלב, יסדר לי את המוח, גם מחשבה, גם הרגשה, ואני מתוך זה כבר אתקדם. אבל זה שתפילה נקראת פעולת התפילה נקראת להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמי, זה נקרא שאני בודק את עצמי עד כמה שאני נמצא ישירות בפנייה לבורא, ולכן אני מגלה לו את הכל מה שיש לי, והוא בטח שרואה לכל העומק מה שיש בתוך הרצון שלי, כי הוא מייצב אותו, ואז אני מבקש ממנו שהוא יתקן את הרצון שלי ויעשה ממני מה שצריך. אני נמצא לפניו כמו חולה על שולחן הניתוחים, וכולי נמצא בשליטת הבורא. ככה זה. ניו יורק 2.
3: Prayer from the question from the 10.
4: Can the prayer
3: raises from the heart be turned into the prayer that comes from the 10?
0: Repeat, please.
3: Can the prayer that we have in our heart for the prayer from the center of the ten instead of it being from the person to be from the center
4: יכולה להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: אני לא מבין את התרגום שלך, תתרגם כמו שצריך.
4: סליחה, אני שומע את עצמי לכם.
0: אני יכול לקבל תרגום נכון?
5: אני אשאל את השאלה בינתיים עד שהוא יסדר את זה. האם יכולה התפילה שיש לנו בלב להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם?
0: כן. האדם יכול להתפלל לבורא גם דרך מרכז העשירייה, וזה יותר מועיל. אבל גם כן שהוא נמצא בעשירייה ומעלה את התפילה שלו ישרות לבורא, כאילו לא דרך עשירייה, גם זה בסופו של דבר תוצאה מהתקללות שלו בעשירייה, וגם זה עובד. העיקר, אני לא רוצה לשים לבניכם כאלו תנאים שאתם לא תתפללו. כמה שיותר תפנו לבורא, עם התפילות, עם הבקשות, עם כל מה שיש לכם בלב, אבל ודאי שרצוי לשתף בזה גם כן עשירייה. אתם לא חייבים לדבר על זה ולבלבל ככה את החברים כל פעם, אבל בכל זאת, בהתקשרות ביניכם, שיהיה לכם ברור מקריאת המאמרים, מדיבורים, שאתם צריכים לעלות בסך הכל חיסרון משותף. בסדר. איתפו.
6: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta?
7: מהו החיסרון הנכון או התפילה שהבורא מקשיב לה ממרכז העשירייה?
0: זה רק תפילה לחיבור. לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר. אבל קודם חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו. אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך עשירייה. לטין ון.
8: Hola, רב.
6: שלום רב.
8: פלגריה דה מוצ'וס. כמו
6: תפילת רבים הזאת, איך היא נוצרת? איך אני יכול לחבר את החסרונות ותפילות של החברים לאחד?
0: זה שאני בסופו של דבר, מתוך התקללות שלי בעשירייה, מעלה חיסרון, אנחנו לא צריכים לדבר על זה שעכשיו אני מתפלל, גם זה אפשר, אבל לאו דווקא, כי סך הכל אנחנו נכללים זה מזה. אם אנחנו נמצאים יום-יום בקשר בינינו, בזמן השיעור, וקצת אחרי שיעור, במשך היום שאנחנו עוד נפגשים פעמיים, זה כבר נותן לכל אחד התקללות עם הסביבה שלו, עם הסירייה שלו. ואז מספיק שכל אחד מעלה את הבקשה שלו מתוך עשירייה, דרך מרכז עשירייה, כתוצאה מדיבור בינינו, וכך אנחנו וכך אנחנו מתקשרים לבורא, מעוררים אותו ומחייבים אותו שיפתח לבבות שלנו. ברור? יופי. לא היו לנו קודם דביליסי.
9: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования.
2: Рав Якар, аргаша мелеа шлема шел ахзава маацми, вебуша гдола пфне аборе. Пашут бли милим.
0: Кен, афилу шеата ло мидабер бемилим, эле рак маргиш балев. Тфила за некра аводаше балев. אז כבר זה מה שמורגש בבורא, ואתה לא צריך מילים, ולסדר את המילים בצורה יפה, ולכתוב מזה ממש ספר שלם של תפילות שלך. לא, מספיק להרגיש את זה כל פעם בלב, עד כמה שאתה דרך החיבור בקבוצה רוצה להשיג חיבור עם הבורא, כדי לגרום לו בזה נחת רוח. זה צריך להיות כמה שיותר קצר, כמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. זהו. טוב. יש לנו Woman Poland.
10: תפילה ממרכז עשירייה, האם הבורא תמיד שומע אותה? ואם כן, אז איך להבין את זה?
0: כן, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם והעשירייה שלו. בינתיים בצורה פשוטה. אני נכלל בעשירייה, אני נמצא איתם, אני כל הזמן נפגש איתם, אנחנו מדברים, אנחנו מתרבבים ברצונות, במחשבות, מספיק לי מתוך זה לעלות חיסרון. כן, בלי כל מיני פלפולים, בלי כל מיני בעיות, מספיק את זה ככה לעשות. בסדר? יופי. Woman Pitcher 4.
11: помочь друг другу.
10: איך בעשירייה אפשר לעזור אחת לשנייה, לעשות בירור מדויק לגבי הבקשה הנכונה שמתאימה לבינה?
0: בטח שאנחנו צריכים להגיע לתכונות הבינה, וזה מה שנמצא לפנינו. נגיע לזה. Woman Peter 5.
11: Вот есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что это невозможно добраться.
10: לגבי הרגשה שאי אפשר להגיע למרכז הסירייה, ולא ברור איך להתפלל מתוכו, שזה לא יהיה הדמיון שלנו, שזה יהיה מעשה אמיתי.
0: קודם כל, אם אתם מדברים ביניכם, עד כמה שאפשר להתקלה זה בזה, לסכם זה עם זה, עד כמה שצריכה להיות פנייה לבורא מתוך החיבור ביניכם, אז מתוך זה, עם הרגשה הזאת, כבר תתחילו לפנות לבורא. זהו, כל אחד. זה מספיק בינתיים. אחר כך אנחנו נלמד איך לעשות את זה במצבים יותר מורכבים. ברור. טורקי טום.
12: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where
13: זאת שאלה מחברה מהסיריה, איך נגיע למצב שנתפלל מעומק הלב שהבורא יענה? תודה.
0: אנחנו על זה בדיוק מדברים, שצריכים קודם כל להיות בקשר בתוך הסיריה בינינו, שאנחנו פחות או יותר מרגישים ומבינים באיזה מצב פנימי, רוחני, אנחנו נמצאים, מה זה נקרא, המטרה שלנו, על ידי אנחנו, על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרה, איך אנחנו רואים את עצמנו בהשגת המטרה, דרך החיבור בינינו, איך מגלים את הבורא בתוך החיבור בינינו. אחרי שכל הדברים האלה הם ברורים לנו, אז אנחנו מתחילים לבקש את הבורא שיעשה מאיתנו החיבור הראשון בדרכנו. זהו. Turki tu.
2: Dear Rav, thank you.
4: תודה.
2: שאלה מהסירייה.
4: אנחנו מרגישים ייאוש. אנחנו רוצים לייצר תפילה שלמה בסירייה. איך נזעק כדי שנוכל להיות נשמה אחת בסירייה?
0: זה הכל מתברר בזמן שאתם מחוברים ביניכם ומדברים על זה. אתם יכולים כל פעם ביניכם להתקשר, לא רק בזמן השיעור שאתם מתקשרים לכאן, אלא ביניכם אתם צריכים להיות בקשר ולדון על כל השאלות האלו, למצוא בהם מקורות, מה שכתוב על זה, ובאיזה מקום, באיזה מצב אתם נמצאים, ואז יהיה לכם יותר ברור איך אתם פונים לבורא, מי הוא הבורא, ואיך אפשר לזהות שהוא עונה לכם. ברור. מוסקו 6.
14: Здравствуйте, Рав. Вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что...
2: Рав Натана Кдамаше, а я не Рааш, что... המטרה היא הבורא, והסירייה הפכה כאמצעי, כאילו יש לה חשיבות משנית. איך לעשות כך? כאילו, הכל נראה כאילו הכל תלוי בי, איך אני מחבר את הכל לאחד?
0: אני לא חושב שזה אפשר בינתיים. שאלה נכונה, פעם החשוב אני, פעם חשובה הסירייה, פעם חשוב בורא. סך הכל שלושת הנקודות האלה הם נקראים ישראל, זה אדם שמשתוקק ישר כל לבורא, אורייטה זה נקרא הכוח שמתגלה בתוך הסירייה, וקודשי בריחו זה הבורא. וכל פעם אנחנו שמים דגש על אחד משלושתם. ומתוך הנקודה הזאת, או פעם זה האדם, או פעם זה הסירייה, או פעם זה הבורא, אנחנו מתחילים לראות את המציאות, עד שאנחנו מגיעים למצב, בסופו של דבר, לא עכשיו, אלא בסוף התיקונים, ששלושת הנקודות הללו, הן הופכות להיות כאחד. וזה גמר התיקון. ברור, כן? יופי. עכשיו נשאר לנו רק פיטר וואן, מומן, וומן פיטר וואן.
15: אם הסירייה היא לתפילה נכונה מהמרכז של הסירייה, איך היא שומעת, האם היא קיבלה מד בחזרה?
0: אם הסירייה מעלה מן לבורא, וזה באמת מן, חיסרון, אז באותו חיסרון היא מרגישה תגובה, תשובה מהבורא אליה. ואין כאן שום בעיה, הכל תלוי רק במן, בעלת מן. זהו. בסדר, טורקי טו וומן.
16: הדרך ממרכז העשירייה, אם היא תוכל לחזור שוב, לא שמעתי טוב.
0: Repeat please.
17: My friend Melek is asking, this
16: חברתי מלך שואלת, הדרך העליונה ממרכז העשירייה, האם זהו המקום שבו הבורא מורגש?
0: כן, אנחנו מגלים את הבורא במרכז העשירייה. כן. טוב, קייב אחד.
18: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим.
2: Амарта шекетуцама от фила, анахну амурим лягия ла хибура ришон. Маза мацавазе ахибура ришон, шейхулим лягия ла бакернес.
0: Анахну באמת נרגיש שהקבוצה, נגיד שלי, שהיא נמצאת במצב שכולנו מבינים את כולם ברצון שלהם לבורא, שכולם מוכנים לתמוך זה בזה, להיות כאיש אחד בלב אחד ממש, כי מבינים שאי אפשר להשיג את הכוח העליון ולהשפיע נחת רוח לו, אלא רק מתוך זה שאנחנו מחוברים כך שאין הבדל בינינו. אז הבדל בינינו, אנחנו לא יכולים לדלק, למחוק, לקצר אותו, אלא אנחנו רוצים שזה יקרה, והחיסרון הזה אנחנו מעלים לבורא, מפני שאז אנחנו הופכים להיות לאחד, נו, במשהו, לפחות, בכמה שאנחנו יכולים לתאר את זה, ואז אנחנו מבקשים מהבורא לעשות מאיתנו, מכולנו רצון אחד, וברצון הזה הוא יכול לגלות את עצמו וליהנות מאיתנו, כי האור שממלא את הכלי. ולד, בסדר, טוב, שותק.
5: לא, זה נתקע אני חושב, האינטרנט
0: נתקע, של... כן. בסדר, נעבור אם כך לקרואטיה.
19: A question from 10. Right now, when we feel inspired by friends in the 10,
4: שנעשה את התפילה הזאת ונכלול את הבורא.
0: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה הזאת. זה עבודה כזאת שכמו שמי שלמד איתנו, אז הוא זוכר, אנחנו קראנו מתלמידי רמח"ל, שהם היו כל הזמן בתפילה, בתורנות, סביב השעון. וכמו שכתוב, שהלוואי שיתפלל כל היום. אני לא מסוגל להתפלל 24 שעות, כן? אבל אם אני נמצא עם התלמידים האחרים, זאת אומרת עם החברים שלי, אז אנחנו אפילו ככה יכולים לארגן. אני לא אומר שצריכים לעשות, אבל שאנחנו יכולים כך לארגן את התפילה שלנו, פנייה לבורא, שכל פעם אנחנו מוציאים יותר ויותר חסרונות, ועל זה פונים לבורא, כי ברור שרק בורא מתקן כל דבר ודבר. אנחנו בשום צורה, בשום אופן, לא מסוגלים לתקן כלום. רק בפנייה לבורא. לכן אנחנו כל הזמן מחפשים איך עוד אנחנו יכולים להיות מחוברים, ולא בורחים מזה, וגם כן על זה שלא לברוח מהתפילה. אנחנו צריכים לבקש ממנו ולהתפלל, וכך אנחנו מגיעים בזה. אם אנחנו רואים שזה בעצם המצב שאנחנו כל הזמן דורשים ממנו, ואז רק אנחנו מגיעים לזה שהבורא מתגלה, מסדר לנו את הכלי ומתגלה בתוך הכלי המתוקן שתיקנו, אז זה המצב הטוב. כך צריכים להיות. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לאיתה One, woman. Woman, ita one.
20: Salve Rav, come superare la ragione
21: Shalom,
20: quando chiediamo nella preghiera?
21: איך להתגבר על הדת כשאנחנו בתפילה?
0: איך להתגבר על הדת כשאנחנו בתפילה? מספיק לי כשאני נכלל בחסרונות של החברים. זהו. ואז איתם יחד אני מעלה את הבקשה שלי לבורא. שאני מתפלל עבורם ולא עבור עצמי. זה כבר למעלה מדעתי. ברור, יופי. איתה אל סיוון.
22: סלווה רב, סלווה כלי מונדיאלי.
7: שלום חברים, שלום כלי עולמי. אנחנו עשירייה חדשה ואנחנו רוצים להודות למדריכים שלנו שהכניסו אותנו לחיק המשפחה הנהדרת הזאת. השאלה שלי, למה כשמתפללים לבד זה הופכי לקדושה?
0: כי אתה מתפלל עבור עצמך. תשתדל להתפלל על מה שהעשירייה שלך רוצה, ולא אתה. אז בזה יוצא שאתה כמלכות, והתשעה חברים שלך זה תת ספירות ראשונות. ואז אתה בזה כבר מתחיל לייצב את הפרצוף. לכן כל המתפלל בעד חברו זוכה תחילה. שאני מתפלל על מה שחבר רוצה, אבל יוצא שבזה אני דווקא מקבל תשובה. הולנד וואן.
23: Good afternoon, dear Raf.
4: אחר צהריים טובים, רב יקר. סיפרת שהתפילה שהיא לא התפילה שלי עדיין, ואני רוצה שהיא תהיה התפילה שלי. אז מה זה התהליך הזה שזה לא התפילה שלי? האם תוכל להסביר את התהליך הזה?
0: תפילה שלי זה מה שאני מקבל חסרונות מכל הבני העולם, מכל אחד ואחד, מחבר אותם יחד ומעלה את התפילות האלה לבורא, ומבקש עליהם תיקון. זה נקרא תפילה שלי, כי אני אז הופך להיות מלכות נקודה תחתית, תשתית, לכולם, לכל הנשמות. זה תפילה אמיתית שלי. בשקק.
24: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм.
2: בזמן התפילה תמיד האגו הוא זה שמנצח. בכלל, ישנה תקווה שאנחנו יכולים לנצח אותו. מה עוד לעשות? באיזה כיוון לפעול? כדי להתחיל לנצח אותו.
0: אתה נפלת לנו מהשמיים, תגיד לי. אתה לא שמעת מה שדיברנו? באיזה צורה אנחנו יכולים לנצל את האגו שלנו? אנחנו דיברנו על זה עכשיו כבר כמעט 40 דקות, שרק על ידי זה שאני נכלל עם העשירייה ומעלה את החסרונות שלנו כולנו בצורה כזאת, אני יכול לנצל את האגו, לנצח את האגו שלי.
24: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать...
2: כן, אני מקשיב, מנסים לעשות את מה שאתה אומר, גם בעשירייה, אבל כל הזמן, הכל מתהפך, לכיוון הלא...
0: אני לא יודע, אתה למדת איתנו כל החומר או לא? כן, אנחנו, כמה שמתקדמים יותר... אני מצליח להתגבר על הרצון לקבל הקטן, מגלה רצון לקבל יותר גדול, גם אנחנו עליו צריכים להתחבר יחד, וכך להשתדל עוד להתפלל, ועוד לעלות מעליו, ועוד לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול, וגם עליו עוד להתגבר, להשתדל, וכך יותר ויותר, עד שיתגלה שאני כבר מתעלה מעל הרצון לקבל בצורה גלויה, בצורה ברורה, שכבר ברור לי שאני נמצא במגע עם הכוח העליון, עם הבורא, ובמגע פנימית עם הסירייה, ואז יוצא שאני מתחיל כבר פסיעות בעולם הרוחני.
24: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем?
2: ניתן בכלל להרגיש מתי אנחנו מקבלים תוספת רצון לקבל. למשל, הגיע עוד תוספת של רצון לקבל. האם אני יכול להרגיש שזה משהו אחר, שיש הבדל בין הקודם לזה שהגיע כרגע?
0: אם אתה תתקלל עם החברים שלך יותר, ולא תעזוב את ההתקללות איתם, אז אתה תתחיל להרגיש עד כמה שאתה מקבל גילוי רצון חדש כל פעם. זהו. העניין הוא שאתם לא שומעים מה שאני אומר. בל תהיה תו.
1: Что значит просить того,
2: что לבקש את מה שרוצה הסירייה?
0: ודאי שהסירייה שלי היא רוצה כמו שאני רוצה. אנחנו כבר נמצאים בדרך זמן מה, אבל אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל הסירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים, שאני לא מבקש עבור יחיד שזה אני, אלא מבקש עבור הרבים שזה כל חבריי. ועל התשובה, על התפילה הזאת הבורא מהר עונה. זה גם כן כך כתוב. ועל תפילת היחיד לא. פלורידה.
2: במהלך היום כולנו משתדלים להיות בתפילה ומתפללים עבור החברים. האם התפילה עבור החברים היא תפילה מתוך הסירייה?
0: של הסירייה, אז ודאי שהתפילה הזאת עבור הסירייה, אבל תלוי מה הם רוצים. האם אתם כולם מתחברים ומבררים מה הרצונות שלכם, למה בדיוק הם מכוונים, כמה שהם מחוברים ביניכם, ולאיזה מטרה אתם רוצים להגיע, עד כמה שאתם משתוקקים להיות מחוברים ביניכם, כי מטרה שהכל מתגלה לפי עוצמת החיבור ביניכם, שלזה אתם משתוקקים. כל זה צריכים לברר. ברור, כן? יופי. עכשיו, מק ישראל.
3: צו דיסטיאטקי, שטוב פסטרוי איסטינו מולטו.
2: איך לבנות תפילן אמיתית בעשירייה.
0: לא שמענו כלום, ותפתח פה יותר.
2: איך באמת לפתוח את הלבבות בעשירייה כדי לבנות תפילה?
0: גם על זה לבקש מהמורה, שיעזור לכם לפתוח את הלב של כל אחד ולחבר את הלבבות. אחרת זה לא יצליח. ותתקן את המיקרופון שלך.
6: עברו 10. רב, איך קשורה עבודה שבלב, שזה תפילה, לעבודה חיצונית, בידיים וברגליים, ומה הקשר ביניהם?
0: כל העבודות חיצוניות הן רק כדי לחזק את חיבור הלבבות שלנו בפנייה לבורא. חיפה וואן.
8: כאשר אנחנו מדברים על התגובה של הבורא לחיסרון של הסירייה, התגובה מתבטאת בתור מילול לחיסרון של הסירייה או לא בהכרח?
0: לאו דווקא, יכול להיות בתוך, מתגלה התשובה לבורא בזה שחיסרון שלנו דווקא עוד יותר גדול, ללא מילוי, וזה גם כן מילוי. שכמו שאנחנו נגיד שלומדים משהו או עושים משהו, לפעמים זה שאני מגלה עד כמה שאני לא מבין, עד כמה שאני לא מציג, גם זה בעצם נקרא התקדמות. Woman Ita Elsivan.
9: Grazie Rav.
21: תודה רב. זה נכון לומר שהתפילה מהלב של העשירייה היא המפתח, הפעולה המרכזית בשביל להתקדם ולהתקרב לבורא?
0: כן, רק זה יכול לעזור לנו. תפילה מלב של העשירייה. ובאותו מקום, באותו לב של העשירייה, אנחנו נגלה את הבורא. Woman Moscow 8.
10: Здравствуйте, Раф.
11: שלום רב, תבהיר בבקשה איך מתוכנו 10 בנות לעשות כלי אחד רצון שיתמלא באור. אנחנו הרצון לקבל, איך להפוך את זה לרוחניות. זה נראה כאילו אנחנו מתפללות על רוחניות, וכשזה נפתח אנחנו מבינות שזה גשמיות. תיתן בבקשה דוגמה שיראה לנו מה זו תפילה נכונה ומה זה כוונה נכונה ומה זה רוחניות, איך להרגיש אותה.
0: זה אני לא יכול לתת לכם דוגמה מה זה נקרא רוחני, מה זה רצון רוחני. אני לא יכול לתת לכם דוגמה, כי אתם לא מרגישים את זה בינתיים, אלא אתם צריכים לדבר על זה, מה זה נקרא רוחניות, איך לדרוש רוחניות, האם אנחנו מסוגלים לרצות רוחניות. כמה שאנחנו לא מסוגלים לרצות רוחניות לגמרי לא, אבל אנחנו יכולים לבקש, אפילו שלא רוצים בדיוק, אבל לבקש שהבורא יעשה לנו, ואז הבורא יעשה לנו רצון לרוחניות, ואז אנחנו נבקש. על כל דבר צריכים לפנות לבורא, בקיצור. ככה זה. Woman PT 38.
12: שלום רב. מורגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
0: זה בדיוק אותה התפילה. היינו, זה רצון. זה הכל. Woman Tel Aviv Free.
25: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
0: כן, כל פנייה לבורא מחייבת אותו, אפילו שהיא פנייה לא נכונה ועל דבר לא נכון, בכל זאת הוא מגיב. זה נקרא שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, שהוא מגיב על כל דבר שאנחנו דורשים ממנו. טוב, רע, לא חשוב. אפילו אותו גנב, לפני שהוא פורץ את הכספת בבנק, מבקש מהבורא, וגם זה בחזרה פועל עליו. כן?
25: ויכול להיות שהעבודה הנכונה, אם היא ממושכת והיא מחייבת את הבורא והיא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה רמה שהקשר הזה מתקבע, שהוא כבר כאילו לא יכול לברוח לנו יותר?
0: לא, אין דבר כזה. הקשר שלנו עם הבורא הוא תמידי, אנחנו לא נפרדים ממנו, אמנם שנמצאים בהסתרה. כן. וומן תל אביב 1.
10: שלום, שלום לכולם. יש לנו פה שאלה בעשירייה שאומרת, חברה, אז מה זה בעצם, למה לא ביקשת? זאת אומרת, שאני לבד, אני מבקשת. אז מה אני מבקשת בעצם?
0: שיהיה לי רצון לבנות לחברים, שאני אבין שרק בקשר בינינו, אנחנו יכולים לייצב חיסרון נכון, שאימו אנחנו יכולים לפנות לבורא. ככה זה. על כל דבר צריך לפנות ולבקש. לכן כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
10: אוקיי, okay, תודה.
0: Woman PT 10.
13: ככל שאנחנו מתקללות יותר בעשירייה, אני מרגישה שהם עושות איתי את בתוך הלב שלי, שגם אם אני לבד, הם כאילו השומרים ושוטרים של של הבקרה הזאת שדיברת עליה. כאילו אם הם היו שומעות עכשיו, אם זה תפילת יחיד, אם זה בשבילי, אם זה באמת מדויק, בסוף הכל יוצא, הכל עובר לבורא, אבל זה כאילו הם שותפות ממש בתוך הדבר הזה. כאילו הם מאלצות אותי כאילו לראות את האמת, מה זה תפילת
0: יחיד. גברת, גברת, מספיק. קודם כל אני לא שומע שאלה. את אומרת רק דברי התפעלות. אז פעם הבאה, אני מבקש לשמוע שאלה. זהו. דבליסי טו. וומן, דבליסי טו.
14: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы.
15: שלום, שאלה מקבוצה צעירה של דבליסי. איך להרגיש ולהבין שהתפילה שלנו רצויה על ידי הבורא?
0: הבורא מוכן לקבל כל שאלה ושאלה, כי זה חיסרון שמגיע מרצון שהוא ברא. ואם אנחנו מעלים את החיסרון הזה, ואפילו מכוונים את החיסרון הזה אליו, אז ודאי שבזה יש נחת רוח גדולה לבורא, שהוא מייצב את החיסרון הזה שצריך לענות על זה. הוא יצר את הרצון שלנו, יצב אותנו, הוא רוצה מאיתנו יותר ויותר שאנחנו נבין בעצמנו איך לבקש, למי לבקש, כמו תינוק שנולד ואז הוא גודל, וכמה שהוא יותר יכול לענות לנו, להגיב לנו, אז אנחנו שמחים. כך אנחנו צריכים לראות את זה. בסדר, יופי.
14: ספסימה.
0: Woman Mac 5.
14: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос
15: такой. Шалом. בתפילה אנחנו בדרך כלל מביאים הודעה ומבקשים מהבורא, ובכל זאת רבה שאל למה לא ביקשת ולא למה לא הבאת הודעה. והשאלה היא כזאת, ההרגשה שלנו שהתפילה היא חזקה יותר מלב שבור. ממה ביותר בורא נהנה? מבקשה?
0: התפילה באמת מורכבת משניים. מבקשה והודעה. אז גם את זה וגם את זה אנחנו צריכים להשתדל לעלות. זהו. יש לנו עוד איתפו. Woman. איתפו. טוב. יש לו. לא שומעים. לא שומעים. צריכים לסדר מיקרופון נכון. עם מיקרופונים כאלה אנחנו לא מקבלים. זהו. טוב, גברים, פיצ'ר פרי.
5: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос. Как находясь, как малыш, мы видим игрушек?
2: Эх, льет кетинок бена цацуим, вы бы ходят ли шерпаком?
0: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
5: Таки оставаться в правильной просьбе.
0: Я сказал половину предложения, я тоже не понял.
5: Простите. Как находясь, как малыш в магазине игрушек?
2: בזמן שאני כמו תינוק שנמצא בחנות צעצועים, אני נשאר בבקשה.
0: זה יכול להיות שלך עם הסביבה. זהו. לטין טו.
16: תודה רב.
17: שאלה היא. מהסיריה.
16: אם אנחנו מחפשים דרכים ליצור קינה בחברי הסיריה בשביל לכוון אותם לכיוון המטרה, האם זוהי תפילה משותפת?
0: כן. כן. דודי. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
18: כן, בדיוק, זה הצוות תוכן ממליץ שאנחנו נקרא עכשיו קצת מקורות ביחד, נעשה סדנה ונעורר את עצמנו לתפילה.
0: אני מסכים דם, בבקשה דודיה.
18: בבקשה, שיעור מספר 4 בנושא תפילת רבים, ציטוט מספר 1. עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: שוב.
18: עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: אני אגיד לכם, הקטע הזה להבין, להרגיש, להסכים, זה לוקח לפעמים 10 ו-20 שנה. ומה לעשות? וזה בתנאי שאדם נמצא בקבוצה, לומד ספרי קבלה אמיתיים, שומע, קשור לחברים שגם כן עושים אותו מאמץ כמוהו, ובכל זאת זה לוקח הרבה זמן. אני קורא שוב, עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית, ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד. הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא. רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפרק.

0: טוב, אתם ניצרים, אין מה לעשות, נעשה מק 12, מק 12.
1: רב, скажите, что означает, что молитва является свойством?
2: זה אומר שהתפילה היא תכונת הנפש.
0: תפילה זה בקשה למורה, על האטמן, על עד כיסרון, שאני רוצה להתקשר לבורא, אבל כדי להתקשר אליו, כדי להיות דבוק אליו, אני צריך תכונות שהם תהיו אצלי כמו הבורא, תכונות השפעה. ואז אני מבקש שהבורא ייתן לי תכונות השפעה על פני תכונות הקבלה שלי, שאם אני אקבל ממנו תכונות השפעה, אז יוצא שכך אני אתקן את עצמי, כך אני אשנה את עצמי. זה הכל. זאת התפילה. תן לי אפשרות להידמות לך. זה בעצם כל התפילה. אבל בפועל, מה זה להידמות לו? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני הגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא. ככה זה הולך. ברור?
1: То есть насколько продвинулась именно наша группа и насколько
2: כלומר, עד כמה שהקבוצה שלנו התקדמה, ועד כמה שהתכונות שלנו התייצבו בהתאם לבורא? לפי זה יוצא ש...
0: הכל נמדד לפי הקשר שלנו בקבוצה. עד כמה שאנחנו רוצים כל הזמן לברוח מזה, אבל מודדים את ההתקדמות שלנו הרוחנית רק לפי הקשר הפנימי, פנימי, שבינינו בתוך קבוצה. זה ודאי שמאוד דוחה אותנו, זה מאוד מחליש אותנו, דברים כאלה, כי אנחנו... דווקא את זה אנחנו לא רוצים, כל דבר מוכנים אנחנו לקבל, חוץ מחובתנו להתחבר יחד, כאחד. אבל מה לעשות? אין מה לעשות, זה מה שהבורא דורש. זאת התכונה שלו. אתם רוצים להיות כמוהו, להתקרב, להתקלל בו, לעלות לדרגה שלו? בבקשה. זה... רק בצורה כזאת אפשר, לפי ההתאמה שלכם לבורא, בתכונת ההשפעה, אתם מתקרבים אליו. זהו, ודאי שלא אתם יכולים לעשות את זה, אבל לבקש ממנו אתם חייבים. ברור? יופי, אפריקה ון.
3: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque.
4: הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין החיסרון לנקודה שבלב.
0: נקודה שבלב זה חיסרון, מה שאנחנו קיבלנו מלכת חילה בתוך לב של כל אחד ואחד. כולנו נמצאים ברצון לקבל, אגואיסטי, קטן. ובתוך רצון לקבל הזה, האגואיסטי הקטן, יש לנו ניצוץ מהשבירת האדם הראשון. וניצוץ הזה שנמצא בתוך רצון לקבל, הוא נקרא נקודה שבלב. לפי קטנותו. זהו. טורונטו טו.
5: היי רב, what is the transition component that will bring us from my prayer
6: מהו אותו המרכיב שיעביר אותנו מהתפילה שלי לתפילה עבור כולם, לתפילת רבים, לתפילה של כולנו יחד לבורא?
0: אותו מרכיב זה הרצון לקבל, שבו אנחנו רוצים להיות קשורים דווקא אנחנו רוצים להיות קשורים יחד.

0: והבורא הוא מסדר את הדברים. עלינו רק לבקש. אני על ידי עבודה שלי עם החברים צריכים לקבל רצון מתוך קנאה, מתוך כל מיני כאלה הקישורים בינינו, אני צריך לקבל רצון לרכוש תכונת השפעה, שאני אקנה בחברים, ואני יכול לעשות את זה. אפילו שזה נגד הרצון לקבל שלי, כמו שכתוב, תדקור לעין אחד אם אתה דוקר לו כף פעמיים. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי מסכים להיכנס להינזק, כן? וכדי ללמוד מהשני, כדי להיות יותר מהשני. וכך אנחנו יכולים להתקדם. הכל אנחנו משיגים אך ורק אם אנחנו לא עוזבים את המטרה הזאת שלנו, ומשתדלים לייצב אותה בכל מחיר. בינינו. עוד ועוד ועוד, זה נקרא פתח לדופקים בתשובה. ברזיל, ברזיל וואן.
1: Olá, Ravi, bom dia.
2: שלום רב, יום טוב. מה אנחנו יכולים לעשות כעת בשיעור הזה ממש בשביל להתפלל עבור כל העולם? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך את השיעור הזה לתפילה, תפילה עבור כל העולם?
0: אנחנו גם עכשיו כל הזמן מתפללים, אנחנו מבררים איך אנחנו צריכים להגיע לבקשה נכונה לבורא. סך הכל, אם נבקש נכון, בוא נגיד עכשיו, אם היינו עכשיו יכולים לבקש על גמר התיקון, היינו מקבלים גמר התיקון. זאת אומרת, אין גבול, מצד הבורא אין שום הגבלה. הכל תלוי רק עד כמה שאנחנו מבקשים. כמו שילד הקטן, הוא מבקש מה שמבקש, אבל אנחנו נותנים לו רק מה שמועיל לו. כך גם כן אנחנו עם הבורא. ממש כך. ברזיל, תו.
3: Olá, Ravi.
2: Shalom, Rav.
3: A pergunta é, o que significa se tornar uma só alma?
2: מה המשמעות של להיות כנשמה אחת, להפוך לנשמה אחת?
0: נשמה אחת זה נקרא שאנחנו כולנו מתחברים לאותה מערכת כמו שהייתה לפני השבירה, אבל לא לכל המערכת הגדולה. אוניברסלית, עולמית, אלה עשירייה. עשירייה זה אותו מנגנון המינימלי שבו מתקיימים חוקי המערכת הכללית של אדם הראשון. וזה מה שאנחנו מבקשים מהבורא שיקיים. הכל תלוי בחיסרון שלנו. אבל כבר בעשירייה יש לנו יכולת לדבר על כל החוקים, על כל החוקים שהתקיימו שם בעשירייה, ושאנחנו כך נכיר את המערכת הכללית והבורא שמתגלה בתוך זה, ואנחנו עמו, וזה מיני עולם גדול. כן. טוב, יש לנו עוד, נו, בלרוס. בלרוס, לא שומעים. לא, אין. אם אין, אז אנחנו הולכים ל... Woman Latin 1. Woman Latin One.
4: Querido Rav, preguntarle
5: אנחנו רוצות לשאול, איך אנחנו נצליח שכל הרצונות שלנו, כל מה שאנחנו רוצות, שהכל יתאחד כדי שנוכל להרגיש את הרצון המשותף ולהגיע לתפילת הרמים?
0: גם על זה צריכים להתפלל? אתם לא מסוגלות לייחד את כל הרצונות האלה. אלה, תנתקו את הרמקול. אלה שמתפללים שאתם רוצים לייחד כל הרצונות, להיות בלב אחד מה שנקרא, ואז מתוך הלב הזה אם תבקשו אז בטח שהבורא יקיים. Woman Spain 2.
6: Sena, queremos preguntarte
5: אנחנו רוצות לשאול, תפילת רבים אנחנו יוצרות בעשירייה או זה מגיע מהבורא ורק אנחנו מגלות באמצעות העשירייה?
0: לא, תפילות הן באות מאיתנו כלפי הבורא, אבל אנחנו יכולות לבקש מהבורא שהוא הביא לנו כל מיני הכנות, מה אנחנו צריכים כדי להתפלל עליו, כדי נכון לבקש ממנו. אנחנו יכולים גם על זה לבקש. זה נקרא תפילה לפני תפילה, חיסרון לפני חיסרון. שיש לנו חיסרון כללי, אבל אנחנו לא יודעים מה לבקש, באיזה צורה, מה בדיוק, איך זה נקרא. זה כמו ילד קטן שהוא בוכה, אמא יודעת אולי על מה הוא בוכה, אבל האחרים לא. אנחנו צריכים לבקש מהבורא שהוא יעצב את הכיסרון שלנו. על הכל לפנות לבורא, אין שום בעיה, הוא מקבל כל השאלות, כל הבקשות שאיתם אנחנו יכולים להתקדם הלאה לרוחניות. Woman Brazil 2.
7: Olá, Rabi. Obrigada.
5: Shalom, Rav.
7: A nossa pergunta é:
5: o Criador Shalom,
7: conhece o nosso coração.
5: Agora me queria levar a voz de Lano.
7: Seria para nós.
5: Ve a Merhavazé. שבו אנחנו מבקשים, זה על מנת שאנחנו נכיר מי אנחנו?
0: כן. במידה שאתם מתקרבים לבורא, אתם מתחילים להכיר מי אתם. כן. אנחנו עכשיו בפסקה 2, בבקשה.
8: ציטוט מספר 2. וזה סוד תפילה בציבור, שאסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא עד רבה, גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה, כי לא יצויר לך יוצא מהכלל בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו.
0: זאת אומרת, אנחנו גורמים חורבן לנפש שלנו, אם אנחנו מתפללים רק לעצמנו. תן לי, תעשה לי, תתקן אותי, תן לי תכונת השפעה, אני רוצה להתקרב אליך. עם כל הדברים הטובים, אם אנחנו פונים לבורא, אבל מבקשים לעצמנו, שזה בדרך כלל מה שמבקשים, אז בזה אנחנו רק מרחיקים את עצמנו מהבורא. רק מרחיקים. וזה עובד בצורה שאנחנו נמצאים בכוח הטבע. הבורא זה חוק הטבע העליון. אם אנחנו מבקשים במקום להתחבר עם אחרים, לתקן אותנו, זאת אומרת אותי, כל אחד ואחד על עצמו, בזה הוא מתרחק מהבורא, ולא מתקרב אליו. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לקבוע בקבוצה, בעשירייה, ידיעה כזאת, ביטחון כזה, שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים תמיד לבקש רק על החיבור בינינו, ומתוך חיבור בינינו לבקש עבור החיבור, ומתוך החיבור לבקש על התקרבות של החיבור שלנו לבורא. ועל זה עכשיו אנחנו רוצים לעשות סדנה. בבקשה, מה אנחנו בדיוק מסדרים פנייתנו לבורא? אז זה חייב להיות שאנחנו מבקשים ממנו קודם כל לחבר בינינו, ואחר כך מתוך החיבור לקרב את החיבור שלנו אליו. בבקשה, סדנה.
9: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה, ומתוך זה להתחיל לברר מה התפילה שאנחנו רוצים, ואז ביחד, כשיש תפילה משותפת, אותה אנחנו רוצים לעלות לבורא.
10: נראה לי שהכלל הוא מה שנקרא ללכת על ביחד, ולא על נפרד. ככל שנהיה ביחד, ככל שנכלול את כולנו, זו הצורה הנכונה. ולא לטעות, אפילו אם אני מבקש מה שנקרא עשה אותי משפיע או תן לי לשרת אותך יותר טוב, אם אני נפרד, זו שגיאה.
11: כן, אנחנו צריכים לפנות לבורא עם תפילה משותפת, ואחרי שהתחברנו, אחרי שהתקללנו, אבל אפילו לפני זה, אם אנחנו עדיין מרגישים שלא מחוברים מספיק, גם על זה אפשר לבקש מהבורא עזרה, גם אפשר לבקש ממנו שיעזור לנו קודם כל להתחבר, ואז לבוא אליו מתוך החיבור הזה.
12: כן, עכשיו אמר, קודם כל לחבר בינינו, לבקש את זה, ואחר כך לקרב חיבור שלנו אליו. כן, ועכשיו גם שמענו ש... נכון, חברים אמרו, כל הפנייה לעצמי זה גורם חורבן, אפילו דברים כביכול טובים, להשפיע, לתקן אותי. אבל הוא דיבר כל השיעור בעצם, שמזה שאנחנו מתקללים, כל יום נמצאים ביחד בשיעור, אחר כך בזומים, בכל זאת אנחנו כמה שיותר לפנות, וכעיקרון כבר פנייה תהיה לא מצדך, אם אתה מתקלל עם חברים, אלה מחברים.
13: כן, כמו שהחברים אמרו, התפילה צריכה להיות מתוך ההתקללות בינינו. גם שמעתי עכשיו בשיעור שהתפילה צריכה להיות מורכבת מהודיה ומבקשה כאילו לתיקון, כאילו משני המרכיבים האלה.
14: כן, רב אמר, תפילה לחיבור, לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר, אבל קודם כל חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו, אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך העשירייה. ועוד הוא הוסיף, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו.
10: כן, אז יש באמת לחזור על העקרונות, רק מתוך החיבור, הבורא הוא אחד, ולכן אנחנו צריכים להתחבר לאחד. כל מה שלא בכיוון הזה הוא מנוגד, ואפילו כמו שאמר הרב, גורם נזק.
9: כן, הרב הסביר שכדי להתקשר לבורא, אנחנו צריכים שיהיה לנו תכונות השפעה כמו לבורא, ולכן זה מחייב אותנו קודם כל להתקלל, שלכל אחד אולי יש צורת בקשה שונה ותפילה שונה, אבל מזה שמתקללים ומחברים את ה... מנסים למצוא את החיסרון המשותף, אז עולה תפילה ש... שבכוונה שלה היא כאילו דומה לאותם תכונות השפעה, כמו שיש לבורא. והוא גם אמר שהתפילה העיקרית זה תן לי אפשרות להידמות אליך, זאת התפילה. ובפועל זה החיבור שלנו לחברים.
11: כן, גם יותר מזה רב אמר שהתפילה האמיתית זה כשאני נכלל מכל העולם אפילו, לא רק מהסירייה, מכל העולם, מקבל כל החסרונות, מחבר אותם ומעלה אותם לבורא. אז אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו בתוך הסירייה, וחייבים להתקלל קודם כל ולהרגיש כל חבר, את כל חסרון, ואז לחבר אותם. זאת אומרת, זו עבודה של כל חבר בסירייה, לחבר את החסרונות של החברים ולהעלות אותם לבורא.
12: כן, גם אני שמעתי, זה אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם ולהתקלל עם כל החסרונות של האנושות, אבל בינתיים זה כל הסירייה שלנו זה מין דוגמה, מיני אנושות, שמשם אנחנו מתקללים. וגם על גמר תיקון יפה רב אמר, אם היינו בעצם יכולים עכשיו לבקש על גמר תיקון, אז היינו מקבלים אותו, אז נותנים לנו כמו לילד קטן בינתיים שלא יזיק לנו, רק מגלים מה שאפשר.
13: כן, אני גם הוצאתי את הקטע הזה שדיברתם עליו, תן לי אפשרות להידמות לך, זה בעצם כל התפילה. אבל מה זה להידמות לבורא בפועל? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני אגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא.
8: ציטוט מספר 3. כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שהוא עוסק אז בחינת קבלה לעצמו. בכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מה הוא רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה, הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: שוב דודי.
8: שוב
0: אני מקווה שאנחנו נראה את הכתבים האלה בצורה נכונה. בבקשה.
8: כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
0: זאת אומרת, כמה שיותר נעורר רחמים בבורא, לפי זה אנחנו נתקדם. בעצם זה הסיכום. לעורר רחמים בבורא, זה אפשר רק אם אנחנו מבקשים כוחות להשפיע, ולא לעצמנו, שאני רוצה להתקדם, שאני רוצה להיות המשפיע, שאני רוצה להיות דומה לבורא, לא. אלה שאני מבקש עבור האחרים, ואז בצורה כזאת, אני באמת מבקש כוח השפעה. לא יכול להיות שאני מבקש כוח השפעה בשבילי, שאני רוצה להיות המשפיע, הדומה לבורא. אתה רוצה להידמות לבורא, תבקש ממנו כוח שייתן אותו, שהוא ייתן אותו עבור האחרים. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות עבור החברים, ולא עבור עצמך, אפילו שאתה מבקש להיות המשפיע. נו, נמשיך הלאה. 4.
8: ציטוט מספר 4. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נהנה מהרה. בכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים.
0: שוב
8: ציטוט 4. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים.
0: טוב, יש לנו גם כן שיר בקשר לזה של דני וייספלד.
8: רק לבקש.
0: רק לבקש. אולי נשמע ונבקש.

0: Hello friends.
1: Shalom חברים.
0: To be able to bestow on the world clay.
1: אנחנו מודים על הזכות שיש לנו להשפיע על הכלי העולמי, אז היינו רוצים להתחיל בהודיה לבורא ולרב שהפכו את הכנס הזה לאפשרי. זה באמת מדהים. אנחנו בשיעור מספר 5. הלוואי ושיתפלל כל היום. הרגע סיימנו לצפות בשיעור עם הרב בנוגע לעניין התפילה. ואין לי מילים, איזה רב ענק יש לנו, איך הוא מכוון אותנו, כיצד עלינו לפנות לבורא ושאין עוד מלבדו. נהיה אמיתיים, כנים עצמנו, שהתפילה צריכה להגיע מהעשירייה כולה. אנחנו בעצם לומדים איך אנחנו פונים לבורא ממרכז העשירייה. איך אנחנו פונים למצב הזה של להיות כאיש אחד בלב אחד, שנוכל להגיע להשתוות הצורה עמו.
0: preparing for I don't know
1: אני לא יודע כמה זמן, אנחנו כבר חודש מתכוננים לחלק הזה של השיעור
0: and connect to Rav's words
1: יומם ולילה, והיינו רוצים ממש לצלול פנימה עמוק אל תוך המילים של הרב ולהגיע לתפילה מעומק הלב. כזאת תפילה
0: my sons has defeated
1: שהבורא יגיד ניצחוני בניי,
0: we hoping to bring in contentment.
1: ובזה אנחנו מקווים שנעשה לו נחת רוח.
0: Help us enter this deficiency.
1: דיוויד, עזור לנו להיכנס לחיסרון הזה.
2: Direction and inspiration active now let's enter active workshop.
1: תודה רבה אבי, בוא עכשיו ניכנס לסדנה פעילה. מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? שוב, מה אנחנו רוצים להשיג בשיעור הזה? סדנה פעילה.
3: אנחנו רוצים מתוך ההתקללות עם החברים, מתוך החיבור עם החברים, מתוך הקשר עם העשירייה, אנחנו רוצים להעלות חיסרון משותף לבורא, ושהבורא אנחנו נרגיש, נשמע את התשובה שלו בתוך העשירייה. וככה שאנחנו נלמד לעבוד עם החיסרון המשותף של העשירייה.
4: כן, מה אנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה? אני חושב שכמו תמיד, אם נתחיל מהסוף, אנחנו רוצים לזכות למאור המחזיר למוטב, למשוך את האור, והדרך לעשות את זה זה להתקלל, ללכת ולחשוב על כל העשירייה, לחשוב על כולם, לבקש מתוך מרכז העשירייה, זה כאילו לשנות כיוון, כאילו שונה לגמרי מהרצון לקבל לעצמי, אלא ללכת רק עם השפעה, במקום להגיד אני, להגיד אנחנו, ומתוך זה לבוא לבקשה מעומק דליבה לבורא, ואולי נזכה למאור המחזיר למוטב.
5: כן, אנחנו רוצים להשיג מאור המחזיר למוטב, והוא יעזור לנו לברר את התפילה הנכונה, הוא יעזור לגלות את מרכז העשירייה. אנחנו צריכים מצידנו, כמו שרב הסביר, להיות דומים לצורת ההשפעה, להתחבר, להתקרב זה לזה, ואז גם התפילה תעלה ממרכז העשירייה, וגם ככה המאור יפעל עלינו.
6: הנושא של השיעור זה תפילה, אז אנחנו לא רוצים סתם ללמוד על תפילה בצורה תיאורטית, אנחנו רוצים להגיע לתפילה תוך כדי השיעור, לממש כל מה שרב אומר, ופשוט להגיע לתפילה. אנחנו לא צריכים לחכות, לא צריכים כלום, אפשר לעשות כבר עכשיו אם אנחנו נעבוד בצורה נכונה, בצורה פנימית, נתקלל מכל חבר שמדבר, ננסה להתחבר וככה להרגיש חסרונות ולהעלות את זה לבורא.
7: כן, כנראה שהתקללנו טוב בימים האחרונים, כי אני בדיוק רציתי להגיד מה שדני אמר, שלא נלמד על התפילה, אלא נתפלל עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים מתחילת השיעור. וזה נושא באמת הכי חשוב. בעיקרון אנחנו צריכים, כמו שהיום רב אמר, מכל גם מעשים החיצוניים, להגיע רק לתפילה, לכל הזמן, לתפילה כל הזמן בעצם. וכן, כמו שלמדנו עכשיו, להתפלל כמובן על חברים, על כל העולם, לא על עצמך.
8: אנחנו רוצים להתפלל על החיבור בינינו. זאת התפילה שהבורא שומע. אנחנו רוצים להתחבר בינינו ואליו. ככל שנבוא עם דרישה יותר מבוררת ונגיע לתפילה הנכונה, זה יותר טוב. הרב אפילו אמר על גמר תיקון שאפשר להגיע לתפילה כזאת. תלוי איך נכין את התפילה.
9: כן, אנחנו רוצים להגיע לתפילה, ולתפילה מתוך התקללות. פשוט באמת לבקש מהבורא שיבוא ויתקן אותנו כאן ועכשיו.
3: כן, רב אמר בשיעור, אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל העשירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי. וכך אני מעלה, כך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים. נתפלל באמת להשיג את זה.
4: אם רוצים להוריד את זה קצת לקרקע, נגיד שאני רוצה שזה יהיה ברור לעצמי, אז הרב דיבר על זה, שלהיות כל הזמן בדו-שיח עם הבורא. אנחנו למעשה, אני חושב שכל הזמן אנחנו בדו-שיח עם הבורא. העניין הוא רק, במקום לחשוב על עצמי, זה המנוגד לטבע שלי, לחשוב על החברים. ופה צריך את העזרה של העשירייה, לתת את החשיבות, של לבקש על כולם, לדאוג לכולם, כדי לייצר הרגל שהופך לטבע שני.
5: כן, גם להגיע להתקללות, גם כמו שרב הסביר מקודם, שהתפילה תעלה ממרכז העשירייה, גם לזה אנחנו צריכים עזרת הבורא, גם על זה אנחנו צריכים להתפלל שיעזור לנו לגלות את מרכז העשירייה. זה גם משהו שלא כל כך ברור לנו ברמה שלנו, וצריכים את המאור שיקרב אותנו לשם. עוד משהו שרב הדגיש זה ש התפילה היא צריכה להיות עבור החברים, לא עבור עצמך, גם אם אתה מבקש להיות המשפיע. אז להידמות לבורא זה לבקש שהחברים יהיו המשפיעים.
6: כן, גם רב אמר שהתפילה צריכה לעלות מכל הכלי, שזה בעצם עשירייה, ורק ככה יש לנו ביטחון מסוים שבו.
10: Okay, friends, and now let's watch a clip.
1: בואו נעבור לצפות בקליפ, איפה שרב מסביר את השאלה הזאת ואיך אנחנו ממשיכים עם זה בשיעור.
11: מה אתה רוצה? זהו, אם אתה היית מבקש לצורך התיקון, לכיוון התיקון, אין בעיה. אבל שאתה מבקש לכיוון הפוך, לאגו שלך בכל מיני צורות, אז הבורא ודאי שלא נותן לך שום דבר, ואתה נשאר כמו שנשאר. תברר בדיוק את הבקשה שלך. זאת אומרת, תכלס, אחד, דבר אחד, אנחנו צריכים לברר שרק לבורא יכולים לפנות, ורק זה יעזור לנו בכל העבודה הרוחנית שלנו, ובכלל בכל החיים שלנו, אפילו בחיים הגשמיים, אין עוד מלבדו, רק ממנו הכל יורד. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא שיענה לנו, כן? מה לבקש ממנו. ואז כשאנחנו מבורים, חוץ משני דברים האלה, אנחנו לא צריכים כלום. זה סך הכל כל העבודה שלנו.
12: רבש, a prayer of many. If there are a few
1: רבש, תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את הרות הדלטטה, לכן הוא נותן את הרות הדלטטה, וההתארות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
12: רבש, a prayer of many. If there are a few people in the collective
1: רבש,
12: who can reach the goal of dvekut,
1: תפילת רבים. אם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות התארות הדלטטה, לכן הוא נותן את התארות הדלטטה, והתארות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
13: Okay, friends, we heard from
14: okay, our
13: dear teacher,
14: Rav, מהמורה היקר שלנו, מהרב,
13: that we need to
14: בקליפ שאנחנו צריכים לבקש מהבורא, שאין עוד מלבדו.
13: Everything comes down only from
14: הכל מגיע רק מהבורא, משתלשל ממנו.
13: Rav also told us that we need to know
14: הרב גם אמר לנו שאנחנו צריכים לדעת מה לבקש מהבורא, כדי שנוכל לקבל תשובה. אנחנו שמענו, כמו שגדי קרא מהציטוט מדברי הרבש, שהרבש אומר לנו מה אנחנו צריכים לבקש. אנחנו צריכים לבקש עבור הכלל, לא בעבור עצמנו. וזה לא משנה אם יש לי צורך לבקש על עצמי, אני מבקש עבור הכלל.
13: Each person raises
14: כך כל חבר מעלה
13: and
14: את אותה התעוררות מלמטה, והתעוררות מלמעלה תגיע לא אליי אלא לחברים שלי.
13: So next we're gonna work a little bit together,
14: אז אנחנו רוצים לעבוד קצת יחד,
13: to try to practice this,
14: לנסות לתרגל את זה,
13: ask ourselves
14: ונשאל את עצמנו,
13: What about if I'm not able to ask?
14: מה אם אני לא יכול לבקש על הכלל? האם אני צריך לשקר? או מה אני צריך לעשות? בואו נשמע מרב, מציטוט של רב, מה הוא אומר על זה, ואחרי זה תהיה לנו סדנה יחד.
13: רב, I have nothing to lie about in a prayer.
14: אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך, אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב,
13: I have nothing to lie about.
14: אין לי מה לשקר בתפילה. אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו, וזה לא שאני מרגיש כך.
13: I need to understand.
14: אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה. שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי. אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד.
13: So let's have together a workshop.
14: אז בואו נערוך סדנה יחד ונדבר עם הדברים האלה בינינו.
13: Active workshop.
14: סדנה פעילה.
13: How can I feel
14: the איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה?
13: Exactly my prayer.
14: כשזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי.
13: How can I feel
14: שוב,
13: the right
14: איך אני יכול להרגיש את התפילה הנכונה כשזו לא בדיוק התפילה שלי?
7: כן, בדיוק כמו ששמענו עכשיו, שלא לרמות את עצמו, שזה התפילה שלי, אבל כל פעם אנחנו מנסים לבנות תפילה נכונה, כמו ששומעים ממקובלים, שמענו עכשיו מרב, ובעצם עבודה שלנו היא כל הזמן בעצם לבקש שיהיה תפילה עוד יותר נכונה, שנרגיש את זה יותר, שבאמת נתפלל עבור אחרים, למרות שאולי הלב שלי בינתיים מתפלל על עצמי, אבל אני כל הזמן מבקש להתפלל לאחרים, לתת להם להרגיש גדלות הבורא, ולעשות נחת רוח גם, שאולי אני לא מבין מה זה בדיוק, אבל מנסה.
8: אני יכול להשתמש בקנאה, לקנא במקובלים שיש להם תפילות על דברים שאני עדיין לא מרגיש, ולהגדיל את הרצון שגם אני רוצה כאלה חסרונות, גם אני רוצה להתפלל כמו שהרבש, כמו שהרב מתפלל, כמו שאנחנו רואים בכל מיני תפילות שאנחנו קוראים, ודווקא מתוך זה שגם אני רוצה את זה, גם אני רוצה להתפלל עבור השפעה, עבור כוונה נכונה ונקייה, מתוך הרצון להידבק לגדולים, גם בי זה נוצר תחילה של תפילה שבה

0: אני כבר מתחיל לרצות את זה ומתחיל טיפה להרגיש.
1: כן, אני לא מרגיש את המצבים שהמקובלים מדברים עליהם, אבל אני שואף, אני רוצה להגיע אליהם. וזאת התפילה. שאנחנו יחד נגיע למצבים האלה, נגלה אותם, ונהיה בחיסרון הזה שהמקובלים נמצאים בו.
2: כן, אנחנו למדנו הרבה פעמים שאנחנו צריכים להתחיל ממשהו. יש לנו תמיד את הדוגמה של הילד שהוא משחק, הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להיות בתפילה הזאת, בחיסרון הזה, אז הוא מנסה. ויש לנו תפילה לפני תפילה, אנחנו רוצים שיהיה לנו רצון, אנחנו רוצים שיהיה לנו הרגשה, אנחנו רוצים, צריך לרצות את זה שזה, שמשהו יהיה, ולהגיד את זה במילים, להגיד את זה במה שאפשר, כמה שאפשר לנסות.
3: כן, בהחלט, אני מזדהה עם הדוגמה הזאת של הילד. הרב הרבה פעמים אומר, אם אתה יודע, תבקש, אם לא, תבקש שיתנו לך את הידע הזה. ממש כמו ילד קטן שפונה להורים בכל בקשה. אז אתה לא יודע, תבקש מהבורא שייתן לך לדעת, שינחה אותך, שילמד אותך. וכמו שהרב אמר, שני דברים, אחד, לדעת שאתה פונה רק לאין עוד מלבדו. כל היתר תבקש.
4: גם כשנמצאים בתוך הסירייה, אז מתחילים לעשות פעולות אחד כלפי השני, כי ככה מקובלים אמרו, ואז אנחנו רואים שאת כל הבירורים אנחנו בסוף צריכים לקבל דרך הקשר עם הבורא, דרך התפילה. החיסרון שאנחנו מעלים מתוך פעולות חיבור, הוא לאט לאט נותן לנו גם רצון וגם הרגשה. אז מה שחשוב זה שאנחנו נתקלל, ננסה להתקרב אחד כלפי השני, ולאט לאט יתגלו כלים חדשים, גם של הרגשה, גם של תפילה משותפת לבורא.
5: גם בחלק הראשון רב הסביר שלהתפלל זה אומר לדון את עצמו, שאדם צריך בעצם בתפילה לברר את הרצונות, את המחשבות שלו, עם מה הוא כן יכול לפנות לבורא ועם מה לא יכול. אז זה דווקא יפה שאדם יכול בצורה מבוקרת לפנות לבורא, ואפילו שהוא יודע שזה עדיין לא תפילה אמיתית מתוך הלב, אבל זה שהוא ככה פונה לבורא, אז הוא מבקש לתקן את עצמו שהתפילה הזאת באמת תהיה מתוך הלב, שהוא כן ירגיש את זה, וככה הוא מתקן בעצם, מתקן את התפילה, ואז בורא כבר עונה לו ומסדר לו חיסרון האמיתי בתוך הלב.
6: כן, זה בדיוק הסוד התקללות בחברים, שאם אני לבד פונה, אז זה לא נכון. אבל אתה מתחיל באמת לרצות להתקלל, מתוך ההתקללות אתה מתחיל לקבל מהם חסרונות נכונים, תפילות שלהם בעצם, הם יותר כאילו נכונים, ואז אתה מקבל אותם יותר ויותר, מכוונים אותך לבורא.
7: Wow, what a beautiful workshop, friends.
8: So great. איזה סדנה נפלאה, חברים, כך טוב להיות יחד.
7: Let's see what the Rav tells us after this.
8: בואו נשמע מה הרב אומר לנו עכשיו אחרי הסדנה הזאת. אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה, שזו עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. שוב. הרב אומר, אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה עדיין לא בדיוק התפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך, אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. עכשיו בואו נעבור לקליפ, נראה לאן הרב מכוון אותנו.
9: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חיסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה, תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת עליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים. אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
7: וואו, what an amazing clip from our great Rav. Thank you.
10: איזה דברים מדהימים מרב. בואו נצפה בזה שוב פעם, אני חושב שכדאי שנראה את זה שוב. בואו נצפה בזה שוב חברים.
9: לא, אם אני מרגיש את החברים ואני רוצה לעזור להם, בעצם שבין לעזור להם אני רוצה לגרום נחת רוח לבורא, אז אני לא צריך לפחד, אני צריך לבקש כל הזמן, כל הזמן מהבורא, תעזור לזה ותעזור לזה ותעשה את זה ותעשה את זה, מפני שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח. לבורא אין חסרונות, יש לו רק חיסרון אחד, לעזור לנבראים. חוץ מזה אין לו כלום. ולכן כמה שאנחנו דורשים, מבקשים ממנו, אנחנו עושים לו בזה נחת רוח. הרגשה נעימה כביכול. לא. כל הזמן לבקש ממנו, זה בעצם תעשו לו טובה, תבקשו ממנו. אבל תבקשו כך שהוא יכול להשפיע. זאת אומרת שאפשר לגשת עליו ולבקש, בתנאי שיש לכם רצון להשפיע. אז רצון להשפיע זה שאני מבקש עבור החברים. זהו. ואז בטוח שבקשה שלי היא נקייה מהאגו, והוא יכול להשפיע אז לפי הבקשה שלי. אז אני נותן לו עבודה, זה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אנחנו, אני והוא, בזה נעשים כשותפים, אני מבקש ממנו לעשות עבודה, והוא מבצע את העבודה. כי זה הכוח שלו, זה הרצון שלו. אני עושה לו מזה ממש נחת רוח. הוא נהנה שמקבל כזאת פנייה מהנברא.
11: The second thing, I pray...
12: דבר שני, תפילה לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא היא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה עשירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים. שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד או בדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו, בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא. ואז

0: יותר קרוב לעשרה. ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזו מידת ערבות אנחנו נמצאים בינינו. בהתאם לזה, אנחנו פונים לבורא. ואז יש לנו תקווה. אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא יענה לנו. אוקיי, כעת בואו נברר את מה שלמדנו. אז בסדנה ועילה, נברר את השאלה, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף? שוב, כיצד נוכל להכין את עצמנו לגלות את החיסרון המשותף?
1: רב אמר ככה, אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים. ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו, יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, וכמה אנחנו מוכנים לתמוך זה בזה. הכל צריך להיות סביב החיבור בינינו. אנחנו צריכים ממש להתמקד על זה שזה החיסרון שלנו, זה הרצון שלנו. רק דרך זה אנחנו יכולים להשפיע נחת רוח לבורא. ככל שיותר נתמקד בזה ולא ניתן לחיסרונות אחרים לתפוס את הנקודה המרכזית שיושבת על השבירה שאנחנו צריכים לתקן, אז על זה נוכל לבנות את החיסרון המשותף.
2: כן, אנחנו נכין את עצמנו בהתקללות בינינו, באיש את ראו יעזורו, ונבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף הזה.
3: כן, העיקר כל הזמן להתקלל בחברים, מהחיסרון שלהם, מהנקודה שבלב שלהם שמשתוקקת לבורא, ולחפש ביחד את החיסרון המשותף הזה. לבקש מהבורא שייתן לנו את החיסרון המשותף, להיות כל הזמן בחיפוש אחר הדבר הזה, לברר אותו ולדייק אותו, וככה מרגע לרגע אנחנו יותר ויותר נתקרב לזה.
4: כן, גם חיסרון משותף זה לא איזה משהו קבוע שלא משתנה, אלא כל הזמן יש חיסרון אחר, ולכן הדרך להבנתי זה לתפוס את זה, לא לעזוב את זה, כמו בולדוג שנושך את זה ולא מרפא. מה החיסרון? דו שיח רציף עם הבורא, לנסות להחזיק את הדו שיח הזה, ועם כל מה שבא, זה התפילה וזה הבירור, כל הזמן להישאר עם השאלה הזאת.
5: כן, אנחנו מדברים בינינו, אנחנו עושים סדנאות וכל הפעולות נגיד שעשינו עכשיו ביומיים האלה, אז אנחנו יכולים לראות איך לאט לאט החיסרון המשותף הוא מתגלה מתוך העבודה בעשירייה, מתוך זה שנמצאים ביחד, נמצאים בלימוד, המאור פועל עלינו ומקדם אותנו. כל העבודה שלנו בתוך העשירייה היא עוזרת לנו לגלות את החיסרון המשותף.
6: אני חושב שגם על חיסרון משותף אנחנו צריכים לבקש מהבורא, כי אנחנו יכולים להתקלל מכל חבר, יכולים להקשיב, לנסות להרגיש את החיסרון שלו, אבל שאלה איך עכשיו אנחנו מחברים הכל ביחד, באיזו צורה, לא יודע, דיברנו בכנס בינינו שהאם זה צריך להיות משפט אחד משותף או שזה צריך להיות הרגשה משותפת, או כאילו לא ברור.

0: שצריך פשוט לחבר כל החסרונות לחיסרון אחד גדול כזה, עם כל דברי חברים. אז נראה לי דווקא אנחנו צריכים פה גם עזרה של הבורא, ולפנות אליו ולבקש ממנו הרגשה משותפת, כי חיסרון בסופו של דבר זה הרגשה בלב. אז אחרי כל ההתקללות הזאת, לבקש מהבורא שהוא ייתן לנו הרגשה חדשה.
1: כן, אני זוכר לא מזמן רב אמר דבר יפה, שכל מה שאתה רוצה לעצמך, כל הדבר הכי יפה תתאר לעצמך, ואז תבקש את זה עבור אחרים. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים באמת לגלות את הבורא, להיות משפיע, לעשות לו נחת רוח, להרגיש כמה שיותר גדלות הבורא יותר ויותר. זה הכל אני מבקש לחברים, זה החיסרון שלהם. ואפילו אם זה יותר או פחות מגולה בינתיים, אבל אני יודע שזה החיסרון הנכון. אני רוצה, מאחל את זה לחברים כל הזמן. זה הכיוון שלנו. צריך להיות, וזה באמת, לא צריכים חוץ מזה, שכל פעם יותר ויותר שחברים ירגישו שאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שיתעלו מעל כל החיים הגשמיים, רק בחסרונות האלה.
2: כן, אנחנו צריכים גם לרצות את זה, צריכים לרצות להיות יחד עם החברים ברצון אחד, בחיסרון אחד, ושבחיסרון הזה מתגלה הבורא. למצב הזה אנחנו צריכים להשתוקק, ועל המצב הזה אנחנו צריכים לבקש.
3: כן, ואנחנו עכשיו בדיוק מתעסקים בזה בימים האלה. להרגיש אחד את השני, להתחבר אחד עם השני, להתקלל אחד מהשני, כדי באמת שיהיה מקום לבורא לגלות לנו, לקרב אותנו לאותו חיסרון המשותף, שאנחנו נוכל להרגיש אותו. אז באמת ננסה לחפש כל הזמן דרך העשירייה, בפנייה לבורא, את אותו החיסרון הזה, ועליו להתפלל.
4: Thank you friends for this amazing workshop.
5: תודה חברים על הסדנה הנפלאה הזאת, כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה עבודה מאומצת בכל הסירייה. ולפני שאנחנו עוברים לקליפ של הרב, בואו נחשוב רגע איך המורים שלנו נותנים לנו את היסודות האמיתיים של העבודה שלנו, שרק דרך הקשר בינינו אנחנו יכולים להתקרב לבורא. רק הקשר בינינו הוא שיקרב אותנו אל הבורא. קליפ.
6: עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים על הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד. הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות. לקראת הבורא, לא. רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
4: Yes, friends.
7: כן, חברים. אנחנו צריכים ליצור צעקה משותפת. אנחנו מתחברים כאחד בעשיריות שלנו. ועכשיו אנחנו איש אחד בלב אחד. והלב הזה יבקש מהבורא בתפילת רבים שבה נהיה אחד לנצח. קליפ.
6: לרצות יחד כולם לפנות לבורא בצעקה אחת, בחיסרון אחד, כאיש אחד בלב אחד, ולדרוש ממנו לתקן את הלב שלנו הכללי, רצון שלנו המשותף, ולהתייצב בליבנו שאנחנו רוצים שהוא ימלא את הלב שלנו. זהו. שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו. כלב אחד. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על זה, עד שהרצון הזה עוד ועוד ועוד יקבל ציור, יקבל הרגשה, או יהיה מורגש בנו כמשהו יותר מעשי, יותר ממשי, יותר קיים, יותר באמת שיש לו מקום, שיש לו מציאות. ואז אנחנו נתחיל גם כן לגלות יחד עם הרצון הזה גם כן בורא שמייצב את הרצון, אפילו רצון המקולקל, וגם כן עד כמה שיהיה מנותק מהאגו שלנו ויהיה מתוקן, וכל זה אנחנו נתחיל להרגיש שקורה ובלב המשותף בינינו. זה לא שבכל אחד ואחד, אלא בכולנו יחד אנחנו נרגיש שאנחנו שייכים שוב למערכת שנקראת אדם הראשון. זה משהו מאוד מיוחד. זה כביכול נמצא מחוץ לאגו שלנו ושייך לכולם. הדברים האלה הם מאוד פנימיים, צריכים לתת לזה תשומת לב, ועוד ועוד ועוד לדרוש שאנחנו נרגיש את זה. בזה אנחנו מתחילים לפרוץ לפנימיות המציאות. ואז נגלה את הפנימיות הזאת, ששם זה שם ורק שם נמצא הבורא בעצם מנותק, נבדל מכל הבריאה שהיא בר ממנו. ושם נגלה את עצמנו עמו. כן, זה הכל ממש לפנינו. ומאוד קרוב ובצורה ממש מעשית אנחנו צריכים לא לעזוב את זה אחרי הכנס. יש לנו עוד זמן קודם כל שאנחנו נמשיך ולא נעזוב, וגם אחרי הכנס אנחנו כל הזמן נתקדם ונתקדם יותר ויותר. זהו.
8: Wow, friends, what a clip, hey?
5: Rav is saying, clip, חברים, הרב שם,
8: that by praying,
5: הוא אומר שעל ידי זה שאנחנו מתפללים, על ידי זה אנחנו ממש יכולים לפרוץ אל תוך אותה המציאות הפנימית. ויש לנו עכשיו הזדמנות, מה שיוצא דופן, שכל הסיריה התכנסה יחד במקומם.
8: A couple of days of common effort,
5: אחרי כמה ימים של מאמץ משותף, לגלות את הכלי האחד, את הרצון האחד הזה. ועוד משהו מאוד חזק שראינו עכשיו בקליפ,
8: very practical way.
5: הרב אומר שזו דרך מאוד מאוד מעשית. זה מאוד פרקטי. וזוהי קבלה מעשית, ממש, מה שאנחנו עושים. אז היינו רוצים עכשיו שכולנו יחס ניכנס לשאלת סדנה. ואחרי הסדנה תהיה מליאה.
8: That connection between
5: כי אנחנו ממש רוצים להרגיש את החיבור שנרקם בתוך הקבוצות, בתוך העשיריות שלכם. אז עכשיו אנחנו נצא לשאלת סדנה, ואחרי זה אנחנו רוצים לשמוע את התפילה שאתם תבנו יחד בתוך הסדנה הזאת. והסדנה זה ממש המימוש של מה שרב דיבר איתנו עליו בקליפ הזה. אז סדנה 4. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. שוב, אנחנו נכנסים לשאלת סדנה. נפנה לבורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. עשירייה שסיימה מוזמנת לעלות סימן שאלה לשיתוף במליאה.
9: כן, אז נפנה אליו בורא ונבקש ממנו שישים את עצמו בלב המשותף שלנו. אז אני אגיד, בורא יקר ואהוב, תן לנו להרגיש את אותו רצון, תן לנו להרגיש חיסרון אליך, תן לנו להרגיש חיסרון לחיבור. זקק את הבקשה בלב כל חברי הסירייה, תן לנו להיות כאיש אחד בלב אחד.
10: שיקרב אותנו עם כל הדעות והמחשבות שיש אצל כל אחד, שיבנה מזה דעה אחת, רגש אחד משותף.
0: כן, עכשיו עבדנו בכנס, השתדלנו להתחבר, השתדלנו להתקלל, ועכשיו מבקשים מהבורא שהוא יחבר את כל החסרונות האלה, את כל המאמצים לתפילה משותפת.
1: כן, תן לחברים שלי כמה שיותר גדלותך, שירגישו כל הזמן שרק הוא פועל בכל המציאות, וכל רגע נותן הכי טוב שיש, כדי שנפנה עליו ונקבל את כל טוב, ונעשה בזה נחת רוח לבורא.
2: אנחנו רוצים להיות בחיסרון הנכון, בתפילה נכונה, במקום הנכון הזה בתוך המערכת, ואנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו את הכלי הזה.
3: כן, אנחנו מאוד רוצים להרגיש את החיסרון המשותף. אנחנו רוצים להרגיש אותך בינינו. אנחנו רוצים שהקשר הזה שאנחנו רוצים לבנות הוא יהיה קשר רוחני, קשר פנימי שיחזיק את כל החברים ויעלה אותם למעלה, ושזה יהיה קשר נצחי, שזה לא יהיה מהפה ולחוץ, אלא זה ממש יהיה נצחי רוחני שהולך איתנו כל הזמן עד לגמר תיקון.
9: כן, בורא יקר ואהוב, תן לי להרגיש, או תן לי להרגיש, להכיל את מה שהחברים רוצים. אפשר לי לבטל את הדעה שלי ולהיות כלי לבקשה של החברים.
10: כן, כמה שאנחנו מנסים להתחבר, אנחנו רואים שהמצבים נהיים יותר ויותר עדינים. הרגישות שלנו, הרגישות שלנו עולה, המאמצים שלנו בחיבור הם בונים הרגשה משותפת. ומה שרב אמר פה בקליפ זה שאנחנו רוצים שיחבר את הלבבות שלנו וימלא את הלבבות שלנו כלב אחד. אז אנחנו צריכים לפנות אליו ככוח התיקון, ומה שאנחנו רוצים זה לגלות את הקלקול, לגלות את המרחק, ועליו אנחנו רוצים להתקרב, עליו שהמאור יפעל עלינו.
0: אנחנו התפללנו כבר מאות, אלפי פעמים, אמרנו תפילות מלאכותיות, ואנחנו עכשיו מבקשים באמת להרגיש את זה בלב, להרגיש את החיסרון המשותף הזה בלב, שזה לא יהיה מנותק מאיתנו, שזה יהיה חלק מאיתנו, שסירייה תהיה בתוך הלב, וככה נפנה לבורא.
1: כן, ותן לנו באמת כמה שיותר להתקלל, כדי לפנות אליך נכון יותר, שהכללי ההתקללות זה באמת שנרגיש את מעלות חברים ולא חסרונם, כמו אלי מלך, תפילת אלי מלך, שנרגיש שכל חבר הוא ממש גדול הדור, שחברים שלנו הם הכי קרובים אליך ועובדים ממש גיבורים, כל יום עובדים מעל האגו, משתדלים להיות כמה שיותר בתפילות, שנרגיש את זה כמה שיותר, שנתקלל בכל אחד, ושכל אחד יצליח להרגיש את עצמו הכי קטן מכל הכלי עולמי, מכל החברים, אז באמת נקבל הרבה גדלות שלך.
11: תן לנו את האפשרות להתפלל אליך. הלוואי שנתפלל כל היום ושנצליח באמת לעלות על הגל של התפילות והחסרונות, ושעל כל דבר נפנה אליך, ושלא נחשוב שאנחנו יכולים לעשות משהו בכוחותינו עצמנו, אלא שממש נרגיש שאנחנו זקוקים לעזרה שלך.
2: עזור לנו לבקש עבור החברים.
8: Okay, friends, amazing, amazing friends.
7: חברים, מדהים, מדהים, oh, חברים.
8: We will hear some prayers now.
7: בואו נקשיב עכשיו לכמה תפילות, כדי שנהיה כלולים בחיסרון המשותף של כמה עשיריות. בואו נעלה את סימני השאלה ונשמע את החיסרון המשותף שלכם. מי שיכול, תעלו בבקשה סימן שאלה.
8: Let's start with Florida, please.
12: Dearest Creator, help us to feel
7: all the hearts. עזור לנו להרגיש את כל הלבבות כאחד, חבר בינינו, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד. חזק אותנו כדי שנהיה כאיש אחד בלב אחד. פתח את לבבות החברים, תהיה הדבק שמדביק בינינו. אנחנו מודים לך ומבקשים שתמלא את הכלי באורך, כדי שנוכל להיות כאיש אחד בלב אחד. אמן.
13: אני מבקשים מהבורא שלא תעזוב אותנו, תעזור לנו להיות בתפילה מתמדת אליך. אנחנו מבקשים שתבוא אלינו, תהיה איתנו, תעזור לנו להרגיש את הלב המשותף, ותן לנו רצון לדאוג על החבר, חיסרון לאהבה, וחיסרון למלא את החבר.
7: בבקשה בורא, אנחנו עומדות כאן מוכנות. אין לנו את המילים הנכונות, אבל יש לנו רצון עצום. ובקשה, אחת ויחידה. בבקשה, תן לנו את החיסרון, תן לנו את האומץ, תן לנו את הכוחות לצעוד בדרך הזו יחד, כאחד.
14: Que haya las condiciones necesarias para que podamos avanzar juntos.
12: que hay ese deseo en común, que toda la decena esté presente.
11: שיהיה לנו את החיסרון המשותף של כל העשירייה.

0: Thank you, friends. Dear
1: תודה חברים.
0: We thank you for enhancing
1: בורא יקר, אנחנו מודים לך על כך שהגדלת את החיבור בינינו באמצעות הכנס הזה, ועל כך שבנית לכל חבר חיסרון אמיתי לתת לך נחת רוח. בנה את החיבור בינינו כך שיחזק כל כך שנהיה מחוברים בלב אחד, ונגדיל את גדלותך. גלה את עצמך בנקודה המשותפת שבלב שלנו. תודה על כך שקירבת בין כל חבר וחבר ואת כולנו אליך. גלה את רוחך בליבנו כדי שנוכל להיות כלי בעבור כל החברה וכל האנושות כולו.

0: Любимый Творец,
1: אנחנו מודות לך על ההזדמנות הזאת להרגיש את הלב המשותף שלנו. אנחנו מבקשות שתשכין את עצמך בלב הזה המשותף.
2: はい、日本の国からの質問になります。質問じゃない、祈り。祈りについて。
3: Hello, friends. May the Creator bring our friends
4: to greater את החברים שלנו לחיבור גדול עוד יותר במהלך השיעורים, שיגביר את הרצון וההשתוקקות שלנו להשפיע, שנעלה מעל הרצונות הפרטיים שלנו ונפנה לקראת החיבור בינינו, שנעבור מעני לאנחנו ונבקש את רצון הבורא, שהוא ינחה אותנו, שמחשבות זרות לא יעמדו בפני החיבור בינינו, ושנוכל לחסות את כל הפשעים באהבה. לחיים.
3: Creator, we are grateful for the ability.
4: אנחנו מודים לך על האפשרות לבקש ממך לתת לך נחת רוח בחיבור בינינו. עזור לנו להשקיע את חצי השקל שלנו, כדי שיהיה לנו את החיסרון והכוונה הנכונים, כך שנרגיש את חשיבות המטרה גדולה וחשובה מאי פעם, ושתהיה לנו דאגה זה על זה, ואף פעם לא נשכח לבקש ממך. בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו.
3: בורא
4: גדול, כולנו מבקשים ממך רצון גדול להשיג אותך ולשמור על הרצון הזה במשך היום, כל היום וכל יום, כיוון שזו המטרה החשובה ביותר בחיינו, להגיע להשתוות הצורה איתך, לתכונות האהבה וההשפעה שלך, כדי שהיא תתגלה, תגלה אותך ותיתן לך נחת רוח בחיבור בינינו, כך שכל הכוחות והתכונות שמפריעות לנו להגיע למטרת הבריאה, שתהפוך את כוחות הדחייה שבינינו לתכונות האהבה שלך, תכונות ההשפעה שלך. אתה מוכרח לעזור לנו עכשיו כדי שנוכל להתקדם ביצוע העבודה הזו למענך.
5: And please.
4: בבקשה, בבקשה, בבקשה, חבר בינינו. אלו תפילות מדהימות שמענו עכשיו. וזו רק הצצה. 850 עשיריות התפללו יחד באותו הזמן, בכל רחבי העולם. 850 עשיריות זוהרות. חלקים שונים של העולם, כדי שנוכל להביא איחוד לעולם, את התרופה, את רב, את המקובלים, את החברים, כולם פשוט מדהימים, כל כך חזקים, וכך אנחנו חיברנו את כל הכלי לתפילה אחת. הבורא מרוצה מאיתנו, ואנחנו לבטח נראה את השינויים. עכשיו נעבור לאייטם הבא שלנו, שהוא השיעור הבא, ב-4 בצהריים, שעון ישראל.

0: Good morning, בני ברוך.
1: בוקר טוב, בני ברוך. איזה אירוע. איזה כנס.
0: We're about to go into a very important lesson.
1: אנחנו עומדים להיכנס לשיעור מאוד חשוב. והנושא שלנו, להתפלל כל היום.
0: We would like you to take a moment and think about all the states that we've been through.
1: והיינו רגע רוצים שנעצור שנייה ונחשוב על כל המצבים שאנחנו עברנו עד עכשיו ונחבר אותם עם המילים שאנחנו עומדים לשמוע מהרבש ומבעל הסולם. תהיה לנו הכנה שקטה.
0: Takes all these impressions
1: שבה כל אחד מאיתנו ייקח את כל ההתרשמויות האלה. ובסיום השיעור הזה נבנה תפילה.
0: Let's together get ready.
1: אז בואו נתכונן יחד להכנה.
0: We will hear a recorded lesson from Rav.
1: אחרי זה ניכנס לשיעור מוקלט מפברואר 2021 על תפילת רבים. ואחרי שנצפה בזה נשב יחד ונצלול יותר פנימה אל תוך נושאים מתוך השיעור. בואו נעשה את זה יחד.
2: רבש, Article Purpose of Society 1. We have
1: gathered here
2: to establish a society of
1: one which followed the path and man that is possible. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם, ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם.
3: Rabash, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Rabash, מתוך 200 הזמנים של תפילה והודעה. חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. יש להבין אתה מדוע צריכים מקודם לסדר שפחו של הקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב של חיסרון ורוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.
3: Again, our sages said,
1: שוב, חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם, מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא.
3: of deficiency
1: and בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו, אם כן הוא צריך לעזרתו יתברך.

0: Set number 3, Bala Sulam. One's future
1: קטע מספר 3. על ידי השפח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עובד מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר. ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. על ידי השבח והודעה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.

0: silent workshop.
1: סדנה שקטה.
0: With the intention to reveal
1: ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו. שוב.
0: Let's enter the lesson with the intention
1: ניכנס לשיעור עם הכוונה לגלות את השכינה בינינו.

0: כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו עד כמה שכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאפשר להשיג ברוחניות, אפשר להשיג רק בכוח התפילה. זאת אומרת שאנחנו פונים לבורא, וכמה שאנחנו יכולים לגלות מצפוני לבנו, מה שנמצא בתוך תוך לב שלנו, כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו מרגישים, הבורא הוא מרגיש מה שנמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל הוא גם כן מחבר בחשבון כמה שאנחנו מרגישים את הלב שלנו, וכמה שאנחנו מתוך זה מעלים כסרונות אליו, בקשות, תפילות. ותפילה זה נקרא ממילה להתפעל, להתפלל. להתפלל זה מזה שאדם דן את עצמו, הוא רוצה לגלות את עצמו, ושמגלה את עצמו, רואה כמה שיש לו דברים נכונים וכמה שלא, עם איזה רצונות, מחשבות הוא יכול לפנות לבורא, ועם איזה עוד לא. זה מצד אחד, יש בזה הרבה הכנות והרבה הגבלות, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לתפילה. כי אין לי מה לשקר בתפילה, אלא אפילו שאני רוצה להגיד משהו שזה לא אני מרגיש כך, אז אני צריך להבין ולהרגיש שאני מעלה תפילה שזה לא בדיוק עדיין תפילה שלי, אלא הייתי רוצה שזה יהיה כך. אבל אני צריך להיות מודע לזה. זה דבר אחד. דבר שני, שתפילה היא לא יכולה לעלות ממני לבורא, אלא שהיא צריכה לעלות מכל הקבוצה, מכל הכלי. כלי זה עשירייה, ולכן אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים, שזה יהיה כמה שיותר קרוב לעשרה, ואת החיסרון המשותף שלנו, כמה שאנחנו בלימוד ובדיבור בינינו יכולים לגלות מה אנחנו רוצים בדיוק, למה אנחנו רוצים להגיע, כמה שאנחנו מוכנים לתמוך זה בזה, באיזה מידת הערבות אנחנו נמצאים בינינו. אז בהתאם לזה אנחנו פונים לבורא, ואז יש לנו תקווה, אנחנו נמצאים בביטחון מסוים שהבורא הוא יענה לנו. ודאי שכל תפילה ותפילה שאדם פונה לבורא, ואפילו שלא יודע שהוא פונה לבורא, ובכלל כל אדם ואדם, אפילו לא שעוסק בחוכמת הקבלה, בכל זאת יש לו בזה תגובה מהבורא, אבל התגובה הרצויה שהוא יקדם אותנו בדיוק לאותו כיוון לאן שצריכים אנחנו להתקדם, ולא שאנחנו הולכים בינתיים ללמוד איך לסדר את הדברים, לסדר את התפילות, לסדר קשר בינינו וכן הלאה, אלא אנחנו בצורה ישירה פונים לבורא ומקבלים ממנו כנגד תלעת מן או ירידת מד, כמו שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. אז כאן זה כבר הכל תלוי עד כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לפנייה לבורא, לתפילה. אנחנו, עד כמה שאנחנו מתפללים, מתפללים זה נקרא להתפלל, זה נקרא לדון את עצמו, ומתוך זה שאנחנו בודקים את עצמנו, דנים את עצמנו, אז לפי זה אנחנו מעלים את הבקשה שלנו משותפת מהעשירייה לבורא, ואז ודאי שאנחנו בזה יכולים להיות בטוחים שמקבלים תגובה, תגובה יכולה להיות שהיא כבר גלויה, מובנת לנו, או שעדיין לא. אבל בכל זאת תמיד יש כנגד בקשה שלנו לבורא תגובה ממנו. אפילו שאנחנו לא יודעים איך להעלות את הבקשה ומה לעשות עם זה. לכן צריכים לראות, אם אנחנו מחוברים לקבוצה, פחות או יותר, לא צריך להיות 10, אפילו 5, 6, 7 אנשים, אם אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בקבוצה כזאת, ולפי מה שאנחנו לומדים, משתדלים לייצב פנייה שלנו לבורא, אז ודאי שאנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש כמה שאנחנו מעלים את החיסרון שלנו המשותף, וכמה אנחנו, איך שאנחנו מקבלים תגובה על העלאת החיסרון שלנו, על העלאת מן. וכך אנחנו מתחילים להגיע למצב שיש לנו דו-שיח עם הבורא, עם הכוח עליון. וזה מה שכל אחד ואחד צריך לדאוג שיהיה לו דרך הסירייה יכולת לפנות לבורא, וכך כל הסירייה צריכה לדאוג שהיא אוספת את החברים שלה, וכך מארגנת פנייה לבורא, וגם כן מתחילה להשתדל להרגיש את התגובה מהבורא, ולהתחיל כבר במן ומת, מה שאנחנו לומדים. אין לנו יותר, זה כל החוכמת הקבלה, להגיע למצב שאנחנו יכולים לעלות כיסרון לבורא, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לזהות את התגובה מהבורא, עד שאנחנו מתחילים לגלות את הכוח העליון שנמצא מגולה בינינו לפנינו, וכך אנחנו כבר מתחילים לעבוד עמו בגילוי פנים, מה שנקרא. נקווה שאנחנו נזכה לזה ומהר, אבל בכל זאת, בינתיים אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו פונים לבורא מתוך מרכז הסירייה, מרכז הסירייה, כן? זהו. והפנייה שלנו לבורא, זה מה שעונה לנו על כל הבעיות, על כל השאלות, ורק בזה אנחנו צריכים לעסוק, כמו שכתוב, הלוואי שיתפלל כל היום, ובזה אנחנו מקימים את המערכת אדם. מערכת שלנו שהיא נעשית יותר ויותר דומה לבורא. כך גם אדם הדומה לבורא. ולכן תפילת רבים זה, בעצם, זה הכל. מה שעלינו לקיים, לייצב, ובזה להתקדם כל הזמן עד שמגיעים לגילוי הבורא השלם בתוך הכלי שלנו השלם. נעבור על כל מיני קטעים שישנם לפנינו, נשתדל להיכנס יותר פנימה בכל קטע וקטע. אנחנו כבר עברנו, שמענו אותם לא פעם, כן? אבל העיקר הוא שאנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כל פעם בצורה יותר פנימית. רואים בכל משפט עוד כמה פרטים חשובים לנו להתקשרות בינינו ועם הבורא. וכך נתקדם. על מה שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה. רצוי על מה שאמרתי ולא על שום דבר אחר. אין שאלות. יש. בסדר. מוסקו 7.
1: רב, что значит судить себя из центра?
2: מה זה אומר לדון את עצמי מתוך מרכז הסירייה?
1: Я себя должен осудить.
0: Але дон тасми. להתפלל זה קודם כל שאני דן את עצמי, עד כמה שאני נמצא בחיבור עם הסירייה, עד כמה שאני מכין את עצמי לחיבור עם חברים, ובזה אני בונה רשת קשר בינינו, שממנו, מרשת קשר הזה, אני מעלה חיסרון לגילוי הבורא, כדי לו לגרום לו נחת רוח, כדי להשפיע לו. וזו העבודה שלנו. ואז אנחנו נגלה בחזרה ממנו את היחס שלו אלינו, יחס של חיבור ואהבה, ושהוא שולח, מסדר אותנו, לגרום נחת רוח לנו. וכך אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים בזה להתקשר בינינו, הסירייה והבורא, ולהתקדם. בסדר?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале...
2: Это Марта, что Батхала.
1: Обманывать, некого обманывать.
2: Шарсур ле рамот. Энет ми ле рамот без манат фила. Вакамкана шейла. Юце ше ахисарон. Уадайн ло хисарон амити.
1: Но нет еще у меня этого хисарона.
2: Эн ле адайн это хисарон азэ. Юце ше кило
0: ани
2: ме раме.
0: Ани ло роце ластир шум давар ме абуре. ההפך זה, זה, זה, זה, זה שטות אם אני אעשה כאלו משחקים, אלא אני רוצה להיות לפניו גלוי, שבאמת כמה שאני רוצה, כמה שאני לא רוצה, כמה שאני מבין, כמה שאני לא מבין, אני הכל מגלה לפניו. הכל מגלה לפניו, ואז על ידי פתיחת הלב כזאת שלי, כלפיו, אני מביא את עצמי למצב שאני רוצה שהוא יסדר לי את הלב, יסדר לי את המוח, גם מחשבה, גם הרגשה, ואני מתוך זה כבר אתקדם. אבל זה שתפילה נקראת פעולת התפילה נקראת להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמי, זה נקרא שאני בודק את עצמי עד כמה שאני נמצא ישירות בפנייה לבורא, ולכן אני מגלה לו את הכל מה שיש לי, והוא בטח שרואה לכל העומק מה שיש בתוך הרצון שלי, כי הוא מייצב אותו, ואז אני מבקש ממנו שהוא יתקן את הרצון שלי ויעשה ממני מה שצריך. אני נמצא לפניו כמו חולה על שולחן הניתוחים, וכולי נמצא בשליטת הבורא. ככה זה. ניו יורק 2.
3: My love. Prayer from the a question from the 10.
4: שאלה מהסריה.
3: From the heart be turned into the prayer that comes from the 10.
4: בבקשה.
0: Repeat, please.
3: Can the prayer that we have in our heart for, like for the like for the
4: I'm tefila shelanu shelanu balev
3: from the center of the ten instead of it being from the person to be from the center
4: יכולה להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם.
0: אני לא מבין את התרגום שלך, תתרגם כמו שלי.
4: סליחה, אני שומע את עצמי, לכן.
0: אני יכול לקבל תרגום נכון?
5: אני אשאל את השאלה בינתיים עד שהוא יסדר את זה. האם יכולה התפילה...

0: שיש לנו בלב להגיע ממרכז העשירייה ולא מהלב של האדם.
1: כן, האדם יכול להתפלל לבורא גם דרך מרכז העשירייה, וזה יותר מועיל. אבל גם כן שהוא נמצא בעשירייה ומעלה את התפילה שלו ישירות לבורא, כאילו לא דרך העשירייה, גם זה בסופו של דבר תוצאה מהתקללות שלו בעשירייה, וגם זה עובד. העיקר, אני לא רוצה לשים לבניכם כאלו תנאים שאתם לא תתפללו. כמה שיותר תפנו לבורא עם התפילות, עם הבקשות, עם כל מה שיש לכם בלב, אבל ודאי שרצוי לשתף בזה גם כן עשירייה. אתם לא חייבים לדבר על זה ולבלבל ככה את החברים כל פעם, אבל בכל זאת, בהתקשרות ביניכם, שיהיה לכם ברור מקריאת המאמרים, מדיבורים, שאתם צריכים לעלות בסך הכל חיסרון משותף. בסדר. איתפו.
2: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borea ascolta?
3: מהו החיסרון הנכון או התפילה שהבורא מקשיב לה ממרכז העשירייה?
1: זה רק תפילה לחיבור. לחיבור בינינו ולחיבור עמו. שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר. אבל קודם חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו. אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך עשירייה. לטין ון.
4: Hola, Rab.
5: שלום רב.
4: פלגריה דה מוצ'וס. כמו
5: תפילת רבים הזאת, איך היא נוצרת? איך אני יכול לחבר את החסרונות ותפילות של החברים לאחד?
1: זה שאני בסופו של דבר, מתוך התקללות שלי בעשירייה, מעלה חיסרון, אנחנו לא צריכים לדבר על זה שעכשיו אני מתפלל, זה, גם זה אפשר, אבל לאו דווקא, כי סך הכל אנחנו נכללים זה מזה. אם אנחנו נמצאים יום-יום בקשר בינינו, בזמן השיעור, וקצת אחרי שיעור, במשך היום שאנחנו עוד נפגשים פעמיים, זה כבר נותן לכל אחד התקללות עם הסביבה שלו, עם העשירייה שלו. ואז מספיק שכל אחד מעלה את הבקשה שלו מתוך העשירייה, דרך מרכז העשירייה, כתוצאה מדיבור בינינו, וכך אנחנו מתקשרים לבורא. מעוררים אותו ומחייבים אותו שיפתח לבבות שלנו. ברור? יופי. לא היו לנו קודם דביליסי.
6: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования.
7: Рав Якар, аргаша мелеа шлема шел ахзава маацми, ве буша гдола пфне аборе. Пашут бли милим.
1: Аим? Кен. Афилу ше ата ло מדבר במילים, אלא רק מרגיש בלב. תפילה זה נקרא עבודה שבלב. אז כבר זה מה שמורגש בבורא, ואתה לא צריך מילים, ולסדר את המילים בצורה יפה, ולכתוב מזה ממש ספר שלם של תפילות שלך. לא, מספיק להרגיש את זה כל פעם בלב, עד כמה שאתה דרך החיבור בקבוצה רוצה להשיג חיבור עם הבורא, כדי לגרום לו בזה נחת רוח. זה צריך להיות כמה שיותר קצר, כמו שכתוב, שלא יהיה לך כל זר. זהו.

0: מתערבבים ברצונות, במחשבות, מספיק לי מתוך זה לעלות חיסרון. כן, בלי כל מיני פלפולים, בלי כל מיני בעיות, מספיק את זה ככה לעשות. בסדר, יופי. Woman Pitcher 4.
1: помочь друг другу.
2: איך בעשירייה אפשר לעזור אחת לשנייה, לעשות בירור מדויק לגבי הבקשה הנכונה שמתאימה לבינה?
0: בטח שאנחנו צריכים להגיע לתכונות הבינה, וזה מה שנמצא לפנינו. נגיע לזה. Woman Peter 5.
3: Вот есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что это невозможно добраться.
2: לגבי הרגשה שאי אפשר להגיע למרכז הסירייה, ולא ברור איך להתפלל מתוכו, שזה לא יהיה הדמיון שלנו, שזה יהיה מעשה אמיתי.
0: ביניכם, קודם כל, אם אתם מדברים ביניכם, עד כמה שאפשר להתקלה זה בזה, לסכם זה עם זה, עד כמה שצריכה להיות פנייה לבורא מתוך החיבור ביניכם, אז מתוך זה, עם הרגשה הזאת, כבר תתחילו לפנות לבורא. זהו, כל אחד. זה מספיק בינתיים. אחר כך אנחנו נלמד איך לעשות את זה במצבים יותר מורכבים. ברור. תור כיתום.
4: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where
5: זאת שאלה מחברה מהסיריה, איך נגיע למצב שנתפלל מעומק הלב שהבורא יענה? תודה.
0: אנחנו על זה בדיוק מדברים, שצריכים קודם כל להיות בקשר בתוך הסיריה בינינו, שאנחנו פחות או יותר מרגישים ומבינים באיזה מצב פנימי, רוחני, אנחנו נמצאים, מה זה נקרא מטרה שלנו, על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרה, איך אנחנו רואים את עצמנו בהשגת המטרה, דרך החיבור בינינו, איך מגלים את הבורא בתוך החיבור בינינו. אחרי שכל הדברים האלה הם ברורים לנו, אז אנחנו מתחילים לבקש את הבורא שיעשה מאיתנו החיבור הראשון בדרכנו. זהו. טורקי טו.
6: Dear Rav, thank you.
7: תודה. שאלה מהסירייה. אנחנו מרגישים ייאוש. אנחנו רוצים לייצר תפילה שלמה בעשירייה. איך נזעק כדי שנוכל להיות נשמה אחת בעשירייה?
0: זה הכל מתברר בזמן שאתם מחוברים ביניכם ומדברים על זה. אתם יכולים כל פעם ביניכם להתקשר, לא רק בזמן השיעור שאתם מתקשרים לכאן, אלא ביניכם אתם צריכים להיות בקשר ולדון על כל השאלות האלו, למצוא בהם מקורות, מה שכתוב על זה, ובאיזה מקום, באיזה מצב אתם נמצאים, ואז יהיה לכם יותר ברור איך אתם פונים לבורא, מי הוא הבורא, ואיך אפשר לזהות שהוא עונה לכם. ברור. מוסקו 6.
8: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что
9: Рав Натана к Дамаше, а я не Раше, המטרה היא הבורא, והסירייה הפכה כאמצעי, כאילו יש לה חשיבות משנית. איך לעשות כך? כאילו, הכל נראה כאילו הכל תלוי בי, איך אני מחבר את הכל לאחד?

0: אני לא חושב שזה אפשר בינתיים. שאלה נכונה. פעם החשוב אני, פעם חשובה עשירייה, פעם חשוב בורא. סך הכל שלושת הנקודות האלה הם נקראים ישראל, זה אדם שמשתוקק ישר כל לבורא. אורייתא זה נקרא הכוח שמתגלה בתוך עשירייה. וקודשי בריחו זה הבורא. וכל פעם אנחנו שמים דגש על אחד משלושתם. ומתוך הנקודה הזאת, או פעם זה האדם, או פעם זה הסירייה, או פעם זה הבורא, אנחנו מתחילים לראות את המציאות. עד שאנחנו מגיעים למצב, בסופו של דבר, לא עכשיו, אלא בסוף התיקונים, ששלושת הנקודות הללו, הן הופכות להיות כאחד. וזה גמר התיקון. ברור, כן? יופי. עכשיו נשאר לנו רק פיצ'ר וואן, מומן, וומן פיצ'ר וואן.
1: אם הסירייה היא לתפילה נכונה מהמרכז של הסירייה, איך היא שומעת, האם היא קיבלה מד בחזרה?
0: אם הסירייה מעלה מן לבורא, וזה באמת מן, חיסרון, אז באותו חיסרון היא מרגישה תגובה, תשובה מהבורא אליה. ואין כאן שום בעיה, הכל תלוי רק במן, בעלת מן. זהו. בסדר. טורקי טו, וומן.
2: הדרך למרכז העשירייה, אם היא תוכל לחזור שוב, לא שמעתי טוב.
0: Repeat, please.
3: My friend Melek is asking, this upper
2: road, חברתי מלך שואלת, הדרך העליונה ממרכז העשירייה, האם זהו המקום שבו הבורא מורגש?
0: כן, אנחנו מגלים את הבורא במרכז העשירייה. כן. טוב. קייב אחד. וואן.
4: אמרת שכתוצאה מהתפילה אנחנו אמורים להגיע לחיבור הראשון. מה זה המצב הזה, החיבור הראשון שיכולים להגיע אליו בכנס?
0: אנחנו באמת נרגיש שהקבוצה, נגיד שלי, שהיא נמצאת במצב שכולנו מבינים את כולם ברצון שלהם לבורא, שכולם מוכנים לתמוך זה בזה, להיות כאיש אחד ולב אחד, ממש, כי מבינים שאי אפשר להשיג את הכוח עליון ולהשפיע נחת רוח לו, אלא רק מתוך זה שאנחנו מחוברים כך שאין הבדל בינינו. אז הבדל בינינו אנחנו לא יכולים לדלק, למחוק, לקצר אותו. אלה אנחנו רוצים שזה יקרה, והחיסרון הזה אנחנו מעלים לבורא. מפני שאז אנחנו הופכים להיות לאחד. נו, במשהו, לפחות, בכמה שאנחנו יכולים לתאר את זה. ואז אנחנו מבקשים מהבורא לעשות מאיתנו, מכולנו רצון אחד. וברצון הזה הוא יכול לגלות את עצמו וליהנות מאיתנו. כי האור שממלא את הכלי. ולד. בסדר, טוב. שותק.
5: לא, זה נתקע, אני חושב, האינטרנט.
0: נתקע, כן. בסדר, נעבור אם כך לקרואטיה.
6: A question from 10. Right now, when we feel
7: כרגע,
6: inspired by friends in the 10,
7: כשאנחנו מקבלים השראה מהחברים, מכל הכלי, אנחנו ממש מתחילים להסתובב אחד כלפי השני והכל נראה בסדר. השאלה היא, איך עכשיו אפשר באופן נכון לשפוט את עצמנו, שנעשה את התפילה הזאת, ונכלול את הבורא?
0: אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה הזאת. זה עבודה כזאת ש... כמו שמי שלמד איתנו, אז הוא זוכר, אנחנו קראנו מתלמידי רמח"ל, שהם היו כל הזמן בתפילה, בתורנות, סביב השעון. וכמו שכתוב, שהלוואי שיתפלל כל היום. אני לא מסוגל להתפלל 24 שעות, כן? אבל אם אני נמצא עם התלמידים האחרים, זאת אומרת עם החברים שלי, אז אנחנו אפילו ככה יכולים לארגן, אני לא אומר שצריכים לעשות, אבל שאנחנו יכולים כך לארגן את התפילה שלנו, פנייה לבורא, שכל פעם אנחנו מוצאים יותר ויותר חסרונות, ועל זה פונים לבורא, כי ברור שרק בורא מתקן כל דבר ודבר, אנחנו בשום צורה, בשום אופן, לא מסוגלים לתקן כלום. רק בפנייה לבורא. לכן אנחנו כל הזמן מחפשים איך עוד אנחנו יכולים להיות מחוברים, ולא בורחים מזה, וגם כן על זה שלא לברוח מהתפילה, אנחנו צריכים לבקש ממנו ולהתפלל, וכך אנחנו מגיעים בזה. אם אנחנו רואים שזה בעצם המצב, שאנחנו כל הזמן דורשים ממנו, ואז רק אנחנו מגיעים לזה שהבורא מתגלה, מסדר לנו את הכלי, ומתגלה בתוך הכלי המתוקן, שתיקנו, אז זה המצב הטוב. כך צריכים להיות. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לאיתה וואן, וומן. Woman Itavan.
8: Salve Rav, come superare la ragione
2: Shalom,
8: quando chiediamo nella preghiera?
2: איך להתגבר על הדעת כשאנחנו בתפילה?
0: איך להתגבר על הדעת כשאנחנו בתפילה? מספיק לי כשאני נכלל בחסרונות של החברים. זהו. ואז איתם יחד אני מעלה את הבקשה שלי לבורא, שאני מתפלל עבורם ולא עבור עצמי, זה כבר למעלה מדעתי. ברור, יופי. איתה אל סיוון.
9: סלווה רב, סלווה כלי מונדיאלי.
10: שלום חברים, שלום כלי עולמי, אנחנו עשירייה חדשה ואנחנו רוצים להודות למדריכים שלנו שהכניסו אותנו לחיק המשפחה הנהדרת הזאת. השאלה שלי, למה כשמתפללים לבד זה הופכי לקדושה?
0: כי אתה מתפלל עבור עצמך. תשתדל להתפלל על מה שהעשירייה שלך רוצה ולא אתה. אז בזה יוצא שאתה כמלכות, והתשעה חברים שלך זה תת ספירות ראשונות. ואז אתה בזה כבר מתחיל לייצב את הפרצוף. לכן כל המתפלל בעד חברו זוכה תחילה. שאני מתפלל על מה שחבר רוצה, אבל יוצא שבזה אני דווקא מקבל תשובה. Holland one.
11: Yes, good afternoon, dear Raf.
7: חצריים טובים, רב יקר. סיפרת שהתפילה שהיא לא התפילה שלי עדיין, ואני רוצה שהיא תהיה התפילה שלי. אז מה זה התהליך הזה שזה לא התפילה שלי? האם תוכל להסביר את התהליך הזה?
0: תפילה שלי זה מה שאני מקבל חסרונות מכל בני העולם, מכל אחד ואחד, מחבר אותם יחד ומעלה את התפילות האלה לבורא ומבקש עליהם תיקון. זה נקרא תפילה שלי, כי אני אז הופך להיות מלכות נקודה תחתית, תשתית, לכולם, לכל הנשמות. זה תפילה אמיתית שלי. בישקק.
12: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм.
4: בזמן התפילה תמיד האגו הוא זה שמנצח. בכלל, ישנה תקווה שאנחנו יכולים לנצח אותו. מה עוד לעשות? באיזה כיוון לפעול? כדי להתחיל לנצח אותו.
0: אתה נפלת לנו מהשמיים, תגיד לי. אתה לא שמעת מה שדיברנו? באיזה צורה אנחנו יכולים לנצל את האגו שלנו? אנחנו דיברנו על זה עכשיו כבר כמעט 40 דקות, שרק על ידי זה שאני נכלל עם העשירייה ומעלה את החסרונות שלנו כולנו בצורה כזאת, אני יכול לנצל את האגו, לנצח את האגו שלי.
12: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать...
4: כן, אני מקשיב, מנסים לעשות את מה שאתה אומר, גם בעשירייה, אבל כל הזמן, הכל מתהפך לכיוון הלא...
0: אני לא יודע, אתה למדת איתנו כל החומר או לא? כן, אנחנו, כמה שמתקדמים יותר, אני מצליח להתגבר על הרצון לקבל הקטן, מגלה רצון לקבל יותר גדול, גם אנחנו עליו צריכים להתחבר יחד, וכך להשתדל עוד להתפלל, ועוד לעלות מעליו, ועוד לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול, וגם עליו עוד להתגבר, להשתדל, וכך יותר ויותר, עד שיתגלה שאני כבר מתעלה מעל הרצון לקבל בצורה גלויה, בצורה ברורה, שכבר ברור לי שאני נמצא במגע עם הכוח העליון, עם הבורא, ובמגע פנימית עם השירייה, ואז יוצא שאני מתחיל כבר פסיעות בעולם הרוחני.
12: можно вообще почувствовать, когда мы получаем
4: ניתן בכלל להרגיש מתי אנחנו מקבלים תוספת רצון לקבל. למשל, הגיעה עוד תוספת של רצון לקבל. האם אני יכול להרגיש שזה משהו אחר, שיש הבדל בין הקודם לזה שהגיע כרגע?
0: אם אתה תתקלל עם החברים שלך יותר, ולא תעזוב את ההתקללות איתם, אז אתה תתחיל להרגיש עד כמה שאתה מקבל גילוי רצון חדש כל פעם. זהו. העניין הוא שאתם לא שומעים מה שאני אומר. בל תייתו.
13: Что значит просить того,
4: что אומר, לבקש את מה שרוצה עשירייה?
0: ודאי שהעשירייה שלי היא רוצה כמו שאני רוצה. אנחנו כבר נמצאים בדרך זמן מה, אבל אני צריך לפנות לא מתוך רצון שלי האישי, אלא אני כאילו כולל בתוכי כל העשירייה, כל החברים שלי שהם עומדים בליבי, וכך אני מעלה את הרצון שלי שהוא כלול מהם לבורא. זה נקרא תפילת רבים, שאני לא מבקש עבור יחיד שזה אני, אלא מבקש עבור הרבים שזה כל חבריי. ועל התשובה, על התפילה הזאת, הבורא מהר עונה. זה גם כן כך כתוב. ועל תפילת היחיד לא. פלורידה.
4: במהלך היום כולנו משתדלים להיות בתפילה ומתפללים עבור החברים. האם התפילה עבור החברים היא תפילה מתוך העשירייה?
0: החברים של העשירייה, אז ודאי שהתפילה הזאת עבור העשירייה, אבל תלוי מה הם רוצים. האם אתם כולם מתחברים ומבררים מה הרצונות שלכם, למה בדיוק הם מכוונים, כמה שהם מחוברים ביניכם, ולאיזה מטרה אתם רוצים להגיע, עד כמה שאתם משתוקקים להיות מחוברים ביניכם, כי מטרה שהכל מתגלה לפי עוצמת החיבור ביניכם, שלזה אתם משתוקקים. כל זה צריכים לברר. ברור, כן? יופי. עכשיו,
13: סיבה.
0: מק ישראל.
14: צו דיסיאטקי, שטוב פסטרויט איסטינו מולטו.
4: איך לבנות תפילה אמיתית בעשירייה?
0: לא שמענו כלום, ותפתח פה יותר.
4: איך באמת לפתוח את הלבבות בעשירייה כדי לבנות תפילה?
0: על זה לבקש מהבורא. שיעזור לכם לפתוח את הלב של כל אחד ולחבר את הלבבות. אחרת זה לא יצליח. ותתקן את המיקרופון שלך. עברו 10.
15: רב, איך קשורה עבודה שבלב, שזה תפילה, לעבודה חיצונית בידיים וברגליים? ומה הקשר ביניהם?
0: כל העבודות קיצוניות הן רק כדי לחזק את החיבור הלבבות שלנו. בפנייה לבורא. חיפה וואן.
16: כאשר אנחנו מדברים על התגובה של הבורא לחיסרון של העשירייה, התגובה מתבטאת בתור מילול לחיסרון של העשירייה או לא בהכרח?
0: לאו דווקא, יכול להיות בתוך, מתגלה התשובה לבורא בזה שחיסרון שלנו דווקא עוד יותר גדול, ללא מילוי, וזה גם כן מילוי, שכמו שאנחנו נגיד שלומדים משהו או עושים משהו, לפעמים זה שאני מגלה עד כמה שאני לא מבין, עד כמה שאני לא מציג, גם זה בעצם נקרא התקדמות. Woman Ita Elsivan.
17: Grazie Rav.
18: תודה רב. זה נכון לומר שהתפילה מהלב של העשירייה היא המפתח, הפעולה המרכזית בשביל להתקדם ולהתקרב לבורא?
0: כן, רק זה יכול לעזור לנו. תפילה מלב של העשירייה. ובאותו מקום, באותו לב של העשירייה, אנחנו נגלה את הבורא. Woman Moscow 8.
19: Здравствуйте, Раф.
1: שלום רב, תבהיר בבקשה איך מתוכנו 10 בנות לעשות כלי אחד רצון שיתמלא באור. אנחנו הרצון לקבל, איך להפוך את זה לרוחניות. זה נראה כאילו אנחנו מתפללות על רוחניות, וכשזה נפתח אנחנו מבינות שזה גשמיות. תיתן בבקשה דוגמה שיראה לנו מה זו תפילה נכונה ומה זה כוונה נכונה ומה זה רוחניות, איך להרגיש אותה.
0: זה אני לא יכול לתת לכם דוגמה מה זה נקרא רוחני. מה זה רצון רוחני. אני לא יכול לתת לכם דוגמה, כי אתם לא מרגישים את זה בינתיים, אלא אתם צריכים לדבר על זה. מה זה נקרא רוחניות, איך לדרוש רוחניות, האם אנחנו מסוגלים לרצות רוחניות, כמה שאנחנו לא מסוגלים לרצות רוחניות לגמרי לא, אבל אנחנו יכולים לבקש, אפילו שלא רוצים בדיוק, אבל לבקש שהבורא יעשה לנו, ואז הבורא יעשה לנו רצון לרוחניות, ואז אנחנו נבקש. על כל דבר צריכים לפנות לבורא, בקיצור. ככה זה. וומן פיטי 38.
19: שלום רב. מרגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
0: זה בדיוק אותה התפילה. היינו, זה רצון. זה הכל. וומן תל אביב פרי.
20: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
0: כן, כל פנייה לבורא מחייבת אותו, אפילו שהיא פנייה לא נכונה ועל דבר לא נכון, בכל זאת הוא מגיב. זה נקרא שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, שהוא מגיב על כל דבר שאנחנו דורשים ממנו. טוב, רע, לא חשוב. אפילו אותו גנב, לפני שהוא פורץ את הכספת בבנק, מבקש מהבורא, וגם זה בחזרה פועל עליו. כן?
20: ויכול להיות שהעבודה הנכונה, אם היא ממושכת, והיא מחייבת את הבורא, והיא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים להגיע לאיזה רמה שהקשר הזה מתקבע, שהוא כבר כאילו לא יכול לברוח לנו יותר?
0: לא, אין דבר כזה. הקשר שלנו עם הבורא הוא תמידי, אנחנו לא נפרדים ממנו, אמנם שנמצאים בהסתרה. כן. וומן תל אביב וואן.
21: שלום, שלום לכולם. יש לנו פה שאלה בעשירייה שאומרת, חברה, אז מה זה בעצם, למה לא ביקשת? זאת אומרת שאני לבד, אני מבקשת. אז מה אני מבקשת בעצם?
0: שיהיה לי רצון לבנות לחברים, שאני אבין שרק בקשר בינינו אנחנו יכולים לייצב חיסרון נכון שאימו אנחנו יכולים לפנות לבורא. ככה זה. על כל דבר צריך לפנות ולבקש. לכן כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
21: אוקיי, תודה.
0: וומן פיטי 10.
22: ככל שאנחנו מתקללות יותר בעשירייה, אני מרגישה שהם עושות איתי, בתוך הלב שלי, שגם אם אני לבד, הם כאילו השומרים ושוטרים של הבקרה הזאת שדיברת עליה. כאילו אם הם היו שומעות עכשיו, אם זה תפילת יחיד, אם זה בשבילי, אם זה באמת מדויק, בסוף הכל יוצא, הכל עובר לבורא, אבל זה כאילו הם שותפות ממש בתוך הדבר הזה. כאילו הם מאלצות אותי כאילו לראות את האמת, מה זה תפילת יחיד.
0: גברת, גברת, מספיק, מספיק. קודם כל אני לא שומע שאלה. את אומרת רק דברי התפעלות. אז פעם הבאה אני מבקש לשמוע שאלה. זהו. דבילי שיתו. וומן, דבילי שיתו.
23: Здравствуйте, רב. Вопрос от молодежной группы.
24: שלום, שאלה מקבוצה צעירה של דביליסי. איך להרגיש ולהבין שהתפילה שלנו רצויה על ידי הבורא?
0: הבורא מוכן לקבל כל שאלה ושאלה. כי זה חיסרון שמגיע מרצון שהוא ברא. ואם אנחנו מעלים את החיסרון הזה, ואפילו מכוונים את החיסרון הזה אליו, אז ודאי שבזה יש נחת רוח גדולה לבורא, שהוא מייצב את החיסרון הזה שצריך לענות על זה. הוא יצר את הרצון שלנו, יצב אותנו, הוא רוצה מאיתנו יותר ויותר שאנחנו נבין בעצמנו איך לבקש, למי לבקש, כמו תינוק שנולד ואז הוא גודל, וכמה שהוא יותר יכול לענות לנו, להגיב לנו, אז אנחנו שמחים. כך אנחנו צריכים לראות את זה. בסדר, יופי.
23: ספסיבה.
0: Woman Mac 5.
23: Здравствуйте, Рав, мировой кли. Вопрос такой.
24: Шалом.
23: В молитве мы обычно благодарим и просим.
24: בתפילה אנחנו בדרך כלל מביאים הודיה ומבקשים מהבורא, ובכל זאת רבה שאל, למה לא ביקשת ולא למה לא הבאת הודיה? והשאלה היא כזאת, ההרגשה שלנו שהתפילה היא חזקה יותר מלב שבור. ממה ביותר בורא נהנה? מבקשה?
0: התפילה באמת מורכבת משניים, מבקשה והודיה. אז גם את זה וגם את זה אנחנו צריכים להשתדל לעלות. זהו. יש לנו עוד איתפו. וומן. איתפו. טוב. יש לו. לא שומעים. לא שומעים. צריכים לסדר מיקרופון נכון. עם מיקרופונים כאלה אנחנו לא מקבלים. זהו. טוב, גברים, פיצ'ר פרי.
2: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос. Как находясь, как малыш, в магазине игрушек,
4: איך להיות כתינוק בין הצעצועים ובכל זאת להישאר
0: בהכוון? אתה גבריש, אתה מושג גברית נרמלנה, במיקרופון.
2: להישאר
0: בה... половина предложения, я тоже не понял.
2: Простите. Как находясь, как малыш в магазине игрушек?
4: בזמן שאני כמו תינוק שנמצא בחנות צעצועים, אני נשאר בבקשה.
0: זה הכל תלוי בהתנהלות שלך עם הסביבה. זהו. לטין טו.
3: תודה רב.
5: השאלה
3: היא מהסריה. אם אנחנו מחפשים דרכים ליצור קינה בחברי הסריה בשביל לכוון אותם לכיוון המטרה, האם זוהי תפילה משותפת?
0: כן. כן. דודי. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
6: כן, בדיוק, זה הצוות תוכן ממליץ שאנחנו ניקח עכשיו קצת מקורות ביחד, נעשה סדנה ונעורך את עצמנו לתפילה.
0: אני מסכים דם. בבקשה, דודי.
6: בבקשה, שיעור מספר 4 בנושא תפילת רבים, ציטוט מספר 1. עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, הוא כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור, ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: שוב.
6: שוב. עיקר עליית הנפש הוא שלמותה, וכשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. כי אז עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. ועל כן התפילה שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה.
0: אני אגיד לכם, הקטע הזה להבין, להרגיש, להסכים, זה לוקח לפעמים 10 ו-20 שנה. ומה לעשות? וזה בתנאי שאדם נמצא בקבוצה, לומד, ספרי קבלה אמיתיים, שומע, קשור לחברים שגם כן עושים אותו מאמץ כמוהו, ובכל זאת זה לוקח הרבה זמן. אני קורא שוב, עיקר עליית הנפש ושלמותה, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד. זה השלמות שלהם, שהם חוזרים לאותה צורה כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, לנשמה אחת. כי אז עולים אל הקדושה, להשפעה הדדית ולבורא. במידה שהם מתחברים, כך הם משפיעים לבורא. כי הקדושה הוא אחד. הבורא זה הסמל של הקדושה. ועל כן התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה תלוי כשמתאחדים הנפשות. ועל כן, עיקר התפילה בציבור ולא ביחיד. זאת אומרת, אם אדם לא מתחבר עם האחרים, הוא לא יכול להגיד שהוא עושה משהו לקראת הקדושה, לקראת החיבור, לקראת הרוחניות, לקראת הבורא. לא, רק בכמה שהוא מחובר עם החברים, במידה הזאת הוא מתקרב לבורא. אפשר למדוד את זה כך. שלא יהיה כל אחד בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. נו, מה אנחנו יכולים כאן לשאול את עצמנו? אם יש על זה שאלות? נו, בוא נראה קייב. מה היה רוצה לשאול חכם שלנו? לא, שוב נעצר. משהו, משהו קורה להם בקשר היום. לא, אין לכם היום קשר טוב. אתם נעצרים. אין מה לעשות. נעשה מק 12. מק 12.
5: רב, скажите, что означает, что молитва является свойством?
8: זה אומר שהתפילה היא תכונת הנפש.
0: תפילה זה בקשה למורה, עלת מן, עלת כיסרון, שאני רוצה להתקשר לבורא, אבל כדי להתקשר אליו, כדי להיות דבוק אליו, אני צריך תכונות שהם תהיו אצלי כמו הבורא, תכונות השפעה. ואז אני מבקש שהבורא ייתן לי תכונות השפעה על פני תכונות הקבלה שלי, שאם אני אקבל ממנו תכונות השפעה, אז יוצא ש... כך אני אתקן את עצמי, כך אני אשנה את עצמי. זה הכל. זאת התפילה. תן לי אפשרות להידמות לך. זה בעצם כל התפילה. אבל בפועל, מה זה להידמות לו? זה שאני אתחבר לחברים, זה שאני אטפל בכל האנושות, זה שאני הגיע לאהבת הבריות, ומאהבת הבריות לאהבת הבורא. ככה זה הולך. ברור.
5: כלומר,
8: עד כמה שהקבוצה שלנו התקדמה, ועד כמה שהתכונות שלנו התייצבו בהתאם לבורא, לפי זה יוצא ש...
0: הכל נמדד לפי הקשר שלנו בקבוצה. עד כמה שאנחנו רוצים כל הזמן לברוח מזה, אבל מודדים את ההתקדמות שלנו הרוחנית רק לפי הקשר הפנימי, פנימי, שבינינו בתוך קבוצה. זה ודאי שמאוד דוחה אותנו, זה מאוד מחליש אותנו, דברים כאלה, כי אנחנו, דווקא את זה אנחנו לא רוצים, כל דבר מוכנים אנחנו לקבל, חוץ מחובתנו להתחבר יחד, כאחד. אבל מה לעשות? אין מה לעשות, זה מה שהבורא דורש. זאת התכונה שלו. אתם רוצים להיות כמוהו, להתקרב, להתקלל בו, לעלות לדרגה שלו? בבקשה. זה רק בצורה כזאת אפשר. לפי ההתאמה שלכם לבורא, בתכונת ההשפעה, אתם מתקרבים אליו. זהו. ודאי שלא אתם יכולים לעשות את זה, אבל לבקש ממנו אתם חייבים. ברור. יופי. אפריקה ואן.
7: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque.
9: הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין החיסרון לנקודה שבלב.
0: נקודה שבלב זה חיסרון, מה שאנחנו קיבלנו מלכת חילה בתוך לב של כל אחד ואחד. כולנו נמצאים ברצון לקבל, אגואיסטי קטן, ובתוך רצון לקבל הזה אגואיסטי הקטן יש לנו ניצוץ מהשבירת האדם הראשון, וניצוץ הזה שנמצא בתוך רצון לקבל הוא נקרא נקודה שבלב לפי קטנותו. זהו. טורונטו טו.
10: היי רב, what is the transition component that will bring us from my prayer?
11: מהו אותו המרכיב שיעביר אותנו מהתפילה שלי?
10: Prayer of many to our prayer to the creator.
11: לתפילה עבור כולם, לתפילת רבים, לתפילה של כולנו יחד לבורא.
0: אותו מרכיב זה הרצון לקבל, שבו אנחנו רוצים להיות קשורים דווקא. דווקא אנחנו רוצים להיות קשורים יחד. והבורא הוא מסדר את הדברים. עלינו רק לבקש. אני על ידי עבודה שלי עם החברים צריכים לקבל רצון מתוך קנאה, מתוך כל מיני כאלה הקישורים בינינו, אני צריך לקבל רצון לרכוש תכונת השפעה, שאני אקנה בחברים, ואני יכול לעשות את זה. אפילו שזה נגד הרצון לקבל שלי, כמו שכתוב, תדקור לעין אחד אם אתה דוקר לו כף פעמיים. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי מסכים להיכנס להינזק, כן? וכדי ללמוד מהשני, כדי להיות יותר מהשני. וכך אנחנו יכולים להתקדם. הכל אנחנו משיגים אך ורק אם אנחנו לא עוזבים את המטרה הזאת שלנו, ומשתדלים לייצב אותה בכל מחיר. בינינו. עוד ועוד ועוד, זה נקרא פתח לדופקים בתשובה. ברזיל, ברזיל וואן.
3: שלום רב, יום טוב. מה אנחנו יכולים לעשות כעת בשיעור הזה ממש בשביל להתפלל עבור כל העולם? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך את השיעור הזה לתפילה, תפילה עבור כל העולם?
0: אנחנו גם עכשיו כל הזמן מתפללים, אנחנו מבררים איך אנחנו צריכים להגיע לבקשה נכונה לבורא. סך הכל, אם נבקש נכון, בוא נגיד עכשיו, אם היינו עכשיו יכולים לבקש על גמר התיקון, היינו מקבלים גמר התיקון. זאת אומרת, אין גבול, מצד הבורא אין שום הגבלה. הכל תלוי רק עד כמה שאנחנו מבקשים. כמו שילד הקטן, הוא מבקש מה שמבקש, אבל אנחנו נותנים לו רק מה שמועיל לו. כך גם כן אנחנו עם הבורא. ממש כך. ברזיל, תו.
12: Olá, Ravi.
3: Shalom, Rav.
12: A pergunta é: o que significa se tornar uma só alma?
3: Ma mashmaut shel liot ke neshama achat, lafoch le neshama achat.
0: Neshama echad ze nikra she'anachnu kulanu mitchabrim le'ota ma'arechet kmo she'hayta lifnei ha'shvira. אבל לא לכל המערכת הגדולה, אוניברסלית, עולמית, אלא עשירייה. עשירייה זה אותו מנגנון המינימלי שבו מתקיימים חוקי המערכת הכללית של אדם הראשון. וזה מה שאנחנו מבקשים מהבורא שיקיים. הכל תלוי בחיסרון שלנו. אבל כבר בעשירייה יש לנו יכולת לדבר על כל החוקים, על כל החוקים שהתקיימו שם בעשירייה, ושאנחנו כך נכיר את המערכת הכללית, והבורא שמתגלה בתוך זה, ואנחנו עמו, וזה מיני עולם חוקי, גדול. כן. טוב, יש לנו עוד בלרוס. בלרוס. לא שומעים. לא, אין. אם אין, אז אנחנו הולכים ל-Woman Latin One. Woman Latin One.
13: Querido Rav,
14: Rav,
13: preguntarle,
14: אנחנו רוצות לשאול, איך אנחנו נצליח שכל הרצונות שלנו, כל מה שאנחנו רוצות, שהכל יתאחד כדי שנוכל להרגיש את הרצון המשותף ולהגיע לתפילת הרמים?
0: גם על זה צריכים להתפלל? אתם לא מסוגלות לייחד את כל הרצונות האלה. אלה, תנתקו את הרמקול. אלה שמתפללים שאתם רוצים לייחד כל הרצונות, להיות בלב אחד מה שנקרא, ואז מתוך הלב הזה אם תבקשו אז בטח שהבורא יקיים. Woman Spain 2.
15: Azena queremos preguntarte
14: la אנחנו רוצות לשאול, תפילת רבים אנחנו יוצרות בעשירייה או זה מגיע מהבורא ורק אנחנו מגלות באמצעות העשירייה?
0: לא, תפילות הן באות מאיתנו כלפי הבורא, אבל אנחנו יכולות לבקש מהבורא שהוא הביא לנו כל מיני...

0: הכנות, מה אנחנו צריכים כדי להתפלל עליו, כדי נכון לבקש ממנו. אנחנו יכולים גם על זה לבקש. זה נקרא תפילה לפני תפילה. חיסרון לפני חיסרון. שיש לנו חיסרון כללי, אבל אנחנו לא יודעים מה לבקש, באיזה צורה, מה בדיוק, איך זה נקרא. זה כמו ילד קטן שהוא בוכה, אמא יודעת אולי על מה הוא בוכה, אבל האחרים לא. אנחנו צריכים לבקש מהבורא שהוא יעצב את החיסרון שלנו. על הכל לפנות לבורא, אין שום בעיה, הוא מקבל כל השאלות, כל הבקשות שאיתם אנחנו יכולים להתקדם הלאה לרוחניות. Woman Brazil 2.
1: Olá, Rabi.
2: Obrigada. Shalom, Rav.
1: A nossa pergunta é:
2: o Criador Shalanui
1: conhece o nosso coração.
2: Agora me queret levavot shelano.
1: Seria para nós.
2: Ve a merhava ze שבו אנחנו מבקשים, זה על מנת שאנחנו נכיר מי אנחנו?
0: כן. במידה שאתם מתקרבים לבורא, אתם מתחילים להכיר מי אתם. כן. אנחנו עכשיו בפסקה 2, בבקשה.
3: ציטוט מספר 2. וזה סוד תפילה בציבור, שאסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא עד רבה, גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה, כי לא יצויר לך יוצא מהכלל בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו.
0: זאת אומרת, אנחנו גורמים חורבן לנפש שלנו, אם אנחנו מתפללים רק לעצמנו. תן לי, תעשה לי, תתקן אותי, תן לי תכונת השפעה, אני רוצה להתקרב אליך. עם כל הדברים הטובים, אם אנחנו פונים לבורא, אבל מבקשים לעצמנו, שזה בדרך כלל מה שמבקשים, אז בזה אנחנו רק מרחיקים את עצמנו מהבורא. רק מרחיקים. וזה עובד בצורה שאנחנו נמצאים בכוח הטבע. הבורא זה חוק הטבע העליון. אם אנחנו מבקשים במקום להתחבר עם אחרים, לתקן אותנו, זאת אומרת אותי, כל אחד ואחד על עצמו, בזה הוא מתרחק מהבורא, ולא מתקרב אליו. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לקבוע בקבוצה, בעשירייה, ידיעה כזאת, ביטחון כזה, שאין לנו ברירה, שאנחנו חייבים תמיד לבקש עבור, רק על החיבור בינינו, ומתוך חיבור בינינו לבקש עבור החיבור, ומתוך החיבור לבקש על התקרבות של החיבור שלנו לבורא. ועל זה עכשיו אנחנו רוצים לעשות סדנה. בבקשה, מה אנחנו בדיוק מסדרים פנייתנו לבורא? אז זה חייב להיות שאנחנו מבקשים ממנו קודם כל לחבר בינינו, ואחר כך מתוך החיבור, לקרב את החיבור שלנו אליו. בבקשה, סדנה.
4: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה, ומתוך זה להתחיל לברר מה התפילה שאנחנו רוצים, ואז ביחד כשיש תפילה משותפת

0: שותפת, אותה אנחנו רוצים לעלות לבורא.
1: נראה לי שהכלל הוא מה שנקרא ללכת על ביחד ולא על נפרד. ככל שנהיה ביחד, ככל שנכלול את כולנו, זו הצורה הנכונה. ולא לטעות, אפילו אם אני מבקש מה שנקרא עשה אותי משפיע או תן לי לשרת אותך יותר טוב, אם אני נפרד, זו שגיאה.
2: כן, אנחנו צריכים לפנות לבורא עם תפילה משותפת, ואחרי שהתחברנו, אחרי שהתקללנו, אבל אפילו לפני זה, אם אנחנו עדיין מרגישים שלא מחוברים מספיק, גם על זה אפשר לבקש מהבורא עזרה, גם אפשר לבקש ממנו שיעזור לנו קודם כל להתחבר, ואז לבוא אליו מתוך החיבור הזה.
3: כן, עכשיו אמר, קודם כל לחבר בינינו, לבקש את זה, ואחר כך לקרב חיבור שלנו אליו. כן, ועכשיו גם שמענו ש... נכון, חברים אמרו, כל הפנייה לעצמי זה גורם חורבן, אפילו דברים כביכול טובים. או להשפיע, לתקן אותי. אבל הוא דיבר כל השיעור בעצם, שמזה שאנחנו מתקללים, כל יום נמצאים ביחד בשיעור, אחר כך בזומים, בכל זאת אנחנו כמה שיותר לפנות, וכעיקרון כבר פנייה תהיה לא מצדך, אם אתה מתקלל עם חברים, אלה מחברים.
4: כן, כמו שהחברים אמרו, התפילה צריכה להיות מתוך ההתקללות בינינו, גם שמעתי עכשיו בשיעור שהתפילה צריכה להיות מורכבת מהודיה ומבקשה כאילו לתיקון, כאילו משני המרכיבים האלה.
5: כן, רב אמר תפילה לחיבור, לחיבור בינינו ולחיבור עמו, שאחר כך אנחנו נראה שזה אותו דבר, אבל קודם כל חייב להיות בכל זאת דאגה לחיבור בינינו, אחרת לא יהיה לנו מה לעלות לחיבור עמו. הבורא מתקשר רק לתוך העשירייה. ועוד הוא הוסיף, הבורא שומע רק חיסרון שהוא יוצא כתוצאה מהתקללות האדם בעשירייה שלו.
1: כן, אז יש באמת לחזור על העקרונות, רק מתוך החיבור. הבורא הוא אחד ולכן אנחנו צריכים להתחבר לאחד. כל מה שלא בכיוון הזה הוא מנוגד, ואפילו כמו שאמר הרב, גורם נזק.
0: כן, הרב הסביר שכדי להתקשר לבורא אנחנו צריכים שיהיה לנו תכונות השפעה כמו לבורא, ולכן זה מחייב אותנו קודם כל להתקלל, שלכל אחד אולי יש צורת בקשה שונה ותפילה שונה, אבל מזה שמתקללים ומחברים את מנסים למצוא את החיסרון המשותף, אז עולה תפילה שבכוונה שלה היא כאילו דומה לאותם תכונות השפעה כמו שיש לבורא. והוא גם אמר שהתפילה העיקרית זה תן לי אפשרות להידמות אליך, זאת התפילה, ובפועל זה החיבור שלנו לחברים.
2: כן, גם יותר מזה רב אמר שהתפילה האמיתית זה כשאני נכלל מכל העולם, אפילו לא רק מהסירייה, מכל העולם, מקבל כל החסרונות, מחבר אותם ומעלה אותם לבורא. אז אנחנו צריכים להתחיל את העבודה שלנו בתוך הסירייה, וחייבים להתקלל קודם כל ולהרגיש כל חבר את כל חסרון, ואז לחבר אותם. זאת אומרת, זו עבודה של כל חבר בסירייה, לחבר את החסרונות של החברים ולהעלות אותם לבורא.
3: כן, גם אני שמעתי, אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם ולהתקלל עם כל החסרונות של האנושות, אבל בינתיים זה כל הסירייה שלנו זה מין דוגמה, מיני אנושות, שמשם אנחנו מתקללים. וגם על גמר תיקון, יפה הרב אמר, אם היינו בעצם יכולים עכשיו לבקש על גמר תיקון, אז היינו מקבלים.

0: רחמים על עצמו, ממצא שהוא עוסק אז בחינת קבלה לעצמו. בכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מה הוא רחום, הפתר רחום.
1: תרגום 2.
0: לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל,
1: תרגום 3.
0: נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה, הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
2: שוב דודי.
0: שוב
2: אני מקווה שאנחנו נראה את הכתבים האלה בצורה נכונה. בבקשה.
0: כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו, שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין כלי דקבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה, שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
2: זאת אומרת, כמה שיותר נעורר רחמים בבורא, לפי זה אנחנו נתקדם. בעצם זה הסיכום. ולעורר רחמים בבורא, זה אפשר רק אם אנחנו מבקשים כוחות להשפיע, ולא לעצמנו, שאני רוצה להתקדם, שאני רוצה להיות המשפיע, שאני רוצה להיות דומה לבורא, לא. אלה שאני מבקש עבור האחרים, ואז בצורה כזאת, אני באמת מבקש כוח השפעה. לא יכול להיות שאני מבקש כוח השפעה בשבילי, שאני רוצה להיות המשפיע, הדומה לבורא. אתה רוצה להידמות לבורא, תבקש ממנו כוח שייתן אותו, שהוא ייתן אותו עבור האחרים. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות עבור החברים, ולא עבור עצמך, אפילו שאתה מבקש להיות המשפיע. נו, נמשיך הלאה, 4.
0: ציטוט מספר 4. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נהנה מהרה. בכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים.
2: שוב
0: ציטוט 4. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נענה מהרה. וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים.
2: טוב, יש לנו גם כן שיר בקשר לזה של דני וייספלד.
0: רק לבקש.
2: רק לבקש. אולי נשמע ונבקש.

0: Включи микрофон.
1: Мы прошли не просто конгресс, это было...
2: עברנו לא סתם כנס.
1: Большой конгресс или как зеркальный конгресс?
2: זה לא דומה לכנס גדול, כנס מראה.
1: Конгресс, он выглядел...
2: אלא כל כנס... הוא היה נראה ככנס שלם, מלא, בפני עצמו. כאילו התאספה שם קבוצה שלמה. מוסקבה, ניו יורק. אפילו שזה היה עשיריות נפרדות, אבל זה היה נראה לא כעשיריות, אלא ממש כאיזושהי קבוצה שלמה, כמו איזו מדינה שלמה. ויצא לנו אומנם 800 כנסים על דבר אדיר.
3: זה היה כנס של עבודה. זה לא היה כנס של רגש, אלא יותר כנס של בירור של כל העשיריות שלנו. ואנחנו רוצים כעת להמשיך באותה עבודה שהכנס לא יסתיים. ונמשיך את הבירורים ביתר מאמץ.
4: Конгресс, который был в десятках, стал нашей повседневной...
3: הכנס שהיה בעשיריות הפך לעבודה שלנו היומיומית, ואנחנו ממשיכים באותו קצב של חיבור בינינו.
1: Каждый человек в обществе подобен шестеренке.
3: כתוב, כל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד המלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
1: Каждый человек в обществе подобен шестеренке.
3: Шов, כל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד המלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי. נעבור לסדנה פעילה. מה השגנו בחיבור בכנס ומה המדרגה הבאה שאנחנו מכוונים אליה? מה השגנו בחיבור בכנס ומה המדרגה הבאה שאנחנו מכוונים אליה?
5: מה השגנו בחיבור? השגנו בחיבור יותר משיכה לחיבור, יותר הבנה שרק ביחד אפשר להגיע למטרה, ועל זה אנחנו מבקשים, מבקשים מהבורא.
6: מה השגנו בחיבור? חיבור מקבלים את כל העולם, אה? מה השגנו בחיבור בכנס ומה המדרגה הבאה? אני חושב שכל היופי בעולם הרוחני זה שהאדם לא יודע בדיוק לאן הוא הולך. אנחנו השגנו באמת הרגשת חיבור והרגשת, בוא נגיד, חברים שהולכים יחד בכל העולם לקראת באמת גילוי הבורא. לאן זה מוביל בדיוק? לגילוי הבורא, אבל בדיוק מה עם הצעדים? אני לא יודע.
7: הגענו באמת למדרגה חדשה של חיבור, שלא הייתה כמותה מעולם. הדבר המיוחד היה שכל חבר היה בנקודת הייחודות שלו, ובאותו זמן כולם היו מחוברים יחד. דבר כזה עוד לא היה. המדרגה הבאה היא שאנחנו אומרים לבורא מה אנחנו רוצים לעשות עם החיבור הזה, לאיזו מטרה אנחנו רוצים להשתמש בחיבור.
0: התחלנו לבנות כלי, מקום לשרת אור עליון, ומדרגה הבאה, להזמין אותו.
8: כן, דיברנו על זה שאנחנו רוצים להשיג בכנס פתיחת הלבבות וחיבור. נראה שהשגנו את פתיחת הלבבות ואיזשהו סוג של חיבור. מדרגה הבאה זה עובדים ממשיכים לעבוד על החיבור, לבנות על הכלי, לעבוד על הכלי.
5: והודעה, הודעה גדולה על זה שעברנו ועל זה שיש לפנינו. ו... רצון לאהוב, לאהוב את כולם.
9: В той мере, в которой человек...
3: במידה שאדם מודד, מודדין לו. פירוש, כפי גודל נקב הכלי, דהיינו בית קיבול ותוך שלו, אותו חיסרון יתמלא תמיד, לא פחות ולא יותר. לכן, אותו עובד השם שאינו מצטער עם הציבור, אלא מרגיש רק חיסרון הפרטי שלו עצמו, לכן בית קיבול השפע שלו גם כן אינו גדול יותר, ועל כן לא יוכל לקבל גילוי אלוקיות הכללי בסוד נחמת הציבור, כי לא הכין כלי לקבל בחינת כללי זה, אלא בחינת פרטית שלו. מה שאין כן, המצטער עם הציבור ומרגיש צרות הכלל כצרה פרטית של עצמו, הוא זוכה לראות בחינת גילוי שכינה בשלמות. נעבור לסדנה שקטה, נודה על מה שקיבלנו ונבקש שנזכה לגילוי השכינה בשלמות. נודה על מה שקיבלנו ונבקש שנזכה לגילוי השכינה בשלמות.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שיראה מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות.
א', שכר בעולם הזה. היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. שפירושו, שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה, שיהיו להקדוש ברוך הוא. וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו, אינו רוצה שום שכר. וכל השכר שהוא מקווה, הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה, הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם, שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים. שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י, שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים, המכונה שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים, ומהו התפל אצלם שזה לא נקרא עיקר אצלם. הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה. היינו, משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאור חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר, היינו
לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות.